0: Ким Алмат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
3: Статистикалык улуттук комитеттин берген маалыматына караганда, учурда өлкө боюнча жалпысынан 540 ашык балык чарбасы катоодон өткөн. Аталган балык чарбаларында мезгилдин талабына шайкеш келген жумуштардын ишке ашырылып жатканын балык өнөр жай комплекс департаментинин директорунун орунбасары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди. Анын айтымында аталган балык чарбалары ветеринарлык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Агрардык адистердин айтымында балык чарбасы азыркы кезде айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан аталган ишкердик менен алектенебиз деген жарандарыбыздын саны күн санап төмөндөп барат. Кирешелүү тармак катары каралганы менен бул иш бир топ мени талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте, алардын ичинде эң чоң чарбаларда өлкөнүн рыногунда иштеген майда чарбалар дагы бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү экенине департаменттин директорунун орун басары токтолуп өттү. 540 ашык балык чарбасынын ичинен 6 чарба мамлекеттик статуска ээ, департаменттин карамагында 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Алар Өзгөн, Талас балык чарбалары, Тоң балык өсүрүүчү заводу, ошондой эле Соңкөл, Токтогул жана Базар Коргон балык чарбалары. Азыркы учурда аталган 6 балык чарба Кыргыз балык чарбасы деп аталган мамлекеттик ишканага бириккенин айта кеткенибиз артык баш болбосун. Учурда Ысык-Көл, Соңкөл жана Орто Токой суу сактагычында жалпы 10 миллиондон ашык балык чабага кое берилди. Негизи балык чарбасынын кирешелүү тармагы экени туурасында Балык чарба комплексин өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун жооптуу адиси Шайгүл Асылбаева кеңири маалымат бермекчи.
4: Балык чарба тармагы ушул өлкөбүздө айыл чарба тармагынын бир приоритеттүү багыттарынын бири болуп өзүнүн орун таап алды акыркы жылдары. Андыктан бул ишкерлик менен алектенем деген жарандарыбыздын дагы саны аз эмес. Ошону менен бирге эле бул тармактагы өзүнүн кирешелүү жагын көрсөткөнү менен анын артында канчалаган түйшүк, канчалаган мээнет жатат. Аны дагы биздин ишкерлер жөндөп, анын ордуна коюп, бири биринен тажрыйба алып, тиешелүү органдарга кайрылып дегендей өнүктүрүүнүн жолунда келатат десем болот. Азыркы учурда өлкө боюнча жалпы жөнүнөн айтканда 540 ашык балык чарба катталган биздин департаментке. Аталган балык чарбалар булар ветеринардык санитардык нормага дал келген, баягы талаптарга, ченемдерге ылайык салынган чарбалар болуп эсептелинет. Албетте, ичинде чоң чарбалар дагы бар жана өлкөбүздүн ички рыногуна чыгарып келаткан майда чарбалар да катталганда. Бул жерден атай кетчү нерсе, бир гана баягы мен буга чейин айткандай ветеринардык санитардык талаптар бул экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана тиешелүү эмес, бул бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени дегенде бул азык түлүк коопсуздугу, эгер дагы керек болсо ошол чарбанын продукциясы ички рынокто тараган сата турган болсо, өз жарандарыбыз сапаттуу, эч кандай бир кошулмасыз таза азык менен тамактанышы керек. Мамлекеттик балык чарбалар бар, албетте, буга чейин ошол Советтер Союзу тарткан учурдан баштап ушул департаменттин карамагындагы 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Булар Өзгөн балык чарбасы, Талас балык чарбасы, Тоң балык өстүрүүчү заводу, Соңкөл балык чарбасы, Токтогул жана Базар Коргон балык чарбасы болот. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтомун негизинде аталган 6 балык чарба биригип Кыргыз балык чарбасы аталышындагы мамлекеттик ишканага биригишти. Учурда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет бул Өзгөн балык чарбасы, Талас жана Соңкөл балык чарбалары. Аталган балык чарбалардын негизги максаты бул товардык балыкты өндүрүп жана аны кайра иштетүү менен экспорттоо багытталган эмес. Советтер Союзунда булар ошо балык сабактарын көбөйтүп, анан өлкөбүздөгү балык чарба маанидеги көлмө сууларга кое берүү булар милдеттердин бири, негизги милдеттердин бири болгондуктан учурда дагы аталган чарбалар бул ишмердүүлүгүн улантып келет. Балык чарба көлмөлөрүнө балык запастары менен толуктоо, аларды жасалма жолу менен көбөйтүү бул департамент негизги бир функцияларынын бири катары эсептелинет. Аталган иш чараны биз ар бир жыл башында Наша Айгүл Макешевна отурат, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институту менен чогуу макулдашып, кайсы көлмө сууларга кайсы балыктын сабактарын канча санда кое берүү боюнча атайын бирдиктүү иш план түзүлүп бекитебиз. Анан ошол иш планды аткаруу багытында биздин тоң балык өстүрүү заводу болобу же Соңкөл балык чарбасы болобу, аларга тапшырманы, болжолдуу тапшырманы бөлүштүрүп беребиз. Андыктан ошол эле Ысык көл, Соңкөл, Орто Токой, Токтогул сыяктуу суу сактагыч көлмөлөрдү ошол бекитилген планын негизинде балыктандырабыз. Ысык көл көлүнө 2,700,000 ашык балык сабактары кое берилди. Бул форель жана сек уудага балыгын сабактары. Ал эми Соңкөл көлүнө 4,000,000 ашык балык сабактары кое берилди. Ошондой эле 2,000,000 жакыны бул Орто Токой суу сактагычына кое берилди. Учурда бул балыктандыруу иш чаралары жүрүп атат. Бул жыл сайын баягы кышкы мезгилдерде Ысык көл форели, сек уудага сыяктуу балыктардын сабактарын кое берсек, жаз жай убактарына жакын бул карп сазан балыктарын кое беребиз. Былтыркы 25-жылы 29,000,000 ашык балык сабактарын кое берген болсок, жалпысынан быйылкы жылга бул көрсөткүчтү 30,000,000 ашырабыз деп турабыз.
5: Саламатсыздарбы? Туура акпарал айтканда биз департамент менен биргеликте иштерди алып барабыз. Андыкта биздин сунуштарыбызды, биздин айткан келишим сөздөргө биз аябай кылдаттык менен келебиз. Себеби балык баягы тиги чоң мал өстүргөнгө караганда бул аябай кыйын өстүрүүчү жаныбар. Ошондуктан аябай кылдаттык менен ишке келиш керек. Биз өзүбүз илимий ишти алып баргандан кийин биз өзүбүз рекомендацияларыбызды эми балык чарбаларга, департаментке бару менен келишим түзүп ушундай өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Но азыркы учурда биз өзүбүз эми былтыртан бери мамлекетке бир чоң долбоор бергенбиз, ошону былтыртан бери эми каржылап берип атат. Анан биз өзүбүз тарабыздан ошо мынакей жоголуп бараткан эндемик балыктарды жана промысловый балыктарды өндүрүш үчүн ошолордун методика эми биотехнология воспроизводствосун жакшы нукка салыш үчүн ошо биз азыр цех салып атабыз Чулпанкада. Ошондуктан мен ойлойм, ошо биздин салымыбыз илимдин салымы аябай чоң болот. Себеби аякка биз жеке эле тиги эксперименттер ишти өткөрбөй балыктарды өстүрмөз. Адистерди, кызыккан адистерди, анан студенттерди, окуучуларды дагы учебный процесске эме уюштурганга аракет кылабыз. Ошондуктан эме мен ойлойм, башта өмүр бою келаткан иш департамент менен чогуу эле биргеликте жүрө берет да. Анан эме бир көйгөйлүү маселе бар да, ошо биздин адистер аз, ихтиолог болобу, гидробиолог болобу, биз ар бир барган жакка барып дайыма эле айтабыз, улуттук университетте, аграрныйда мындай жакшы специалисттер даярдап берсеңер деп. Ну аграрныйда даярдалып атат, бирок кичине кичине эме балдар башка тарапка кетип калып атышат, мындай кызыккан аз болуп атат да. Бирок илимий иштердин баарын тең негизинде эме жанагы балыкты, майда чабактарды инкубация кылууда бүт баарын тең ошо тигини илимий негизинде жасалат да. Ошондуктан эме тиги биз биргеликте баары иштин баары тең биргеликте болот. Эми бир эме водоемдо канча миңдеген эме тиги чабактар, балыктар болот, анан бир канчасы ооруп калса сразу балким бүтүн бойдон эме тиги жок болуп калышы мүмкүн. А мисалы үчүн тиги кой кичине ары бери байкап ооруганын байкап дарылап алат. А тияктан эме тиги массовый эмелеш керек, же баарын тең дополнительный ваннага салып обработка кылып эметпейинче тиги бүт баары тең кырылып калышы мүмкүн. Ошо кыйынчылыгы ошондо. Мисалы үчүн эме тиги балык чарба уюштурунда биз специалисттерге өзүбүздүн бүт эмелерин баарын түшүндүрүп айтып дополнительный водоем керек. Мисалы үчүн кызыккандар мындай ойлойт да, бир эле пруд, бир эле эки эле пруд деметип коебуз, тияка кичинекейин, тияка чоңураан эме тиги бага беребиз деп. А бирок эме аварийный вариант кылып туруп дагы бир эки водоем керек. Себеби бир нерсе оору пайда болсо аларды категорично срочно эле пересадка кылып, обработка кылып жана профилактический иштерди сразу резко жүргүзүп коюш керек да, сактап калыш үчүн. А биздин аттуу специалисттер эме тиги фермерлер кээ бирөөлөр ойлойт эме тиги баягы бирөөндө эле аралаштырып эле тиги иш кылып тамагын берсем эле болду, өсө берет, өзү эле өсө берет деп. Ошондуктан бүт профилактика, санитарный эме нормативный эмелердин баарын тең карманыш керек да.
4: Ооба, бул жерде департаменттин дагы кийлигишүүсү бар. Айтайын дегеним, балык чарбаларды ачууда биз балык чарбасынын паспортун, анан балык өстүрүү биологиялык аныктамасын иштеп чыгып беребиз да. Аталган иш чараны биздин адистер ошол балык чарба кайсыл жерде жайгашкан болсо ошол жерге чыгып изилдеп, суунун курамын изилдеп, ошол негизи эле балык өстүргөнгө тиешелүү болгон көрсөткүчтөрдүн деңгээлин аныктап, анан аныктама чыгарып берет да. Анан ошону менен бирге эле жана ветеринар санитардык талаптарга ылайык атайын бизде карантинный пруд деп коет, нагульный деп коет, балык чабактар үчүн, товарный балыктар үчүн деп бассейндерди кайсыл жерге кандай шартта жайгаштырыш керек экендигин кошо чийип көрсөтүп, ошол рельефине жараша чарбанын, ошонун суу мисалы үчүн кээ бир жерлерде ылдыйкы жактан чыгып калышы мүмкүн, кээ бир жерлерде булак суу болуп калса өйдө жактан түшүшү мүмкүн, ошол суунун киришине жараша өзүнчө карантинный пруттар пландаштырылат да. Бул карантинный пруд эгер кайсыл бир жактан балык чабактарын алып келип чарбага кое берерден мурда 2 жума ошол карантинный прудда кармаш керек. Эгер кандайдыр бир оорунун белгилери, улаңдын белгилери байкала турган болсо аны тездик менен дарылаганга жол ачылат. Жок, алып келип туруп эле берки балыктарга аралаштырып кое бере турган болчу, анда бул жерде тобокелчилик өтө жогору. Андыктан биз ишкерлерге Шайгүл Макешевна айтып кеткендей ошо талаптарга ылайык иш жүргүзсө мен ойлойт элем аталган тармак жакшы киреше алып келет да.
5: Толуктап коеюнчу, ошо балык чарба уюштурунун арасында бизге да адистер келишет, департамент эме документтер менен жиберишет, анан биздин специалисттер ошо балык чарба уюштура турган жерге барып туруп биологиялык эме экспертиза өткөрүп беришет. Ошо уюштурулуп аткан балык чарба ошо жердин эме сууларына, балыктарына, экосистемага мындай зыян келтирбейби, суулары эме жакшыбы же калган айлана чөйрөгө экосистемасына эметиги мындай зыян келтирбейби деп ошондой биологиялык аныктама жасап беребиз. Ошонун негизинде анан мына департаменттин дагы жана акпарал айткандай ошо документтердин баарын толуктап ачканга ошондой жолдорду, шарттарды жасап беребиз да. Конечно, плотность посадки деген бар да, э?
4: Бар, бар, бар. А то ошону биз жана адистер жеринде аныктап жаткан учурда эмне үчүн сууну изилдешет. Анткени ошо бул эми тармак сууга көз каранды да. Эгер кээ бир баягы көптөр эле жаңылыш ойлор менен келишет, суу болсо эле өсө берет деп. Жок, суунун ошол балыкка жакпаган бир көрсөткүчтөр чыгып калышы мүмкүн. Ошо анткени биздин жердин астынан чыккан булак суулар көбүнесе эле андай учурда биз ал жерге отказ беребиз. Балык чарба куруу эмне үчүн дегенде бул ал жер ишкер канча акча каражатын жумшап балык чарбасын салып алгандан кийин ал кандайдыр банкротко алып келип же болбосо андан ары ишин улай албай турган болчу болсо биз андан көрө ал чарбага башка жактан сунуштайт элек да. Ооба, сиз айтып өткөндөй эле бул жерде Шайгүл Макешовна айтып өткөндөй плотность посадки деп коет. Ар бир суунун киришине жараша, көлөмүнө жараша балыктын өзүнүн отургузуу бир ченемдери бар да. Ошого жараша биз аталган чарбада мынча тоннага чейин мындай балыктын түрүн өстүрүүгө мүмкүн деп тыянак чыгарып беребиз. Анан кээ бир бизде көбүнесе азыркы да аквакультуранын жаңы бир бөлүгү болуп калды, тармагы болуп калды биз үчүн. Бул садоктук аквакультура деп коебуз. Бул жана суу сактагычтарда үстүндө байкап калсаңыздар керек, Ош Бишкек жолунда өтүп баратканда Токтоо суу сактагычында Күрүпсай таш көмүр суу сактагычтарынын үстүндө бир садокторду калкып турат да. Ошол балык чарбалар үчүн учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсе, эки балык чарбанын ортосундагы аралык 2.5 километрден 3 километрге чейинки. Эмне үчүн мындай аралык? Бул буферный зона. Эгер ошол үстүндөгү балык чарбадан кандайдыр бир оору чыгып калабы, же болбосо ар кандай ошол эле жем тоюп берет, ар кандай дарылап калышы мүмкүн, ошолор кийинки балык чарбага чейин жеткенге чейин өзүнүн табигый түрүндө фильтрация болуп таза суу болуп калат да. Ошону андай балык чарбаны курууда биз милдеттүү түрдө институт биологияга жөнөтөбүз. Бул жактан дагы биологиялык аныктама алсын деп. Аны менен бирге экологический паспорт деп коет, экологиялык паспортун алууга жөнөтөбүз. Анткени бул жерде тобокелдик көп. Эгер бассейндик аквакультурада эгер ал бассейндин кирип жаткан суусун бөгөп бассейн кургатып тазалап ала турган мүмкүнчүлүк болсо, суу сактагычтын үстүндө кантип биз сууну токтотобуз? Ошон үчүн бул жерде өтө кылдаттык менен баардык тиешелүү мамлекеттик органдардан өткөн соң, алар оң тыянак бергенден кийин гана биз балык чарбасын уюштурууга уруксат беребиз да. Болот, албетте болот. Бул жерде келишим шарттарында жазылат, аталган суу объектисин кандай максатта пайдаланыш керек, эмнелерди карманыш керек, кайсы талаптарды аткарыш керек. Бул жерде эгер суу сактагыч боло турган болсо, бир гана баягы ижара акысын төлөп коюп эле колдоно берүү шарт эмес. Бул жерде мамлекет тарабынан кошумча дагы бир талаптар коюлат. Эмне деген? Бул жерде алар көбүнесе азыркы учурдагы экспортно ориентированный болуп эсептелинген бул кобулжума форель балыгын товардык балыктарды көбүнесе өстүрүшөт. Андыктан бул балык өзүнүн табигатынан жырткыч болгондуктан баягы тобокелчилик бар, чыгып кетүү алек учурундабы, икра түрүндөбү. Ошон үчүн ошол өстүрүп жаткан суу сактагычтагы муурда байырлаган балыктын түрлөрү бар, ошонун запасын калыптандырып толуктап туруш үчүн буларга дагы дополнительно милдеттендирилет. Ошол карп, сазан, амур сыяктуу муурда байырлаган балыктын чабактарын жыл сайын кое берип толуктап турганга өздөрүнүн каражатынан, бул ижара акысынан сырткары. Андыктан бул учурлары катталган, биз бир нече келишимдерди өткөн жылы жокко чыгарып, бир тараптуу жокко чыгарган учурлар катталган.
5: Албетте айтып бере алабыз. Мына эки кызыл китепке, кызыл китеп экинчи чыгарылышы 2007-жылы чыккан, ошондон бери чыга элек. Ошол мезгилде 7 балык кирген. 7 балыктын ичине мына Ысык Көлдүн эме Асман менен тиги эме Маринка кирген да. Мен жана цех деп курат куратабыз деп айтпаймынбы? Ошондо мына Асман, Маринка, анан арки Сыкөл, Чыбак, Чыбачокту ошо эме тиги инкубация кылып, ошонун санын кичине көбөйткөнгө, ошо методикасын эме жакшыбы? Мурунку биздин илимпоздор даярдаган методикалар бар да, воспроизводство деген. Эми ошолорду азыр жаңы мезгилге, жаңы илимий жетишкендиктерге адаптация кылып, ошо методдорду анан мынаки эндемик балыктарга эми ошолорду иштетели деп атабыз. Эми балыктын саны Кыргызстан боюнча негизи 76 деп эсептеп атабыз.
6: Түрү.
5: Анын ичинен дагы подвидтер бар да, аларды кошпогондо. Накты Сыкөлдө кечээ дагы 2-3 жолу санап чыктык, эми тиги 23 түрү бар экен. Анын ичинен эми эсептесек, в общем, кызыл китепке мисалы үчүн Сыкөлдөн 2 балык кириптир. Анан азыркы мынаки даярдалып атат азыр. Сыкөлский гол Асман алтын балык деп коет. Анан Сыкөлский Маринка эми сазан сымалы деп коет эми тиги. Анан щуковидный жерех, аральский усач, туркестанский усач, туркестанский сомик, анан чуйская стрелочка. Булар деген тиги сууларда, а мына Нактай Сыкөлдө мынаки 2 түр. Чын эле эми былтырдан бери эми тиги, былтыр эми биз дайыма эле ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз да. Дайыма эле ошо тиги балыктарды сактоо, балыктардыгы санын көбөйтүү, анан бүт аракеттин баары ошондо да, сактоо, сохранение деп иштейбиз да. Воспроизводство, эки сөз э. Сохранение и воспроизводство деп. Анан биз мынаки акыркы 3 жыл болду. Биз мынаки жана проект деп атпаймынбы? Ошо проект, ошо биздин урматтуу президент, мамлекеттин президентибиз Садыр Нуроджоевич Жапаровдун мынаки эмеси чыкканда, эме постановлениясы 22-нчи жылы Сыкөлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгисиз чара көрүп, анан жана эки мораторийди киргизе эме балыктарды кармаганга уруксат жок. Ошонун негизинде биз мынакиндей эме тиги жана проекттин атын атап коеюнчу. Биз ошо проекти жана эки цех инновационный долбоор болду да биздики. Аны министерство эме финансылык министерство каржылап берип атат, баштады уже цехти куруп атабыз. Оборудованияны бир нечесин алдык. Азыр эме тиги бир лабораторный корпусту биостанцияда жакшынакай ремонт кылып алдык лабораторный корпусубузду. Эми быйыл жылдын аягына чейин ошо быйыл азыр дагы дополнительный акчасын ачып берген атат, дагы дополнительный оборудованиясын алабыз, значит цех бүтсө уже акырындык менен ошо ишке киргизебиз. Биздин долбоордун аталышы мындай: Ысык көлдүн баалык ресурстарын кайра өндүрүү менен көлдүн органикалык булганысын азайтуу механизм катары деген ошо эме тиги. Мына балыктын санын көтөрүүнүн аркасы менен ошондой көлдү да тазалоо аракет болот да. Анан ошо долбоордун эме биз ошо тиги ссылка кылдык да, ошо 2 указга, президенттин 2 азыр ошондой иштер болуп атат. Биздин улуттук илимдер академиясынын, биздин институттун илгеритен ал биологиялык станция бар Чолпон Атада. Чолпон Атада өзүбүздүн илгери чоң эме тиги союз убагында 14 гектар жер эле, азыр ошондон 4 эле гектар жер калды. Бирок ошо тиги дагы бош жерлерибиз бар, анын бүт баарын тең изилдеп, кайсы жерден суу алабыз, кайсы жерден эмесин цехти курабыз, бүтүн бойдон анан ошо цехтин тегерегин кандай жашылдандырабыз, бүт ошонун баарын пландаштырып, бүт ошо каржылап, ошондой бизде эме тиги катуу иштеп аткан мезгилибиз.
4: Өзүбүзгө деле байкалып калса керек, ушу республиканын аймактарында, жер жерлерде ошо чакан болсо дагы балык чарбалардын саны өтө көбөйүп келатат да. Бул бир гана балык чарбалары эмес, бул эс алуу борборлору дейбизби, жанагы азыр жаз башталып, күн жылып, баягы элдер шаар четине чыгып, баягы табиятка чыгып эс алууда, ошондой бир эс алуудагы ашканаңыздын бир балык азыктарына толтуруп, ошол жерден балык азыктарына болгон көп мындай талап, суроо талап жогору болуп кетти да. Андыктан негизи 2025 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча жалпысы жолунан 19500 тоннадан ашык балык, товардык балык өндүрүлгөн. Анын 857 тоннасы бул чет өлкө сыртка экспортталып чыгып кеткен. Бул экспорттун көлөмү өтө жогору деп айтуудан алысмын. Себеби балык азыктарына болгон суроо талап бул өлкөбүздүн ички рынагында дагы да өтө күч болуп акыркы жылдары жакшы бир орун таба алды. Баарыбыз эле байкагандай эле бул азыркы учурда той болобу, аш болобу, эмне мааракеи болсун, бул ошол тамак түрүнүн бир түрү, бул балык азыгына байланыштуу болуп калат да. Андыктан ошол ички рынактын суроо талабынын көбөйүшүнүн негизинен жана баа жагындагы саясатты дагы ошол ички рынок жакшы көрсөткөндүктөн сыртка экспорттоо жагы саны кыскарды десем болот да. Анан дагы бир суроосу бул ачылган балык чарбаларды көзөмөлдөйбү деп берип жатат. Албетте көзөмөлдөнөт. Бул боюнча биз негизи башында эле сөздүн башында айтып өткөндөй балык чарбаны ачууда биз атайын паспорттарды берсек, ошол паспорттарда дагы кандай ченемдерди аткарыш керек. Эгер оорулар жаралып калса же болбосо кошумча дагы бир чарбаны кеңейтүү шарттары каралса, кандай чараларды көрүү боюнча сунуштамалар дагы кошо жазыла кетет да. Андыктан балык чарбалар ошол сунуштамадан сыртка чыкпастан адистердин кеңешинин негизинде иш алып барса, бул мыйзамдуу жол менен андан ары уланта берет. Жок, эгер кандайдыр бир кошумча өзүнүн бир өзүн билемдик менен ошол эле долбоорун өзгөртүү менен же болбосо балыктын башка түрүнө өтүү боло турган болчу болсо, бизде азыр министрликтин астында ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы ачылган. Аталган кызматтын функциясына кирип калат ошол чарбакер ишмердүүлүк жүргүзгөн субъектилерге карата текшерүү иштерин жүргүзүү аталган органдын компетенциясына кирип иш алып барып келүүдө. Негизи эле Кыргызстан бул балык өстүрүүгө өтө ыңгайлуу шарттарын катары түзүлгөндө бул ошол жер жана суу ресурстарынын молдугу түшүндүрө алат. Андыктан бизде көлдөр бар, суу сактагычтар бар. Аквакультуранын заманбап формасын колдонуу менен аталган объектилерде жакшы бир товардык балыкты өндүрө алабыз. Негизи акыркы анализдердин жыйынтыгы менен республика боюнча жылдык өндүрүмү 105,000 тоннага чейин өстүрүү потенциалы бар. Бул ветеринардык санитардык талаптарды, нормаларды сактоо менен өстүрсөк. Бирок бул эми чоң гана потенциал. Муну бирок ишке ашырышыбыз керек. Тишкерлер бизден сурап келсе, биз изилдеп балык чарбасына ыңгайлуу болгон шарттарды сунуштап жардам берүүгө ардайым даярбыз. Албетте бар, бул жанакы 6% чен менен КПК долбоору аркылуу насияларды берип келет. Бул деген ошол балык чабактарын алууга рыбопосадочный материалды коет, ошого же болбосо балык тоюктарын алууга, же болбосо иштеп жаткан чарбаны кеңейтүү долбоору болсо ошол аркылуу сунуштап аталган насияны алса мүмкүнчүлүк бар.
5: Шаар аккан суулар боюнча биз изилдөө жүргүзөбүз. Албетте суулардын бүт суу сактагычтардан баягы тиги колубуздан келген водоемдордун баарын тең изилдөөгө аракет кылабыз. Азыркы мезгилде бизге көп эметиги тапшырма берилип атат жана кичи ГЭСтер боюнча. Себеби ошо жерден анан биз изилдеп ошо сууларда мисалы үчүн бир сууну алалы чычкан деген ошону кандай балыктын түрлөрү бар, ошо ГЭС курулуп атканда тиги зыян келтиреби, алардын баягы урук чачар мезгилине зыян келтиреби, же болбосо жана нерестовый площадкасы деген бар, урук чачар жеричи, ошолорго тиешеси барбы жокпу, ошондой баарын изилдеп эмет тапшырма боюнча аткарып беребиз да. Ошон менен эле ошо балыкка ошо сууларда кандай балыктын түрлөрү бар деп дагы аныктап беребиз. Аныктаманы тиги жана кат жазган малый ГЭСтер ээлерине беребиз. Анан аяктан өзүбүздүн рекомендациябызды катуу жазабыз. Жана аракинде санитарный нормативный эмелердин баарын тең аткаргыла, ветеринарный нормаларды аткаргыла, балыктын жана аракей эме тиги проходной эмеси бар тиги өйдө миграциясычы, ошого тоскоол кылабы кылбайбы, ошонун баарын тең азыр биз көбүнчө ошондой иштерди аткарып атабыз. Анан токой чарбаларда көп жерлерди эме мамлекеттин постановлениясынын негизинде эме жерлерди ошо балык чарба уюштурганга деп жерлерди берип атат да. Райондордо мисалы үчүн лесхоздун эме мисалы үчүн 0.5 гектар, 1 гектар же болбосо 10 гектар жерлерди ошондой бөлүп берип атат. Анан алар конкурстук системада ошо эме жерди документтерин берип утуп алса, ошол жерге хозяйствону уюштурабыз деп бизге келет. Аякты да биз изилдеп беребиз.
3: Сіздер Чарбакар программасын оқтыңыздар. Оқтыруыны дайырдап обы қалпышқан Қадыр Қалилов. Есен тұрыңыздар.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 7.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыздар менен. Сиздер угуп жаткан биринчи радио Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 18-июнь бейшембидеги чыгарылышы. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссер Максат Мамыралиев. Алгач программанын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Албания президентинин Кыргызстандагы расмий сапары бүгүн башталат. Бүгүн ошондой эле юбилейлик Ысык-Көл эл аралык форум өтөт. Куланак кеси 2027 жылы пайдаланууга берилет. Көчмөндөр оюндарына даярдык күчөтүлдү. Ошондой эле жарандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүк, акчаңызды 17% менен көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары Британияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармак чектөө сунушталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолоо, соңку жаңылык репортаждар, дүйнө аймак, Борборазия жаңылыктары, коомдук пикир рубрикасын уга аласыздар. Андан сырткары саат 8:00 кийин Таңкы Кыргызстанда негизги тема эфирге чыгат. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев студиянын мейманы болот. Ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында саат 8:00 кийин биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан жана социалдык тармактагы баракчалардан көрүүгө чакырабыз. Биринчи радиону азыр УТРКнын YouTube каналынан дагы түз онлайн угуп жатасыздар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына жазылып катталууга чакырам. Алды менен жаңылыктарга кезек.
1: Маалымат блогу. Биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана тапмалым.

0: Мамлекет башчынын чакыруусу менен Албаниянын президенти Байрамбек Ай 17 июнда Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу меймандын учагы Сыкөл эл аралык аэропортуна кондо. Флагштокто эки өлкөнүн туулары илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. Сапардын алкагында эки лидер Садыр Жапаров менен Байрамбек Айдын сүйлөшүүлөрү, ошондой эле маданий иш-чараларга катышуусу мерчемделген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россиянын Санкт-Петербург шаарына 2 күндүк жумуш сапары менен барды. Иш сапарынын алкагында ал маданий байланыштарды чыңдоо жана чыгармачыл демилгелерди өнүктүрүү боюнча эл аралык конференцияга катышат. Куланак КЕСИ 2027 жылы ишке берилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Такумбеков нарында аталган КЕСТеги иштердин жүрүшү менен таанышты. Кубаттуулугу 100 мегаватт болгон КЕС жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Учурда дамба, КЕС имараты жана 6,5 чакырымдык суу жеткирүүчү канал курулууда. Объектте 600 жакын адам эмгектенип жатса, жай айларында анын саны 1200 чейин көбөйөт. Маалыматка ылайык, Куланак КЕСИ 2027 жылы пайдаланууга берилип, өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын азайтууга салым кошот. Бишкекке юбилейлик Ысык Көл эл аралык форумунун катышуучулары жана коноктору келди. 16-17 июнда Манас аэропорту аркылуу дүйнөнүн 15 ашык өлкөсүнөн делегациялар кабыл алынды. Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986 жылы негизделген форум быйыл 40 жылдык мааракесин белгилейт. Ага Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Ян, белгилүү жазуучу, окумуштуу жана коомдук ишмерлер катышат. Форумдун расмий ачылышы жана жалпы жыйыны бүгүн 18 июнда Ысык Көлдө өтүп, анда гуманитардык мурас, жасалма интеллекттин этикалык чакырыктары жана глобалдык маселелер талкууланат. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдө жүргөн жана чет өлкөгө чыгууну пландаган кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемесин ишке киргизди. Тиркеме аркылуу Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүк алуу, документтерди талап кылуу, консулдук кабыл алууга жазылуу жана консулдук каттоого туруу кызматы жеткиликтүү болот. Ошондой эле чет өлкөдөгү кыргыз мекемелеринин байланыш маалыматтары жана СОС кызматы каралган. Министрлик келечекте тиркеме аркылуу көрсөтүлүүчү электрондук кызматтардын санын дагы көбөйтүүнү пландап жатат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык күчөтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматкановдун төрагалык алдында оюндардын өткөрүү боюнча уюштуруу комитеттин жыйыны өттү. Жыйында оюндарга даярдыктын уюштуруучулук, материалдык, техникалык жана инфраструктура маселеси талкууланды. Маматканов даярдык акыркы баскычка киргенин белгилеп, бардык жооптуу мекемелерге координацияны күчөтүп, ишти өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүү тапшырмасын берди. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку көрсөткүчкө 2 бүтүрүүчү жетишти. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, Нарын областынын Кочкор районунун Айдай Абылаева жана Баткен областынан Сезимай Акматова 239 упай топтогон. Быйыл республика боюнча 55 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болуп, жогорку окуу жайларга сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу мүмкүнчүлүгүн алды. Каракол шаарындагы 100 жылдык тарыхы бар Пушкин сейил багында реконструкция иштери жүрүп жатат. Жалпы аянты 7,5 гектарды түзгөн парк толугу менен жаңыланып, заманбап эс алуу жайына айландырылууда. Учурда 12 аттракциондун курулушу аяктап, административдик имарат бүткөрүлдү. Амфитеатр, кафетерий жана башка объекттерде иштер уланууда. Ошондой эле велосипед жолу, унаа токтотуучу жай, жашылдандыруу жана автоматтык сугаруу системасын орнотуу иши жүрүүдө. Долбоордун алкагында паркта заманбап аттракцион, фонтан, балдар лабиринти, спорт жана эс алуу аянтчалары пайда болот. Бишкектеги Маевка айылында жаңы күрөш залы ачылды. Муниципалитет билдиргендей, объект кыска мөөнөттө заманбап курулуш технологиялардын колдонуу менен курулган. Аталган спорт объектиси балдар жана жаштар арасында күрөш, самбо жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн маанилүү аянтча болот. Чет элдик жаңылыктардан Ливандын түштүгүндө жардыруучу зат орнотулган дрондун чабуулунан Израилдин коргоо армиясынын 5 аскери жаракат алды. Маалымат кылайык, алардын бири оор, экөө орточо, дагы экөө жеңил жаракат алган. Ошол эле учурда Америка менен Иран ортосунда даярдалган өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга 19 июнда Швейцарияда кол коюулары күтүлүп жатат. Документте Ливанды кошкондо бир катар аймактагы аскердик аракетти токтотуу каралган. Бирок Израил бийлиги макулдашуу күчүнө кирген күндө да Ливандын түштүгүндөгү буфердик аймактан аскерлерин чыгарбоо ниетин билдирген. Америка менен Иран ортосундагы меморандумдан кийин Иранга каршы санкцияларды алып салуу демилгесин 35 мамлекет колдоду. Бул тууралуу мамлекеттер тизмеси Downing Street тарабынан жарыяланган. Франция, Германия, Италия жана Улуубритания Тегеран өзөктүк программасы боюнча ишенимдүү кадам жасаса, санкцияларды жеңилдетүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле аталган өлкөлөр Америка жана Иран жана МАГАТЭ менен кызматташып, Ирандын өзөктүк куралга ээ болбошун камсыздоого кызыктар экенин белгилеген. Алар меморандум аймактагы туруктуулукту бекемдөөгө жардам берерин да белгиледи. Өзбекстан улуттук футбол курама командасы бүгүн 18 июнда тарыхында алгачкы жолу дүйнө чемпионатындагы дебюттук беттешин өткөрөт. Команда К тайпасында Колумбия менен ойнойт. Беттеш бүгүн саат 7:00 Бишкек убактысы боюнча 8:00 башталгандыктан президент Шавкат Мирзиёев мамлекеттик мекемелер үчүн иш күнүнүн башталышын саат 10:00 жылдырууну чечкен. Бул Германдардын улуттук кураманын оюнун көрүүсүнө шарт түзүү максатында кабыл алынган. Белгилей кетсек, К тайпасында Өзбекстан атаандаш Колумбия, Португалия жана Конго командалары болот. Өзбекстандын дүйнө чемпионатына катышуусу өлкөнүн футбол тарыхындагы маанилүү окуя катары баалануда. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор жана 3-чү даражадагы Манас орден ээси Улук Мырза Полотов 83 жашында дүйнө салды. Ал улуттук маданияттын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, чыгармачылык жана педагогикалык ишмердүүлүгү аркылуу көптөгөн таланттарды тарбиялаган көрүнүктүү искусство ишмери катары белгилүү. Ал эмгек үчүн бир катар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы жана 3-чү даражадагы Манас орден менен сыйланган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, кытай юань 12 сом 94 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй Баткен жергесинде 33 градус ысык болот, Таласта 31 градус, бүгүн Ош Жалалабадта 34 градус жогору, Ысык Көлдө 28, Нарын областы боюнча 27 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолордо 13 градус нөлдөн жогору, Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 32 градус жогору.
1: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Ардактуу угармандар, Бишкекте саат таңкы 7:11 болду. Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде таңкы Кыргызстанды түз эфирде угуп жатасыздар. Эми репортаждар менен программаны алдыны көздөй улантабыз. Кыргызстанда улуттук такси агрегаторун жана электромобилдер инфраструктурасын түзүү пландалууда. Бул багытта кытайлык компания менен алкактык келишимге кол коюлуп, кызматташтыктын негизги багыттары аныкталды. Серепчилердин пикиринде, долбоор ийгиликтүү ишке ашса, өлкөдө экологиялык жактан таза транспорт инфраструктурасын калыптандырууга олуттуу өбөлгө түзүлөт. Темага Мээрим Абдраманова токтолот.
2: Кыргызстанда транспорт тармагын санарептештирүү жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү боюнча дагы бир маанилүү демилге көтөрүлдү. Өлкөдө улуттук такси агрегаторун түзүү, заманбап электромобилдер паркын калыптандыруу жана электр унааларын кубаттоо станцияларын кеңири тармагын өнүктүрүү боюнча алкактык келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди.
3: Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинде улуттук инвестициялык фонду менен кытайлык Шэньчжэнь Вуйю Technology компаниясынын ортосунда 3 макулдашууга кол коюу аземи болуп өттү. Иш-чаранын алкагында Кыргызстанда улуттук такси агрегаторун түзүү, заманбап электромобилдер паркын өнүктүрүү жана электр унаалары үчүн зарядтоо станцияларын тармагын түзүү боюнча инвестициялык долбоорлор ишке ашыруу каралды.
2: Адистердин баамында мындай долбоорлор шаардык мобилдүүлүктү жакшыртып, транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга жана заманбап технологияларды кеңири колдонууга шарт түзөт. Ошондой эле электромобилдердин көбөйүшү атмосферага бөлүнгөн зыяндуу заттардын көлөмүн азайтып, өлкөнүн экологиялык коопсуздугун чыңдоого жардам берет. Эксперт Жанбек Кулумбетов бул келишимдердин мааниси өзгөчө экендигин белгилейт.
4: Себеби бул Кыргызстандын стратегиялык чоң-чоң программасына ылайыктуу болот. Ошол эле убакта көмүр кычкыл газын азайтуу деген аракеттин бир чоң кадамы деп айтсак болот. Көмүр кычкыл газынын көпчүлүгүн жанагы кыш мезгилинде от жагуу менен болгон газдарды, анан экинчиден транспортту деп айтабыз. Ошондуктан бул жагын чечүүдөгү ролу зор деп айтсак болот. Өзгөчө чоң мега шаарлардагы болгон транспорттун зыяны өтө чечүүдөгү маанилүү кадам деп айтсак болот. Электромобиль азыркы убакта жеке тарап келип көп эле кызматты аткарып жүрүшөт. Бул ишке ашып аткан нерсе. Эгерде мамлекет муну бир иретке келтирип, аны жеңилдетип жеткирүү, ошол эле убакта кызмат көрсөтүү жагын колго ала турган болсо, Кытай тарап колдосо, алар көп чыгарат эмеспи? Азыр көпчүлүгү ошол жактан келип атат. Ошону бир жолго салып, жеңилирээк алууну мүмкүнчүлүгүн, жеңилээк кызмат кылуу, зарядтоо системасын Кыргызстандын бар жагына жайылтууну колго ала турган болсо, эки тарап өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бириктире турган болсо, анда биздин эл үчүн дагы, Кыргызстандын өлкөнүн өнүгүшү үчүн дагы аябай пайдалуу багыт деп айтсак болот.
2: Ошол эле учурда адистер азырынча сөз долбоорду түздөн-түз ишке ашыруу жөнүндө эмес, алардын укуктук жана инвестициялык негизин түзүү тууралуу болуп жаткандыгын белгилейт. Алдыда техникалык экономикалык эсептөөлөрдү жүргүзүү, инвестициялык механизмдерди тактоо жана тиешелүү долбоорлорду даярдоо иштери уланат. Экономист Искендер Шаршеев бул демилгелер өлкөнүн транспорттук жана инвестициялык дарамытын кеңейтүүгө өлгө түзөрүн белгилейт.
5: Албетте электромобилдер таксиде иштесе абдан жакшы, алар мындай тынч жүрөт, угулбайт, аябай жакшы абаны сактанганга жардам берет жана өзү да аябай жакшы үнөмдөйт чыгымдарды. Ошон үчүн ошо электромобилдер менен иштеген таксисттер көбүрөөк табат бензин менен иштеген таксисттерге караганда. Бир гана ошол маселе зарядтык станциялар болуп жатат. Аякта албетте бүт зарядтык станцияларда бүгүнкү күнү ушундай жетишсиздиги байкалууда. Аны албетте ошо жеке жер тилкелердин ээлерине да уруксат бериш керек, аны мамлекеттик өнүктүрүү да болуш керек. Аны ошон үчүн жакшы карайм ушуга, бул абдан жакшы нерсе болот.
2: Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, кол коюлган документтер келечекте инвестициялык келишимдерди даярдоого жана долбоорлорду иш жүзүндөгү баскычка чыгарууга негиз болот. Демилгелер транспорт тармагын модернизациялоого, санариптик чечимдерди кеңири жайылтууга жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга багытталган. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.
0: Уктурубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, өлкөдө таксиге лицензия алуу мөөнөтү аяктап баратат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери 1-июлдан тарта республика боюнча такси айдоочуларына карата массалык рейд жүргүзүү баштаарын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз даярдалган репортаж.
6: Үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулду унаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирет. Жаңы талап боюнча такси кызматында лицензиясы бар гана айдоочулар иштей алышат. Белгилей кетсек, лицензия алуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Документти алуунун жаңы электрондук тутуму ишке кирди. Эми айдоочулар үйдө отуруп эле М-банк, Элдик банк же Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызын онлайн тапшыра алат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Санбаев билдирди. Айтымында лицензия 1 жылдык мөөнөткө берилет. Жеке жактар 500 сомго, ал эми юридикалык жактар 1000 сомго сатып алат.
7: Мобилдик тиркемелер Түндүк, М-банк, Элдик банк тиркемелери аркылуу онлайн алууга болот. Эң биринчиден ошо унаасын техникалык кароодон өтүш керек, өзү медициналык кароодон өтүш керек жана таксопарк менен долбоор болуш керек. Ошолорду өзү барып өткөргөндөн кийин ошо тиркемелер аркылуу кирет,

0: Кем эмес айдоочулук тажрыйбасы бар, жылына медициналык текшерүүлөрдөн өткөн, унаасыдагы техникалык кароого жооп берген, сот жоопкерчилигине тартылбаган айдоочуларга лицензия токтоосуз берилет.
1: 1-2026 жыл бул акыркы дата. Буга чейин бир нече жолу жылдырылган болчу, баягы жарандардын сураныштарынын негизинде 2023 жылдан бери түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келатат. Мыйзамды кабыл алганга чейин эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин мыйзам кабыл алгандан бери эле түшүндүрүү иштери мүмкүн үчүн жүргүзүлүп келет. Лицензия төмөнкү талаптарга жооп бербеген жарандарга берилбейт да. Бул деген эң биринчи тиешелүү категория боюнча 3 жылдык стаж кем эмес болуш керек. Медициналык кароодон өткөн болсо, унаасын техникалык кароодон өткөн болсо жана мурда соттолгон жарандар боюнча ар бир учур өзүнчө каралат да. Бул деген эгер жаран адам өлтүрүү, зордуктоо, бала урдоо, экстремизм, терроризм сыяктуу өзгөчө оор кылмыштар менен үчүн соттолгон болсо лицензия берилбейт.
0: Статистикадан алып караганда өлкө аймагы боюнча такси кызматындагылардын саны 40,000 50,000 чейин. Бүгүнкү күндө 17,000 гана лицензиялуу болушкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык жүргүнчү ташуучуларды лицензияларын өз убагында алып мыйзам талаптарын так сактоого чакырат. Мунун максаты такси кызматын жөнгө салуу, адам өмүрүн сактоо, жол кырсыктарынын санын кыскартуу, техникалык кароодон өтпөгөн унаалардын таксиде иштөөсүнө тыюу салуу жана айдоочулардын иш убактысын көзөмөлдөө болот. Лицензияны алууга жарандын паспорту, салык органынан күбөлүк, камсыздандыруу келишими, соттуулугу тууралуу маалымат, автопарк менен түзүлгөн эмгек келишими, унаанын техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу акт, саламаттык абалын тастыктаган медициналык маалымат, лицензиялык жыйымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган чек керектелет. Белгилей кетсек, 1 июлдан тарта мыйзамда каралгандай оңурулдуу унаалар такси кызматын көрсөтө алышпайт. Оңурулдуу унааларга лицензия дагы берилбейт. Айдар Темиралиев, 1 радио.
2: Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Жакында Бишкекти таза суу менен камсыздоо жана канализация тутумун реабилитациялоо долбоорунун 2-нчи фазасы аяктады. Анын алкагында орталыш суу топтомунда 35 жаңы скважина казылып пайдаланууга берилди. Теманы кабарчыбыз улантат.
3: Бишкек шаарынын тургуну Жанар Күлмонголова шаарда жайдын келиши менен күн ысыгандыктан суунун тартыштыгы байкалып жатканын айтты.
4: Мен Бишкектин кичи районунун тургуну болом. Таза ичүүчү суу жакшы эле жетет, бирок күн өтө ысыгандыгына байланыштуу токтоп калган сырлар көп болуп атат. Балким шаарда жашаган элдин саны көбөйүп бараткандыктанбы, акыркы учурда суунун тартыштыгы жай мезгилинде байкалып, напорлору абдан азайып калган учурлар көп болуп атат.
3: Долбоорго жалпы 16 миллион евро инвестиция тартылып, анын ичинен 8 миллион евро насыя түрүндө, дагы 8 миллион евро грант катары берилген. Долбоордун алкагында орталыш суу топтомосунда 35 жаңы скважина казылып, пайдаланууга берилди. Анда саатына орто эсеп менен 160 куб суу чыгарыла турганын Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Алибек Каныммет уулу билдирди.
5: Бул долбоор болсо 2015 жылы башталган болчу. Швейцариянын өкүлчүлүгү, атайын ыйгарым укуктуу элчиси, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банктын кредитине ылайык иштер аткарылган. 8 миллион евросу бул грант катары берилген, 8 миллион евросу бул кредит катары берилген. Жалпысынан 16 миллион еврога бир нече иштерди аткарып, 35 скважинандагы ушул долбоорун алкаганда ишке ашырдык. Бүгүнкү күндө орталыш суу топтомосунда 35 жаңы скважиналар бургулоо иштери жүргүзүлүп, эксплуатацияга берилди. Булар 160 метрден 250 метрге чейин тереңдикти түзөт. Бул жактан болсо 1 саатына орточо 160 куб суу чыккандай скважиналар бургуланып жасалды.
3: Орталыш суу топтомосу шаардын 40% таза ичүүчү суу менен камсыздайт. Аталган суу топтомосунда буга чейин 110 скважина болсо, азыр 35 кудук кошулуп, шаарга ичүүчү суу жеткиликтүү болорун Алибек Каныммет уулу белгиледи.
5: Биздин орталыш суу топтомосунун аймагы ал өтө чоң суу топтомосу. Бул суу топтомодон 40% шаардын тургундарына суу беребиз. Буга чейинки 110 скважинабыз болуп, ушу анча мынча жергестерге суу жетпей калгандыктар көрүнүштөр болгон. Эми могу 35 скважинабызды эксплуатация берилгенден кийин ушул аймактарга багытталган суусу эми баарына жетет деген прогнозторубуз бар.
3: Алибек Каныммет уулунун айтымында бөлүнгөн каражаттын эсебинен узундугу 3,2 чакырым болгон магистралдык суу түтүгү курулуп, 11 чакырымдык канализациялык коллектордун курулушу аяктады. Ичүүчү жана агынды суунун сапатын көзөмөлдөөнү жакшыртуу максатында заманбап лабораториялык жабдуулар жеткирилген. Мындан тышкары Бишкек суу канал ишканасы үчүн 108 даана жабдуу жана 4 даана атайын техника сатылып алынган.
5: Ошондой эле саркынды системаларын жаңыртуу жана жаңы курулуштар пландаштырылган. Бул 16 миллиондук долбоордун ичинде тазалоочу станциядан баштап пригородный айылынан Некрасова Баха көчөсүнө чейин 11 километрдик канализациялык коллектор курулду.

0: Ошондой эле буга төрт атайын техника алынды. Мына гусеничный экскаватор деп коебуз, мына чоң атайын техникаларды биз ишке колдонобуз. Суу түтүктөрүндө авария болгондорду аныктоо приборлору алынды бул акчаларга. Экономия болгон каражаттарга 3 километр суу түтүктөрү дагы курулду. Шаардын ичиндеги канализациялык тармактар дагы жаңыланды.
1: Белгилей кетсек, долбоордун ишке ашырылышы суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды агызуу системаларынын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга, коммуналдык кызматтардын сапатын жакшыртууга жана Борбор калаанын инженердик инфраструктурасын мындан ары өнүктүрүүгө мүмкүндүк берди. Улмаз Каюмова, 1-радио.
2: Бишкекте саат 7:23 болду. 1-радиодо таңкы Кыргызстанды угуп жатасыздар. Эми дүйнө өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Алдыда сунуштайбыз.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде 1-радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. 1-радио ыкчам жана так маалымат.
2: Германиянын калкы азая баштады, АКШ менен Ирандын меморандумуна Швейцарияда кол коюлат. Британияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды чектөө сунушталды. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк. Германиянын калкы өткөн жылдын аягында 83,5 миллион адамды түзүп, бир жыл ичинде 110 миңге азайды. Өлкөнүн статистика кызматы билдиргендей, бул 2011 жылдан бери үзгүлтүксүз өсүп келген калктын санынын төмөндөшү катары катталды. Маалыматка ылайык, өлкөдө өлүмдүн саны төрөлгөндөрдөн 352 миңге көп болгон. Ошол эле учурда калктын картайуусу уланууда 60 жогорку адамдардын саны 387 миңге көбөйгөн. Ал эми 20 жашка чейинкилердин саны 88 миңге азайган. Жыл соңуна карата Германиядагы чет элдик жарандардын саны 12 миллиондон ашып 39 миң адамга көбөйгөн. Америка менен Иран ортосундагы меморандумга 19 июнда Швейцариянын Нидвальден кантонундагы Бюргенштокк аймагында кол коюу пландалууда. Бул тууралуу Швейцариянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Анда белгилүү болгондой, жолугушуу өтө турган жер Пакистан жана Катар ортомчулары, ошондой эле АКШ менен Иран тарабынан сунушталган. Швейцария бул процессте ортомчу катары катышып, жолугушуу өткөрүү үчүн зарыл болгон практикалык жана дипломатиялык шарттарды түзүп берүүдө. Меморандумга кол коюу Америка менен Иран ортосундагы мамилени жөнгө салуу багытындагы маанилүү кадам катары бааланууда. Дональд Трамп Владимир Зеленский менен жолукканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. АКШ лидери жолугушуу жакшы маанайда өткөнүн белгилеген. Анын айтымында учурда Вашингтондун негизги көңүлү Ирандагы кырдаалга бурулган. Ошол эле учурда Украина маселеси күн тартибинде калганы менен негизги багыт болбой турганын белгилеген. Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер 16 жашка чыга элек балдардын социалдык тармакты колдонушуна тыюу салууну сунуштады. Демилге TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook жана X платформасын камтыйт. Бул туурасында дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Өкмөттүн маалыматына ылайык, жаңы эрежелер өспүрүмдөрдү интернеттеги зыяндуу контенттен, кибер коркутуудан жана кооптуу байланыштан коргоого багытталган. Ошол эле учурда WhatsApp жана Signal мессенджери чектөөгө кирбейт. Демилге ата-энелер жана саясатчылар тарабынан колдоого алынганы менен, айрым адистер анын натыйжалуулугу боюнча күмөн санап жатат. Стармер мындай чектөөлөрдү ишке ашыруу оңой болбой турганын да белгилеген. Урматтуу радио огурмандар, сиздер чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды 1-радиодо угуп жатасыздар. Япониянын Гунма префектурасында 5,5 балдык жер титирөө болду. Бул тууралуу өлкөнүн метеорологиялык агенттигине таянып, дүйнөлүк басылмалар жазып чыкты. Цунами коркунучу жок экени айтылды. Жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 чамасында болгон. Ал Сайтама, Канагма, Ибараки, Тотиги префектурасында сезилген. Жер титирөөдөн кийин цунами коркунучу жарыяланган, бирок бир нече мүнөттөн кийин эскертүү алынган. Метеорологиялык агенттиктин байкоолоруна ылайык, жер титирөөнүн очогу Ибараки префектурасынын түштүк бөлүгүндө 50 чакырым тереңдикте жайгашкан жана анын магнитудасы 5,5 балл деп бааланган. Мекеме мындай сейсмикалык активдүүлүк таш кулоого жана жер көчкүгө алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасына ылайык, 2035 жылга чейин өнүгүп жаткан өлкөлөрдө 1 миллиардтан ашык жаштар эмгекке жарамдуу куракка жетет. Бирок алардын 400 миллиондон бир аз көбү гана жумуш таба алат. Эксперттердин баамында дагы 300 миллионго жакын жаштар жумушсуз, билимсиз жана кесиптик даярдыгы жок калуу коркунучунда. Көйгөй өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, ошондой эле жакынкы чыгыш, Түндүк Африка жана Түштүк Азияда курч болор айтылат. Дүйнөлүк банк жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, экономикалык өсүш жана жакырчылыкты кыскартуу үчүн маанилүү экенин белгилеп, инфраструктураны өнүктүрүүнү, бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү жана жеке инвестицияларды тартууну сунуштады. Эми дүйнөдөгү спорт жаңылыктарынан. Дүйнө чемпионатынан кийин бир катар атактуу футболчу улуттук курамдагы карьерасын жыйынтыктайт. Чет элдик спорт басылмалардын маалыматына ылайык, алардын арасында Хорватия курамасынын форварды Лука Модрич, Португалия жылдызы Криштиану Роналду, Аргентинанын капитаны Лионель Месси, бразилиялык Неймар, Германиянын алмашкыс дарбазачысы Мануэль Нойер, бельгиялык Ромелю Лукаку жана Нидерланд курамасынын жарым коргоочусу Вирджил ван Дейк бар. Урматтуу радио огурмандар, сиздер биринчи радиодо чет элдик кабарларды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Рахмат кесиптеш. Үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тартып Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдар үчүн жаңы бала ырысы жөлөк пулу төлөнө баштайт. Анын өлчөмү ар бир балага ай сайын 1200 сомду түзөт жана үй бүлөнүн кирешесине карабастан берилет. Жөлөк пулду ата-энелер, асырап алуучулар жана камкорчулар, түндүк тиркемеси же социалдык камсыздоо органдары аркылуу тариздей алышат. Негизги шарт бала ата-эне менен бирге жашашы керек экенин Талас райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Кадыр Жанчукулов билдирди.
5: Эң негизгиси ушул банктан эсеп кысап ачылыш керек. Ошол түндүк тиркемеси аркылуу тапшырганда ошол эсеп кысапка биз ата энелер же болбосо бала ырысын алуучулар биздин башкармалыкка келбестен деле түндүк тиркемеси аркылуу үйдөн эле баягы эсеп кысапты ачып коюп түндүк тиркемедеги толтурулуучу жерлерди толтуруп бала ырысы жөлөк пулун ала берсе болот.
4: Акысыз кызмат көрсөткөн мобилдик көчмө клиника Кочкор районунда иш алып барууда. Жалпы 11 дарыгерлер тобу бар. Алыста жашаган майыптыгы бар жарандарды тез жардам унаасы менен алып келип, кароодон өткөрүп, кайра үйүнө жеткирип коюу кызматы дагы каралганын көчмө клиниканын медициналык менеджери Айжан Турсунбаева маалымдады.
6: Кардиолог, невролог, стоматолог, гинеколог, офтальмолог, өзүсүн УЗИ бар, хирург, гастроэнтеролог, уролог деген врачтарыбыз бар.
4: Кочкор элин медициналык кароодон өткөрүп жаткан мобилдик көчмө клиника президенттин демилгеси менен иштеп келет. Буга чейин өлкөнүн башка аймактарында дагы иш алып барган. Ош шаарында таштандыларды кайра иштетип, андан электр энергиясын өндүрүүчү заводдун курулушу кызуу жүрүүдө. Учурда курулуштун биринчи этабы аяктоо алдында турат. Бул завод ишке берилсе, суткасына 850 тоннага чейин таштанды утилдештирилип, саатына 30 мегаватт электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Ошто акыркы үлгүдөгү таштандыны кайра иштетип, андан электр энергиясын өндүрүүчү ири завод курулууда. Мындагы 20 гектары жер жакын арада өндүрүш объектисине айланат. Учурда биринчи этаптагы иштер кызуу жүрүп жатат. Таштандыларды утилдештирүүчү корпустун орду даярдалып, жерди тегиздөө иштери уланууда. Ага уда эле жумушчуларга каралган жатакананын пайдубалын тургузууга дагы даярдыктар көрүлүүдө. Завод Ош шаарынан 7 чакырым алыстыкта орун алган. Долбоордун жетекчиси Ян Вуюе буларга токтолду.
7: Менин сол жагымда турган бул комплекстүү имарат деп айтылат. Бул жерде жумушчулардын жатаканасы, ашканасы, спорт залы жана башка эс алууга керектүү бөлүмдөр жайгашат. Ал эми оң тарабымда заводдун негизги имараты жайгашат. Таштандылар ушул жерге ташылып келинип, чогултулуп, өрттөлүп, тазаланып, жашыл энергияга айланат. Учурда курулушта 130 адам иштеп жатат.
4: Завод ишке берилсе, биринчи этапта күнүнө 850 тонна таштандыны кайра иштетип, андан саатына 30 мегаватт электр энергиясын өндүрүү пландалган. Бул долбоор өз кезегинде айлана чөйрөнү коргоонун натыйжалуу чечимдеринин бири болуп саналат. Себеби Ош шаарында бир топ жылдан бери таштанды маселеси курч көйгөй болуп келген. Ош тазалык муниципалдык ишканасынын башкы инженери Осмонбай Бекешев билдиргендей, Ош шаарынан жыл ичинде орто эсеп менен алганда 250 000 тонна таштанды чыгарылат.
8: Şu шаардан 850-900 тонна таштанды алып чыгабыз күнүгө. Азыр эски полигонго тыштап атабыз, анан ошолду биз бияк алып чыгып беребиз да. Анан бардык келген шаардан чыккан таштандыларды азыр биз ачык эле жерге таштап атпайбызбы? Жыт чыгып атат, эми чымын чиркей конуп атат дегендей, бул жерде бардыгын биз салып беребиз, өрттөп жок болуп кетип атат да. Бул эч кандай жыт жана экологияга жактан эч кандай жаман эме болбойт.
4: Заводту 2027 жылдын аягында пайдаланууга берүү пландалган. Жалпы наркы 95 миллион доллар болгон бул ири долбоор Ош шаарын таштандыдан гана арылтпастан энергетикалык коопсуздукту бекемдөөгө дагы салымын кошорун адистери белгилөөдө. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүп жаткан биримдик кербени долбоору Жалал Абад облусуна жетти. Падыша ата булагынан алынган касиеттүү суу көөкөргө куюлуп, жергиликтүү эл кербенди чоң салтанат менен сапарга узатышты. Бул жөрөлгө өлкө элинин биримдигин жана көчмөндөр мурасын даңазалоону көздөйт. Биримдик кербени долбоорунун куратору Алмаз Нуров буларга токтолду.
9: Именно вода почему? Потому что вода является одним из самых важных ресурсов для
10: Долбоордо суунун тандалып алынышынын өзгөчө мааниси бар. Анткени суу жашоонун булагы, өлкөбүздүн жана дүйнөнүн эң баалуу байлыктарынын бири. Бүгүнкү күндө суу ресурстары дүйнөлүк деңгээлде маанилүү маселеге айланып жатат. Олимпиада оюндарындагы от эстафетасы сыяктуу эле бизде суу эстафетасы уюштурулууда. Өлкөбүздүн ар бир аймагындагы ыйык булактардан суу алынып, элдин батасы менен борборго жөнөтүлөт. Бул суу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын символдук бөлүгү катары пайдаланылат.
4: Урматтуу радио каармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
2: Рахмат кесиптеш, аймактагы жаңылыктарды күн сайын таңкы 7:30 угуңуздар. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Президенттин чечими менен келерки жылдан тарта башталгыч классынын окуучуларынын тамактануусуна бир окуучу үчүн күнүнө 40 сом бөлүнөт. Азыр ал 14 сомду гана түзөт. Теманы Жумакан Батырбекова улантат.
11: Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндөгү азыркы норма балдардын толук жана тең салмактуу тамактануусу менен камсыз кылуу үчүн жетишсиздиги айтылган. Касмалиев президенттин чечими менен стандарт кескин жогорулап, 2027 жылдын 1-январынан тарта бир окуучу үчүн күнүнө 40 сомго чейин көтөрүлөрүн айтып, балдарыбыздын ден соолугу мамлекеттин абсолюттук приоритети болуп саналат. Каржылоону 3 эсеге жакын көбөйтүү өлкөнүн ар бир мектебинде тамак аштын сапатын реалдуу сезилерлик жакшыртууга алып келиши керек. Биздин милдет келечек муундар үчүн бул маанилүү чечимдин кемчиликсиз жана өз убагында аткарылышын камсыз кылуу деп белгилеген. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун диетология бөлүмүнүн башчысы Эркайым Кадыралиева бул курактагы балдардын тамактануусунун маанилүүлүгүн мындайча түшүндүрдү.
12: Мектеп окуучуларынын балдарын өзүң билесиң, булар өсүп аткан организм э. Балдар күндө өсүп атат, саат сайын өсүп атат, мүнөт сайын өсүп атат. Алардын мээси өсүп атат, боору, жүрөгү, булчун эти, сөөктөрү өсүп атат. Ошон үчүн балдардын эске алыш керек анычы. Кыздар тем более алардын ушу жанагы ай сайын келип турган айыздары болуп калды, аларды эсепке алыш керек. Ал кыздарга өзгөчө тамак бериш керек аларды эске алыпчы. Баягы железо, темир деп коебуз, башка витаминдерди кошкон. Ошол мезгилде алар көбүрөөк тамак жеш керек эркек балдарга. Ал эркек балдарыбыз болсо өзүң билесиң, азыр өспүрүм балдар кошумча спорт барып атышат, машыгууга барып атышат, аларды эсепке алыш керек. Ошон үчүн алардын конечно тамагын белок, майлар, углеводдор дегенди эсепке алыш керек.
11: Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бул маселе боюнча ал финансы министрлигине 2027 жылга республикалык бюджетти пландаштырууда зарыл болгон финансылык каражаттардын бөлүнүшүн камсыз кылууну жана бардык даярдык процедураларын алдын ала жүргүзүүнү тапшырган. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигине агартуу министрлиги менен бирдикте калоо реалулугун, тамак аштык баалуулугун, жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен мектеп окуучулары үчүн жаңы тең салмактуу менюну иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Дарыгер диетолог Эркайым Кадыралиеванын айтымында түшкү тамактануу балдардын ден соолугу үчүн маанилүү.
12: Биздин балдарыбызга белгилүү эртең менен аларга чипсы болсо болду, там жеңил тамактар болсо болду, көчөдөгү напитоктор да, энергетиктер болсо болду да, ал таптакыр туура эмес. Колдон келсе эртеңге бала үйдөн чыгып баратканда эле апасы сөзсүз түрдө нанга май сүйүп көп колбаса болобу, эт болобу, быштак болобу, ошо кашасын жасап бир кусок нан менен жашына кагылып тойгузуп чыгарыш керек. Ооба, көп балдар бир билбейм, көп эле 50% деп айтпасам дагы 30-40% балдар алар эртеме ашка эле кетишет үйүнөнчү. Ошон үчүн мектепке келип баягы 2-сабактан кийин уже башталгыч класстар 2-сабактан кийин уже обед кылышат аларчы. Обед кылат, эмет кылганда биз дагы эсепке алышыбыз керек баягы тарелканын ичинде.
11: Жыйында муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына 2027 жылдын 1 январынан тарта жаңыланган менюну үзгүлтүксүз ишке киргизүү үчүн муниципалдык ченемдик укуктук актыларды каржылоону жаңы стандарттарына тез арада шайкеш келтирүү тапшырылды. Бишкектеги номер 69 жалпы билим берүү мектебинин тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Айнура Маткеримова пайдалуу тамактар дени сак коом үчүн зарыл экенин белгиледи.
12: Эртең менен туруп эле тамак ичпей эле ата-энелер шашып балдарын таштап кетет да. Анан ошол тамак ичкен балдар үчүн маанилүү айрыкча жанагы сабак учурунда курсагы ачкан бала сабакка деле көңүл бөлбөйт да. Эгерде баланын курсагы ток болсо сабакка дагы көңүлү жакшы болот. Жакшы да негизичи баланын витаминдүү тамак берген абдан сонун. Эгерде акча кошулса жана жашылча жемишти кошсо анан мисалы үчүн балык деп атабыз э. Эгерде балык кошулса.
11: Эске салсак балдардын ден соолугу алардын толук кандуу тамактануусу жана сергек жашоо мүнөзүн туруктуу негиздерин калыптандыруу маселелери өлкөнү узак мөөнөттүү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү. Мындан улам мектепте сапаттуу тамактанууну камсыз кылуу мамлекеттин социалдык милдеттенмеси гана эмес өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция катары да каралат. Каржылоо ченемин 40 сомго чейин жогорулатуу, эт жана балык тамактарын сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга жашылча жемиштерин ассортиментин кеңейтүүгө, тамак аштын ар түрдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле белок, май жана углеводдор боюнча тамактануунун тең салмактуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет. Жумакан Батырбекова, 1 радио.
2: Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
13: Кыргызстанда боорду трансплантациялоо программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Өзбекстанда абакта кетип окугандардын жаза мөөнөтүн кыскартуу тартиби бекитилди. Экологиялык кирбен Казакстандагы этабын жыйынтыктады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда боорду трансплантациялоо программасын өнүктүрүү уланууда. Буга чейин өлкөдө 6 трансплантация жасалды. Республиканын жарандары үчүн бардык процедуралар мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Каржылоо президенттик фонддон жүргүзүлүп, текшерүү, дары-дармек менен камсыздоо. Ошондой эле трансплантацияга чейинки жана кийинки медициналык кароону да камтыйт. Программанын негизги аянтчасы Кыргыз-Түрк достугу атындагы Бишкек мамлекеттик ооруканасы саналат. Улуттук хирургия борборуда иштерге тартылды. Саламаттык сактоо министрлиги органда трансплантациялоого муктаж болгон бейтаптардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүп жатат. Ага кирүү дарыгерлер комиссиясынан өткөндөн кийин ишке ашат. Ал эми кезек бейтаптын абалына жана тууганы донордун даярдыгына жараша аныкталат. Бул үчүн улуттук хирургиялык борбордун дарыгерлер тобу Түркияда 3 айлык стажировкадан өттү. Улуу Жибек жолу боюнча кирбен Казакстандагы сапарын аяктады. 5 күндүн ичинде анын катышуучулары 1000 километрден ашык жолду басып өтүштү. Казакстандагы экологиялык кирбендин катышуучулары үчүн бай программа даярдалган. Буунун эксперттери, журналисттер жана фотографтар дыйкан чарбаларына барып, айыл чарба иштеринин кандай жүргүзүлөрүн жана жерлердин деградациясы менен кантип күрөшүп жаткандыгын билишти. Кирбендин катышуучулары барган ишканалардын бири Казакстандын аймагында топуракты изилдөө менен алектенет. Бул жерде топурактын абалына мониторинг күнү-түнү жүргүзүлөт. Улуу Жибек жолу боюнча кирбендин катышуучулары белгилешкендей, өлкө бийлиги ресурстарды туура пайдаланууга жана жерлердин сарпталышын алдын алууга артыкчылыктуу маани берип, дыйкан жана мал чарбачылык ишканалары менен тыгыз иштеп жатат. Улуу Жибек жолу боюнча кирбендин кийинки аялдамасы Кыргызстан. Ал эми август айында Монголияда буунун чөлдөшүүгө каршы конвенциясынын тараптарынын 17-нче конференциясы өтөт. Ага дүйнөнүн 197 өлкөсүнүн өкүлдөрү катышат. Өзбекстандын министрлер кабинети кабыл алган токтом менен жаза аткаруу мекемелериндеги соттолгондордун руханий адеп ахлактык мазмундагы адабияттарды окуп, өздөштүрүү деңгээлин баалоо тартибин бекитти. Жаңы эрежелерге ылайык, соттолгон адам окуган ар бир китеп боюнча тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөн учурда анын жаза мөөнөтү 3 күнгө кыскартылат. Документте ошондой эле соттолгондор атайын электрондук система аркылуу тест тапшыра алары белгиленген. Тесттин жыйынтыгы 100 балдык шкала боюнча бааланат. Ийгиликтүү өтүү үчүн кеминде 70 бал алуу талап кылынат. Ошол эле учурда бир жыл ичинде жаза мөөнөтүн кыскартуунун жалпы узактыгы 30 күндөн ашпоого тийиш. Тестирлөө процессинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында түзөтүү мекемелеринде атайын комиссиялар түзүлөт. Алардын курамына мекеме кызматкерлери менен катар коомчулуктун өкүлдөрү да кирет. Мындан тышкары, тестирлөө процессине видеокөзөмөл системалары аркылуу көзөмөл жүргүзүлөт. Документке ылайык соттолгондор үчүн атайын адабияттардын тизмеси түзүлөт. Бул тизме жыл сайын жаңыланып турат. Түркмөнстандын өрт коопсуздук кызматы массалык түрдө түшүм жыйноо башталгандыгына байланыштуу компаниянын катышуучуларына өрт коопсуздугунун талаптарын эскертти. Түшүм жыйноодо колдонулган бардык айыл чарба техникалары алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен жабдылышы керек экендиги белгиленди. Техника токтоочу, май куюучу жайлар жана чиретүү иштери жүргүзүлүүчү аймактар айдалган аянттардан 100 метрден кем эмес аралыкта жайгаштырылышы керек. Өрт кызматы ошондой эле түшүм жыйноо учурунда талааларда саманды жана башка өсүмдүк калдыктарын күйгүзүүгө тыюу салынгандыгын эскертет. Дан сактоочу жайлардагы электр жабдуулары сыртка чыгарылып, зындар болот түтүктөргө салынып, жарык берүүчү жабдуулар айнек капкактар менен корголушу керек. Түшүм жыйноо иштери жүргүзүлүүчү жерлерде өрт чыккан учурда тез арада чара көрүү үчүн тиешелүү жабдуулары бар автоунаа даяр турушу керек. Душанбеде футбол боюнча медиалига сезону башталды. Быйыл медиалига биринчи юбилейин белгилеп жатат. Ал 5-жолу жолу өткөрүлүүдө. Тажикстандагы футбол боюнча медиалига өлкөнүн медиа спорт таянтчаларынын бири болуп калды. Бул сезондо беттештер Душанбе аренада өтүп жатат. Оюнду трибунадагы көрүүчүлөр гана эмес, миңдеген онлайн буйурмандар да көрөт. Бул сезондо ошондой эле эрежелер өзгөрдү. Эми беттеш 80 мүнөттү түзөт. Ал эми оюнчулар 4 сары карта алса болот. Топтук этапта тең чыкса, жеңүүчү буллит сериясы аркылуу аныкталат. Беттештер ар дем алыш күндөрү өтөт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, били саламатта калыңыздар.
2: Саат 11:30 дагы Борбор Азия жаңылыктарын угууну сунуштайбыз. Борбор Азия демекчи, Ташкентте 17 июнда 5-чи аралык инвестициялык форум өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Бул тууралуу даярдалган репортажды алдыда угуңуздар.
14: Өзбекстандын Борбор 5-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна меймандарды кабыл алды. Борбор Азиядагы эң ири ишкердик аянтчалардын бири статусуна ээ болгон бул иш-чара салттуу түрдө мамлекеттердин жогорку жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын, инвесторлордун жана бизнес лидерлеринин өкүлдөрүн бириктирди. Бүгүнкү күндө форум стратегиялык экономикалык чечимдерди иштеп чыгуу жана ири аймактар аралык долбоорлорду баштоо үчүн негизги кыймылдаткыч болуп саналат дешет адистер. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн борбору жогорку мамлекеттик расмий кызмат адамдарынын, дүйнөдөгү ири корпорациялардын жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын аренасына айланганын айтып, форумга катышуу үчүн келген меймандарга ыраазычылык билдирди. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө Ташкент дагы бир жолу аймактын келечеги үчүн конкреттүү чечимдерди талкуулоочу аянтчага айланганын белгилеп, өлкө бул иш-чарага конкреттүү сунуштар менен келгенин айтты. Биринчи багыт катары стратегиялык мааниге ээ минералдар жана өнөр жайды кайра иштетүү, экинчи энергетика.
15: Первое направление – критически важные минералы и промышленная переработка. Глобальный энергетический переход усиливает спрос на редкоземельные элементы и другие критические ресурсы.
16: Глобалдык энергетикалык өткөн мезгилде сейрек кездешүүчү элементтерге жана башка маанилүү ресурстарга болгон суроо талап күчөп жатат. Кыргызстан минералдык сырьёлук чоң потенциалга ээ, салттуу пайдалуу гендерден тышкары дүйнөлүк өнөр жай тарабынан суроо талап кылынган сейрек кездешүүчү элементтер жана башка маанилүү минералдар өзгөчө кызыгууну жаратат. Биз сырьёлорду казып алууга гана эмес, жогорку кошумча нарыктуу өндүрүштөрдү, анын ичинде жашыл энергетика үчүн компоненттерди чыгарууну кайра иштетүү жана Кыргыз Республикасынын аймагында технологиялык кластерлерди өнүктүрүүгө да кызыктарбыз. Экинчи багыт – энергетика. Тоолуу өлкө катары биз климаттык туруктуулуктун баасын жакшы билебиз. Туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу, ишенимдүү энергетикалык базасыз мүмкүн эмес. Ошондуктан кийинки стратегиялык багыт энергетика болуп саналат.
15: Энергетический переход.
14: Адылбек Касымалиев 3-чү багыт катары агробизнес жана азык-түлүк коопсуздугун атады. Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын өндүрүүгө ыңгайлуу шарттары бар аймак болуп саналат. Өлкө кайра иштетүү, күнөөскана комплекстерин, логистикалык борборлорду куруу жаатында биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Ал эми 4-чү багыт транспорт жана логистика.
15: Развитие промышленности, сельское хозяйство и энергетики требует современной транспортной
16: Өнөр жайды, айыл чарбасын жана энергетиканы өлүктүрүү заманбап транспорттук инфраструктураны жана натыйжалуу логистикалык чечимдерди талап кылат. Буга байланыштуу транспорттук инфраструктураны жана жаңы логистикалык каттамдарды өнүктүрүү экономикалык өсүш үчүн өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан Евразиянын жаңы транспорттук архитектурасынын борборунда жайгашкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес. Биздин урматтуу президентибиз белгилегендей, бул өлкөлөр менен рыноктордун ортосундагы стратегиялык көпүрө. Долбоорду ишке ашыруу жаңы мультимодалдык каттамды ачат. Бешинчи багыт санариптик экономика, мамлекет башчынын демилгеси менен санариптик экономиканы жана инновациялык экосистеманы өнүктүрүү боюнча масштабтуу реформалар ишке ашырылууда. Биздин милдетибиз стартаптарга, технологиялык компанияларга жана экономикалык өсүштүн жаңы драйверлери боло ала турган инновациялык долбоорлорго жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат.
15: Новыми драйверами экономического роста. В стране уже действует цифровой кодекс.
14: Капитал рыноктары жана жаңы каржы инструменттери 6-чы багыт катары белгиленди.
15: Мы последовательно реформируем управление государственными активами.
16: Биз мамлекеттик активдерди башкарууну ыраттуу реформалап, корпоративдик башкарууну өнүктүрүп, мамлекеттик компанияларды IPO механизми аркылуу капитал рынокторуна чыгарууга даярдап жатабыз. Бул каражат тартуунун гана эмес, ачык айкындуулукту, натыйжалуулукту жана ишенимди жогорулатуунун куралы. Өзгөчө белгилеп кетким келет. Ысык Көл жээгинде тамча атайын каржылык инвестициялык аймагын түзүү, эл аралык инвесторлорду, каржы институттарын, инновациялык компанияларды жана технологиялык бизнести тартууга багытталган өзгөчө укуктук режимдеги аймакты түзүүнү караган атайын мыйзам кабыл алынды. Долбоор капиталды топтоо, эл аралык жөнгө салуу стандарттарын киргизүү жана заманбап каржылык кызматтарды өнүктүрүү үчүн жаңы регионалдык аянтча болууга багытталган.
15: Для концентрации капитала, внедрение международных стандартов регулирования и развития современных финансовых услуг.
14: Форумда Албаниянын президенти, ошондой эле Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстандын өкмөт башчылары жана башка мамлекеттердин жогорку расмий кызмат адамдары өз өлкөлөрүндөгү инвестициялык потенциалы тууралуу баяндама жасашты. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна жалпы 100 ашык мамлекеттен экономиканын реалдуу секторунан 4000 жакын чет элдик делегат жана 8000 ашуун катышуучу катталган. 42 триллион доллар активдери бар компаниялар чогулду. Ташкент эл аралык инвестициялык форуму Ташкент үчүн гана эмес, жалпы аймак үчүн масштабтуу иш-чаралардын бири болуп саналат. Форумдун программасына мамлекеттик кызмат адамдарынын деңгээлиндеги пленардык сессиялар, эксперттик талкуу жүргүзгөн жолугушуулар, панелдик сессиялар, тегерек столдор жана B2B сүйлөшүүлөрү кирген. Анын алкагында соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана башка көптөгөн тармактарда эки жана көп тараптуу практикалык кызматташуу маселелери талкууланды. Инвестициялык келишимдерге дагы кол коюлду. Кошумчалай кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиевдин 16-17 июнда Өзбекстанга жумушчу сапары жыйынтыкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы алгач Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш-чаранын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, кызматташуу маселелерин талкуулады. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Азербайжан, Беларусь, Таджикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин өкмөт башчылары менен бирге Ташкенттеги ислам цивилизациясынын борборуна барып, тарыхый булактар менен таанышты.
17: Бүгүн президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кыргызстанга расмий сапар менен келген Албания президенти Байрам Бегайдын расмий сапары башталат. Бул сапар эки өлкө тарыхындагы биринчи расмий жогорку деңгээлдеги жолугушуу болуп, саясий жана экономикалык кызматташтыктын жаңы этабына жол ачылары күтүлүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортаж.
18: Ушул жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров аккредитацияланган 5 өлкөнүн атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, Кыргызстан дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу кызматташтыкты колдой турганын билдирген. Өз сөзүндө президент Албания мамлекет башчысын Кыргызстанда кабыл алуу пландалып жатканын айтып, эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген.
19: Урматтуу дипломатиялык миссиялардын башчылары Кыргыз Республикасы өзүнүн тышкы саясий концепциясында бекиткендей көп вектордуу, тең салмактуу багытын алып барат. Ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин сактайт. Ошону менен бирге дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр менен тең укуктуу кызматташуунун принциптерин карманабыз. Акыркы жылдары Кыргызстан чет өлкөлөр менен кызматташтыктын географиясын кеңейтүү максатында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келебиз. Кыргыз Республикасы, Балкан аймагындагы өлкөлөр, анын ичинде Албания Республикасы менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Биз Албания Республикасынын президенти улуу мартабалуу Байрам Бегай мырзанын Кыргыз Республикасына пландалган расмий сапарын алгачкы тарыхый сапар кыргыз-албан мамилелерине чоң түрткү берет деп ишенемин.
18: Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары эксперттер тарабынан дипломатиялык гана эмес, стратегиялык мааниге ээ болгон окуя катары бааланууда. Учурда Кыргызстан менен Албаниянын ортосунда ири экономикалык байланыштар түзүлө элек, бирок эки өлкө кызматташтыкты жаңы багыттар боюнча кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип келет. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда экономика, инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү, айыл чарба продукцияларын экспорттоо, транспорттук байланыштарды күчөтүү, санариптештирүү жана гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланат. Адистердин айтымында мындай сапар мурда активдүү болгон эмес, ошондуктан азыркы жолугушуу мамлекеттер аралык байланыштарды бекемдеп, жаңы кызматташтык каналдарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов.
20: Бул тарыхый окуя, биринчи жолу Албаниянын президенти Кыргызстанга келип атат. Анан бул карап көрсөк, тарыхта бул аябай жакшы кадам болот кыргыз-албан мамилесине. Анан келечекте ойлоп көрсөк, бул кыргыз-албан мамилесиге аябай көп тыгызкы бизде темалар бар. Бул биринчиден карап көрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзгөчө дүйнөдө позициясы бар. Биринчиден бул Кыргыз Республикасында негизги максат бул диверсификация геосаясатын, геоэкономикасын. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстандын буюмдары, туризм, экономика же башка алып кеткенге алар сөзсүз жаңы жол табыш керек, диверсификация экономика болуш керек.
18: Албания Балкан аймагындагы мамлекет. Өлкө Европа рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат. Ал эми Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук жана экономикалык багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан менен Албания ар башка аймактарда жайгашканы менен алардын ортосунда бир катар жалпы кызыкчылыктар бар. Алардын катарында транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, жаңы рынокторду издөө, инвестиция тартуу жана туризм тармагын өнүктүрүү кирет. Кыргызстан үчүн Европа өлкөлөрү менен байланыштарды кеңейтүү тышкы саясаттагы маанилүү багыттардын бири. Ал эми Албания өз кезегинде эл аралык кызматташтыктын жаңы багыттарын өнүктүрүүгө аракет кылууда. Аналитиктердин айтымында расмий сапар конкреттүү демилгелерди ишке ашырууга негиз түзүшү мүмкүн. Алардын арасында делегациялардын алмашуусу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана бизнес байланыштарды күчөтүү багыттары бар. Эдил Осмонбетов жолугушуунун практикалык маанисине токтолуп, экономикалык жана институционалдык кызматташтык үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
20: Негизги аябай чоң тажрыйбасы бар. Биринчиси бул ал бириккен Европа менен мамлекеттер менен алар соода, геосаясий, анан маданият жагынан мамилеси жакшы, алардын чоң тажрыйбасы бар. Анан Кыргызстанга дагы алардын тажрыйбасы жакшы жардам берет. Кандай башка мамлекеттер менен бириккен Европа менен иштеш керек, анын тажрыйбасы бизге керек. Экинчиси карап көрсөк, бул Кыргызстан үчүн биздин Кыргызстан чыгарган буюмдарды айыл чарба болобу, экономика, санариптик экономика болсо, аларды сатканга, башкаларга, аларда мындай деңиз экономика чыкканга бул жакшы. Эмне үчүн бул Албанияда бул белгилүү өзгөчө деңиз порту бар, Дурес деген. Андан чыкса болот, алар сөзсүз Адриатик деңизге чыгат.
18: Дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөрдүн шартында өлкөлөр жаңы өнөктөштөрдү издеп, салттуу байланыштардан тышкары жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулууда. Эл аралык эксперттердин айтымында бүгүнкү күндө мамлекеттер үчүн логистика, санариптештирүү жана ишкердик активдүүлүк багытында биргелешкен аракеттер маанилүү. Кыргызстан менен Албаниянын кызматташтыгы Евразия мейкиндигинде кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн экендигине эл аралык интеграция боюнча эксперт Павел Власов токтолот.
21: Бишкек обладает уникальным потенциалом стать
22: Бишкек Тирана менен Евразия экономикалык биримдигинин ортосундагы өз ара аракеттенүү үчүн прагматикалык экономикалык хаб ортомчу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Албания менен Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн ортосундагы саясий кырдаал татаал болуп турган шартта Кыргызстан эки тарап үчүн тең бейтарап жана ачык өнөктөш катары чыга алат. Албания президенти Байрам Атамбегайдын Кыргызстанга жасаган тарыхый сапары түз байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган багытты ырастайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү. Ошол эле учурда өлкө Европа мамлекеттери, анын ичинде Балкан аймагындагы өлкөлөр менен туруктуу дипломатиялык жана өнүгүп келе жаткан соода экономикалык мамилелерди сактап келет. Бишкек Европа өлкөлөрү менен ачык саясий өнөктөштүк мамилелерди түзүп, бул мүмкүнчүлүктү экономикалык диалог үчүн аянтча катары пайдаланууга шарт түзүүдө. Кыргыз Республикасынан өнөктөштүк байланыштарын өнүктүрүү тууралуу сөз кылганда, мындай кызматташтык жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн.
18: Мындай деңгээлдеги расмий сапарлар мамлекеттердин саясий позицияларын жакындаштырып гана койбостон, узак мөөнөттүү мамилелерди түзүүгө негиз берет. Эми негизги маселе жетишилген макулдашуулар канчалык тез арада иш жүзүндөгү долбоорлорго айланары. Эксперттердин айтымында алгачкы келишимдер келечектеги кызматташтык үчүн баштапкы кадам болуп, мамлекеттик деңгээлде дагы бизнес коомчулугунун арасында дагы байланыштарды күчөтүшү мүмкүн. Эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн маанисине токтолуп, туруктуу саясий диалогду түзүүнүн маанилүүлүгүн белгилейт.
20: Албания бир жагынан бул ислам өлкөсүнүн мамлекеттери менен жакшы иштейт, мүчө болот ОИС-тин. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстан дагы алар менен жакшы тажрыйбалар түшүнүп эметишет да. Анан карап көрсөк, дагы бир Албания кыргыз мамилеси менен иштесек болот. Бул биринчиси, бул эл аралык аянттарда Кыргызстан бүгүнкү күндө БУ-нун туруктуу эмес мүчө болду. Бул дагы бизге тажрыйба керек. Албания менен башка мамлекеттер менен иштеш керек. Анан Балкан мамлекеттери менен иштегенге мен ойлойм, бул Кыргызстан үчүн дагы жакшы тажрыйба. Анан Кыргызстандын өзгөчө эл аралык деңгээлде престижин, имиджин көтөрөт. Анан биз туруктуу мамлекет болобуз депчи. Төртүнчүсү, бул аябай жакшы. Кыргызстанда көчмөн оюндар болот. Биз ойлойбуз, буйурса алардын да, Албаниянын спортсмендери да Кыргызстан көчмөн оюндарга катышып, Кыргыз Республикасынын аброюн дагы эл аралык деңгээлде көтөрөт.
18: Белгилей кетсек, Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхындагы биринчи сапар. Буга чейин эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволорунун өкүлдөрү кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы жаңы барак ачылууда эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу саясий байланыштарды бекемдеп, эки өлкөнүн экономикалык жана гуманитардык кызматташтыгына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрү күтүлүүдө. Эң негизги маселе жетишилген макулдашууларды конкреттүү долбоорлор менен толуктоо болоорун адистер белгилешет. Бигай Мавдыкадырова, Биринчи радио.
17: Таңкы Кыргызстандын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Урматтуу каармандар, биз саат 8:00 кийин ачык кабинет долбоорун алкагында өзгөчө кырдаалдар министр менен маек кылабыз. Биринчи радио жана Ала Тоо 24 угуп көрсөңүздөр болот.

0: Мөлтүрөп турган ысык көлдү таза сактап, аны кийинки муунга жеткирүү максатында тиешелүү мамлекеттик кызматтар күн сайын үзгүлтүксүз түрдө иш алып барууда. Бүгүн эле көп таштандыга кошулуп, көл төйүнүн кадимки күндөн калкалоочу кол чатыр табылды.
1: Тазалоо иштери күндөгүдөй эле уланууда. Остери айылы Алтын Кум пляжында.
0: Анын артынан эле кап-кап таштандылар, темир тезектер көл төйүнүн чыгарылып жатканы жан кейдет.
2: Көл үстүндө жараган лодка менен жүргөн жаранын лицензиясын текшерип, канча ошо мыйзамдуулугун текшерип коёлу деген учурда келбей артыбызда качып атат.
0: Туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери Чолпон Ата шаарынын көл жээгиндеги аймактарында эс алуучулар менен балык уулагандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Иш чаранын жүрүшүндө балык уулоого уруксат берүүчү документи жок эле мыйзамсыз иш кылып жүргөн Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Ал 78 даана чабак балыгын мыйзам жол бербеген жагдайда кармаган.
3: Жетиөз районуна көл үстүндө специалдык торлор тазалоо иштерин жүргүзүү маалында. Мындай эски тор илинип чыкты азыр. Жаңы эле. Азыр дагы тартабыз. Канча бар экенин көрөбүз.
0: Ошондой эле аталган кызмат көлдүн төйүнүн жалпы узундугу 2500 метрди түзгөн балык уулоочу эски торду, ал эми көл жээгинен 400 метрге созулган торду чыгарды.
1: Золотые пески деген пляжын бүгүнкү тазалоо иштерибизди аяктап жатабыз.
0: Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо бүгүн 17 июнь күнү Бостери айылындагы Алтын Кум пляжынан 580 килограмм ар кандай таштанды чыгарылганын маалымдады. Айлана чөйрөнү коргоп, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланып, экологиялык укук бузуулардын алдын алуу максатында Ысык Көл облусунун аймагында рейдтик иш-чаралар туруктуу негизде улантылууда.
4: АКШ-ны негиздеген аталарынын музейи, Улуттук тарых музейде дал ушундай аталыштагы көчмө көргөзмө ачылды. Аны Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги менен Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги уюштурду. Экспозиция Америка Кошмо Штаттарынын түзүлүш тарыхына арналган жана бул өлкөнүн көз карандысыздыгынын 250 жылдыгына карата уюштурулду. Көргөзмөгө америкалык көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерге жана АКШ-ынын калыптануу тарыхындагы негизги окуяларга арналган 20 көркөм чыгарма коюлган. Өлкө жарандары жана меймандары аталган көргөзмөгө 28 июнга чейин барып көрсө болот. Андан кийин экспозиция өлкөнүн башка аймактарына да көрсөтүлөт.
5: You know, it's really great to be here at the National Historical Museum.
6: Freedom 250 долбоору Американын тарыхындагы маанилүү окуяларга, анын ичинде 1776 жылкы эгемендүүлүк декларациясы кабыл алынышына арналган. Экспозиция келгендерге АКШ-ны негиздеген инсандардын өмүрү жана ишмердүүлүгү менен таанышууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле 250 жыл мурда төптөлгөн принциптер, адам укуктары, мыйзамдын үстөмдүгү жана өкүлчүлүктү башкаруу бүгүнкү дүйнөгө кандай таасир этүүнү улантып жатканын көрсөтөт. Американын 250 жылдыгы бул жалпы тарыхыбызды изилдөөгө жана эркиндик, өз тагдырын өзү аныктоо укугу, ошондой эле узак мөөнөткө сакталуучу нерсени жаратуу үчүн зарыл болгон тайманбас көз караш сыяктуу түбөлүктүү баалуулуктар тууралуу ой жүгүртүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул баалуулуктар 1776 жылдагыдай эле бүгүнкү күндө дагы өз актуалдуулугун жоготкон жок.
7: Бул көргөзмө бүгүн ушул Бишкекте ачылып, бир жума бою ушул жакта көрүүчүлөргө тартууландырат. Ошондой эле бул көргөзмө Ошто Сулайманова музейинде коюлду. Ошондой эле кийинки айларда Кудай буйруса Ысык Көлдөгү музейлерге да ушул көргөзмө коюлат. Бул көргөзмөнүн негизги максаты ошол Кыргызстандагы конокторго, Кыргызстандагы биздин өзүбүз жарандарга Американы түптөгөн ошо Американын аталарынын тарыхы, алардын жасаган эмгектери көрсөтүлүп турат.
8: Кутман таңыңыздар менен ардак. Кутман таңыңыздар менен ардактуу радио окуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биринчи радиодо ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагындагы атайын программа назарыңыздарда. Сактанганды сактайм демекчи. Өлкөбүз географиялык жактан жайгашышы боюнча ар кандай табигый кырсыктардын пайда болуусуна ыңгайлуу өлкө десек болот. Демек, бул жаатта кандай жумуштар аткарылышы керек? Тагыраагы табигый жана тектоникалык кырсыктар бизде көбүрөөк катталат адистердин айтууларында. Демек, бул жаатта кандай жумуштар алып барылып жатат? Эң биринчиси адистер айтмакчы, бул кандай гана кырсык болбосун анын алдын алуу иштери. Жогоруда биз белгилеп өткөндөй ачык кабинет, жоопкерчилик аймагы, медиа долбоорунда бүгүн бизде дал ушул жогоруда белгилеп жаткан темадагы студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев. Арыбаңыз Канатбек Койчубекович. Сиз менен түз байланышта амандашып жатканыбызга кубанычтуубуз. Албетте бүгүнкү программаны Гүлжан Каражанова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков алып бармакчыбыз. Урмат, кутман таңыз менен.
9: Кутман таңыз менен кесиптеш, урматтуу кыргызстандыктар, бизди биринчи радиодон жана Алатоо 24 телеканалынан түз эфирде көрүп жатканыңыздарды айтып өтөлү. Мындан сырткары сиздер биринчи радионун фейсбуктагы Алатоо 24 YouTube каналынан дагы онлайн трансляцияны көрүп жатканыңыздарды айтып өтөлү. Эгерде министрге болгон суроо, сунуш, пикир болсо, түз байланышка бир аздан кийин телефон чала бериңиздер деп өтүнөбүз. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефону түз байланыш үчүн иштеп жатат. Канатбек Койчубекович, анда сөз башынан болсун. Биз кызыгып турабыз кесиптешим экөөбүз. Сиздин бир күндүк иш күнүңүз кандай башталат? Мисалы бүгүнкү эле мисал кылып айтып өтсөңүз, бул жака келатканда, же болбосо эртең менен эрте туруп ишиңизди баштайсызбы? Мисалы үчүн сизге чейин дагы көптөгөн министрлер менен биз баарлаштык, айрымдары эрте туруп жөө басат экен, адатка айлантып алыптыр. Сиздин бир күнүңүз же таңыңыз кандай башталат?
10: Мен биринчиден саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кыргызстандыктарга да кутман таң деп айтып койгум келет. Эми рахмат, абдан жакшы суроо болду. Мен күнүмкү жумушум өзүмдүн милдеттеримди, функционалдык милдеттериме жараша болот. Негизи эгерде тынч тынч абал болсо, күнүмдүк мен эрте менен 6:30 турам. 6:30 туруп эшикке чыгып жолдо анан креслодо отурганга эле болуп калат экен биздин жумуш. Ошол себептен көп басканга аракет кылам. Анан эртең менен кызымды садикке таштап, биздин кризистик кырдаалдар башкаруу борбору бар, ошол жерге барып бир суткада кандай жумуштар, кандай кырдаалдар түзүлдү, кандай чаралар көрүлдү, ошол боюнча бир сыйра талдоо жүргүзүп, андан кийин калган өзүмдүн иш планым боюнча иш алып барам.
8: Эң жакшы, ал эми бүгүнкү ачык кабинет жоопкерчилик аймагы деп атпайсызбы? Бул долбоордун алкагында. Негизи эле таң атпай эле журналисттер сиздин тынчыңызды алып баштаса керек. Анан калса кандай бүгүн бир иш пландар бар? Мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдына дагы көптөгөн бир өзүңүздөрдүн ушу кризистик борбору сыяктуу, окутуу борбору сыяктуу жана өрт кызматтары толтура бир мекеме ишканаларыңыздар бар. Кайсы жактарга бир журналисттерди бир кененирээк тааныштырайын деп атасыздар? Же көлгө алып барып суучулдар кызматынын көлдү тазалаган бир торлор менен тааныштырып өтөсүздөрбү?
10: Негизи бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин системасы абдан көп тармактуу. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө кандай жакшы орчундуу иштер аткарылып жатканы боюнча дагы жалпы медиага да көрсөтүп коелу дедик. Эң биринчиден болсо бизде атайын окутуу борбору бар, Беловодскда жайгашкан. Ал жерде биз атайын куткаруучуларды даярдайбыз. Анан бул борбор жалаң гана Кыргызстандагы куткаруучуларды даярдоо борбору болуп саналбайт. Бул дүйнө жүзүндө жарандык коргонуу уюму бар, дүйнөлүк. Ошол жарандык коргонуу уюмунун бирден бир окутуу борбору болуп саналат. Жылыга бизге 18 мамлекеттен куткаруучулар келип билим алып, атайын сертификаттар алып, анан өз жерлеринде иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзөт аларга. Бул жагдай болсо биздин куткаруучулардын жана кесиптик өздөрүнүн жөндөмдүүлүгү жана жакшы иш алып баргандын бир жакшы баа деп эсептейм. Себеби мына силер өзүңөргө да өзүңөр күбө болдуңар, Турцияда болуп өткөн жерди түрөөдө биздин куткаруучулар ар кандай кыйынчылыктарга карабастан өзүнүн милдетин так аткарып жакшы көрсөткүчтөр менен келди. Ушуну дагы дүйнөнү коомчулук баалап, ошо биз Кыргызстанга атайын ушу биз окууга алар келебиз деп жылыга келишет. Бул жерден, бул борбордон тоо куткаруу иштери деп коет, горноспасательный дело. Ошол боюнча анан күнүмдүк жана куткаруу иштери жүргүзгөн боюнча окуу мындай сабактарын алып кетишет. Андан тышкары бизде Ысык көлдө биздин перметибизде жайгашкан бизде атайын суучулдар борбору бар. Ал борборго дагы дүйнөдөн келген, ошо мен айткан уюмдун суучулдары келип сабак алып үйрөнүп кетишет. Ушул эки борбор биздин мындай Кыргызстанды бир таанытып турган эки борбор саналат. Ошол себептен биз ушу эки борбордун жумушун дагы жалпы медиага көрсөтүп коелу деп чечтик. Андан тышкары биздин тарыхта ар кандай сыноолорду өттү, ар кандай мындай жолду бастык. Ошол азыр биз жаңылануу жолундабыз. Мына биз жаңы өрт куткаруу бөлүктөрүн куруп атабыз. Ошол Белоос шаарында жаңы мындай жакында ишке бериле турган атайын бөлүккө дагы көрсөтүп коелу дедик. Анан жалпы ушул жаңылануу боюнча дагы өзүнүн кылып аткан иш аракеттери боюнча дагы мындай жалпыга билдирме берип коелу деп чечтик. Андан тышкары бизде мына силер билесиңер, бизде Чуу дарыясы бар. Чуу дарыясында атайын кооптуу тилкелер бар. Мына 23-жылы анализ кылганда 124 кооптуу тилке болуп, мына биз Камышановка айылынан Токмокко чейин бизде суу жээп кетүү коркунучу бар жерлер көп да. Жылына 9 гектарга жакын жерлер жээлип кетет. Ошол себептен быйыл мына урматтуу президентибиздин колдоосу менен, Садырбай Жоюш колдоосу менен атайын кошумча акчалар да бөлүнүп, мына жылына биз санасак жылына бир 700 метрдей эле дамба курулуп, ошо жээктер корголчу экен. Мына быйыл биздин анализ боюнча 7200 метр быйыл дамба салынат. Бул маселени мен ойлоп атам, эгерде туруктуу каржылоо болсо бир 5 жылда биз Чуу дарыясынын маселесин чечебиз. Ошону дагы биз жалпы медиага көрсөтүп коелу дегенбиз. Себеп деген бул абдан чоң жумуш, көрүнбөгөн менен болсо дагы. Анан буга чейин дагы биз мына силерге чейин аз жана кризистик кырдаалда башкаруу борборуна барганда атайын кээ бир биздин мындай түзүмдүк бөлүктөр бар, мындай чоң жумуш аткарган, аларды дагы көрсөтүп кеттик. Мына биздин структурада токой кызматы бар. Мына токой кызматы бунун абдан биздин мындай чоң багыт. Ошол багытка да биз мындай чоң көңүл буруп, мына жакында Манас шаарында эл аралык конференцияда өткөрдүк жана Арстанбаб жаңгак токой боюнча. Ал конференцияга дагы мына 30 дүйнө жүзүнүн 30 ашык мамлекеттин адистери келип, өзүнүн дагы жакшы сунуш пикирлерин да калтырып кетишти. Биз ошону эске алып, биз буюрса ушул мындай дүйнөдө ушундай токой, эки эле токой бар экен. Ошо бир токой бизде экен. Ошо токойду биз мындан ары да кантип сактап калабыз, мындай туруктуу жашоосуна дагы мындай биз жардам бергенге кандай биз иштерди аткарыш керекпиз, өзүбүзгө да мындай план түзүп да ошону иш алып баратабыз.
9: Бул иш чарага мен да ушул кабар жеринен кабар бөлүш үчүн барып келбедим да. Анан сиз ошондо интервью бергенде айттыңыз да, 2050-жылга чейин ошол токой, жаңгак токойлорун өзгөчө коргоп сактап калуу боюнча бир иш план кабыл алынат деп. Жана негизги кандай иш чара кабыл алынды?
10: Бизде бир 3 багыт боюнча биз аныктадык. Бул биринчи багыт, бул жанагы жаңы ошо жана ошо Арстанбаб токоюнда жок болуп кеткен, убагында кыйылып кеткен жерлерге жаңы көчөттөрдү мындай отургузуу боюнча жаңы ыкмалар менен ошолор боюнча дагы бир өзүнүн рекомендацияларды алдык. Андан тышкары жанагы силерге маалым болуш керек, ошо Арстанбаб токоюнун тегерегинде мындай калктуу конуш да болуп кеткен да, тилекке каршы мындай мыйзамсыз деп айтып коелу. Мындай азыр анын баарын аныкталып, кайсынысын көчүрүүгө туш келет, кайсынысын калтырууга туш келет, ошо боюнча иштер жүрүп атат. Ошол жанагы мындай адам балык антропогендик деп коебуз, ошондой бир мындай басым бул токойго азайтуу боюнча иштерди алып барабыз. Ушул 2-3 багытта биз мындай өзүбүзгө план түзүп, ошол планды алкагында буюрса бул токоюбузду мындай дүйнөлүк дүйнөдөгү мындай бирден бир мындай таанымал биздин токоюбузду сактап калганга аракет жасаш керекпиз.
8: Албетте, бул Арстанбапта деги эле Жалал абаддагы бул жалгыз эле ушул жаңгак токой болуп атпайбы? Негизинен ушу Арстанбап болобу, сары челек болобу, жана дашпаны коруктардын бардыгында бул реликт деп коет. Уникалдуу бир биздин жаңгакты коебуз. Албетте анын алдында ошол токойлордун алдындагы экинчи ярус деп койчу эле, экинчи катарда турган бадалдардын да жок болуп кеткени, ошол жерде ижарага берип койгондор, алар башаламан айтор, мындай маселе көп болчу. Эми бүгүнкү күндө дагы бир жагдай, албетте угарманыбыз бар экен, бирок ага чейин бир суроо сизге, Канатбек Койчубекович, негедир акыркы учурларда ушул бир табигый кырсыктар көбүрөөк катталгандай, мындай айтканда жогоруда биз айтып өттүк элек, табигый болобу, тектоникалык болобу мезгил мезгил менен кайталанып турган көрүнүшкө айланды да. Эми ошол эле сел болуп атабы, мына азыр Бишкекте күн жаабаганы менен аймактарда жамгыр жаап эле жатат. Анан сел дагы бир кыйраткыч күчкө ээ болгон селдер жүргөндөй болуп атат, сел жүргөндөй кыпкызыл болуп эле баардыгын каптап эле дегендейчи. Анан эми булга кандай болгон даярдык иштер болуп атат? Албетте ушул табигый кырсыктардын дагы нугу өзгөрдү, боло турган мурда ушул жерди тазалашыбыз керек дечи эле, азыр башка жерден болуп атат. Демек бир башкача бир жумуштарды иштеп чыгуу зарылдыгы көрсөтүп турат десек болот. Алды менен угарманыбыздын суроосун кабыл алсак, анан ушул суроолорго дагы жооп алып алсак.
9: Саламатсызбы?
11: Алло, саламатсызбы?
9: Саламатчылык.
11: Ассалому алейкум, урматтуу министр.
9: Ассалому алейкум.
11: Мен түштүктөн Арабан районунун Төл Моюн айыл өкмөтүнөн сиздер менен байланышып жатам да. Сизге байланышка чыгышымдын себеби, биздин Төл Моюн айыл өкмөтүндө 20 000 ашык калк жашайбыз. 12-13 айылдан турабыз. 70-80% территориялы Өзбекстан менен чектеш. Райондон 70-80 километр аралыкта алыстыкта турабыз. Эми Кудай сактасын, жаман айтпай жакшы жок. Эгерде кокус бир өрт чыга турган болсо, биз өчүргөнгө эч бир мүмкүнчүлүк жок да. Ошого сизден сураныч, ушул биздин айыл өкмөткө бир өрт өчүрүүчү машинадан бир караштырып жардам берип койгонуңузга жакшы болот эле да.
9: Рахмат сурооңузга, атайын байланышка чыгканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
10: Абдан жакшы суроо болду. Бул биздин мындай бизди түйшөлткөн бир маселенин бири да. Себеби бизде Кыргызстанда өрт коопсуздугу мыйзамы бар. Ошол жерде ар бир мындай район выезда деп коет орусча, ошолордо бар да. Анан бул биздин калктын да саны өскөн сайын

0: керек деле. Бул жерде бир 7.5 миллион жылына кошумча акча каражат алардын сакташына карашына. Бирок ага карабастан биз жанагы кошумча коопту өзүбүз билебиз. Биз кайрда тилкелөбүз бар. Ошол жерлерге биз кошумча постторду мындай сезонный постторду коюп, сезонный постторду койгонго аракет кылабыз. А бул биздин жарамыздын кайрылуусун мен өзүмө жазып алдым. Биз азыр кошумча өрт куткаруу бөлүктөрүн курууда ушуну анализ жүргүзүп, кандай кылып бул калктуу конушка жардам берүүнү да биз бир ойлонобуз.
1: Албетте, дагы бир жагдай ушундай маселени чечүүдө мындай адистер сунуштап келет да, ушул жеринен эле жергиликтүү ушул өрт өчүрүүчү болом деген, бизде азыр жумушсуз деле жарандар жүрбөй, ошолорду окутуп, анан ошол жердин өзүндө эле бир кайсы бир деңгээлде жумушчу күчтү да тартканга мүмкүнчүлүк болобу? Бул жактан куткаруучу жиберип, анан өрт өчүрүүчү жиберип отурбайбы?
2: Убакыт көп талап болот да.
0: Бул мындай да, бул өрт өчүрүүчү болуш мындай абдан кооптуу да. Мына мен бүгүн эле журналисттерге да айттым, мына мурдагы күнү Көк Жар айылында бизде ири өрт кырсы катталып, абдан чоң жана тандыкабыз күйүп, ошол жерден биздин тилекке каршы биздин бир кызматкерибиз ошо үчүнчү таштан кулап түштү. Өзүнүн жанындагы эмесин коллегасын куткарам деп ал кулап түшүп, бирок азыр кудай буюрса ден соолугу жакшы. Бирок ушундай тобокелчиктер бар да, муну өрт куткаруучу болуп ар бир адам иштей албайт. Атайын даярдыктан өткөн, анан мындай кооптуулугу да бар да. Анан кийин ошол себептен биз жанагындай сиз айткандай жана эме деп коет жана өз ыктыярдуу топтор, ошол ыктыярдуу топту даярдаганга аракет кылып атабыз. Бирок жана бул дүйнөлүк практикада бар. Мисалы үчүн Германияда өрт өчүрүүчүлөр мамлекеттик өрт өчүрүүчүлөр аз экен. Ар бир ошол жанагындай калктуу конуш ыктыярчыларды колдонот экен да. Биз дагы мыйзамдар бар, бизде жоболор бар, бирок мындай ушуну биз жайылтууга азыр аракет кылып атабыз. Себеби мындай ар бир жаран макул боло бербейт экен мындай ыктыярчы болгонгочу. Кээлердин убакыттары болбойт, кээлер үйүндө так отурбайт, ушундай да өрт кырсыгы айтпайт да, мына азыр мен болом депчи. Ошол себептен мындай ыкчам даярдыкта болгон биз жана ири ишканалар бар, ошо ири ишканалар менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз ошо жерлерде. Андан көрө ошолордун кызматкерлерди үйрөтүп, аларга тиешелүү өрт өчүрүү унаасын берсек, аларды менен ошондой иштерди жүргүзгөнгө биз ойлонуп атабыз да.
2: Биздин угарманыбыздын суроосун кабыл алып, анан кесиптешим жана узаткан суроо унутуп да калып калбасын. Биринчи угарманыбызды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы?
2: Саламатсызбы, суроо бере бериңиз.
3: Министр мырза, салам алейкум.
0: Ассалам алейкум.
3: Жана сиз башында туура айттыңыз да, өтө много профильный, азырчы МЧСте өтө мындай талап эмелерди көп айтыңыз. Мына президентке рахмат дешибиз керек. Азыр акыркы заманбап техника менен колунан келгенде бүттөн, мисалы суучулдардын өзүн экипировкасы пожарниктердин техникалары, баягы суу мисалы пена менен да өчүрүп болот, ошондой нерселери бар, башка нерселер бар. Ушуну айтсаңыз, азыркы күндө жергиликтүү мындай караганда түштүктө көп мындай кырсыктар, табигый кырсык көп болуп атат да. Өзүңүз көрүп атасыз, сел болуп атат, башка болуп атат. Мен ойлойм, ушу жергиликтүү бийликтер менен сиздерде ушул жерде өкүлдөрүңүздөр бар да, ошол жакта айтыңыз, техникалар азыркы күндө жетиштүү. Анан албетте окуу учениелерди көргөзүп сүйлөш керек го да, жер титирегенде, сел болгондо ошо биринчи эмне менен эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Анан ошол жерде жашап аткан элдердин көпчүлүгүн жергиликтүү бийлик менен муну комплексный чечишти айтып атам. Үйлөрдү страховка кылып, машинелерди страховка кылса, мамлекет тарабынан да кеп кандай бир жакшылык болот эле да, сиздерге болгон жеңилдик болот эле да. Силерлер заключение сиздер бересиздер да. Айтсаңыз, мына сиздерде метрология бар да, мен мында таанышым бар, билип жүрөм, ушу жаман заманбап техника алып келгенсиздер Япониядан, башка жактан окутуп атасыздар, жакшы. Ушу кандай жер титирей турган алдын ала бере турган божомолдор бар, жамгыр боло турган божомолдор бар. Ошол жерде көбүрөөк ушу, мен ойлойм да, ошо караштырып алдын ала айта аласыз. Анан көп этаж 20 үйлөр катып кабат үйлөр болуп атпайбы? Ошолорго пожарный немелер жетеби? Анан кээ бир учурларда короого киргенге анан жолдун бойлору туруп калып атышат, ушу тоскоолдук болбой дегенде сөйлөшүгөндө башка кылгандарга. Анан ушу айтып койсоңузчу, суучулдар башкаларга айлык акы маяна азыгандай, ушул жөнүндө айтып койсоңуз. Атак иштериңизге рахмат.
0: Рахмат. Абдан көп суроо болду,
2: аябай
0: емкий суроо болду. Эми мен жалпысынан айтып коеюн, биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин айлык маянасы жалпы мамлекеттик кызматкерлерге жана аскер кызматкерлерге

0: болгон мыйзамдын жана атайын жоболордун белгиленген чекте биз ошол айлык каражатын алып атабыз. Мен ойлойм, бул жакынкы күндө да бизде мына гидрометеорология жана суучулдар кызматында кызматкерлерине кошумча президенттин атайын чечими менен дагы кошумча акча каражаттары берилди. Эми мен ойлойм, бул жалпы мамлекетте айлык баянасы көтөрүлсө, биздин кызматкерлердин да айлык баянасы ошол деңгээлде көтөрүлөт. Дагы суроолор болду жанагы биздин окутуу боюнча окутуулар. Жылына президенттин чечими менен жарандык коргоонуу системасында атайын план иш мерчем бекилет. Жарандык коргоонуу жаатын иш мерчем бир жылга. Ошо бир жылдык мерчемде атайын окутуулардын дагы графиктери каерде өтөт, ошонун баары белгиленген. Ошого жараша азыр бүт иш чаралар жеринде өткөрүлүп пландаштырылып атат. Жанагы айтып өткөндөй жана 21 этаждуу үйлөр бар, аларды кантип өчүрөбүз деп атпайбы? Эми дүйнөлүк практиканы көрсөк, мына 70 метрден ашпаган атайын унаалар чыгат да. Андан ары андан бийик лестницаларды колдонуу бул өзү кооптуу да. Ошол себептен биз мындай жана жаңы заманбап технологиялар чыгып атат, ошолорду колдонууга аракет кылыш керекпиз. Өзүбүздү айтсак, бизде азыр 54 метрлик 55 метрлик атайын шатыбыз бар Бишкек Ош шаарында. Андан тышкары жана региондордо 9 этажга жете турган атайын техникаларыбыз бар. Мына быйыл дагы бир техниканы заказ кылдык, буюрса ал даяр болор менен да келет. Бир ошол шатынын эле баасы $1,000,000 болот. Бир жылдын ичинде жасалат. Ошол себептен биз мындай этап менен ушундай техниканы алганга аракет жасап атабыз. Бирок биздин автошатылар 20 эң максималдуу 20 этажга, 19 этажга жете турган шатыларда, андан кийинки этаждагы салынган үйлөр булар өздөрү жана өрт коопсуздугуна атайын шаймандар менен жабдылган, атайын жана пожарный лестница деп коебуз, ошондойлор бар үйлөр курулууга тийиш. Азыр биздин системада служба пожарного надзора деп коет, ошолордун адистери дагы ошого көзөмөл жүргүзүп турат, ушундай шарттагы үйлөр курулсун депчи. Негизи бул автошатылар, мындай коомдукка айтып койгум келет, автошатылар бул сырткы өрткө жардам берет, ички имараттын ичиндеги өрткө жардам бербейт. Ошол себептен биздин кызматкерлер ал жерде жана сууха труб деп коет, бул атайын суу берүүчү мындай эмелер, түтүктөр. Ошо түтүктөр бар, ошо түтүктөр менен өрттөрдү өчүрүп атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бирок жалаң гана мына өрт өчүрүүчүлөр түгөлү баарын үйүп койбой, бул ар бир адам ошол уюм дагы өзүнүн жана өрт коопсуздугу боюнча мындай милдеттери бар, ошол милдеттерин сактоого тийиш деп мен ошо чакырып келет элем.
1: Учурубузда ар бир маселени көтөрүп кетти го, жанагы жер титирөөбү же сел кырсыктар болобу, белги бере турган кандай бир жабдуулар болсо деп айтып өттү да.
0: Ооба, бизде Кыргызстанда бизде атайын эки институт бар. Бул институт сейсмологии деп коет, алар атайында чыккан. Анан Центральный Азиатский институт исследования земли деп коет, САИС деген бар. Ошо эки институт ал мындай илимий институт болуп саналат. Бизге данныйларын күнүгө берип турат. Ошого жараша биз өзүбүз жана кабарлоо, элге жеткирүү жана андай иш чараларды биз аткарып келебиз.
2: Жогоруда дагы бир угармабыз бар экен, бирок алардын суроосун кабыл алып туруп, табигый кырсыктардын жогоруда мен башында суроо берген боюнча калып калды.
1: Калып келе атат.
2: Ошо калалы, азыр угармабызды кабыл алсак, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы? Министрге ийгилик каалайм.
0: Саламатсызбы?
3: Министр мырза айтыңызчы, Кон районунда үйүк жагында бир тоонун үстүндө көтөрүлөрдө ушулар сиздерде контролдукта болобу? Жаан көп болуп, зыяндар көп болуп, ар түрлүү кырсыктар болуп атат да, ошону бир көзөмөлдүккө алып турасыздарбы? Негизи эле тоолордогу күлдөрдү көзөмөлдүккө аласыздарбы? Рахмат, ишигерге ийгилик.
1: Рахмат Алма бүбү айым сурооңуз үчүн.
0: Абдан жакшы суроо болду. Мына бизде Кыргызстан өзү мындай тоолуу аймакта жайгашкандан кийин ар бир сезондун өзүнүн мындай кооптуулугу бар да. Мына биз жаз жай айларында сел жана ташкындардан күрөшсөк, азыр мына жайында бизде жана күн ысыгандан кийин жана тоодогу анан карлардын эришүү бул жана суунун көтөрүлүшүнө алып келет да. Бизде 2000 ашык Кыргызстанда бийлик тоолуу көлдөр бар да. Биз аларга күнүмө саат сайын көзөмөл жүргүзөбүз. Мына азыр жаңы технологиялар өнүгүп, мурун барып визуальный осмотр кылчубуз. Күнүгө болбосо дагы абдан оор болчу да барып көргөнгө. Азыр мына спутникалык данныйларды колдонуп ошолорду көзөмөл жүргүзсөк болот жана зеркало деп коет озеро, ошону кандай өсүп атат, көтөрүлөт, ошону эле көрүп турабыз. А жылына биз өзүбүздүн мерчебибиз бар, апрель айында дагы атайын адистерди жиберип бизде жана вертолеттор бар, ошо вертолеттор менен барып кыдырып көрүп келдик. Азыр мына июлдун биринчи декадасында дагы божомолдотобуз, мен өзүм да чогуу чыгып ошо жер жерлердеги ушул бийик тоолуу көлдөрүбүздү дагы бир анализ кылып ошого жараша иш чараларды көрөбүз. А жана сиз эң биринчи суроо бербедиңизби? Табий кырсыктар боюнча быйыл эгерде статистикасын эле карасак эле бул мындай өзгөчө жыл болуп атат. Мына быйыл 27 апрелден ушул күнгө чейин эгерде алсак 177 сел кырсыгы катталды. А ушул өткөн жылкы данныйлар ушу бүгүнгө чейин салыштырсак 47 эле гана сел кырсыгы катталган. Мына бул 4 эсе өстү да. Бул эми ар кандай шарттар бар, эми бизден дагы адистер анализ кылып мындай божомолдочот эмне себептер болгонун, кандай факторлор мындай ушундай локалдуу мына катуу жаандарды алып келгенге эмне болгонунчу. Мен ойлоп атам, бул баары биз өзүбүз анализ кылсак, биз буга чейинки аткарып келген жумуштардын 75-80 пайызы бул жардам берди. Эгерде биз алар жумуш аткарбасак, жана жабыркагандар мындан да көп болмок, жанагы материалдык чыгым мындан да көп болмок. Мен ойлойм, бул болгон жерлерин боюнча биз баарын анализ жүргүздүк, азыр тиешелүү иштерди жүргүзүп атабыз, проектилерди түзүп бул жылдын аягына чейин бул көбүн объектилерди биз жаап, эмки жылы мен ойлойм мындай кырсыктар кайталанбайт. Бирок мындай каралбай калган да жерлер көп болуп атат. Жаан чачын дагы мындай мурунку жааган жерине жаабай бөлөк жерге да жаап атат да. Бул климаттын өзгөрүшүнө дагы мен бир божомолдоп атам. Биз ошол себептен бул жаатта мен жана тийиштүү адистерге да тапшырма бердим, дагы кандай божомолдоолорду биз эмки жылкыга мындан кийин дагы кандай иш чаралар жүргүзүш керекпиз, мындай мурункудай шаблонный жумуштарды жүргүзгөнгө иш алып барбай, мына жаңыча технологиялар, мына искусственный интеллектти колдонгонго ары аракет жасап атабыз.
1: Кочо Бекович, ушул жерден биз кыскача жаңылыктарга кезек берели, анан кийин угармандардын биздин суроолорубуз дагы бар. Мамлекет башчынын чакыруусу менен Албаниянын президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Анын расмий сапары бүгүн башталат. Сапардын алкагында эки лидер Садыр Жапаров менен Байрам Бегайдын сүйлөшүүлөрү, ошондой эле маданий иш чараларга катышуусу мерчемделген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россиянын Санкт-Петербург шаарына 2 күндүк иш сапары менен барды. Иш сапарынын алкагында ал маданий байланыштарды чыңдоо жана чыгармачыл демилгелерди өнүктүрүү боюнча эл аралык конференцияга катышат. Куланак КЕСИ 2027 жылы ишке берилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков нарында аталган КЕСТеги иштердин жүрүшү менен таанышты. Кубаттуулугу 100 мегаватт болгон КЕС жылына 435 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Учурда дамба, КЕС имараты жана 6,5 чакырымдык суу жеткирүүчү канал курулуп жатат. Объектте 600 жакын адам эмгектенсе, жай айларында анын саны 1200 чейин көбөйөт. Маалымат кылай, Куланак КЕСИ 2027 жылы пайдаланууга берилип, өлкөдөгү электр энергия тартыштыгын азайтууга салым кошот. Бишкекте юбилейлик Ысык Көл эл аралык форумунун катышуучулары жана коноктору келди. 16-17 июнда Манас аэропорту аркылуу дүйнөнүн 15 ашык өлкөсүнөн делегациялар кабыл алынды. Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986 жылы негизделген форум быйыл 40 жылдык мааракесин белгилейт. Ага Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Янь, белгилүү жазуучу, окумуштуу жана коомдук ишмерлер катышууда. Форумдун расмий ачылышы жана жалпы жыйыны 18 июнда бүгүн Ысык Көлдө өтүп, анда гуманитардык мурас, жасалма интеллекттин этикалык чакырыктары жана глобалдык маселелер талкууланат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүлүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматкановдун төрагалыгы алдында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны өттү. Анда оюндарга даярдыктын уюштуруучулук, материалдык, техникалык жана инфраструктура маселеси талкууланды. Маматканов даярдык акыркы баскычка киргенин белгилеп, бардык жооптуу мекемелерге координацияны күчөтүп, ишти өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүү тапшырмасын берди. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку көрсөткүчкө 2 бүтүрүүчү жетишти. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, Айдай Абылаева Нарын облусу жана Сезимай Акматова Баткен облусунан 239 упай топтогон. Быйыл республика боюнча 55 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болуп, жогорку окуу жайларга сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотуу мүмкүнчүлүгүн алды. Чет элдик жаңылыктар. Америка менен Иран ортосундагы меморандумдан кийин Иранга каршы санкцияларды алып салуу демилгесин 35 мамлекет колдоду. Бул тууралуу мамлекеттердин тизмеси жарыяланды. Франция, Германия, Италия жана Улуубритания Тегеран өзөктүк программасы боюнча ишенимдүү кадамдарды жасаса, санкцияларды жеңилдетүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле аталган өлкөлөр Америка, Иран жана МАГАТЭ менен кызматташып, Ирандын өзөктүк куралга ээ болбошун камсыздоого кызыктар экенин белгилеген. Алар меморандум аймактагы туруктуулукту бекемдөөгө жардам берерин да белгиледи. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 18 июнда көпчүлүк аймакта өткүн өтүп күн күркүрөй турганын Кыргыз гидромет кызматы маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облусунда 28-33 градуска чейин жогорулайт. Талас өрөөнүндө бүгүн 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош Жалал Абад жергесинде 29-34 градус жогору, Ысык Көл аймагында 28, Нарында 27 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн күн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин жогору.
2: Ардактуу радио угуучулар, кадырлуу теле көрүүчүлөр, албетте сиздер биринчи радионун кыскача жаңылыктардын жаңы турмугу менен тааныштыңдар. Биз болсо бүгүн программабызды уланта беребиз. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев менен өлкөдө табигый кырсыктар жана алардын алдын алуудагы аткарылып жаткан жумуштар тууралуу биз кеңири кеп кылып жатканбыз жатабыз. Анда Канатбек Койчубекович, албетте бизде угарманыбыз бар экен, анын суроосун кабыл алып туруп анын маектешибизди улансак. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
1: Угарман, көрөрман, саламатсызбы?
4: Саламатсыңар.
1: Суроо бере бериңиз, түз эфирдесиз.
4: Биз Балыкчыдан чалып аттык элек.
2: Балыкчы.
4: Биздин ошо балабыз иштейт ошо сиздердин министрликте. Анан ошо көп жылдан бери үй ала албай жүрөт, ошо маселесин министр мырзага берели деди элек.
1: Сурооңуз болдубу?
2: Демек бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенген бүт эле сиздердеги жана кызматкерлерди шарттарын жакшыртуу, социалдык абалы турак жай болобу, айтор ушул жаатта бир да окшой суроо.
0: Көрөрманга рахмат, абдан жакшы суроо берди. Бул жалпы эле аскер кызматкерлердин мындай түйшөлткөн маселе болуп атат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө жалпы мамлекетте өтүп жаткан программага ылайык бүт жарандар, мамлекеттик кызматкерлер, аскер кызматкерлери ГИК системасы менен үй алганга баары милдеттелинген. Ошол себептен биз дагы ар бирисин, ар бир территориалдык аймактарда өзүбүздүн очередтерибиз бар. Ошого жараша биз очередтерге жарандарды коюп, анан жер жерлерди азыр көрүп атасыңар, ошо мамлекеттик ипотекалык компаниясынын үйлөрү байма бай курулуп атат. Анан аскер кызматкерлерине дагы, мамлекеттик кызматкерлерине да бир жеңилдиктер бар. Мен ойлойм, ошол тизмекке туруп, ошол миктин үйлөрдөн алганга туура келет. А министрликтин өзүнүн жана жилищный фонд деп коет, өзү чектелген. Буга чейинки салынып келген үйлөрдүн баарында азыр кызматкерлер жашайт. Кээ бирлери ошол жанагы приватизацияга да алгандары бар арасында. Мен жеке өзүм ошол 19 жылы ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан жана өзүм тандап алып үй сатып алгам. Ошо азыр ипотекага ошо кредиттерин төлөп өзүм ошол жерде жашап келе атам. Себеби бул мындай замандын талабы да. бул жеңилдетилген. Мен мисалы үчүн өзүм үйдү сатып алганга мындай каражатым деле жок болчу да, азыр деле мындай чектелген деп айтып койгонго туура келет. Ошол себептен бул мага жеңилдик болду. Мен ойлойм ушул мамлекеттик ипотека компания аркылуу үй алганга туура депчи. Анан аскер кызматкерлерине биз ошол ким ипотека алса, аскер кызматкерлеринде шаар ичинде 18 000, айыл жергесинде 15 000 мамлекет өзү берип турат как жардам катары. Ошол себептен бул жакшы механизм үй алып алганга да.
1: Сиздердин кызматкерлер аймактарда аябай көп эмеспи? Анан алар анткени ипотеканын үйлөрү аймактарда да курулуп атат. Бул жагын да караштырып атасыздарбы? Мисалы аймактагы жаштар өзгөчө.
0: Биз буга чейин дагы атайын жанагындай жеңилдиктерди сураганбыз ошо мамлекеттик ипотекалык компаниядан. Азыр ошол компания менен дагы мындай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде болуп калса, ар бир курулуп жаткан үйлөрдүн 1% ошо биз МЧСнын кызматкерлерине дагы алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Канат Койчубекович, эми дагы бир негизги маселелердин бири бул ысык көлдү тазалоого токтолбойлубу? Жогоруда угарманыбыз аябай жакшы белгилеп айтып өтпөдүбү? Жана суучулдарды жабдуу, ошол көл түбүнөн таштанды торлорду чыгаруу дагы мүмкүнчүлүгүңөр абдан кеңейгенин көпчүлүк байкап атат деп биз дагы баам салып атабыз. Күндө эмне деген таштанды тордун баардыгы чыгарылып атат, канча деген улам тереңдеп баратат. Бул эски торлор деп айтып атасыздар, ошолорго токтолуп өтсөңүз.
0: Рахмат. Негизи бул ысык көлдү тазалоо боюнча эң негизгиси демилгечи бул биздин урматтуу президентибиз Чадыр Ожоевичке чоң рахмат. Себеби бул кылынып аткан иштердин мындай бул мааниси өтө чоң да. Бул азыркы күн эмес, бир 10 жылда 15 жылда билине турган жыйынтыктары да. Азыр эле адистер айтып атышат, ичиндеги көл ичиндеги жандыктардын саны кескин өстү. Бул ушул 22 жылдан кылып келген аракеттердин бир натыйжасында деп ойлойм да. Мына күнүгө биздин кызматкерлер тазалоо иштерине тартылып атат. Мына күнүгө эски торлор, мусор, ар кандай нерсенин баарын чыгарганга туура келет. Анан кийин мен дагы чакырып келет элем жана жарандарды, вот эс алуучуларды. Мына могул акыркы эле жума биздин балдар жана эң популярдуу болгон Золотые пески деген пансионатта тазалоо иштерин жүргүзөт. Күнүгө 600 кг кем эмес таштанды чыгарып атабыз.
2: Дагы деле таштанды,
0: дагы эле чыгып атат.
1: Мен ошо бир эле аймактанбы?
0: Бир эле ошол пляждан. Эми элестетиңиз, мен ойлойт элем ушул ар кимдин да өзүнүн мына жарандык деп позициясын кармап, ушул мусорду тыштабай, атайын белгиленген жерлерге тыштап, аны бөлөк киши тыштабайт да. Өзүбүз эле, мен баарын күнөөлөгүм келбейт, бирок факт болуп атат да. 600 кг кем эмес. Андан тышкары биз мына атайын жанагы балыктардын эмеси деп коет, жана булуңдар бар көлдө, Түйүп районунун Жетөгүс районунда. Ошол жерде мына февраль аягынан марттын башында биздин балдар тазалоо иштерин жүргүздү. Мына эгерде мен азыр айтып кетем статистиканычы, ушул жылдын июнуна чейин мына 69 000 гектар аянт тазаланып, анын ичинен 10 000ден ашык килограмм таштанды чыгарылды жана 56 000 мыйзамсыз салынган балык улоочу торлор чыгарылды. Карабайсызбы, бул кандай цифралар? Ошол себептен мен ойлойм, бул иш аракеттер биз мындай кийинки перспективага абдан чоң мындай иштер булар. Андан ары дагы айтып кетер элем, жана торлорду сатууга бизде тыюу салынган, бирок ага карабастан торлор чыгып атат. Ошол себептен жана мен суранып кетет элем кээ бир жарандардан, ушул торлорду тыштаганы токтотсок. Себеби бул бир кишинин кызыкчылыгы үчүн кандай экосистема мындай чоң жоготууларга дуушар болуп атат. Ошол себептен мындай биздин кызматкерлердин аткарып жаткан жумушу абдан оор. Суунун үстүндө иштеш деле оор. Мындай ден соолугуна дагы мындай абдан зыян болот. Ошол себептен да биз атайын баракамера алынган ошо кызматкерлердин ден соогунун себеби жана сууга ылдый түшкөндө абанын басымы да бөлөк болот да. Ошону баарын тегиздеш үчүн атайын барокамерага кириш керек. Ошондо барокамера
2: канчалык тереңдеген сайын суу муздай берет.
0: Ооба, муздай берет, анан басымы да бөлөк да. Бул абдан ден соолукка мындай зыян да. Ошол себептен жана андай барокамерабыз бар. Ошо барокамера дагы өзүнүн ишин аткарып, биздин кызматкерлерге да жардам берүүдө да.
2: Албетте, бул жаңы техникалар болобу, ушундай бир биздин куткаруучулардын атайын кийимдери болобу, буга республикалык бюджеттен каражат, ошол эле мезгилде өзүңүздөрдүн дагы бир инвестиция тартуулугу, же болбосо эл аралык кызматташтын алкагында келе турган бир иш чаралардын аракетинин жыйынтысы десек болот да. Бул жаатта айтып өтсөңүз деги эле, эл аралык кызматташтык кандай болуп атат, анан калса мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине бюджетиңиздер канчалык кеңейди, анан дагы бир жагдай, бул жарандык коргонуу мыйзамына дагы өзгөртүүлөр киргизилеби?
0: Эң биринчиден биздин техникалык потенциал жылдан жылга өсүүдө. Мына быйыл февраль айында биз 116 атайын инженердик техниканы алдык. Бул биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен алынды. Анан мындан ары дагы биз техникалык өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү көбөйтүүгө аракет жасап атабыз. Мына бул техниканын жардамы менен биз көп иштерди алдын алуу иштерине дагы багыттап атабыз да. Эгерде мен башында айтып кеткендей, ушул иштерди аткарбаганда мындан да чоң зыян келмек. Ошол себептен мен ойлойм, ушул техникалык потенциалды дагы жогорулатууда мындай точечный мындай басым жасаш керек да. Кээ бир мындай атайын заманбап техникаларды алганга дагы аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн азыр жана суучулдар кызматын айтпадымбы? Алар азыр президенттин колдоосу менен заманбап техникаларга ээ да. Жана суунун астынан издей турган дрондору бар, суунун ичинен сүзө турган дрондору бар, анан кийим кечелери. Бул жылдан жылга мындай заман өзгөргөнү менен алардын дагы техникалык жана каражаттардын дагы түрлөрү көбөйдү да. Ошондо биз арттан калбай ошолорду алганга аракет кылып атабыз. Министрликтин жана финансылык эмесин айтсак, мүмкүнчүлүктөрүн, мына эгерде 20-жы жыл менен 25-жы жылды салыштырсак, 4 эсеге өстү бюджетибиздер. Бул ар кандай факторлор да бар. Бизден курамга мына фонд матрезерв да кошулган, токой чарбасы кошулду, ал дагы бир какой-то бир мындай акча каражатын чоңойтконго мындай өлгө түштү да. Бирок ага карабастан биз жана эл аралык өнөктөштөр менен дагы абдан тыгыз иштөөдөбүз. Мына ошондой иштин аракетинде мына бизде уран калдыктарын сактоочу жайлар бар, каралбай калган. Ошолорду биз азыр мындай коопсуз жайга атайын жана технологиялар менен жасалган жайларга көчүрүп атабыз. Бул эбегейсиз оор, мындай чоң билинбеген жумуш. Себеби бул эгерде ушундай уран калдыктары сакталган жайлар бузулуп ачыкка чыгып кетсе, бул Кыргызстан гана үчүн эмес, Борбордук Азия үчүн да залакасы чоң нерсе да. Ошол себептен биз аткарган жумуш жалангана Кыргызстан үчүн эмес, ушу Борбордук Азия үчүн дагы мааниси өтө чоң.
2: Албетте, бул жерде сиздерде эң негизги МАГАТы менен анан уруксаты менен да иш алып барып келе атпайсыздарбы? Бул боюнча министрлер кабинетинде атайын иш чарасы кабыл алынды эле Ысык көлдө дал ушул бир көлдөгү ошол калдыктарды, бул биз Ысык көлдү сактайбыз деп атабыз, ал жерде бир эле синтетикалык тур эмес, ошол көлгө жакын жайгашып калган ошол эле кажы сай болобу, ошол жактарда дагы жанагы атайын калдык сакталган жайларды зыянсыздандыруу, бул жаатта да жумуш алып барып жаттыңыздар эле? Бул жерде өзгөчө кырдаалым бар, министрликтин аткара турган жумуштары бар болчу.
0: Ооба, сиз туура белгилеп кеттиңиз, ошо кажы сай айылында азыр иштер мындай активдүү фазада жүрүүдө. Ал жерде атайын жерди аныктап, ошо мурундан калган, союздан калган калдыктарды мындай зыянсыздырып, коопсуз жайга көчүрүү боюнча иштер жүрөт. Мына буга чейин Минкуш айылында иштер толук кандуу аяктап бүттү. Мына Минкушта кандай кооптуу жерлер бар эле. Азыр мына жакшы мындай өнүгүүгө дагы жол ачылды деп эсептейм.
1: Канат мырза, бизде угуучу көрүүчүбүз байланышып атат, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
1: Түз эфирдесиз, угуп атабыз сизди.
2: Сұрағыңызды бере беріңіз.
5: Құлаттанысыр. Қанатбек Көкшебекович.
0: Да, саламатсыз ба?
5: Мен атылжының Бекмұлбай Сапараны есімімін. Үш-құч. Бұны сол авиациялық құтқару үзінде қызматы бойынша сізде қабылдамаға жазылған әлі 27 апрельге. Аман қайра 25 майда қайра жазылдым сізге. Бірақ мен түсініп тұрам сіздің өзге тәкіп болды. Осыл оқайлар бойынша уақытыңыз болып қабыл алуға жатқанда осал мәселені қарап қойсаңыз білдірейді. Екінші мәселе осал өзге тәкіп болу. Министрлігінің астында авиациялық құтқару мемлекеттік ішхананың бір адамды же бір топ адамның қызығушылығына іштегеніне сіздің көз қарасыңыз қандай? Жаңа келешекте біздің мемлекетіміздің толы аймақтарына ұшақтардың іздеу құтқару іштеріне өзгерулер жаңа осы жұмыстарды атқаруға вертолеттік ұшақтарды әрбір облыстарға қамтылдандыруға қандай сіздің көз қарасыңыз?
1: Рахмат, түсінікті болды сұрағыңыз.
0: Сапарәлі мырзаға рахмат, жақсы сұрақ болды. Біздің структурада, біздің түзімде авиациялық құтқару қызметі бар. Байтек айылында жайғасқан, өзінің базасында 3 вертолетіміз бар. Бұл структураның абдан маңызы өте чоң, себебі біз толы аймақ болғаннан кейін ықшам жардам беруге бұл вертолеттің мүмкіншілігі абдан жақсы да. Анан өнігі бойынша біз мына жылдың аяғымен дағы мына Қытай Корея мемлекетімен де сөйлесіп отырмыз. Ошол біздің автопаркты, авиациялық паркты көбейту бойынша істер жүріп жатады. Мына азыр 2 вертолетті да қосымша алуға біз азыр болжам алып жатабыз. А негізінде бұл құтқару қызметі 22-ші жылдан бастап активті істеп келуде, өзін абдан жақсы көрсетті. Мұндан тышқары бұл хозрасчетный деп қойды, өзі коммерциялықтағы учуларды жүргізгенге мүмкіншілігі бар. Ошол себептен бұл Қырғызстан үшін абдан чоң маңызы бар. А бұл киши болса, маға жазылғандарды мен барын эле кабыл алып атам. Возможно, ушул убакта мен жана выездтерде болдум, өзгө чакырдалдар да катталды. Муну чакырып өзүбүз кабыл.
1: Негизи жарандар менен иштешүү алардын суроолорун, маселелерин угуу кайсыл күндө сизде коомдук кабылдама?
0: 4-чү күнү саат 2-ден 4-кө чейин белгиленген. Андан тышкары мен өзүм дагы мына жер жерлерге барып, ар бир кызматкерлерге дагы атайын өзүм QR-кодун жасап бердим. Эч кимге эч ким аны ачпайт, анын доступ менде эле. Анан жардамчында бар. Ошо алар менен түзмө-түз байланыш менде ошо QR-код аркылуу биз азыр байланыш жүргүзүп атабыз. Анткени ар кандай буга чейин бир факторлор болгон, силер дагы маалыматтарды уккандырсыңар, ар кандай коррупциялык көрүнүштөр да болгон. Ошонун алдын алуу дагы мен өзүм ошого туура көрүп, ушундай QR-код коюп, ошондо түзмө-түз сүйлөшүп атабыз. Эгерде ошондой фактылар болсо, мага түзмө-түз кайрылат.
2: Азыр жогоруда угарманыбыз ошо сиздердин алдыңыздардагы авиациялык бир куткаруу мекемеси бар деп атпайбы, ошол жерде бир өздөрүнчө бир эме болуп алган дегендей болуп атпайбы, тиги башка чочумдарды киргизбейт, бир коррупциялык бир элементтер бар деген
1: сыяктуу. Жетекчисинин ишмердүүлүгү жөнүндө айтып өттү.
0: Ошол эми бул мен келгенде ошо мына 3 ай болуп калды. Келер менен эле бул ишкананын ишмердүүлүгүн текшерттик. Текшерттик, атайын органдарга бердик. Себеби буга чейин да ушундай маселелер көтөрүлүп келген. Алар азыр жыйынтыгын чыга элек, ошо жыйынтыгы чыкса, ошол жыйынтыгы менен дагы биз тиешелүү чаралар көрөбүз.
2: Анткени бул жерде коммерциялык негизде дагы учактарды пайдаланып келет деп айтып атпайсызбы? Демек бул жерде баягы акча түшкөн жерде кайсы бир деңгээлде бир коррупциялык элементтер да болуп кетиши мүмкүндүгү баягы жашыруун деле болбой калбадыбы? Дагы бир жагдай, мына кечээ бир күнү эле маалыматтардан окудук, жана куткаруу кызматында кыйрап калган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир учагы, тик учагы вертолетту кенемте мамлекеттик камсыздандыруудан каражат албадыбы?
0: Жок, ал коргоо министрлигинен.
2: Демек, мисалы үчүн сиздерде деле ошондой болгонуна бүгүнкү күндө табигый кырсыктардын абдан көп болуп жаткандыгы, дал эле ошол биздин өзүбүздүн жарандардын эле кайра келип турак жайын болобу, камсыздандыруусунан көз каранды эмеспи? Анткени кырсык кайдан деп болбойт. Ар бир адам өзү дагы бир турак жайына, мүлкүнө өзү жоопкер болушу керек. Бул жаатта кандай бир жумуштар аткарылышы зарыл? Ошол эле мезгилде жогоруда мен жаранды коргоонун мыйзамы тууралуу өзгөртүүлөрдү айтып аттым эле. Анткени көпчүлүк табигый кырсыктар бул аймактарда болгондо жергиликтүү бийликтин, ошол эле башка министрликтердин дагы бир биргелешкен жумуштарын аткаруу зарылдыгы бар эмеспи?
0: Ооба.
2: Бул боюнча бизде мыйзамдар кандай?
0: Бизде негизи жанагы биринчи сурооңузга жооп берип коеюн, камсыздандыруу боюнча. Камсыздандыруу боюнча бул замандын талабы. Бул өзгө чыгырдалдан даярда жабыркаганда ошо бирден бир механизм, ошо жардам алуу механизм бул камсыздандыруу. Өтө кымбат деле эмес. Шаар жергесинде 1200 сом айына, жылына. Айыл жергесинде 600 сом. Мына жакынкы болуп өткөн селдерден жабыркагандар дарын ичинен камсыздандырылгандар жардам алышты. Кайра камсыздандыруу уюмунан жардам алышты. Бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби мурун мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлчү. Бирок азыр бааларынын өсүшү жана баары кымбатчылык болгон мамлекеттин мүмкүнчүлүгү чектелүү. Ошол себептен ушу камсыздандыруу уюму жагынан иш алып барууга туура келет да. Мына мен өзүм дагы айтып атпайм жана ипотекадан үй алгам деп. Ипотеканын да бир талабы ошо камсыздандырыш керек. Мен да жылына 1200 сом төлөйм.
1: Министрликтин техникаларын камсыздага мүмкүнбү? Камсыздандырып коюуга?
0: Ооба, биз бүт техниканын баарын камсыздандырган. Муну жана айтып өткөндөй вертолеттордо дагы ошо камсыздандырылган. А жанагы жарандык коргоонун мыйзамы боюнча айтып кетет элем, бул ошол өзгө чыгырдалдар алдын алуу жана кесепеттерди жоюу жаатында ошо бир мыйзамыбыз бар. Ошо жарандык коргоонун мыйзамы 18 жылы кабыл алынган. Андан кийин дагы өзгөртүүлөр, толуктуулар кирип, азыркы күндө бул мыйзамды биз мониторинг кылып атабыз. Мындай замандын талабына жооп берген жана кошумча өзгөрүүлөргө жооп берген мыйзам деп эсептейбиз. Быйыл дагы бир анча мынча өзгөрүүлөр да кирет, бирок в целом бул мыйзам өзү иштеп атат. Жана ар бир жарандын мамлекеттик уюмдун жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын милдеттери каралган, ар бир министрликтердин милдеттери каралган. Ошонун аткарылышы боюнча да биз жана жарандын коргоону машыгууларды атпайбызбы? Ошолорду өткөрүп, ушуларды дагы кошумча текшерип атабыз. Ошол жерден кандай жаатта дагы өзгөртүү кылсак болот, ошол боюнча да иш жүрүп атат.
2: Убактыбыз аз эле калды. Канатбек Кошубекович, ушул кандай бир элге айта турган сөзүңүз бар?
0: Мен айтат элем жана сиз абдан жакшы сөз айттыңыз, сактансаң сактан деп. Сактанганды Кудай сактайт дейби. Ошол себептен ар бир адамдын да өзүнүн мындай коопсуздугун ойлоп, мындай иш алып барышына дагы мен суранып кетет элем. Биз өзүбүз министрлик дайым ар бир адамга, ар бир жаранга, чет өлкөлүк жаранга болобу, Кыргызстан аймагында ким болбосун баарына жардам бергенге даярбыз жана биз жардам беребиз. Анткени бизде ар бир адам корголгон. Ошол себептен укугун эч качан биз мындай өзгөчө кырдаалдар убагында калтырып же мындай жардам бербей койбойбуз.
1: Жасык көлгө таштандыргытып же мыйзамсыз тор салгандарга да бир кайрылып койсоңуз?
0: Мен ойлойт элем, теле берүүдөн маалыматтарды жана СМИден дагы көрүп атышат. Эми булар ар ким адам өзүнө жакшы тыянак чыгарып, ошо таштанды тыштоо боюнча иш аракеттерди жүргүзөт деп мен ойлойм.
2: Демек, жаратылыш болобу, табигый кырсык болобу, баарыбыз тең бирдей өз жоопкерчилигибизди, өз милдетибизди аткарышыбыз керек экен. Чоң рахмат Канатбек Койчубекович берген маалыматыңыз үчүн. Ыраазылык билдиребиз. Кырсыктан сырткары бололу, кандай гана жумуш болбосун, мына бүгүнкү күндө баарыбыз биргелешип аткарганда гана анын жыйынтыгы чыгат экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
1: Сизге рахмат. Мына ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорун алкагында биз өзгөчө кырдаалдар министринин бир күндүк иши тууралуу жана ошондой эле ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги аткарып жаткан жумуштар жөнүндө сөз кылдык. Министр Канатбек Чыныбаев бүгүнкү биздин суроолорубузга жооп берди. Урматтуу угуучулар, сиздер биринчи радиону угуп Ала Тоо 24 каналынан бүгүнкү программаны көрүп уктуңуздар.
2: Демек биз дагы сиздер менен коштошобуз, кадырлуу радио угуучулар. Бүгүн Ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагындагы атайын программада Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев болду. Биз түз эфирде Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Кайрадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.
0: Саламатта калыңыздар.

0: Рахмат, Элиза, сізге рашылығызды білдірелі. Мына ұшыл атабейтте чолып жатқанысы көл елералық форумның қатышу үшілары туралы ақырқы малыматтары менен біздің баянда мачығыз Элиза Нұрматова генен малымат берді. Албетте техникалық себептерден ұлам мүчіліштіріктер болды. Мұдан ұлам біз кешірім сұрайыз. Ал мен біз болса программамызды башқа қаларлар менен ұланталы. Кыргыз маданияты орду толгусу ор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, 3-чү даражадагы Манас орденинин кавалери Улук Мырзаполотов 83 жашында дүйнөдөн кайтты. Улук Мырзаполотов кыргыз маданияты менен искусствонун өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон көрүнүктүү инсандардын бири болгон. Ал көпчүлдүк чыгармачылык жана агартуучулук ишмердүүлүгү аркылуу бир нече муун ээлерин тарбиялап, улуттук искусствонун калыптанышына жана өркүндөнүшүнө чоң эмгек сиңирди. Эмгек мамлекет тарабынан жогорку бааланып, Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамы ыйгарылып, 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Анын жаркын элеси жана бай мурасы кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат. Эми программабызды спорт кабарлары менен уланталы. Өзбекстан улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатындагы алгачкы орунду Колумбия менен ойноп жатат. Бишкек убактысы боюнча 8:00 башталган мелдеш азыркы тапта футбол сүйүүчүлөрүнүн бүйүрүн кызытууда. Мехикодогу тарыхый стадиондо өткөн беттештен 41-чи мүнөтүндө Колумбия Өзбекстандын дарбазасына бир гол киргизди. Эске салсак, Өзбекстан улуттук футбол курама командасы тарыхында алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө чемпионатында катышып жатат. Беттеш жергиликтүү убакыт боюнча саат 7:00 башталгандыктан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери үчүн иш күнүн башталышын саат 10:00 жылдыруу чечимин кабыл алган. Кезинде жетүү кыйын болгон ысык көлдүн каркыра жайлоосу азыр миңдеген конокторду тосуп алган. Көркүмү көпчүлүктү суктандырган керемет өрөөнгө айланып бага ачылууда. Табияттын кереметин интернеттен көрүп билип, огу бетер бир көрүп кетүүгө ашыккан туристтердин агымы көбөйүп, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Саякатчылардын эңсеген жайына айланган каркырага биздин кабарчыбыз дагы барып күбө болуп келди.
1: Первый раз в жизни поехали через Кеген. Вообще офигенно. Границу так быстро я никогда не переходил. За 5 минут границу перешли. Дорога идеальная. Но самый главный плюс ехать через Кеген, это, конечно же, природа.
2: Четелдиктер суктанып бүтпөй жаткан бул жер түптөн айтылуу каркыра жайлоосу. Азыркы тапта жайлоо көрүпкө келип, анын кооздугу огу бетер саякатчылардын көз жоосун алууда. Эс алуучулар куштарланган каркыра бүгүн туристтер эңсеген жайлардын бири. Чакан электр унаа менен көк майсан кең талак каркыраны кыдырып жүргөн батма бул жайлоого кышы жай Казакстандан бери келет экен. Алматы Кеген түп каттама ачылгандан тартып, жол мурдагыдан да жеңил болуп калганына кубанганын айтат.
3: Былтыр осы каркыра жайлоонда малчылар менен Садыр Нургожаевич кездешүү болгон. Сонда Садыр Нургожаевичтен сурап эдик, хотя бы түп Кеген деген маршрут жиберсин деп. Сонда на уровне правительства чечебиз деп, бир айдын ичинде Каракол Кеген Алматы деген автобусту жүргүздү. Сону көп-көп рахмет айтам. Казак эли, кыргыз эли баары рахмет айтып жатыр сол маселени чечилгенине. Биз кыс бою жүрдүк осу жол менен, жол керемет. Кыргызстан жолу керемет. Чолпон атага дейин бардык.
2: Жол оңолсо иш оңолот деген сөз мына ушул каркыра аймагына жарашып турат. Кезинде ээн жаткан жайлоо бүгүн саякатчыларга толду. Жергиликтүүлөр да конок үйлөрүн камдап кыргыздын меймандостугун көрсөтүүдө.
4: Биздин урматтуу президентибизге да ыраазычылык билдирем. Каркыраны гүлдөтүп ушу туристтик шаарга айландырды деп эсептесек болот. Мурун үч эле үй болсо, азыр санап жетишти эле үйүм болуп баратат. Көбөйдү аябай эле, көрүүбүздө көрүп атасыздар.
5: From Germany by plane. Германиядан досум экөөбүз атайлап мотоцикл менен келдик. Каркыра жайлоосунун кооздугун интернеттен көрүп кызыкканбыз. Бирок көз менен көргөндө алда канча керемет экенине күбө болдук. Алгач бир нече күнгө гана пландасак да, бир түнөгөндөн кийин эле сапарыбызды узартып, 2 жума ушул жайлоодо эс алдык. Табияттын ажайып сулуулугу дагы деле бизди суктандырып бүтпөйт. Эми сапарыбыз Бишкек шаарына уланат. Андан соң Кыргызстандын башка аймактарында көрүүнү пландап жатабыз.
2: Баткенден бери сапар тартып келген Садык Жолдубаев бул ирет 5-чи жол Каркырага келип жатканын айтат. Себеби бир көргөн киши бул жерге кайра кайтып келүүдөн тажабайт дейт. Табият тартуулаган бейиш сымал бул керемет жерди мурас кылып сактоо ар бир кыргызстандыктын парызы экенин белгилейт.
6: Мындай жерлерди мен редко көрөм да, жок, мен Дальний Востокко чейин бардым. Токой, Тайга жок, бирок бул керемет жер, керемет. Ушунчалык сонун жерлер, суусун караң, булактарын караң, карагайларды караң. Петежата аркалар, текелер жүрөт, уулалар жүрөт. Ушуну биз сактап калышка баарыбыз кыргыз эли аракет кылышыбыз керек.
7: Кудайга шүгүр, эң эле мындай жер вообще жок деп эле ойлойм, бейиштин төрү. Кудайга шүгүр, мына жолубуз абдан сонундоду. Бишкекке зуулдап кирип баргандай эле кирип келип атабыз.
2: Жаңыланган жол, ыңгайлуу каттамдар жана заманбап шарттар бул аймакка келгендердин санын жыл сайын көбөйтүүдө. Ал эми эс алуучулар Каркыранын кайталангыс табиятына, тунук булактарына жана таза абасына суктанып бүтпөйт. Табият менен өнүгүнү айкалыштырган Каркыра жайлоосу бүгүн ички жана тышкы туристтердин чордонуна айланды. Гүлбарчы Молдоева, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
0: Теманы улай. Туристтик мезгил башталгандан тарта Бишкек Балыкчы темир жол каттамында жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралар күчөтүлдү. Жүргүнчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө байланыштуу темир жол транспортундагы милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп, коомдук тартипти көзөмөлдөшүүдө. Милиция кызматкерлери поезд каттамында түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, жүргүнчүлөргө жеке буюмдарын кароосуз калтырбоо, шектүү жагдайлар жаралса, дароо милиция кызматкерлерине же поезд коштоочуларына кайрылуу боюнча эскертүү беришүүдө. Ошондой эле ар бир каттам алдын да поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип, коштоочулар жүргүнчүлөргө жардам көрсөтүүгө даяр. Ошол эле убакта Ички иштер министрлиги жарандарды жол жүрүүдө коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр жагымдуу, жакшы маалыматтар менен башталсын. Мен силер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр болсо алдыда адаттагыдай эле УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу өзүнүн 2-сааттагы программасы менен улантат. Аны Алатоо 24 каналдагы түз алып көрсөтөт. Анда мен ушул учурда радиодогу кесиптешим Талайкүл Чабдаровага сөздү узатайын. Талайкүл айым, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен, сөз сизде.
8: Рахмат Тутан, саламатсыңарбы урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биз түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми бул уктурууну көрсөтүүнү сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Улан Солтубек уулу, Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биз менен болуңуздар. Урматтуу радио кагармандар, өлкө аймагында керектөөчүлөрдүн пайдасына же болбосо алардын кызыкчылыгын коргоо багытында жүрүп жаткан иштер абдан көп. Алардын бири бул күйүүчү майлоочу майлар менен камсыздоо болуп эсептелет. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жана субсидиялоо механизми Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине чечими менен киргизилген. Бул кандай ишке ашат деги эле ошол мамлекеттик жөнгө салуу кандай болот, субсидиялоо механизми кандай ишке ашат, биз ушул жөнүндө кеңири маалымат алууну максат кылдык. Студияга Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Мамыралиев Айбек Абасканычты чакырдык. Саламатсызбы Айбек мырза?
9: Саламатсызбы.
8: Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу биз мына ушул монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын ишмердүүлүгүнө байланышкан суроолорду кабыл алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мен анда алгачкы суроомду бере берейин. Айбек мырза, мына күйүүчү майлоочу майларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу субсидиялоо механизми киргизилди деп атпайбызбы? Бул эмнеден улам кабыл алынды бул чечим? кепти ушундан баштасак да.
9: Барыңыздарга белгилүү болгондой, ушул жылдын март айындагы жанагы биздеги чыгыштагы соо Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы согуштук маселелерге байланыштуу бардык дүйнөдө ушул күйүүчү майларга тартыштык болгондуктан бардык ушул дүйнөдөгү мамлекеттерде күйүүчү майга болгон баалар кескин өсүп баштаган да. Ошол убакыттан баштап ушу биздин Кыргыз Республикасынын кабинеттер министри тарабынан жана бардык тиешелүү органдар ушул күйүүчү майларга абдан өзүнүн көңүлүн буруп келаттык да. Анан акыркы убакта ушул бизде дагы тартыштык баягы баасы боюнча биз баягы эмесин айтып кетсем, биз негизинен күйүүчү майды 95% ушул Россия мамлекетинен алып келебиз да. Бул баягы биздеги бул күйүүчү май бизден чыкпагандыкка байланыштуу ошол жактан көбүнчө биз импорттоп алып келебиз. Ал эми ошол жактагы күйүүчү майдын баасы өскөндүктөн ал дагы биздин ушул Кыргыз Республикасындагы күйүүчү майга болгон баалар өсө баштаган да. Ошого байланыштуу ушундай бир 2-3 айдын ичинде баягы сунуштар боло баштады мамлекеттик органдар тарабынан. Анын ичинде биздин орган тарабынан дагы ушул бааны турукташтыруу боюнча жана бааны кармоо боюнча биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип жаттык. Ошонун негизинде ушул 25 майда ушул жылдын Кыргыз Республикасынын кабинеттер министринин токтому кабыл алынды. Ал жерде ошо биринчи негизги механизм бул ушул бааны кармоо максатында субсидия берүү. Бул баягы биздеги күйүүчү майды ташыган нефти трейдерлердин эгерде баягы кандайдыр бир өз наркы менен жанагы элге сатылып жаткан баанын ортосундагы айырма болсо ошону бюджеттен мындайча айтканда жардам берүү механизми кабыл алынды. Бул эми өтө мындай чоң иш деп айтсак болот. Анткени бул өзүңүздөр белгилүү болгондой бул бир нече көптөгөн миллиарддык акчалар жакынкы арада ушул биздин нефти трейдерлерге кайтарылып берилет. Бирок ал акчанын көлөмүн ушул азыркы учурда токтомго ылайык бир нече мамлекеттик органдар бул экономика министри, каржы министри, салык кызматы жана биздин кызмат энергетика министри чогулуп анан биз эсептеп чыгып ар бир айдын 25-чи эмесинде датасында анан ушул кайсы нефти трейдерге канча акча берилиш керек баягы компенсация субсидия катарында эсептеп анан ал ошол айдын аягында кайтарылып берилет. Бул биринчи механизм жөнүндө азыр айтып кеттим. Ал эми ошол эле учурда ошол баягы субсидиянын акчасы так жанагы баягы так болуш үчүн экинчи эле ошол токтомдо мамлекеттик жөнгө салуу кирди да күйүүчү майларгачы. Эмнеге деген суроо болушу мүмкүн. Бул бүгүнкү күндө бизде ошо күйүүчү майлар социалдык маанилүү товарларга кирет. Ошондуктан биздеги азыркы учурдагы иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде мамлекет ушул социалдык маанилүү товарларга мамлекеттик жөнгө салуу киргизсе болот. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул мындайча айтканда бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасында сатылып жаткан күйүүчү майдын баягы түрлөрүнө биздин кызмат тарабынан максималдык чекене бааларын коюу дегенди билдирет. Бүгүнкү күндө биз ошол бааларды 8-июнда койдук. Биздин республикада ар бир областка атайын жана ошол эле учурда ар бир баягы алыскы райондор бар эмеспи, биз ошолорго дагы ушул максималдуу чекене бааларын койдук бүгүнкү күндө. Анан дагы айтчу нерсе кандайча болот деген суроо болушу мүмкүн да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Бишкек шаарында бензин 92-чи бензин деп коебуз. Негизи ушу элдер көп алган, көп колдонгон бул күйүүчү майдын бир түрү. Ага биз азыркы учурда 79 сом 90 тыйын деген өлчөмүндө Бишкек шаарында ушундай бааны койдук. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө ушул баалар азыр баягы нефти трейдерлер алып келип турат да, күндө алып келип турат, күндө баягы контракт түшөт, баалар өзгөрүп турат да. Мына ошонун айырмасын эгерде ошо нефти трейдерлер алып келген баа менен бүгүнкү сатылып жаткан баанын ортосу айырма болуп калса, мисалы 2 сом дейбизби, 5 сом дейбизби, ошону мамлекет бюджеттен ошо нефти трейдерлерге импорт алып келген компанияларга биз кайтарып беребиз. Бул эмне үчүн мындай механизм кабыл алынды? Бул биздин ошо республиканын президенти тарабынан, Кыргыз Республикасынын кабинеттер министринин төрагасы тарабынан ушу биздин жарандарга, элдерге азыркы учурда ушул баягы чөнтөгүнө, капчыгына же ошол эле учурда экономикага өзүнүн баягы тез таасирин тийгизбеш үчүн ушул бааны мындай кескин өстүрбөй кармап турайлы деген баягы саясатты ишке ашырдык да. Эгерде мындай механизм болбосо эмне болмок деген келишине токтоп кетейин. Эгерде биз башка мамлекеттерде болуп, азыркы өзүбүздүн коңшу мамлекеттерде болуп, биз ушул субсидия эмесин маселесин кабыл албаганда, анда бизде дагы ушу күйүүчү майлар азыркы учурда Тажикстан мамлекетине окшойт.

0: саясат кылышып атат да. Ал эми баягы бизде болсо тескерисинде ушул кой биздин жарандарга баягы мындай кымбат күйүүчү майды колдонгонго кичине мындай оор болуп калат деген максатта жанагы 25-майда токтомду кабыл алынды да, субсидия жана мамлекеттик жөнгө салуу боюнча.
1: Демек мындай калкка, керектөөчүлөргө кам көрүү багытында мамлекеттик бюджеттен атайын акча бөлүнүп, ошол жанагы кымбат алып келип калса дагы, алып келгендер кымбат алып келсе дагы, ошол сиздер чектеген баадан ашпасын деп ошол ортодогу акчаны төлөп берип аткан турбайсыздарбы? Мындайча айтканда керектөөчүлөр үчүн да.
0: Туура, азыр мисал үчүн мен жанагы бир кишине токтолуп коеюн. 92-й бензин дебедикпи? Бүгүнкү күндө 79 сомдон сатылып атат да.
1: Ооба.
0: Өздүк наркы, бүгүнкү күндө өздүк наркы 85 сомдон өлчөмүндө да. Ошондо мынакей бизде 79 сом 90 тыйындан сатылып атса, ал эми өздүк наркы 5 сом 6 сомго чейин жогору.
1: Кымбат экен да тескерисинче.
0: Ошол баягы нефти трейдерлер дагы, алар дагы баягы өздөрү чыгым болбош керек да. Бул эми бизнес дегендей чыгымды, ошо чыгымды чыгым тартпасын деп ушул мамлекет тарабынан субсидия кылып аларга кайтарып берилет да.
1: Ишкерге да, керектөөчүгө да кам көрүлүп атыптыр.
0: Бирок бул жерде айтып коюш керек, бирок бул азыркы алдын ала эсептер боюнча бул 10 миллиарддан жогорку акча кетиши мүмкүн. Азыркы учурда бул азыркы механизм 30 сентябрга чейин деп кабыл алынган. Ошол убактагы алдын ала эсептөөлөр боюнча кеминде 10 миллиарддан ашык ушул субсидия кайтарылып берилиши мүмкүн.
1: Жакшы экен. Айбек мырза, бизде байланышта угарман бар экен. Эгер бизге тиешелүү болсо, кабыл алып жооп берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз сизди?
2: Менин суроом бар эле.
1: Бериңиз.
2: Бишкек шаарынын тургуну Акын Бакыт болот. Мисал үчүн легенда суусу магазинде 30 сом. Ошондой эле ар суу, бул Казакстандан келген суу аз деле 30 сом. Эмне үчүн өлкөнүн баасы мисалы үчүн жетпей, эмнеге бизден асан экенин түшүндүрүш легенда жакшы Москвада жатканер Казакстандан экспорт болуп келген суу ошо бирдей баада турат. Эмне себептен биздин асан экенди көндүрүп элге арзан сатылбайт? Ошондой эле суу май бар. Суу май мисалы үчүн Азиядан келген суу май 150 сом литр болсо, бияктан чыккан Кыргызстандан чыккан суу май 250 сом болуп атат. Ошол кезде өлкөнүн баасы эмнеге мындай кымбат болсо, разница баада болсон деп айтып бере алат.
1: Рахмат сурооңузга.
0: Бул эми бүгүнкү күндөгү ичимдик баягы сууларды суусундуктарды айтып кетти биздин жаран. Туура баягы мындай орусча айтканда наблюдение кылып жүргөн экен. Туура, баалар көп суроо бар. Эмне үчүн биздин ата мекендеги суулар баасы боюнча баягы сырттан келген сууларга караганда баасы тең же болбосо кымбат деген суроолор өтө көп. Биринчиден мен айтат элем, биздеги ушул өндүрүүчүлөрдүн баягы өздүк наркы, сууну чыгаруу өздүк наркы кымбатыраак да башка мамлекеттерге караганда. Ошол эле учурда баягы айтып коюш керек мындай да, биздеги ушул сууну кайра иштетип бутылкаларга куюп чыгарган биздин кичинекей же чакан же чоң заводдордун өздүк наркы бүгүнкү күндө салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда чоң болуп жатат. Ал эмненин себебинде? Ал ушул бүгүнкү күндөгү жаңы технологияларды кабыл албай жаткандыкка байланыштуу. Анткени башка мамлекеттерде жыл сайын же болбосо бат баягы модернизация кылып турат да. Ошол эле учурда ушул сүт азыктарында эле ошондой жагдай бар. Биздеги мынакей сүт азыктары дагы өзүбүздөн бул кыргыз мамлекетинен чыккан күндө дагы бизде баягы Белоруссиядан, Россиядан келип жатпайбы сүттөр? Аларга салыштырмалуу биздики өздүк наркы жогору болуп атат да бүгүнкү күндө.
1: Себеп ушул экен да?
0: Себеп бул, мен өзүм дагы ушул сүт азыктарын баягы изилдеп жеринен ичинен тааныштым. Ошол жердеги биздеги кайра иштетүүчү заводдор модернизациясы өтө мындай жай.

0: жүрүп жатат десек болот. Анткени ал эми жакшы жаңы технология менен болгон заводдордун өздүк наркы аз болот да. А биздики мурунку эле көбүнчө мурунку эле баягы илгерки союздун убагында калган заводдордо эле мындай кичине модернизация кылып анан ошондон иштетип келатат да. Ошондуктан өздүк наркы жогору. Ал эми жанагы эми айткан боюнча май тууралуу суу май деп коебуз.
1: Ооба, жанагы эл ичинде
0: айтып кетпедиби? Ооба, биз сырттан алып келген майдын баасы биздеги өндүрүлгөн майдан жогору депчи. Бул баягы бизде көп жарандар кичине мындай бааны эле салыштырып берет да. Баасы кымбат, баасы арзан деп. Бирок мен азыр түшүндүрүп кеткенге аракет кылайын. Ошол эле жанагы сиз жаран суроо, Бакыт мырза жара суроо бербеди, ошо май. Биздеги сырттан келген 1 литр майдын баасы 120 сомдон 180, 250 сомго чейин бар, түрүнө жараша. Ошондой болсо, ал эми биз деле өздүргөн азыр майдын атын унутуп атам, бизде бир жакшы май азыр болуп атат.
1: Ооба.
0: Атын унутуп атам, эми сиздер жакшы билип турушуңуз керек. Ал 200 сом
1: жана 250
0: сом. Ооба. Литри. Анан еще мындай жетпей калат элдерге. Сиздер
1: көлөм аз болуп атат деген.
0: Баягы дайым баягы эмелерден интернеттен сатып алып, сатылган жерине барса күндө түгөнүп калып ошондой болот да. Бул эмнеге байланыштуу? Бул биздеги ошол чыгаруучу сырьёлордун аздыгы. Андан кийин бул ишканалар, бизде май чыгарган ишканалар бар, жыл бою иштебейт. Алар баягы сырьёну чогултуп күзүндө кичине иштетип, анан бир объёмду чыгарат, анан аны сатат, анан түгөнүп калат. Кайра сырьёну чогултуш үчүн көп убакыт. Ал эми башка мамлекеттерде ошол эле Казак Республикасы, Россия Республика, биз ошол жактан алып келебиз дегенче, алар күн сайын иштеп турат. Күндө иштеген ишкана менен сезондо иштеген ишкананын өздүк наркы айырмасы чоң болот. Бизде ошол азыркы учурда ушу айыл чарба министри тарабынан ушул биздеги чыккан май сырьёсуна өтө мындай көп көңүл буруп мындай жайылтып жатат да. Мындайча айтканда жакынкы учурда, жакынкы жылдарда ошо көңүл бурулуп атайын кластер кабыл алышып, алар ошолордун баягы айдоо аянтын көбөйтүп сырьёну, анан ушул майды дагы биз бүгүнкү күндө бир 30-40 пайызга жеткирүүгө аракет кылып атабыз да. Менин маалыматым боюнча ошол убакытка, ошол көлөмгө чыксак, ошондой эле биздин дагы ушул баалар, биздин ата мекендик ушул майларга тамак жасоочу баалары түшөт эле.
1: Жакшы. Ошо күйүүчү, майлоочу майлар боюнча сизге суроом бар эле, бирок дагы бир угарман байланышка чыгып калды, кабыл алалы. Саламатсызбы?
2: Саламатсыңар.
1: Угуп жатабыз сизди.
2: Мен Айбек мырза. Саламатсыңар. Мен Атыжанын Ибрайым бек Асылбеков, Беш шаарынан чалып атам.
1: Сурооңузду бере бериңиз.
2: Суроом бар эле. Күйүүчү май жөнүндө түшүндүрүп атат, аны биз деле түшүнүп атабыз. Өзүбүздө чыккандан кийин Россия, Казакстан поезд менен ташып келет. Менин суроом мындай: автогаз боюнча кандай? Жума сайын эле кымбаттап атат. Автогаз деген газ түтүктөрү менен келет, ага эмне мынчалык кымбат баа көтөрүлүп атат? Мен ошого түшүнбөйм да. Элдин баары экологияга эме болсун деп убагында ошондой эме менен автогазга өттүк эле. Анан азыр бензин, дизель кандай кымбаттаса, автогаз дагы ошондой эле кымбаттап атат. Ошону бир жөнгө салып болбойбу?
1: Түшүнүктүү. Рахмат сизге, түшүнүктүү сурооңуз азыр жооп алып беребиз.
0: Ибрагим байке азыр суроо берди, атын ошондой уктум.
1: Ооба.
0: Саламатсызбы байке? Туура сиз дагы баягы байкоо жүргүзүп турат экенсиз. Сиз кичине баягы айтып албадыңызбы, автогаз түтүк менен келет депчи? Ушул жерде бизде жарандарда кичине баягы көбүндө мындай кандай айтсам ошибочный ой болот кыргызча.
1: Туура эмес э?
0: Туура эмесирээк ой.
1: Анткени маалымат.
0: Автогаз деген сиздер ойлогондой баягы газ түтүгү менен келе турган газ эмес ал. Ушуну баарыбыз баягы
1: түшүнүп билип алышыбыз керек экен э.
0: Бул автогаз негизинен бул жана нефти иштеткен заводдор ошол жерден чыккан атайын газ болот. Мындайча айтканда бул автогаз нефтиден чыгат. Ошондой эле бензин жана дизель жана мазут жана авиа керосин, андан кийин ошо автогаз
1: өндүрүлөт кадимкидей эле.
0: А турба менен келип биз жана тамак бышырган газ ал башка газ. Ал эми машинеге
1: пайдаланган
0: газ, бул сжиженный сгут деп коет, башка газ да. Ошондуктан муну биринчиден айырмалануубуз керек.
1: Сөзсүз аны билишибиз керек эле.
0: Билишибиз керек. Ооба, аксакал туура айтты. Баасын бүгүнкү күндө биз Бишкекке 45 сом 80 тыйын деп койдук. Автогаздын баасын
1: өтпөш керек андан,
0: андан жогору болсо биз тараптан чара көрөбүз. Азыркы учурда ушундай баа бекилди, муну буйруса биз кармайбыз. Эми ал эми эмнеге бул кандай баягы себептер бар автогаздагы кескин өсүп атат? Мисал алсак, автогазды бизде Кыргыз Республикасында мынакей 25-жыл 26-жыл пайдалануу өтө көбөйдү. Мурун эгерде 24-23 жылы жылына 100 000 тонна автогаз колдонсок, бүгүнкү күндө анын көлөмү 25-жылдын аягы менен 26-жылдын алдын ала эсептөөлөр менен 200 000ге чейин көтөрүлдү. Эки эсе өстү. Анын себеби, көрүп атасыздар, Кореядан келген машинелердин көпчүлүгү газ менен жүрөт. Такси кызматындагы автоунаалар баары газ колдонот. Ошол эле учурда жана газ баллонду дагы биздин жарандар ошол автогаздан куюп үйгө тамак бышыра баштады да. Ошол андан тышкары дагы жана оор жүк ташуучу автоунаалар, ошондой эле Бишкек шаарындагы көптөгөн баягы коомдук транспорттагы ошо автогазды колдонуп атат да. Ошондуктан баягы мындайча айтканда спрос көбөйөт, көбөйөт. Бул биринчи шарт. Экинчи шарты бүгүнкү күндө мындайча айтканда автогаздын сактоо биздеги баягы имараттар, сактоо имараттары бүгүнкү күндө болгону бир 15 000 тоннага чейин эле сактай алат. Түшүндүңүз, 15 000 тоннага чейин эле. Ал эми бизде бир айдагы сарптоо автогазды 20 000 тоннага чейин болуп атат. Булар ташып келгенге жетишпей жатат да. Анан сактоочу биздеги көлөмү аз. Анан азыркы учурда ушул боюнча иш болуп атат. Ошо сактоо имараттарын көбөйтүү, автогаздын 2 айлык, 3 айлык баягы мындайча айтканда запасты
1: топтоп алган газ, топтоп алган кампа керек экен да.
0: Ошо кампа, сиз туура айттыңыз. Ушул кампаларыбыз азыраак болуп атат. Ошо кампаларды көбөйтсөк, анан бул маселе дагы кийинкиге баягы даярдык болуп, бааны жакшылап турукташтырып кармаганга мүмкүнчүлүк толук кандуу түзүлөт эле.
1: Аракеттер бар э, ошондой кампаларды даярдап алганга. Айбек мырза, дагы бир суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы?
3: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди.
3: Саламатсызбы?
1: Саламатчылык.
3: Атым Жылгызбек, Бишкектен. Мен антимонополия төрагасы келиптир.
1: Ооба.
3: Чындап суроо аябай көп да. Айтыңызчы, антимонополдук комитет өзү кандай жумуштар аткарып атасыздар? Мына мисалы сиздер комплексный аракет кылып атканда, сиз балким мурда биз болуп жүргөндө биз Лебединка депутат болгон коом чыгып дүкөндөрдү, магазиндерди кыдырат элек да, бааларды рүгүлдүрүп. Азыр рүгүлөпкө болбойт. Айтыңыз, эмне арзан азыр? Эчтеке арзан жок азыр. Шаардын мэри болсо мына коммуналдык услуганы эки эсе кымбаттап турат. Эми ойлоп көрүңүз, муну эмнеден кымбат? А этти болсо министр менен биргелешип атып аны деле чечилген жок, дагы эле кымбат. 900 сомго чөгүттү, миңге дейин жакындап калды. Авиабилет ызылдаштык ал да кичине түштү. Эми өзүбүздүн ичинде эле, өзүбүздүн элде деле кымбат болуп атпайбы? Айтыңызчы, эмне арзан? Эчтеке арзан жок азырчы. Күндөн күнгө кымбат болот. Өзүнүн ата мекенинин өндүрүшчүлөрдүкү деле ошондой колдонот. Башка жактан келгендерди деле карап, мен ойлойм, антимонополдук комитет мындай жакшыраак, жакшыраак иштесеңиздер. Мен түшүнүп атам, өзүңөрдүн колуңардан келбеши да мүмкүн, бирок кабинет министри менен жетиштүү менен комплекстүү кылып аракет кылып чыгып айтып турса, а күйүүчү май жөнүндө сөз кылбай деле койсок болот. Ал 100 сом сальарка деле 150 чыкса керек. Антимон эмес келгенде комитеттин төрагасы ошондо айткан, ооба, күтүлүп атат деп. Турайм, бирок аны контрабандага келип сатып атышат. Бул болуп келген болот. Ага деле рахмат, ошо хотя бы Казакстандан алып келип тонналап сатып атышат. Бул деле кичине жеңилдик да. Бул элди элге деле кыйын болот го.
1: Түшүнүктүү.
3: Жакшы эле иштеп койсоң да.
1: Ооба, рахмат, рахмат Жылдызбек мырза. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин студияда монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Айбек Мамуралиев бар. Монополияга каршы кызмат десе эле баардыгына кийлигишип арзандатса болот деген да түшүнүк бар. Айбек мырза, ушуну да чечмелеп берсеңиз.
0: Мен ушул жана күйүүчү майларды аягына чыгарып коеюн
1: дедим. Ооба, сөзсүз.
0: Баягы баардык биздин жарандарда суроо болушу мүмкүн да, ушундай эле иш алып бара бересиңерби? Биз ушул Орус мамлекетинен жана сырткы баягы импорттон көз каранды болуп отура беребизби деген суроолор болуп атат да. Баягы түшүнгөн адамдаргачы мен айтып кетет элем маалымдап. Азыркы күндө бизде эки ата мекендик нефтини кайра иштетүүчү заводубуз бар.
1: Кыргызстанда.
0: Кыргызстанда. Бул Жалал-Абадтагы биздин Кыргыз Нефтегаз биздин компаниябыз жана бул Кара Балта шаарындагы Жүрүндө деген биздин ушу ата мекендик нефти кайра иштетүүчү заводубуз бар. Ушул Кара Балтадагы нефти иштетүүчү заводдун мүмкүнчүлүгү жылына ушул 800 000 тонна нефтини кайра иштете алат. Ал эми Жалал-Абадтагы биздин нефти кайра иштетүүчү заводубуз жылына 500 000 тонна нефти кайра иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Андан ошол бизге керектүү болгон бензин товарлары, дизелдик от, мазут, жанагы автогаз жана башкалар чыгат да. Суроо болушу мүмкүн, азыркы учурда ал заводдор кандай болуп атат депчи. Буга чейин бул заводдор, мисалы үчүн Кыргыз Нефтегаз мурун баягы салынган да, алардын мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө жанагы ушу бензин күйүүчү майдын өзүнүн стандарттары бар да. К2, К3, К4, К5 деген. Биздеги азыркы учурдагы сатылып жаткан заправкадагы бензин, АИ-92, АИ-95 же болбосо дизель күйүүчү майы, бунун баары К5 стандартындагы сырттан келген импорттук товарлар да. Мындайча айтканда баягы сапаты жогору. Ал эми жанагы биздин Нефтегаз жана Жунда заводу бүгүнкү күндө аларда кайра иштетүү менен алек болот. Бирок бүгүнкү күндө алар К2 үлгүсүндөгү бензиндерди жана дизелдик майды чыгарат да. Ошондуктан мына азыркы учурда ушул Кыргыз Нефтегазга Кыргыз Республикасынын кабинеттер министри тарабынан атайын чоң каражат бөлүнүп, ал заводду модернизация кылып жатат. Буйруса эмки жылы 27-нчи жылы ошол биздин ата мекендик заводубуз К5 үлгүсүндөгү АИ-92, АИ-95 жана дизель отун чыгарып баштайт буйруса. Ал жок дегенде ошол 500 000 тонна нефтини кайра иштетсе, антип-антип 100-150 000 тоннага чейин К5 үлгүсүндөгү ошол нефти продукттарды чыгарганга жетишкенге мүмкүнчүлүк бар. Бул эмки жылдан баштап ишке кирет. Ал эми Кара Балтадагы биздин Жунда ата мекендик заводубуз бүгүнкү күндө модернизация аяктап баратып, буйруса ушул айдын, ушул жылдын күзгү айында ушул биз айткан жана К5 үлгүсүндөгү сентябрь, октябрь айларында чыгарып калат. Ошондо алар дагы бир нефти үлгүлтүргүч болсо ташып келүүчү. Бизде ушул ички рынокко бир айына 30 миңден 40 миң тоннага чейин ушул 92-нчи биздин бензинди, 95-нчи бензинди жана дизель отун чыгарып калат дагы. Биз ошол учурдан баштап баа боюнча туруктуу болот деген ишеним бар да.
1: Ал жагы импорт менен сапаты дагы туура келет, э?
0: Сапаты да туура келип, анан баасы, негизинен баасы, анан сапаты, көлөмү менен биз баягы толук 100% баягы көз карандыдан өтүп, биз өзүбүздү өзүбүз баягы бир 30-40% дагы ички керектөөнү камсыздап калсак, баа өзү эле баягы турукташтырып калат эле да.
1: Андан жакшы экен. Анан жана Жылдызбек мырза сурап атпайбы бизден?
0: Баалар боюнча мен ошол жооп берейин. Эми бизде ушул коомдо кичине түшүнүк жанагындай туура эмесирек да, бу антимонопольный орган бааны карабайт, эмне үчүн магазиндеги баа кымбат, эмне үчүн базардагы помидор кымбат, эмне үчүн алма кымбат, арбуз кымбат деген суроолорду бере берет. баарыңыздар билесиздер, биздин экономикабыз баягы базар экономикасы да жашайбыз. Базар экономикасы жашаган мамлекеттердин ушу баа саясаты, баа түзүмү бул эркин болот. Биз бүгүнкү күндө монополия, антимонополиялык орган ушул базардагы, магазиндеги, дордой болобу, ош базар болобу, ошодогу бааларга эч бир товарынын баасына киришпейбиз. Киришкенге дагы биздин бүгүнкү күндө мыйзамда каралган милдеттер жок. Бирок ошол эле учурда айтып кетүү нерсе, жана биз дайым айтып жүргөн социалдык маанилүү товарлар деген бар. Алар жана 16 биздин товарлар
1: тизме бар, э?
0: Тизме бар. Кум шекер, ушул эле күйүүчү май, жумуртка, уундун биринчи, экинчи сорту, нан азыктары, жанагы тамак жасаган май, майлар, сливочный майлар, сүт азыктары, макарондук баягы товарлар, көмүр, эт жана башкалар кирет да. Аларды биз карап турабыз. Анан эгерде ошолордун баасы кескин өссө, мамлекет атайын чечим кылып, экономика министри сунуш берет. Анан чечим чыгат, мамлекеттик жөнгө салуу киргизилсин деп. Мамлекеттик жөнгө салуу киргизилгенде гана биздин кызмат ошол товарды карап, баасын карап, анан контролдоп, көзөмөлдөп баштайбыз. Ушундай механизм бүгүнкү күндө.
1: Бардык товарга эмес, жана сиз айткан адам жашоосуна эң зарыл болгон социалдык маанидеги товарлар дегенге кийлигише аласыздар, э? Бизде дагы бир суроо бар экенин бизге белги берип жатышат. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыз.
4: Саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
4: Мен конокко мындай суроо бергим келип атат. Мен баардыгы кымбат болуп атат, мен туура түшүнөм. Жалпы эле биз эмес, баардык жерде. Бирок мен өзүм түшүнгөн бир тармакты айтайынчы, соода тармагы. Мына соода тармагында Кыргызстан боюнча 4 чоң ири тармак бар. Глобус, бул бизки, бизки эмес, белгисиз, бирок бизде иштеп атат. Глобус, Спар, Азия, анан Народный деген, э? Мына булардын ортосунда орусча айтканда здоровый конкуренция болуш керек кардар үчүн. А бизде ошол кардар, ошол конкуренция жүрүп атабы? Эгер сиздердин рычаг жоктугунанбы, же сиздердин бир иштин көзүн билбегендигиңиздердин айынанбы? Бизде андай деген жок, конкуренция жок. Булар деген төртөө тең монополия болуп алышып, бирдей гана бааны коюп алып сатып отурушат. Жана сиз айткан жана социалдык 16 товардын бааларын даже сиздер жөнгө сала албай атасыздар. Ошо сиздердин начардыгыңыздарданбы же рычагыңардын жоктугунанбы? Каалаганда немени коюп атат, бааларды коюп атат. Андай болбош керек да. Мына здоровый конкуренция деген болуш керек. Силер
1: азыр
4: келгенде түбүнө жүрөктөр түшүп туруш керек. Мисалы Кыргызстанга барсаң, же Народныйга барасың, же Азияга барасың, бир бааны коюп койгон, арзан коюп койгон. Кассага барсаң башка чек менен, башка тиги товар менен кымбаттап сатып атат. Мына азыр баарын жөнгө салсаңыздар болот эле да.
1: Азыр эми ошол сиз айт.
4: Бул биринчи. Экинчи, жанагы тиги ой айтайын деген сөзүмдү да унутуп атам. Эми ушуларды жана
1: эстеп туруңуз, анан кайра дагы.
4: Азыр силер кенесиңер, сиз болобу, башкалар болобу, баарыңар тең адвокат болуп турасыңар. Адвокат.
1: Рахмат сизге, эже, эже, рахмат, ачууга алдырбаңыз. Биз ошо конкреттүү сурооңузга конкреттүү жооп алып бергенге аракет кылалы деп атам. Убактыбыз тар, убакытты текке кетирбей. Ушул жогоруда айтылган Айбек мырза, эжебиз айтып аткан Глобус, Азия, Спар, Народный сыяктуу ири чоң соода түйүндөрүнүн коюлган баасына сиздер мыйзам чегинде кийлишүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
0: Бүгүнкү күндө мен жанына эле айтып кеттим. Алардын ички баягы баа саясатына биздин кызмат киришкенге мүмкүнчүлүк жок. Киришпейт жана көзөмөлдөбөйт. Анын баасын жана эжеке айткандай здоровый конкуренция дебедиби? Ошонун негизинде баа туруп ташталат да. Анан азыр эжеге айтып кететиним, эжеке биздин кызмат кандай сын пикирлер болсо баарын кабыл алабыз. Бизде кемчилик бар. Биз бардыгын 100% эле жакшы иштеп жатабыз дегенден алыспыз. Бирок биз күнү түнү аракет кылып жатабыз. Ал эми баалардын түзүмү боюнча өтө кымбат дегендей кылып атпайбы? Бизде мындай да ушул кээ бир товарлар. Эми бул баарыбызга эле белгилүү. Ушул айтылган жанагы биздин ири соода түйүндөрүндөгү баалар базардан арзан. Мунун баарыңыздар билесиздер да. Кээ бир товарлар. Кээ бир товарлар кымбат, туура. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушул баалар бүгүнкү күндө ал жактагы баалар баягы өтө жогору деп айткандан алыс.
1: Эже айтып атпайбы, ушуга кийлигишип, силер жөнгө сала аласыңарбы депчи.
0: Ал жакка кийлишпейбиз. Эгерде мамлекеттик жөнгө салуу кирсе, анда кийлигишебиз.
1: Кайсы бир товарга, э?
0: Мисалы үчүн, мынакей буга чейин мен азыр баягы мисал катар айтып кетейин. Февраль айынан баштап майдын аягын майдын башына чейин 3 айлык этке жөнгө салуу кирген. Эсиңиздерде барбы? Ошондо биз ошол соода түйүндөгү, ири соода түйүндөгүлөрдөгү эттердин сатылышында көзөмөлдөгөнбүз. Баалар ал кезде мынакей 700-680 сомдон болгон Бишкекте уй эти. Кой эти болсо 690 сомдон болгон. Ошондо баалар сакталган.
1: Ушул соода түйүндөрдө.
0: Ушул соода түйүндөрдө бизге жакшы жардам берип, баягы бааны кармап беришкен да. Себеби бул жакта көзөмөлдөө өтө оңой болгон. Анткени булардын баягы ийди да атайын бир өздөрүнүн сеттери бар, жогорудан көзөмөлдөп бааны туруктуштатып бергенге атам жардам берген. Андан тышкары дагы бизде ушу бизде мындай да керектөөчүлөрдө кишине түшүнүгүбүз башкача болуп жатат да. Бизде азыркы учурда баягы выбор, тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде сиз бир кандайдыр бир товарды арзаныраак алам десеңиз, атайын соцсеттерде магазиндер бар. Же болбосо атайын бизде базарлар бар. Ошо жака барып, ошо товарды арзаныраак алганга мүмкүнчүлүк бар.
1: Салыштырып көрүп дейсизби?
0: Жок. Ал эми сен шашып, бая сервис менен алам десең, баасын карабайм десең, анда бизде соода түйүндөрү бар. Бардык өзүнүн баягы ыңгайлуу шарттары мененчи. Ал жерде албетте баа базардагы баага караганда кичине айырма болот. Аны биз туура түшүнүшүбүз керек да.
1: Бир сөз менен айтканда, жогоруда аталган соода түйүндөрүнүн баа саясатына кийлигише албайсыздар, э?
0: Туура.
1: Бизде дагы суроо бар экен. Ушул суроону угалы, анан жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
5: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди?
5: Алло.
1: Айтыңыз, угуп жатабыз. Биз сизди угуп жатабыз. Байланыш жакшы болбой жатат окшойт, э, угарман? Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди. Урматтуу угарман, Айбек Абасканович, сизге мындай суроо берейин деп атам. Жана күйүүчү майлоочу майлар жөнүндө сөз сүйлөшпөдүк беле? Анан сиздер ошол жанагы министрлер кабинетинин чечими менен жөнгө салуу киргизилди, субсидиялоо киргизилди деп атабыз. Анан жанагы ташып келип жаткан нешкерлер менен дагы, нефттрейдерлер менен дагы биргелешип иштешесиздер да, э?
0: Ооба,
1: биз кызматташасыздар алар менен.
0: Ооба, алар менен биз күндө байланыштабыз. Себеби анткени алар баягы ташып келүү маселеси да азыркы учурда маселе болуп жатат да. Ошол эле учурда мынакей Россия мамлекети аларда азыр ушул күйүүчү майларга спрос көп болгондуктан башка мамлекеттер көп баягы баасы жогору сунуштарды берип баягы көп товарларды башка жака алып кетип атат да. Ошондуктан биздикилер болсо ошо бизге элге кыйынчылык болбосун деп арзаныраак бааны берип анан баягы талаш болуп атат мындайча айтканда. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мына баарыбыздар көрүп жатабыз, Россиядагы бүт ушул нефти кайра иштетүүчү заводдордун бир 50%га жакыны 40%га жакыны уже иштен чыгып калды да. Жана Украина менен болгон согуштун кесепетинен күндө көрүп атасыздар, атакалар болуп ушул нефти кайра иштетүүчү заводдору иштен чыгып баягы чыгарган товардын көлөмү азайгандыктан ошондой жагдайлар дагы бар. Анан мен ушу биздин эмелерге, жарандарга айтат элем, бизде эң негизги азыр мынакей башка мамлекеттерге салыштырмалуу даже ушул Россия мамлекетинде өзүңүздөр мына 2 жумадан бери өздөрүндө тартыштык болуп атат. Мындайча айтканда баягы ограничение 20 литрден ашык бензин куйганга мүмкүн эмес кээ бир региондорундачы. Негизинен аларда өздөрүндө ички рынокто тартыштык болуп атат. Ал эми ошол эле учурда ушул орус мамлекети бизге атайын мамлекет аралуу келишимдер бар да ошону сактайлы деп бизге биз сураган көлөмдү убагында берип кенге аракет кылып жатат. Ошондуктан биз ошо ыраазы болушубуз керек да. Андан тышкары ошо мен чакырып кетет элем биздин жарандарды, ошо кабинет министри болобу же биздин ушу бийлик тараптарынан бир жакшы иштер болгондо эч ким бизде мындай бир ыраазычылыгын эч ким айтпайт да. Ушу күйүүчү май боюнча мен айтат элем ушу жарандарга, биз көптөгөн алардын баягы капчыгын азыркы учурда мамлекеттин бюджеттен жапканы турабыз да. Ошол боюнча бир дагы жаран бир ыраазычылыгын билдирген жок да. Жалаң гана критика, жалаң гана жамандамай, анан жаман жагын көрүп эле, жаман жагын айтып эле ушундай да.
1: Эгер могул жанагы жөнгө салуу, субсидиялоо киргизилбесе, күйүүчү майлоочу майдын баасы дагы жогоруламак экен да, э? Башка өлкөлөрдө кандай коңшу мамлекеттерде?
0: Эгерде ушул мамлекеттик жөнгө салуу жана субсидия маселеси кирбегенде, бүгүнкү күндө мен айтат элем, биздеги баалар 92-й ай 92-й бензин 100 сомдон 90-дон 100 сомго чейин болмок. Азыркы учурда 79 сом болуп атат. 95-й бензин 105 сомдун тегерегинде болмок. Бизде азыр 88 сом 90 тыйын болуп атат. Дизель оту бизде азыр 94 сом болсо, ал эми 120 сом болмок. Мындайча айтканда 20 сомдон литрине биздин жарандар төлөмөк.
1: Биздин жакын жайгашкан коңшу мамлекеттерде ушундай жөнгө салуу же субсидиялоо деген бар бекен? Кызыгып көрдүңүздөрбү?
0: Ооба, азыркы учурда мындай болуп атат. Тажикстан мамлекети эме кылып атат, кой берген эркин. Армения мамлекети дагы бааны эркин кой берген. Алар канчадан алса, ошончодон сатат. Ошо мен айткан баалар ушу Армения менен Тажикстандын баалары. Биз үчүн Арменияда бүгүнкү күндө дизель оту 135 сом. Бизден караңызчы канча? 45 сом
1: кымбат, э?
0: Кымбат. Ай 92 баасы болсо 120 сом. Ойлоп көрүңүз, канча? 40-45 сомго айырма.
1: Жогору.
0: Ошондуктан бизде азыркы учурда ушу баасы күйүүчү болгон баягы эң оптималдуу жана эң биздин жарандарга ыңгайлуу
1: кармап туруу максаты коюлган экен да. Азыр дагы суроо бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
5: Менин мындай суроолорум бар ушу антимонополиягачы.
1: Айтыңыз.
5: Мына сырттан келген товарларга өзүбүз бааны өзүбүз кое албасак, бул өзүбүздө өндүрүлгөн товарлардын баасын эмне үчүн көзөмөлдөй албайбыз? Мисалы үчүн электроэнергиянын өздүк наркын точномер айтып берген киши барбы? Ар бир келген товардын өздүк наркын туура аныктаса, ошондо туура баа коюлат эле. Мисалы үчүн бир костюмду 3000 сомго сатып атса, анын өздүк наркы 1,5 000 эле, 1000 сом эле аябай көп коюшат да үстүнө. Бир эсе, эки эсе, үч эсени кошушат. Баягы Садыр биринчи бийликке келгенде бир мектептин курулушунун өздүк наркын эсептегенде 1 квадратный метри $300 болгон. Азыр жана капиталдык салымды кошуп салышат дагы, анан тим эле 1,5 000 квадратный метрин сатып атышпайбы курулушта? Алардыкы ушу ашып кетсе $500 болот. Ушу өздүк наркы баардык өзүбүздө өндүрүлгөн эти деле, электроэнергияны деле, курулушту деле өздүк наркын эмне үчүн туура аныктаганын контроль жасабайсыңар? Капиталдык салымды кошпостон алар амортизациялык чегерүүлөр аркылуу кошулуш керек. Мондай грамотный политика жок болуп атпайбы? Ушуга жооп
1: берсеңер.
5: Эмне үчүн баардык товардын
1: рахмат
5: туура аныктабайсыңар?
1: Рахмат. Кыргызстанда Айбек мырза ушундай экономикалык каржылык саясатта өздүк наркты туура эмес эсептешет экен деген түшүнүк калып калбасы үчүн бир реалдуу мындай жообуңузду бериңизчи. Ато апабыз айтып атпайбы, туура эсептелбейт деп. Анан ошол бойдон биздин коомчулукта ушундай пикир калып калбасы үчүн айтып берсеңиз.
0: Азыр мынакей жана биринчи электр энергиясынан баштап атып, өздүк нарк деп энергетика министринин айтуусу боюнча, бул тармакта ошо министрлик иш алып барат да, бүгүнкү күндө 1 киловатт электр энергиясы 3 сом 80 тыйын деп айтышып атат.
1: Бул өздүк нарк.
0: Өздүк нарк. Өздүк наркы. Мен кичине жаңылышым мүмкүн. Себеби биз бул тармакта мындай түздөн түз иш алып барбайбыз. Бишкек шаарынын жарым жагы микрорайондор электр энергияны ТЭЦтен алат. ТЭЦтен алат. тетс баягы биздин тетс иштетип электр энергиясын чыгарат да. Ошонун өздүк наркы, тетсин өздүк наркы биз билгенден 2017 жылдары эле 4 сомдун тегереги болчу. Бүгүнкү күндө алардын өздүк наркы мен билбейм, бирок мен мурунку маалыматка таянып айтып атам.
1: 9 жыл мурунку маалымат.
0: Азыркы учурда деле ошо
1: инфляция
0: көбүрөк. Бирок бүгүнкү күндө биздин жарандар канчадан төлөйт? Азыркы учурда алар 91 сомго, 1 сомдон кичине ашты өздүк наркка жете элек. Ошону дагы биздин жарандар баягы кандай десем башкача кабыл алат да. Ошол эле учурда Бишкек шаарында жана коммуналдык услуга ысык суу жана
1: жылытуу.
0: Анын дагы азыркы учурда 1700 сомдон төлөшөбү биздин жарандар 1 гигакалория. Мен азыр жаңылышым мүмкүн, бирок анында өздүк наркы 2 эсе 3 эсе кымбат. Ошол баардык айырманы медиа тарабынан жана кабинеттер министр тарабынан разницаны субсидия кылып берип турат. Ушундай бизде көп нерселер бар, өздүк нарк боюнча ушуну айтат элем.
1: Түшүнүктүү, Айбек мырза. Демек, баа саясатында жана биздин сиздин эртеден берки азыр жооп бергениңизден уламчы, мамлекеттик деңгээлде керектөөчүлөргө мындай бир тескерисинче ыңгайлуу шартты издөө негизги милдет болуп аткан экен да, э? Мисалы өздүк нарктан дагы ашыкча төлөшүбүз керек эле да бир нерселергечи, мисалы кызмат көрсөтүүлөргө, товарларга дегендей.
0: Туура, мен азыр эске түшүп атат да, биз мурун 2013-2015 жылдары ушу энергетика тармагы биздин кызмат көзөмөлдөчүк да. Бир эки жылда ошол кезде мен билем ушул Бишкек шаарынын ошондой эле электр энергиясынын баягы өздүк наркы 1 сом 50 тыйын ушундай болчу да, бул 13 жылы да. Ал кезде биз 70 тыйындан төлөчүк, элдер 70 тыйындан төлөчү, а Бишкек шаарынын өздүк наркы ошондой эле 2 сом 2 сом 50 тыйын болчу, 3 сомго чейин болчу да. Бирок ошол баягы айырманы жа субсидия деп атпаймы, Бишкек шаарынын колдонулган элдин электр энергиясынын баасын айырмасын биздин региондогу айылдагы элдер төлөчү да. Ушундай субсидия болчу эле да. Азыркы учурда кандай экенин билбейм, мен ойлойт элем ушул кандай саясат болуп атат бул жакта. Бул өздүк нарк боюнча туура, өздүк нарк жана киреше алыш керек. Өздүк нарк киреше алмайынча кайсыр бир тармак болбосун ал өнүкпөйт. Анткени ал өзүнүн чыгымдары накталбай жатса, кантип ал модернизация кылат, кантип ал өнүгөт, кантип ал жерде иштеген ишчилерге айлык маянасын көбөйтөт жана башкалар. Ошондуктан бизде мындай арзан дегенге эле биз мындай башкача бир көз караштабыз да. Эмне үчүн биз деген өнүккөн мамлекеттердин арасына киребиз да азыркы учурда? Ошондуктан мен ойлойм, бизде башкача көз караш болуш керек, базар экономикасына шартталган көз караш болуш керек.
1: Убактыбыз аз калды. Айбек мырза, бир нерсе да жана эжебиз суроо бербедиби, Глобус, Азия, Спар, Народный сыяктуу соода түйүндөрүндөгү бааларды көзөмөлгө алгыла деп, мыйзам чегинде андай мүмкүн эмес экен, бирок баягы керектөөчү катары укугу бузулган учурда кайрылса болот да, э?
0: Алмасыре жана да эжеке, ошо мен азыр эстеп атам, баягы турган баасы башка, кассага барсаң башка дебеди, бул уже башка маселе да. Бул уже керектөөчүлөрдүн укугун бузган баягы маселелер. Эгерде ошондой учур болсо бизге кайрылса болот. Биз мындай иштерди күндө алып барабыз, мындай фактылар өтө көп. Бул жерде биринчиден айырманы кайтарып берет, экинчиден ошол соода түйүнө биз чара көрөбүз. Атайын баягы бузуулар кодекси бар, ошол жерде жоопкерчиликте каралган, ошого тартабыз эгер керектөөчүнүн укугу бузулса.
1: Кайрылса болот э сиздерге
0: жарандар? Бүгүнкү күндө баардык соода түйүндөрдө биздин атайын QR код менен каралган эме бар, мындай баракча бар, ошол жерден электрондук түрдө дагы бизге тез эле кайрылса болот.
1: Урматтуу радио каармандар, өткөн уктурууларда да бул боюнча суроолор көп болду эле. Демек сиздерде ушул монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кайрылып, керектөөчү катары укугуңуздарды коргоп калууга бардык мыйзам чегинде мүмкүнчүлүктөр бар. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз күйүүчү, майлоочу майларга мамлекеттик жөнгө салуу киргизилгендиги жана субсидиялоо механизми жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдык. Андан сырткары да бир топ суроолорго жооп алдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Мамуралиев Айбек Абасканович болду. Айбек Абасканович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссердук пультта менин кесиптештерим Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Германиянын калкы азая баштады, АКШ менен Ирандын меморандумуна Швейцарияда кол коюлат. Британияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды чектөө сунушталды. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк. Германиянын калкы өткөн жылдын аягында 83,5 миллион адамды түзүп, бир жыл ичинде 110 миңге азайды. Өлкөнүн статистика кызматы билдиргендей, бул 2011 жылдан бери үзгүлтүксүз өсүп келген калктын санынын төмөндөшү катары катталды. Маалымат кылайык, өлкөдө өлүмдүн саны төрөлгөндөрдөн 352 миңге көп болгон. Ошол эле учурда калктын картайуусу уланууда 60 жогорку адамдардын саны 387 миңге көбөйгөн. Ал эми 20 жашка чейинкилердин саны 88 миңге азайган. Жыл соңуна карата Германиядагы чет элдик жарандардын саны 12 миллиондон ашып 39 миң адамга көбөйгөн. Америка менен Иран ортосундагы меморандумга 19 июнда Швейцариянын Нидвальден кантонундагы Бюргенштокк аймагында кол коюу пландалууда. Бул тууралуу Швейцариянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Анда белгилүү болгондой жолугушуу өтө турган жер Пакистан жана Катар ортомчулары, ошондой эле АКШ менен Иран тарабынан сунушталган. Швейцария бул процессте ортомчу катары катышып, жолугушуу өткөрүү үчүн зарыл болгон практикалык жана дипломатиялык шарттарды түзүп берүүдө. Меморандумга кол коюу Америка менен Иран ортосундагы мамилени жөнгө салуу багытындагы маанилүү кадам катары бааланууда. Дональд Трамп Владимир Зеленский менен жолукканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. АКШ лидери жолугушуу жакшы маанайда өткөнүн белгилеген. Анын айтымында учурда Вашингтондун негизги көңүлү Ирандагы кырдаалга бурулган. Ошол эле учурда Украина маселеси күн тартибинде калганы менен негизги багыт болбой турганын белгилеген. Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер 16 жашка чыга элек балдардын социалдык тармакты колдонушуна тыюу салууну сунуштады. Демилге TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook жана X платформасын камтыйт. Бул туурасында дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Өкмөттүн маалыматына ылайык, жаңы эрежелер өспүрүмдөрдү интернеттеги зыяндуу контенттен, кибер коркутуудан жана кооптуу байланыштан коргоого багытталган. Ошол эле учурда WhatsApp жана Signal мессенджери чектөөгө кирбейт. Демилге ата-энелер жана саясатчылар тарабынан колдоого алынганы менен айрым адистер анын натыйжалуулугу боюнча күмөн санап жатат. Стармер мындай чектөөлөрдү ишке ашыруу оңой болбой турганын да белгилеген. Урматтуу радио огурмандар, сиздер чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодо угуп жатасыздар. Япониянын Гунма префектурасында 5,5 балдык жер титирөө болду. Бул тууралуу өлкөнүн метеорологиялык агенттигине таянып, дүйнөлүк басылмалар жазып чыкты. Цунами коркунучу жок экени айтылды. Жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 чамасында болгон. Ал Сайтама, Канагма, Ибараки, Тотиги префектурасында сезилген. Жер титирөөдөн кийин цунами коркунучу жарыяланган, бирок бир нече мүнөттөн кийин эскертүү алынган. Метеорологиялык агенттиктин байкоолоруна ылайык, жер титирөөнүн очогу Ибараки префектурасынын түштүк бөлүгүндө 50 чакырым тереңдикте жайгашкан жана анын магнитудасы 5,5 балл деп бааланган. Мекеме мындай сейсмикалык активдүүлүк таш куулоого жана жер көчкүгө алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасына ылайык, 2035 жылга чейин өнүгүп жаткан өлкөлөрдө 1 миллиардтан ашык жаштар эмгекке жарамдуу куракка жетет. Бирок алардын 400 миллиондон бир аз көбү гана жумуш таба алат. Эксперттердин баамында дагы 300 миллионго жакын жаштар жумушсуз, билимсиз жана кесиптик даярдыгы жок калуу коркунучунда. Көйгөй өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, ошондой эле жакынкы чыгыш, түндүк Африка жана түштүк Азияда курч болор айтылат. Дүйнөлүк банк жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, экономикалык өсүш жана жакырчылыкты кыскартуу үчүн маанилүү экенин белгилеп, инфраструктураны өнүктүрүүнү, бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү жана жеке инвестицияларды тартууну сунуштады. Эми дүйнөдөгү спорт жаңылыктарынан. Дүйнө чемпионатынан кийин бир катар атактуу футболчу улуттук курамдагы карьерасын жыйынтыктайт. Чет элдик спорт басылмалардын маалыматына ылайык, алардын арасында Хорватия курамасынын форварды Лука Модрич, Португалия жылдызы Криштиану Роналду, Аргентинанын капитаны Лионель Месси, бразилиялык Неймар, Германиянын алмашкы дарбазачысы Мануэль Нойер, бельгиялык Ромелю Лукаку жана Нидерланд курамасынын жарым коргоочусу Вирджил ван Дейк бар. Урматтуу радио огармандар, сиздер биринчи радиодо чет элдик кабарларды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсакта, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
2: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Жол эрежелери жол кыймылынын бирдей тартибин, анын катышуучуларынын жана ички иштер органдарынын республиканын бүткүл аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жагында атайын контролдөөчү, көзөмөлдөөчү жана уруксат берүүчү функцияларды аткарган ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин өз ара мамилелерин белгилейт. Жол белгилери болсо, бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөлөрдүн, жолдордун боюна жүрүү багытынын оң жагына орнотулат. Бүгүнкү радио сабакта кошумча маалымат белгилеринин акырында турган табличкаларына жана транспорт каражаттарын таанып билүү белгилерине токтолобуз. Кошумча маалымат белгилери же табличкалар өзүнчө коюлбайт. Ал башка жол белгилери менен бирге орнотулуп, башка жол белгилери менен бирге транспорт каражаттарынын ээлерине маалымат берет. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев жол белгилеринин топторго бөлүнүшү жөнүндө эске салып, андагы кошумча маалымат белгилери же табличкалар боюнча токтолду.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жол белгилери 8 топко бөлүнөт. Биринчиси бул эскертүүчү белгилер, экинчиси артыкчылык белгилери, үчүнчүсү тыюу салуучу белгилер, төртүнчүсү буйруу же милдеттендирүү белгилери, бешинчиси бул өзгөчө буйруу белгилери, алтынчысы маалымат берүүчү белгилер, жетинчиси сервистик белгилер, сегизинчиси бүгүнкү боло турган сабакта биз кошумча маалымат берүүчү белгилер жөнүндө кененирээк токтоло кетебиз. Кошумча маалымат берүүчү белгилер, булар табличкалар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, негизги белгилердин астында турат, ак түстөгү, анан кара менен жазылган бул табличкалар болот. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт.
2: Ошондой эле Улан Саргашкаев кошумча маалымат белгилериндеги 8-26 табличкасы жөнүндө айтып берди.
3: 8-26 электромобилдерди заряддоо табличкасы. Электромобилдерди заряддоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат берүү үчүн колдонулат. Табличкалар алар менен колдонулган белгинин тике алдында орнотулат. 8-2-2, 8-2-4, 8-13 табличкалары белгилер жүрүүчү бөлүктүн үстүндө жээкте же тротуардын үстүндө жайгашкан учурда белгинин капталына орнотулат. Жол иштери жасалган жерлерде орнотулган 1-8, 1-15, 1-16, 1-18, 1-21, 1-33, 2-6, 3-11, 3-16, 3-18, 1, 3-25 белгилериндеги сары фон бул белгилер убактылуу экендигин билдирет. Эгерде убактылуу жол белгилеринин жана стационардык жол белгилеринин маанилери бири-бирине каршы келсе, айдоочулар убактылуу белгилерди жетекчиликке алууга тийиш. Төмөнкү сандык белгилөөлөргө ээ болгон жол белгилери 1-13, 1-14, 3-11, 3-16, 3-24, 3-25, 4-6, 4-7, 5-15, 3-5-15, 8, 5-31, 5-32, 6-2, 6-3-2, 6-9-1, 6-10-1, 6-12, 6-13, 6-14-1, 6-14-2, 7-3, 7-4, 7-21, 8-1-1, 8-1-4, 8-2-1, 8-2-6, 8-5-4, 8-5-7, 8-9. Аларда көрсөтүлгөн цифралар реалдуу маанилерден жана ушул участоктогу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо зарылдыгынан улам өзгөрүшү мүмкүн.
2: Алеми транспорт каражаттарынын таануу белгилери же транспорт каражаттарынын айырмалоочу белгилери боюнча Улан Саргашкаев мындай түшүндүрдү.
3: Транспорт каражаттарын таануу белгилери же транспорт каражаттарын айырмалоочу белгилери жол кыймылынын эрежелеринде көбүнчө айырмалоочу белгилер деген термин колдонулат. Мисалы, транспорт каражаттарын айырмалоочу белгилери транспорт каражаттарына коюлуучу айырмалоочу белгилер. Бул белгилерге мисалы окуучу, айдоочу, майып адам, балдарды ташуу, узун өлчөмдөгү жүк ташуучу белгилер, автопоезд, коркунучтуу жүк, кулак укпаган айдоочу белгилери жана башкалар кирет.
2: Жогоруда айтылган кошумча маалымат белгилеринин маанисине дагы бир жолу кайрылабыз. Кошумча маалымат берүүчү белгилер табличкалар. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. 826 электромобилдерди зарядтоо табличкасы. Бул электромобилдерди зарядтоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат берүү үчүн колдонулат. Табличкалар алар менен колдонулган белгинин тики алдына орнотулат. 822, 824, 813 табличкалары белгилер жүрүүчү бөлүктүн үстүндө, жээкте же тротуардын үстүндө жайгашкан учурда белгинин капталына орнотулат. Жол иштери жасалган жерлерде орнотулган 18, 115, 116, 118, 121, 133, 26, 311, 316, 3181, 325 белгилериндеги сары фон бул белгилер убактылуу экендигин билдирет. Эгерде убактылуу жол белгилеринин жана стационардык жол белгилеринин маанилери бири-бирине каршы келсе, айдоочулар убактылуу белгилерди жетекчиликке алууга тийиш. Сандык белгилөөлөргө ээ болгон жол белгилеринде көрсөтүлгөн цифралар реалдуу маанилерден, шарттардан, маалыматтардан жана ушул участоктагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо зарылдыгынан улам өзгөрүшү мүмкүн. Транспорт каражаттарынын таануу белгилери. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн айрым транспорт каражаттарына атайын таануу белгилери орнотулат. Бул белгилер башка айдоочуларга транспорттун өзгөчөлүгү тууралуу алдын ала маалымат берип, кырсыктардын алдын алууга жардам берет. Автопоезд чиркегичи бар жүк ташуучу унаа. Балдарды ташуу, балдарды уюшкан түрдө ташыган транспорт. Дүлөй айдоочу, угуу мүмкүнчүлүгү чектелген айдоочу башкарган унаа. Окуу транспорт каражаты, айдоочуларды окутуу үчүн колдонулган унаа. Ылдамдык чектөөсү, транспорттун уруксат берилген эң жогорку ылдамдыгын көрсөтөт. Кооптуу жүк, кооптуу заттарды же материалдарды ташыган транспорт. Ири габариттүү жүк, көлөмү чоң жүк ташыган унаа. Узун өлчөмдүү транспорт каражаты, узундугу белгиленген чектен ашкан транспорт, дарыгер, медициналык кызматкер башкарган транспорт каражаты, майыптыгы бар адам айдаган же ташыган транспорт, жай жүрүүчү транспорт каражаты, ылдамдыгы төмөн техникалар жана атайын унаалар, башталгыч айдоочу, айдоочулук тажрыйбасы аз болгон айдоочу, такси, жүргүнчү ташуучу такси кызматынын унаасы. Кооптуу жүктөрдү ташуучу транспорт каражаттары үчүн маалыматтык таблица өзгөчө коркунучтун түрүн жана ташылып жаткан заттын идентификациялык номерин көрсөтөт. Бул өзгөчө кырдаал учурунда тиешелүү кызматтардын тез жана туура аракет көрүүсүнө жардам берет. Жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм-турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы. Жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм-турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо жол белгилерин туура түшүнүү чоң мааниге ээ. Бишкек шаарынын милициянын кайгоо кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Айбек Жаманголов жол кырсыгынын себептерине токтолуп, жол кырсыгын алдын алуу үчүн ар бир жол кыймылынын катышуучусу жол эрежесин сактоосу зарыл экенин белгиледи.
4: Мына жол катаңды кечирбейт. Мына ошол эле мектеп окуучуларынан баштаган жакшы жетелектерге чейин ушул эле скутер, ушул эле самокаттар тээп чоң жолдорго чыгып кетип атат да. Мына ошол жактан деген бизден башталат. Айдоочулук күбөлүгү жок, стажы жок, мурун кийин айдап көргөн эмес. Ошол эле ата-энелердин контролүнө болуш керек булчу.

0: бир эле статьядан турбайт, бир эле пункттан турбайт жол эрежеси, өзүңүз көрүп жүрөсүз. Баардыгыбызга тиешелүү жол эрежесин сакташыбыз керек. Ошондо жол кырсыктарын алдын алабыз.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Кайомова, саламатта болуңуздар.
2: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу

0: жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Оодо орошон ойлор
2: чоку болот тоолордун бийик жет чокудай бол кыргыздын жигиттери чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени мени
3: Байдылда Сарнагоев.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү тууралуу сөз болгондо 20-чы кылымдын унутулгус трагедиясы катары тарыхта калган саясий репрессия курмандыктарын айтпай кетүүгө болбойт. Кыргызстандагы саясий репрессия курмандыктары айрыкча 1937-1938 жылдардагы сталиндик кандуу террорда эл душманы, пантүркист жана улутчул деген жалаа менен атылып, куугунтукка алынган кыргыз элинин интеллигенциясы, мамлекеттик ишмерлери жана карапайым калкы. 1920-1953 жылдар аралыгында сталиндик репрессияга кабылган 20,000 кыргызстандыктын ичинде 50%дөн ашык улуттун өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер, дин кызматкерлери да болгон. Кыргыздын туңгуч интеллигенциясынын өкүлдөрү өлкөнүн мамлекет болуп түптөлүшүнө, илим билимдин, маданияттын өнүгүшүнө, экономиканын жогорулашына жана кыргыз элинин социалдык жашоо турмушунун калыптанышына зор салым кошкон. Улутчул катары атылган аталардын сөөгү Бишкектин Өйдө жагындагы Чоңташ айылына жакын жердеги чуңкурга көмүлгөндүгү дээрлик 53 жылдан соң 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынын башында белгилүү болгон. 1991 жылы жалпысынан 19 улуттун өкүлүнөн турган 138 адамдын сөөгү табылып, ата бейит комплексинде жерге берилген. Бул дагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп атылгандардын бир бөлүгү гана десек болот. Алардын сөөгү көмүлгөн жердин ачыкка чыгышы да канча жылдап көкүрөгүндө сакталган сырды тиешелүү адамдарга жеткире билген Бүбира Кыдыралиева апабыздын эрдиги. Бул тууралуу мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери илимдин доктору окумуштуу Болот Абдрахмановдун эскерүүсү биринчи радионун архивинде сакталуу.
1: 91 жылы мен анда Кыргызстандын КГБсынын коопсуздук кызматынын жаш кызматкери болчумун. Мен 87 жылы Москвадагы жогорку ошол КГБнын мектебин бүтүп келип, бул жерде капитан наамды иштеп атып, ошондо мен бир маалымат алдым десе болот да, бир эже жүрөгүндөгү бир аябай чоң маанилүү сырды айта албай жүрөт, кимге айтам деген. Мен ошол экинди кабарды ошо Байтерекова Гүлайым деген биздин Баласагын университетинде иштеген мугалим эжей бар болчу да, ошол айтып калды: «Болот, эми сен КГБнын кызматкерисиң». Декабрь айында ал жумушка шашып келатып, тигил эжей өтүгүнүн такасы сынып калып, Гүлайым эжей жана өтүкчүгө кирет. Анан кире калса, тиги жерде Бүбүра жана эже отурат, Кыдыралиева. Анан экөө ошол жерден тааныша калып, экөө такасын жасаганча таанышып, анан ошондо Бүбүра Кыдыралиева эже айтат: «Атиң айя, ушул эки менде бир ичимде сыр бар эле, кимге айтарымды билбей жүрөм», деп мындай оюн бөлүшкөндө Гүлайым Байтерекке ошого көңүл бурат дагы, анан мага чалды да, КГБнын кызматкери экенин билет, ошо көңүл бурганына рахмат. Анан мен деле сурадым: «А эмне кабар бар экен, жаңылык?» десе, «Билбейм, бирок мен дарегин алып алдым, телефонун тапсаң болот», деп ошол эки мага. Анан мен негизги өзүмдүн жумуштарымды бүтүп алып, анан кечинде чалдым, кыска мөөнөттүн ичинде 53 жыл баягы жүрөгүндө катып жүргөн ушул атасынын аманатын ошол жерден анан 3 саат ыйлап төкпөй чачпай баарын айтып берген да. Биз 30 апрель күнү, декабрда 90 жылы барып жолугуп таанышып атам, 30 апрелде күн жылыганда эжеме кайра чалып, Бүбүр эжеге атайын даярланып алып, машинени алып алып, анан жанагы жерге барып атам. Эми 91 жылы апрелде баратканда азыркы комплекс кийин болду, талаа жөн эле эчтеке жок. Экинчи этапты мен жанагы жерди көрсөттү, муну эми деген чоңдорго далилдеш үчүн өзүм биринчи казып көрөйүн дедим дагы. Анан Баласагын эле кайра университетинде археолог, тажрыйбалуу Москалев Михаил Иванович деген археолог таптым. Ал кишини кайра эчитип алып тияка барып, анан жанагы жерди казып көргөндөн кийин 2-3 жерден кийин казганда 20-30 сантиметрден анан биринчи адамдын сөөгү, баш сөөгү чыгып эле карай койсок, ошол жерде баягы октун кирген чыккан мындай тешик бар экен, анан болду ушул жер анткенде. Мен мына мен далилдей алам эми, деп анан чоңдорго кайра барып ошо чоң таштан казып бүткөндөн кийин ГКНБга кайрылгандар көп болду. Эмне дегенде жана чоң ташта жанагылар жарыяланды да табылды, мынакей сөөктөрдү. А негизи 37-38 жылы Кыргызстанда миңдеген киши репрессия болуп атылган, алардын сөөктөрү табылбай калды эмгичи. Биздин ата энебиз кайда, канчан акталат, качан сөөгү кайда деген көп кайрылыштар, каттар келе баштады. Ошондо Асанкуловду алып салгандан кийин ГКНБга жетекчи болуп Анарбек Курамаевич Бакаев деген илимпоз кишини дайындаган. Ошо киши анан ошону бир жолу төрага Анарбек Курамаевич Бакаев мени чакырып анан мындай болот, эми сен жанагыны өзүң каздың, эми өзүң эми ушулекини иштегин деп тамашаланыш болуп мени ошо КГБнын архивине жетекчи кылып коюпту. Актоо жумушун эми ушул жерден баштаган депчи. Макул деп карасам, аябай арыздар толуп тур. Анан биз атайын топ түзүп ардагерлерден алып чыкырып келип анан бир топ убакытты ушулеки жумушту билген, мурун иштегендердин баарын шарттарын түзүп анан ушул жерден ошол арыздарды карай баштап, ошондо анан чоң актоо жумушу, ошондо реабилитация жумушу ошондо жүрө баштады. Биринчи ар бир конкретно жазылган катка жооп берип отурдук биринчи. Анан кийин биз түшүндүк ушунун баарын тең реттеп башташ керек экен да. Ошондо 96-жылга чейин 8,5 миң киши актоо реабилитация кылып тизмеден чыгып реттеп.
0: Репрессияга кабылып 1938 жылы атылган 137 адам көмүлгөн жерди Бибайра Кыдыралиева көрсөтүп, ал жерден 30-жу жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын сөөктөрү чыккандан кийин репрессиянын курмандыктарын иликтөө жана аларды реабилитациялоо иштери башталган. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, илимдин доктору Болот Абдрахманов өзүнүн көп жылдык саясий репрессиянын тарыхын иликтөө тажрыйбасынын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-1953 жылдар деген аталыштагы 10 томдук китебин чыгарган. Анда 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Ошентип, Болот Абдрахмановдун чекист катары башталган карьерасында саясий репрессия курмандыктарын реабилитациялоого активдүү катышуу, көптөгөн архив материалдарын иликтеп, маалыматтарды ачыкка чыгаруу вазифасы туура келет.
1: Айтып кетейин, 98 жылы мен Ысык Көлгө которулуп, башка жумуштар менен элек болуп калдым. Кийин 13-чү жылы институтка, ГКНБнын институтуна жетекчи болуп келип, ошондо кайрылсам, баягы жумуш токтоп калыптыр. Токтоп калыптыр, анан кайрылдым. Бул көп мамлекеттер ушул жумушка аябай көп көңүл буруп атат. Атайын эскертүү тиги ошо репрессияга дуушар болгондор китептерин чыгарып атат. Биз ушулеки жумушту бүтсөк болот эле деп уруксат алып, архивге кайра экинчи жолу кирдик. Ошондо 13-17 чейин 4 жылдын ичинде мен институтта иштеп аткан жетекчилик болуп ошол жерде мугалимдерди бош сабактан 4 жылдын ичинде биз 20 миңге жакын кишинин тизмесин тактап реттеп, анын баарын тең маалыматтарды, аты жөнүн, туулган жылын, кайсы жерде туулган жерин, улутун, жашаган жерин, эмне кызмат кылганын, канчан жылы арест болгон, канчанчы жылы себеп менен, канчы статья менен кеткен, кайсы түрмөгө канча жылга отурган же атылган, анан канчан жылы акталган, ушул маалыматтарды тактап 4 жыл кетти бизге. 4 жылдын ичинде баары бүткөндөн карасак 20 миңдин тегереги 10 томдук китеп. Мына менин азыркы иш алегим ошо болду. Арабаевка барып конференцияда ушул жөнүндө маалымат берсек, ошондо жогорку жактагылар чоң жумуш кылып атырсыңар, биздин жетекчилер да ушул туура кылып атасыңар, бирок ушу кыргызчага которсоңор болот эле. Маалымат орусча болчу, архив орусча да. Анан мен Төлөбек Абулович Абдрахманов деген Арабаевдин ректоруна кайрылып, ушундай болуп атат, келгиле ушуну жасайлык да, ал кишиге чоң рахмат колдоп, биз Арабаевдин ичинен филологтор жумуш тобун түзүп, анан мен жанагы 10 томду филологторго четинен бөлүп берип, алар кыргызча которуп кайра мага берип, бул жерде мисалы 50-ге жакын улуттун өкүлдөрү, эң биринчи орунда кыргыздардын саны турат, орустар, анан уйгурлар. Анан биздин азыркы 7 областтын бүт баарында тең репрессия болуптур. Мына Нарын, Көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен бүт. Мына 1.5 жылга жетпей мен Көлгө, Ошко барып келдим. Ушул комитетке арыз түштү да кат. эмне үчүн силер чоң ташты гана издейсиңер, башка жакты карабайсыңар? Биздин эреже боюнча ошондой катка жооп беришибиз керек да. Мисалы, мен ошол катта алып алынын Ошко бардым, ошол жазган аксакалды таптым дареги менен. Аксакал, сиздин катыңыз ооба, ал киши жазыптыр бизде Оштун түрмөсүнөн алардагы моундай машинеге жүктөп Сулайман тоонун жакасына көмгөн деп. Ошентип атасы айтканын бизге жазып атат. Ал кишини кечитип алган Сулайман тоолуга бардык. Анан айттым аксакалдан, Сулайман тоо ушубу? Эми карасаңар дедим, бул тегерегинин баары илгерки мазарлар. Касы бурчунда экен. Анан мен айттым, жанагы чоң ташты тапканын себеби жана бүбүрөже барып оореки жер деп көрсөткөн дедим. Анан ошол жерди таптык. Эгерде силерде бул жерде бир маалымат болсо, белгини айтсаңыз, ошол тегерегин кассак болот эле. Азыр эми бул жерде официалдуу жаткан мазарлардын эмесин козгоп, кандай дейсиз десем, анысы да бар деп унчукпа. Дагы бир кат тиги караколдон келиптир Ысык көлдөн. Ал жерде дагы каракол, анда Ошто түрмө болчу НКВДдин, караколдон арында болгон. Каракалдагы түрмөдөн атып, Тескей менен Жетегүз районуна, азыр ошол Жетегүз суусу куюлган жерге барып, көлдүн боюна көмдү деген маалыматты жазды да Шалбалык бир аксакал. Ал киши менен жолугуп, жанагы жерге барсак, ал жер дагы жүздөгөн чычыркана кум токой десем, ал да айта албайт. Ушу 100 гектардын кас жерин казабыз. Мен ошондо губернатор кийин көлдө иштеп атканда Касымов, Тойчубек Касымов деген кишини ошо жерге апарып көрсөтүп, ал сурап калды да, чоң ташты сен тапкансың го, анда мен бул көлдө да бар ошондой агай деп барып көрсөтүп анан кас жерде дегенде айткан, мен табыш болбойт, бирок ошол эле аймакка кире беришине мисалы бир стелла же бир эстелик койсок болот. Ушул жерде 38-жылы атылган Жетегүз суусучу, Жетегүз курортунан чоң Жетегүз суусу Ысык көлгө куюлат. Ошо чоң жолдон куюлган жерге эле ушул жолдун эле этегине жазып койсо болот, ушул эки жака ушул аймакта репрессиянын сөөктөрү жатат деп. Сөзсүз түрдө эле казыштын деле кереги жок.
0: Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук Кыргызстанда саясий репрессияга дуушар болгон адамдардын тизмеси архивтен изилденип жарык көргөн абдан маанилүү китеп. Ичинде 20 миңге жакын репрессияланган кыргызстандыктын тизмеси кирген. Бул биздин тарыхчылар үчүн чоң ачылыш, себеби буга чейин божомол сандар эле айтылып келген. Ал жерде жалпы сан 55 улуттун өкүлү бар. Саны боюнча биринчи орунда кыргыздар, экинчи орунда орустар, ал эми үчүнчү орунда уйгурлар турат. Мурдагы чекист тарыхчы окумуштуу Болот Абдрахмановдун талдоосу боюнча репрессияга дуушар болгондордун 44% айыл чарбада иштегендер, 20% жакыны жумушчулар, 9% интеллигенция өкүлдөрү, 600 жакын киши аскер кызматкерлери. Репрессия НКВД'нын колу менен аткарылса да, ошол эле учурда НКВД'нын 125 кызматкери да репрессияга кабылган. Эң өкүнүчтүүсү 700 жакын аял репрессияланган.
2: 91 жылы жана көп арыздар келгенде ошол эки китеп ошол учурда актоо процесстери баштаганда биз ошолор тизмени ошондой эле баштаганбыз да. 96 жылы ошол орусча восстанавливаем справедливость деп кичинекей китепче чыккан. Эмне дегенде ошол 92, 93, 94 жылдары советтик Кыргызстанга бир жумада бир жолу бир 20 жакын жарыялан. Ошону топ-топ көрүп анан биз эки жолу чыгардык. 95-96 ошондо 8000 чыккан да. Кийин ушул экини кайрылып туруп КГБ'нин жетекчилерине айтып атып, мисалы Россияда башка СНГ'нин диги республикаларына ушул эскерүү китеп чыгарып атат, ушул экини кайра кылалык деп кайрылып атып, мен 2017 жылы ГКНБ'нин институтун жетекчи болуп иштеп турганда кайрылып, кайрадан КГБ'нин архивине кирип, ошо 3 жылдын ичинде бул 18000 кишинин баягы тизмесин топтоп, анан 2000 жылы китепти чыгарып атпайбыз да. Китепти анализ кылганда бул аябай чоң изилдөө жумушту да. Эң кызыктыгы бул 10 томдун ичинде жанагы 600 ашык аскер кызматкери, 200 ашык НКВД'нын кызматкери, 200 жакын колхоздун башкармалары, 2000 жакын интеллигенция, Анын арасында 445 мугалим репрессия болгон. 100 ашык медиктер репрессия болгон. Караганга чыгандай. Анан ошентип карап келсек, аялдар да эбе көп репрессия экен. 700
3: жакын. Исыкуль. Национальная телерадиовещательная корпорация начинает прямую трансляцию из культурного центра Рух-Ордо имени Чингиза Айтматова. Здесь через некоторое время состоится церемония официальной встречи президента Садыра Джапарова с президентом Албании Байрамом Бегаем, который прибыл в нашу республику с официальным визитом.
4: Бул сапардын албетте өзгөчө мааниси бар, анткени кыргыз-албан мамилелеринин тарыхында биринчи жолу Албания мамлекетинин президенти Кыргызстанга келгени турат. Мындай сапар эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө, саясий диалогду кеңейтүүгө жана жаңы өнөктөштүк багыттарын аныктоого өбөлгө түшөт. Сиздер азыр жолугушчу жердеги бул Рух-Ордо маданий борборунда күн мурунтан даярдалган даярдыктын терең экендигин көрүп жатасыздар. Муну менен катар улуттук гвардиянын аскерлери тизилип турат. Улуттук аскерлердин оркестри кас катар тизилип турганын көрүп жатасыздар. Кыргызстан менен Албаниянын миңдеген чакырым аралык бөлүп турганы менен кызматташтыкты жана бир топ баалуулуктар менен өзүнүн айырмачылыктары өтө чоң эмес экендиги айтылып келет. Бул улуттук мамлекеттүүлүктү өнүктүрүүгө, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өз элинин бакубат жашоосун камсыздоого эки мамлекет тең умтулуп келгендигин сиздер билесиздер. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыштары 1992 жылдары жанданган, бирок андан бери элчиликтердин деңгээлинде гана байланыштар болуп келген болсо, мына бүгүнкү күндө Албания Кыргызстан кызматташтыгынын жаңы деңгээли, жаңы баракчалары ачылганы турат.
3: Да, уважаемые телезрители, сегодняшнее событие имеет особое значение в истории дипломатических отношений Кыргызской Республики, поскольку сегодня официальный визит президента Албании является, скажем так, историческим событием, потому что за более чем 30 лет дипломатических отношений между странами это первый официальный визит главы Албании в Кыргызскую республику. Ну и сейчас, в эти минуты, вы выйдете в культурном центре Рух-Ордо. Все подготовлено к официальной встрече лидеров двух стран. Выстроена рота почетного караула. И вот сейчас вы можете замечать то, что президент Садыр Джапаров ожидает прибытия президента Албании для того, чтобы официально с ним встретиться. Ну а далее уже, как обычно это проходит, у них пройдут переговоры на высшем уровне, где лидеры двух стран будут обсуждать вопросы двустороннего взаимодействия, а также расширения сотрудничества.
4: Анда жолугушуу сапарын алкагында бүгүнкү күндөгү ушул Албания менен Кыргызстандын президенттеринин жолугушуусунун негизги иш чарасына көңүлүңүздөрдү буралы.

Урматтуу радио каармандар, азыр биринчи радиодо мамлекет башчынын чакыруусу менен Кыргызстанга келген Албаниянын президенти Байрам Бегайдын Кыргызстандагы расмий иш сапарын түз алып уктурабыз. Азыр ушул тапта Ысык Көлдө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Албаниянын президенти Байрам Бегай менен жолугушуп, расмий салтанат ачылуу алдында турат.

0: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо атайын чыгарылышты угуп жатасыздар. Албаниянын президенти Байрам Бегай кечээ күнү Кыргызстанга расмий иш сапары менен келген. Азыр ушул тапта Ысык Көлдө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен расмий жолугушуу башталуу алдында турат. Азыр ушул тапта Кыргызстандын президенти, Албаниянын президенти Байрам Бегай менен бирге келген делегация мүчөлөрү менен учурашып, таанышуу жүрүп жатат. Бир аз убакыттан кийин салтанаттуу иш-чара башталат. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти атайын иш сапар менен келген Байрам Бегайга Кыргызстандын министрлер кабинетинин мүчөлөрүн ушул президентти тосууга келген расмий өкүлдөр менен дагы тааныштырып, учурашуу болду. Азыр ушул тапта Садыр Жапаров Албания делегациясынын мүчөлөрү менен таанышуу учурунда маектешип дагы жатат. Таанышуу соңуна чыкты. Эми түз алып берүүбүз мындан ары дагы улана бермекчи.
1: Урматтуу телекөрүүчүлөр, мындай урматсыз, мындай жолугушуу албетте кыргыз дипломатиясынын тарыхындагы маанилүү окуя экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бул жолугушуунун мааниси бир топ эки мамлекетке тең жолдорду ачмакчы, кызматташтыктын жаңы деңгээли көтөрүлмөкчү. Айтсак, мунун алкагында эки өлкөнүн мамлекет башчылары саясий кызматташтык багытында, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жаатында, финансы жаатында жана авиациялык тармактык байланыш жаатында, санариптик өнүктүрүү жаатында жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында бир топ маселелерди сүйлөшүп алышмакчы. Мунун аркасында бир топ тармактардагы жанданат жана эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык кеңейет. Биз Албания Республикасы жөнүндө дагы бир аз маалымат бере кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Албания Республикасы Европанын түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашкан, Балкан жарым аралында экендигин сиздер жакшы билесиздер. Анын аянты болжол менен 28 миң чарчы чакырымды түзөт. Калкы 3 миллионго жакын адам. Борбору Тирана шаары, мамлекеттик тили албан тили.
2: Уважаемые телезрители, вы только что увидели церемонию официальной встречи президентов двух стран, президента Кыргызской республики и президента Албании. Они поприветствовали роту почетного караула, также познакомили и представили членов своих делегаций, членов делегаций двух стран. Ну а сейчас на кадрах вы видите то, что президенты двух стран, скажем, прогуливаются, да, по культурному центру Рухордо. Президент Садыр Жапаров проводит такую небольшую экскурсию президенту Албании. Ну а далее ожидаются, как мы уже отметили, переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран будут обсуждать различные вопросы взаимного интереса, представляющие взаимный интерес, и вопросы будут охватывать самые различные сферы. И политические вопросы будут обсуждать, дипломатические отношения будут подниматься. Кроме этого, экономическое сотрудничество в центре внимания. Также страны намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики, в сфере цифровизации, в сфере сельского хозяйства. Также отметим то, что обе страны имеют, скажем, огромный потенциал для развития двусторонних отношений, несмотря на то, что дипломатические отношения были установлены еще более 30 лет назад. Динамика развития отношений была не такой, но потенциал, как отмечают эксперты, он очень большой. И вот на сегодняшний день открывается новая страница в истории кыргызско-албанских отношений. И обе страны, а также народы двух стран, я думаю, могут ожидать того, что в будущем будут они развиваться.
1: Албания менен жалпы ушул Кыргызстандын кызматташтыгы бүгүнкү күндөн баштап мына жаңы баракча ачылып, жаңы кызматташтыкты бекемдөөгө жолдор кеңейет деген ишеним чоң. Муну менен катар ушул тармактык ар түрдүү чөйрө жаатында кызматташтыкты кеңейтүүгө болгон макулдашуулар бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир топ маселелер кеңейтилип, тармактык структураларга бардыгына тең эки өлкөнүн тапшырмалар берилет. Албания мисалы ушул айта кетсек, Албанияныкы айыл чарба жаатындагы бир топ экономиканын маанилүү бөлүгү бир топ алдыга кеткендигин айта кетсек болот. Өлкөдө бренд катары ушул Албаниянын жалпы зайтун майын өндүрөт жана жашылча өсүмдүктөрүн мөмө жемиштерди өндүрүү жаатында дагы бир топ ушул алдыга кеткендигин жакшы билебиз. Акыркы жылдары өлкөдө транспорттук инфраструктураны жаңылоо, санариптештирүү жаатында инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча ири программалар ишке ашырылгандыгын биз жакшы билебиз. Бул өлкөнүн Европа биримдигине интеграциялануу максаттары менен түздөн түз байланыштуу экендигин айта кетсек болот.
2: Да, уважаемые телезрители, мы отмечали не раз то, что кыргызско-албанские отношения имеют большой потенциал развития своих двусторонних отношений. Также стоит отметить то, что Албания интересна Кыргызстану в сфере как раз-таки туризма, можем отметить, да, в силу того, что Кыргызстан в последние годы очень активно развивает и эту сферу тоже, поэтому очень интересны инвестиции с албанской стороны именно в туристическую сферу, а также обмен опытом в развитии туристической инфраструктуры, а также как раз-таки развитие именно этой сферы. Ну а если поговорить о сельском хозяйстве, сельское хозяйство тоже является приоритетным направлением развития Кыргызской республики, это, поскольку наша страна как раз-таки является в наибольшей степени аграрной страной, и Кыргызстан в этом смысле может с Албанией тоже договориться по многим вопросам, и здесь как раз таки и экспорт сельхозпродукции тоже может развиваться.
1: Азыр мына ушул тапта эки өлкөнүн өлкө башчылары атайын сүрөткө түшүп жана атайын саламдашуу расмий улануууда. Сиздер экрандан көрүп турасыздар. Жалпы эки өлкөнүн кызматташтык багытындагы макулдашуучу маселелер дагы алдыда. Убакыт кенен экендигин эсиңиздерге сала кетели. Дагы сиз айтып өткөн жанагы кызматташтык же болбосо ушул Албания Республикасы эмнеге басым жасап келгендигин айтсак, бүгүнкү макулдашууга, бүгүнкү сүйлөшүүлөргө президенттер кеп кыла турган маселеге ылайык ушул маданий гуманитардык тармакта бир топ ушул эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык күчөй турганын эске салалы. Анткени ушул Албания маданий жактан дагы өтө бай өлкө болуп саналарын дүйнө коомчулугу билет. Бул жерде чыгыш менен батыштын цивилизациясын, маданиятын айкалыштыра билген чоң бир маселе ушул Албания Республикасына туура келет экен. Албания эли өзүнүн улуттук каада салттарын, тилин жана маданий мурасын өзгөчө аздектеп сактаган эл. Элдик музыка, бий өнөрү, кол өнөрчүлүк жана оозэки чыгармачылык бүгүнкү күнгө чейин кеңири өнүгүп келет жана бул жаатта өзүлөрүн ушул маданий чөйрөнү кеңейтүүгө бир топ өзүлөрүнүн жолун ачып алгандыгын айтсак болот. Албан коомунда үй бүлө институту өзгөчө мааниге ээ. Улууларды урматтоо, кичүүлөргө ызаат көрсөтүү жана үй бүлөлүк ынтымакты сактоо, мейман достукту туу тутуу сыяктуу биздин кыргыз мүнөзүнө тийиштүү болгон окшоштук жактары бар экендигин дагы айта кетсек болот. Жалпы бул жагынан кыргыз жана албан элдеринин ортосунда бир топ мындан дагы кызыктуу окшоштуктар бар экендигин, эки эл тең ата бабалардын мурасын аздектеп сактоо жаатында жана улуттук каада салттарды сактоого чоң маани берген деген эсиңиздерге сала кетели. Конок тосуу маданияты дагы эки элдин бири-бирине окшош экен деген айгинелеп турат.
2: Да, уважаемые телезрители, сейчас президенты двух стран прибывают в место, в помещение, где пройдут переговоры между лидерами двух стран в расширенном формате. Как мы уже отмечали, будут обсуждаться вопросы, которые затрагивают самые различные сферы. Это и политические, дипломатические отношения, это и торгово-экономические, экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарное сотрудничество. Сфера туризма, сфера развития сельского хозяйства, а также горный экотуризм, который в последние годы в Кыргызстане у нас очень активно развивается, и мы делаем такой наибольший упор именно на этот вид, скажем, туризма. И во время переговоров в расширенном формате ожидается нахождение, да, новых точек соприкосновения для того, чтобы и далее развивать кыргызско-албанские отношения.
1: Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий кызматташтык, соода-экономикалык байланыштар, айыл чарба, транспорт, авиация, санариптик өнүктүрүү, туризм жана маданий-гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланары жогорудагы айтып өттүк. Учурда эки мамлекеттин ортосунда экономикалык жактан алып караганда товар жүгүртүү деле анча чоң эмес, бирок алдыда ушул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бүгүнкү күндөгү жолугушуу кызматташтыгынын келечегинде потенциал кыйла кеңири форматта өнүгөрүн биз айта кетишибиз керек. Кыргызстан үчүн Балкан багыты жаң мүмкүнчүлүктөрдү ачса, ал эми Албания мамлекети үчүн Борбор Азия рыногуна өзүнүн товарларын жайылтуу, аларды чыгаруу маселеси алдыда турат. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо, туристтик байланыштарды өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу, логистикалык долбоорлорду ишке ашыруу жана билим берүү тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү эки өлкөнүн тең максаты десек болот. Бул жаатта бир топ ушул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эми алдыда жол ачылса, мына ушул биз айткан, жогоруда айткан маселелердин баардыгы тең ишке ашат жана максаттуу келечек пландар катары алдыга коюлмакчы.
2: Уважаемые телезрители, если учитывать то, что Кыргызстан в последние годы очень активно развивает дипломатические отношения с различными странами, и если здесь отметить то, что официальный визит президента Албании является первым визитом за всю историю независимого государства, то я так думаю, нужно понимать то, что действительно открывается новая страница в истории кыргызско-албанских отношений, и Кыргызстан в этом русле намерен расширять международное сотрудничество с самыми различными странами, поскольку, напомню то, что в этом году очень много состоялось первых исторических визитов лидеров различных стран, которые в течение всей независимости Кыргызской республики впервые были у нас в Кыргызстане с официальными визитами. И вот как раз-таки официальный визит албанского лидера тоже является этому подтверждением. И как раз таки здесь тоже стоит отметить то, что сам официальный визит президента Албании тоже является подтверждением того, что и албанская сторона готова расширять двустороннее взаимодействие с Кыргызской республикой. И как мы уже отметили, сейчас состоятся переговоры между лидерами двух стран в расширенном формате. Вот сейчас эти переговоры начинаются. Внимание к экрану.
3: Досу қарау.

0: Құрметті Байрам Бегай Мырза, сізді жана сіздің делегацияңызды Ысык-Көлдің жиегінде қабыл алып жатқаныма қуаныштамын. Қырғызстанға жасап жатқан алғашқы расми сапарыңыз екі мемлекет үшін маңызды тарихи оқиға болып саналады. Қырғыз алуан мәмілелерінің жаңы барағын ашып, қызматташуыны биік сапаттуу деңгейге шығарабыз деп ишенем. Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы орнотулганын эске алсак, эки тараптуу кызматташтык азыркы учурда калыптануу баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, эки элди ислам дини, ортоқ руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар, ал эми албан эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ыраатуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиздер, анда эмесе сөз кезегин сизге узатайын.
1: Your Excellency, dear President Japarov, dear participants, it's a great pleasure to be here today in your country.
2: Кыргызстанга келгениме президент Жапаровду ыраазычылыгымды билдирем, анткени бизди аябай жылуу тосуп алышты мейман достугуңуз үчүн жана мага көрсөткөн делегацияма көрсөтүлгөн убактыңыз үчүн ыраазымыз. Биз биринчи расмий сапар менен келип атабыз Кыргызстанга. Бул жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат, анткени бири бирибиз жөнүндө көбүрөөк билип, таанышып, жакындатып, эл арасындагы мамилелерди жана биздин потенциалды мындан ары бекемдөөгө эки элди жакыныраак кылганга аракеттенебиз. Биздин бүгүнкү боло турган талкуулоолор дагы бир жакшы мисал болот да, анткени биз келечекти кошо карасак, оптимизм менен карасак, анда биздин пландарыбыз ишке ашырылат. Биз алыс болгонго карабастан биздин принциптер бирдей: жоопкерчилик жана биздин суверенеттүү өлкөлөрдүн баалуулуктары дагы эл үчүн арналган деп айтсам болот. Ошондуктан мен ишенем, бул расмий сапар биздин эки өлкөнү жакындатат жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт биздин кызматташтык үчүн. Өз ара кызыкчылыгыбызды колдогон үчүн даярбыз. Урматтуу президент Жапаров, бизде формалдуу түрүндө эле мамиле болду эле бүгүнгүгө чейин, бирок биз мына биринчи кадам кылып атабыз. Дипломатикалык консультацияларды биздин тышкы иштер министрлеринин арасында боло турган жолугушуулар көп көп маселелерди талкуулап, мындан ары кызматташтыкты бекемдөөгө даярбыз. Менин оюм боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр экономикалык кызматташтыкка ачылып атат. Билим берүү, маданият жана башка бири бирибизге өз ара пайдалуу болгон мүмкүнчүлүктөр жаңы кызыкчылыктарды ачып атат. Ошондуктан мен айта турганым, Биз көп тараптуу маселелер боюнча талкууларды башка платформалардан дагы кызматташабыз. Менин куттуктоом буунун туруктуу эмес коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуп шайланганыңызга куттуктайм. 2 жылдык позицияңыздар, ушул миссияңыз жакшы демократиялык жана укук үстөмдүгү болгон принциптерди кармайсыз деп ишенем. Албаниядагы өзүбүздүн кезегибизде бизди дагы сураганда биз айттык.

0: Şeyin olsun çocuğu çeyin bolu alaus dep işenem. Albanya çakan ülke bolso dağı, geografiyası alıs bir yaktan bolso dağı, bürok biz jakın dostuk menen, jana kızmattaştık menen bir birbiske jakınarak bolup kalabız. Geçe görü önümdöy, men şunday baldar ırdağan ırdı ayva jakşı uktum, jakşı gördüm, anткени сөздөрүн достук жөнүндө ырдашты. Ошон үчүн абдан ыраазымын, президент мырза, сөздү кайра сизге берем.
1: Урматтуу Байрамбек Ай мырза, жылуу сөздөрүңүз үчүн сиздерге ыраазычылык билдиремин. Кыргыз Республикасы ачык жана көп векторлуу тышкы саясатын жүргүзүп, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен достукка, өз ара урматтоого жана колдоого таянган мамилелерди түзүүгө умтулабыз. Албания менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Эки өлкөнүн потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, саясий диалогду бекемдөөнү, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүнү зарыл деп эсептейм. Биринчи кезекте тышкы иштер министрликтеринин деңгээлиндеги саясий консультацияларды үзгүлтүксүз өткөрүү жана жогорку деңгээлде өз ара сапарларды уюштуруу керектигин баса белгилейм. Ошону менен бирге бул процесске соода, экономика, транспорт, айыл чарба.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде Чолпон Ата шаарындагы Рух Орду маданий борборундагы Албания Республикасынын президенти Байрам Бегайдын Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарын жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуусун көрдүңүздөр. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы албетте эки өлкөнүн 30 жылдан ашуун дипломатиялык байланыштарын чыңдаган, бекемдеген жана алдыдагы келечекке жол ачкан кеңири мүмкүнчүлүктөр болорун эсиңиздерге салалы. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө азыр эле президенттердин айтканынан уктуңуздар: саясий кызматташтык, соодо экономикалык байланыштар, айыл чарба, транспорттук авиация, санариптик өнүгүү, туризм жана маданий гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланды.
3: Да, уважаемые телезрители, сегодняшние события действительно открывают новую страницу в истории кыргызско-албанских отношений. И на этом мы завершаем прямую трансляцию из культурного центра Рух Ордо. И мы с вами прощаемся.
4: Урматтуу радио каармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай, биринчи радиодо сиздер Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Албаниянын президенти Байрам Бегайдын расмий жолугушуусунун алгачкы бөлүгүнө күбө болдуңуздар. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстан менен Албания экономикалык кызматташтыктын ар кыл тармактар аркылуу кеңейтүүнү максат кылган. Албаниянын президенти Байрам Бегайды Кыргызстандын президенти расмий чакырган болчу, мына ушул чакырууну кабыл алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Жаңы эле өзүңүздөр көргөндөй, мамлекет башчысы Садыр Жапаров Албаниянын президенти Байрам Бегайды кабыл алды. Кыргызстанда расмий иш чаранын жүрүшү боюнча биз биринчи радиодо дагы тааныштырууларыбызды улантабыз. Жогорку даражалуу мейман Ысык Көлдө Кыргыз Республикасынын президенти менен жолугушту.

негизи серепчилердин айтуусу боюнча Кыргызстан Албания кызматташтыгы абдан келечектүү экендиги айтылууда. Азыр биз сиздерге Ала Тоо 24 каналында саясат талдоочу Алмаз Ибраев менен болгон маекти сунуш кылалы. Анда дагы серепчи ушул Албания Кыргызстан кызматташтыгынын жаңы багыттары тууралуу сөз кылууда.

0: айткендей, көп векторду тең салмактуу багытын алып барат. Ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин сактайт. Ошону менен бирге дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр менен тең укуктуу кызматташуунун принциптерин карманабыз. Акыркы жылдары Кыргызстан чет өлкөлөр менен кызматташтыктын географиясын кеңейтүү максатында алгылыктуу иштерди жүргүзүп келебиз. Кыргыз Республикасы, Балкан аймагындагы өлкөлөр, анын ичинде Албания Республикасы менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Биз Албания Республикасынын президенти улуу мартабалуу Байрам Бегай мырзанын Кыргыз Республикасына пландалган расмий сапарын алгачкы тарыхый сапар кыргыз-албан мамилелерине чоң түрткү берет деп ишенемин.
1: Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары эксперттер тарабынан дипломатиялык гана эмес, стратегиялык мааниге ээ болгон окуя катары бааланууда. Учурда Кыргызстан менен Албаниянын ортосунда ири экономикалык байланыштар түзүлө элек, бирок эки өлкө кызматташтыкты жаңы багыттар боюнча кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип келет. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда экономика, инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү, айыл чарба продукцияларын экспорттоо, транспорттук байланыштарды күчөтүү, санариптештирүү жана гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланат. Адистердин айтымында мындай сапар мурда активдүү болгон эмес, ошондуктан азыркы жолугушуу мамлекеттер аралык байланыштарды бекемдеп, жаңы кызматташтык каналдарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов.
2: Бул тарыхый окуя. Биринчи жолу Албаниянын президенти Кыргызстанга келип атат. Анан бул карап көрсөк, тарыхта бул аябай жакшы кадам болот кыргыз-албан мамилесине. Анан келечекке төлөп көрсөк, бул кыргыз-албан мамилесине аябай көп тыгыз бизде темалар бар. Бул биринчиден карап көрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзгөчө дүйнөдө позициясы бар. Биринчиден бул Кыргыз Республикасында негизги максат бул диверсификация геосаясатын, геоэкономикасын. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстандын уюмдары, туризм, экономика же башка алып эткенге алар сөзсүз жаңы жол табыш керек, диверсификация экономика болуш керек.
1: Албания Балкан аймагындагы мамлекет. Өлкө Европа рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат. Ал эми Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук жана экономикалык багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан менен Албания ар башка аймактарда жайгашканы менен алардын ортосунда бир катар жалпы кызыкчылыктар бар. Алардын катарында транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, жаңы рынокторду издөө, инвестиция тартуу жана туризм тармагын өнүктүрүү кирет. Кыргызстан үчүн Европа өлкөлөрү менен байланыштарды кеңейтүү тышкы саясаттагы маанилүү багыттардын бири. Ал эми Албания өз кезегинде эл аралык кызматташтыктын жаңы багыттарын өнүктүрүүгө аракет кылууда. Аналитиктердин айтымында расмий сапар конкреттүү демилгелерди ишке ашырууга негиз түзүшү мүмкүн. Алардын арасында делегациялардын алмашуусу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана бизнес байланыштарды күчөтүү багыттары бар. Эдил Осмонбетов жолугушуунун практикалык маанисине токтолуп, экономикалык жана институционалдык кызматташтык үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
2: Негизги аябай чоң тажрыйбасы бар. Биринчиси бул ал бириккен Европа менен мамлекеттер менен алар соода, геосаясы, анан маданият жагынан мамилеси жакшы, алардын чоң тажрыйбасы бар. Анан Кыргызстанга дагы алардын тажрыйбасы жакшы жардам берет. Кандай башка мамлекеттер менен бириккен Европа менен иштеш керек, анын тажрыйбасы бизге керек. Экинчиси карап көрсөк, бул Кыргызстан үчүн биздин Кыргызстан чыгарган буюмдарды айыл чарба болобу, экономика, санариптик экономика болсо, аларды сатканга, башкаларга, аларда мындай деңиз экономика чыкканга бул жакшы. Эмне үчүн бул Албанияда бул белгилүү өзгөчө деңиз порту бар, Дурес деген. Андан чыкса болот, алар сөзсүз Адриатик деңизге чыгат.
1: Дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөрдүн шартында өлкөлөр жаңы өнөктөштөрдү издеп, салттуу байланыштардан тышкары жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулууда. Эл аралык эксперттердин айтымында бүгүнкү күндө мамлекеттер үчүн логистика, санариптештирүү жана ишкердик активдүүлүк багытында биргелешкен аракеттер маанилүү. Кыргызстан менен Албаниянын кызматташтыгы Евразия мейкиндигинде кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн экендигине, Эл аралык интеграция боюнча эксперт Павел Власов токтолот.
3: Бишкек обладает уникальным потенциалом стать
4: Бишкек Тирана менен Евразия экономикалык биримдигинин ортосундагы өз ара аракеттенүү үчүн прагматикалык экономикалык хаб ортомчу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Албания менен Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнүктөштөрүнүн ортосундагы саясий кырдаал татаал болуп турган шартта Кыргызстан эки тарап үчүн тең бейтарап жана ачык өнүктөш катары чыга алат. Албания президенти Байрам Бегайдын Кыргызстанга жасаган тарыхый сапары түз байланыш тарды өнүктүрүүгө багытталган багытты ырастайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толуккандуу мүчөсү. Ошол эле учурда өлкө Европа мамлекеттери, анын ичинде Балкан аймагындагы өлкөлөр менен туруктуу дипломатиялык жана өнүгүп келе жаткан соода экономикалык мамилелерди сактап келет. Бишкек Европа өлкөлөрү менен ачык саясий өнүктөштүк мамилелерди түзүп, бул мүмкүнчүлүктү экономикалык диалог үчүн аянтча катары пайдаланууга шарт түзүүдө. Кыргыз Республикасынын өнүктөштүк байланыштарын өнүктүрүү тууралуу сөз кылганда, мындай кызматташтык жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн.
1: Мындай деңгээлдеги расмий сапарлар мамлекеттердин саясий позицияларын жакындаштырып гана койбостон, узак мөөнөттүү мамилелерди түзүүгө негиз берет. Эми негизги маселе жетишилген макулдашуулар канчалык тез арада иш жүзүндөгү долбоорлорго айланары. Эксперттердин айтымында алгачкы келишимдер келечектеги кызматташтык үчүн баштапкы кадам болуп, мамлекеттик деңгээлде дагы бизнес коомчулугунун арасында дагы байланыштарды күчөтүшү мүмкүн. Эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн маанисине токтолуп, туруктуу саясий диалогду түзүүнүн маанилүүлүгүн белгилейт.
2: Албания бир жагынан бул ислам өлкөсүнүн мамлекеттер менен жакшы иштейт, мүчө болот ОИСТен. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанда алар менен жакшы тажрыйбада түшүнүп эметишет да. Анан карап көрсөк, дагы бир Албания кыргыз мамилеси менен иштесек болот. Бул биринчиси, бул эл аралык аянттарда Кыргызстан бүгүнкү күндө БУ-нун туруктуу эмес мүчө болду. Бул дагы бизге тажрыйба керек. Албания менен башка мамлекеттер менен иштеш керек. Анан Балкан мамлекеттер менен иштегенге мен ойлойм, бул Кыргызстан үчүн дагы жакшы тажрыйба. Анан Кыргызстандын өзгөчө эл аралык деңгээлде престижин, имиджин көтөрөт. Анан биз туруктуу мамлекет болобуз депчи. Төртүнчүсү, бул аябай жакшы. Кыргызстанда көчмөн оюндар болот. Биз ойлойбуз, буйурса алардын да, Албаниянын спортсмендери да Кыргызстан көчмөн оюндарга катышып, Кыргыз Республикасынын аброюн дагы эл аралык деңгээлде көтөрөт.
1: Белгилей кетсек, Албания президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхындагы биринчи сапар. Буга чейин эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволорунун өкүлдөрү кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы жаңы барак ачылууда. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу саясий байланыштарды бекемдеп, эки өлкөнүн экономикалык жана гуманитардык кызматташтыгына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрү күтүлүүдө. Эң негизги маселе жетишилген макулдашууларды конкреттүү долбоорлор менен толуктоо болоорун адистер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
5: Урматтуу радио угармандар, жогоруда белгиленгендей, Кыргызстан Албания кызматташтыгы мындан ары дагы өнүгөрүн айтылган пикирлер дагы көрсөтүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен атайын Кыргызстанга келген Албаниянын президенти Байрам Бегайдын расмий сапары кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө дагы өбөлгө түзөөрү белгилүү. Анткени тараптар экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санариптештирүү жана башка багыттарда мындан аркы өз ара аракеттенүү жөнүндө дагы пикир алмашаары күтүлгөн. Жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой, Ысык Көлдөгү расмий жолугушуунун алгачкы бөлүгүндө Кыргызстандын президенти дагы Албания менен кызматташууга биздин өлкө кызыктар экендигин, эки өлкө ортосундагы инвестициялык климатты жакшыртып, экономикалык кызматташтыкты андан ары улантууга кызыктар болуп жаткандыгын белгилеп өткөн. Өз убагында Албаниянын президенти Байрам Бегай дагы баса белгиледи, Кыргызстан инвесторлор үчүн дагы жагымдуу шарт түзүп, анан табигый өзүнүн көпчүлүктү өзүнө тарткан жаратылышы менен да кызыктырып жаткандыгын айтты. Белгилей кетсек, Кыргызстандын экономикасы чет элдик бизнес үчүн жогорку жагымдуулугун көрсөтүп жаткандыгы дагы Албаниянын ишкерлерин кызыктырууда. Инвесторлор үчүн маалымат жана байланыш, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, транспорт, тоо кен жана кайра иштетүү өнөр жайы жагымдуу тармактардан болгондуктан бул тармакка кызыккан инвесторлор дагы абдан көп. Урматтуу радио угармандар, сиздер Биринчи радионун түз эфиринде атайын чыгарылышты уктуңуздар. Биз Кыргызстан Албания кызматташтыгы тууралуу атайын Кыргызстанга президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келген Албаниянын президенти Байрам Бегайдын расмий сапарынын алгачкы бөлүгүн түз алып уктурдук. Программабызды жыйынтыктайбыз. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстанда ысык көл эл аралык форуму ачылат. Ташкентте 5-чи эл аралык инвестициялык форум өттү. Тажикстанда туризм боюнча улуттук ассоциация түзүлдү. Түркмөнстанда картошка жыйнала баштады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкек ысык көл эл аралык юбилейлик форумунун катышуучуларын жана меймандарын тосуп алды. 1986 жылы дүйнөгө белгилүү жазуучу жана гуманист Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен негизделген форум 40 жылдык юбилейин белгилөө менен өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келди. Иш-чара Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу астында өткөрүлүп, дүйнөлүк интеллектуалдар, саясатчылар, окумуштуулар, маданият жана искусство ишмерлери үчүн ачык диалог аянтчасын жандандырууга багытталган. Быйылкы иш-чаранын максаты Чыңгыз Айтматовдун терең идеяларын жана чыгармаларын санариптештирүүнүн реалдуулуктарына ылайыкташтыруу болуп саналат. Бүгүн эртең менен Кытай Эл Республикасынын Жазуучулар Союзунун төрагасы жана Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Ян баштаган Кытай делегациясы келди. 17-чи июнда түштөн кийин Украин жазуучусу жана котормочусу Васьков Микола, Татарстан Жазуучулар Союзунун төрагасы Ыркаэл Зайдулин, Түркскойдун мурдагы катчысы Дүсенбай Касенов, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин профессору Марклен Конурбаев, Казакстан президентинин кеңешчиси Омаров Баурджан, Түрк академиясынын президенти Шахин Мустафаев келди. Форумдун расмий ачылыш аземи жана өлкө жетекчилигинин катышуусундагы жалпы жыйыны бүгүн ысык көлдө өтөт. 16-17 июнда Өзбекстанда 5-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форуму өттү. Ага бир катар өлкөлөрдүн лидерлери, жогорку даражалуу коноктор, эл аралык уюмдардын, өкмөттүк түзүмдөрдүн, каржы институттарынын жана ишкер чөйрөлөрдүн 4000 жакын өкүлү чогулду. Иш-чаранын алкагында маанилүү долбоорлорду презентациялоого, экономикалык потенциалды ачууга, туруктуу өнүгүү боюнча макулдашылган мамилелерди калыптандырууга жана трансулуттук капиталды тартууга багытталган. Форумга Кыргызстандын министрлер кабинети төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө токтолуп, артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташууга даяр экенин билдирди. Белгилей кетсек, форумга Албания, Азербайджан, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялары, ошондой эле дүйнөдөгү ири корпорациялардын жана эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү катышты. Түндүк Казакстан облусунун дыйкандары түшүнбүлүктү жогорулатуу үчүн заманбап технологияларды киргизүүдө. Аянттарга агродрондор учурулду. Адистер жер семирткичтерди чачуу жана өсүмдүктөрдү коргоо иштерин баштады. Агродрондор жер семирткичтерди препараттарды үнөмдөө менен жаңыдан өсүп келе жаткан өсүмдүктөргө зыян келтирбестен өтө жогорку тактыкта чача алат. Алар көбүнчө кечкисин же түнкүсүн учурулат. Жаан чачынсыз жана катуу шамалсыз аба ырайы маанилүү. Күн нурунда азык эритмеси бууланып кетет. Жамгыр жааган учурда болсо натыйжалуулугу азаят. Ал эми катуу шамал иштетүүнүн тактыгына тоскоолдук кылат. Жер семирткичтин курамында өсүмдүктүн өсүшү үчүн керек болгон азот, фосфор, калий жана башка микроэлементтер бар. Учурда дрондор талаалардын бир бөлүгүндө гана колдонулууда. Аграрчылар иштин негизги көлөмүн июнь айынын аягына чейин бүткөрүүнү пландап жатышат. Түркмөнстандын Дашогуз облусунда дыйкандар картошканын түшүмүн жыйноого киришти. Эң алгачкылардан болуп Болдумсас районунун дыйкандары ишке киришти. Быйыл картошка 8800 гектар аянтка отургузулган. Түркмөнбашы районунда да өстүрүлгөн түшүм жогорку темпте жыйналууда, ал жерде быйыл 500 гектар аянтта картошка өстүрүлгөн. Акыркы жылдары облуста жогорку түшүмдүүлүгү жогорку сорттогу картошканы тандоо менен жыл сайын жакшы натыйжаларга жетишилүүдө. Тажикстанда туризм боюнча улуттук ассоциация түзүлдү. Анын негиздөөчүлөрү катары 11 компания аныкталган. Чечим Тажикстандын өкмөтүнө караштуу туризмди өнүктүрүү комитетинин жетекчилиги туристтик компаниялардын, мейманканалардын, ресторандардын, авиакомпаниялардын жана сувенир өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрү катышкан туристтик тармактын өкүлдөрүнүн жыйынында кабыл алынды. Ассоциациянын иши мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, ишкерлердин кызыкчылыктарын коргоого, туристтик кызматтардын сапатын жогорулатууга жана Тажикстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык аренада жайылтууга багытталат. Күтүлгөндөй, туризм боюнча улуттук ассоциация РНОК'тун катышуучуларын бириктирүүчү негизги аянтча болуп, тармактын туруктуу өнүгүшүнө, ошондой эле өлкөнүн туристтик продуктусунун атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Расмий маалыматтар боюнча, өткөн жылы Тажикстанга 1 миллиондон ашык турист барган. Ал эми быйыл январь-март айларында республикага 371 миңден ашык эс алуучу кирген. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а движение через Ормузский пролив станет бесплатным. Американский лидер раскрыл детали временного соглашения между США и Ираном о прекращении огня в своем выступлении на саммите G7 во Франции. Об этом сообщает BBC. По данным издания, Трамп уверен, что конфликт в Ливане не помешает реализации достигнутых договоренностей. Ранее он критиковал премьер-министра Израиля, заявляя, что боевые действия в регионе осложняют его усилия по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Кроме того, глава Белого дома планирует обнародовать полный текст соглашения уже в ближайшее время. Официальное подписание документа состоится в Женеве в эту пятницу. Израиль продолжает обстреливать южную часть Ливана. По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», под удар беспилотников попал район Набатия, где погибли 4 человека. Иран раскритиковал действия Израиля и пригрозил аналогичным ответом в случае продолжения военных действий против Ливана. Напомним, ранее Иран и США по посредничеству Пакистана объявили о подписании мирного соглашения в электронном формате. Документ включает пункт о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Несмотря на договоренность, обстрелы со стороны Цахал не прекращаются. Всего, по данным ливанского Минздрава, число жертв израильских атак с начала марта превысило 3700 человек. Мировые цены на нефть снизились до трехмесячного минимума. Так рынок отреагировал на сообщение о скором заключении мирного соглашения между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель, потеряв более 5%. Цена WTI снизилась до $78. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на деталях соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которые, как ожидается, будут представлены в пятницу. В то же время судоходные компании сохраняют осторожность, отмечая, что на восстановление полноценного и безопасного транзита через Ормузский пролив может потребоваться несколько недель. Южная Корея смягчит ограничения для жителей приграничных с Северной Кореей районов. Об этом сообщил министр обороны страны. По его словам, Сеул планирует сократить зону гражданского контроля, которая сейчас простирается примерно на 10 километров к югу от границы. После изменений это расстояние в ряде районов может сократиться до 5 километров. Это позволит освободить около 270 квадратных километров территории для использования местными жителями. Власти отмечают, что решение принято в ответ на многолетние просьбы населения и стало возможным благодаря укреплению обороноспособности страны. В зоне гражданского контроля проживает около 20 тысяч человек. После смягчения правил они смогут активнее осваивать земли и вести строительство при наличии необходимых разрешений. На Европу обрушилась аномальная жара. Сильный зной уже привел к гибели сотен человек. Однако метеорологов тревожит не только сама жара, но и то, что она приходит значительно раньше обычного и длится дольше, чем в прошлые годы. По данным ООН, Европа нагревается в 2 раза быстрее, чем другие регионы мира. Средняя температура на континенте растет примерно на 0,5 градуса каждые 10 лет. Такое стремительное потепление уже приводит к серьезным последствиям. В Испании более 100 человек стали жертвами аномальной жары. Май стал рекордным по количеству смертельных случаев за последнее десятилетие. В ряде регионов страны температура поднялась до 40 градусов Цельсия. По данным врачей, с каждым градусом вероятность летального ухода от жары возрастает в среднем на 10%. Экспертов беспокоит не только интенсивность зноя, но и то, что экстремальные температуры наступили преждевременно. Спасаясь от экстремального зноя, жители европейских городов все чаще отправляются к водоемам и на пляжи. Кроме того, для снижения температуры в общественных местах активно используются системы кондиционирования. В свою очередь, городские власти расширяют доступ к зонам отдыха у воды, очищают реки и открывают новые места купания. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эболой в Демократической Республике Конго выросло до 880. Еще 192 пациента скончались. Статистику привели в Национальном институте здравоохранения страны. Более 50 человек смогли выздороветь. Эпицентром вспышки остается восточная провинция Итурия. На нее приходится свыше 90% всех зарегистрированных случаев заболевания. Ситуация осложняется тем, что многие зараженные не обращаются за помощью, а их контакты отследить невозможно. Сдерживать распространение вируса мешают нападения на медицинских работников и продолжающиеся оружейные конфликты. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
7: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бириктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
13: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
6: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
13: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
6: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
14: В Кыргызстане 12 часов.

0: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 13.

0: Coca-Cola. They were
1: calling to me. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана такмал.

0: Саламатсыздар, бу эфирде жаңылыктар. Бүгүн 18-июнда Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаров жана Албания президенти Байрам Бегайдын расмий жолугушуу аз эми өтүп жатат. Рух Ордо маданий борборунда Кыргызстан менен Албания мамлекет туулары илинип, ардактуу кароол тизилип, 40 этна жоокер турду. Лидерлер саламдашкандан кийин ардактуу кароолдун рота командиринин рапортун кабыл алып, эки өлкөнүн мамлекеттик гимни жаңырды. Андан соң мамлекет башчылары Катарды кыдырып чыкты. Байрам Бегай ардактуу кароол ротасы менен салам аскер деп саламдашты. Мындан кийин лидерлер расмий делегация мүчөлөрү менен таанышты. Андан ары Садыр Жапаров менен Байрам Бегай биргеликте сүрөткө түшүү жана сүйлөшүү өшүлөрдү өткөрүү үчүн мамлекеттик резиденциянын конгресс холуна өттү. Иш чарада сөз сүйлөп Садыр Жапаров буларды белгиледи.
1: Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы орнотулганын эске алсак, эки тараптуу кызматташтык азыркы учурда калыптануу баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, эки элди ислам дини, ортак руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар. Ал эми Албания эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ыраатуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын.
0: Ал эми Албания президенти буларга токтолду.
2: Буунун туруктуу эмес коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуп шайланганыңызга куттуктайм. Эки жылдык позицияңыздар ушул миссияңыз жакшы демократиялык жана укук үстөмдүгү болгон принциптерди кармайсыз деп ишенем.
0: Белгилей кетсек, Албания президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кыргызстанга 17-июнда келген. Сапардын алкагында эки өлкө башчылары азыр Чолпон Ата шаарында жолугушууларды өткөрүп жатат. Анын жыйынтыгында бир катар документке кол коюулары дагы күтүлүүдө. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары аныкталды. Президенттин жарлыгы менен өткөн жыл үчүн адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык бир катар көрүнүктүү инсанга ыйгарылды. Сыйлык жазуучу Ишен Айтмамбетовго «Бет Алман» романы үчүн, композитор Түгөлбай Казаковго «Боз жорго» чыгармасы үчүн жана кинорежиссер Тилек Абдыкадырга Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу киноэпопеясы үчүн берилди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык жана парламент аралык байланышты өнүктүрүү маселесин талкуулады. Жолугушууда төрага кыргызстандыктар үчүн виза талаптарынын күчөтүлгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, күрөө өлчөмүн кайра карап чыгууга көмөктөшүүн өтүндү. Өз кезегинде элчи жаңы талаптар мыйзам бузуулардын алдын алууга багытталганын белгилеп, инвестициялык климат жана гуманитардык кызматташтык маселесине дагы токтолду. Бүгүн Ысык Көл эл аралык юбилейлик форуму башталды. 1986 жылы дүйнөгө белгилүү жазуучу жана гуманист Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен негизделген форум 40 жылдык юбилейин белгилөө менен өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келет. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун колдоосу астында өтүп, дүйнөлүк интеллектуалдар, саясатчы, окумуштуу, маданият жана искусство ишмерлери үчүн ачык диалог аянтчасын жандандырууга багытталган. Бүгүнкү иш-чарада жасалма интеллекттин этикасы, глобалдык кризис жана муундар аралык байланыш маселелери талкууланып жатат. Бүгүн 18 июнда Бишкекте Energy Expo Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму 2026 эл аралык көргөзмөсү ачылды. Иш-чара Шанхай кызматташтык уюмундагы Кыргызстандын төрагалыгынын алкагында энергетика министрлиги тарабынан уюштурулууда. Кесиптешим Мээрим Абдраманова түз байланышта маалымат берет. Мээрим, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Кандай маалыматтар бар иш-чара тууралуу айтсаңыз?
3: Саламатсызбы, кесиптеш. Ошо Бишкекте энергетика тармагынын келечегин аныктоого багытталган маанилүү эл аралык иш-чара өтүп жатат. Бул Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуунун алкагында өтүп жаткан иш-чаралардын бири. Негизги максат болсо ошо заманбап энергетикалык технологияларды жайылтуу, инвестициялык кызматташууну кеңейтүү болууда. Көргөзмөдө электр энергетикасы, энергияны берүү жана бөлүштүрүү системалары, энергияны үнөмдөөчү технологиялар, санариптик чечимдер жасалуу интеллекттин энергетикадагы ролу, электр транспорттор жана алар үчүн кубаттоо инфраструктурасы, энергия сактоо системалары, ошондой эле кайра жаралуучу энергия булактары боюнча акыркы жетишкендиктер көрсөтүлүп жатат. Адистери бул жерде белгилөөдө. Дүйнөлүк энергетика тармагы азыр чоң өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Салттуу энергия булактары менен катар эле күн, шамал жана гидроэнергетика сыяктуу жашыл энергетикага болгон кызыгуу дагы өсүүдө. Кыргызстандагы бул процесстен четте калган жок. Өлкөдө бир катар бул багытта иштер аткарылууда, долбоорлор ишке ашууда. Эксперттер мындай көргөзмөлөр өлкөгө жаңы технологияларды тартууга, энергетикалык инфраструктурабызды жакшыртып алууга жана чет өлкөлүк капиталды көбүрөөк алып келүүгө өл көтсөөрүн белгилешүүдө. Кесиптеш.
0: Рахмат, мээрим, сизге ыраазычылык билдирели. Бишкекте энергетикага багытталган ШКУнун атайын көргөзмөсү ачылды. Бул жөнүндө кесиптешимдин маалыматын уктук. Көргөзмөгө Кыргызстан, Кытай, Россия, Индия, Беларусь, Түркия жана Вьетнамдан 40 ашык компания катышып жатканын кесиптешим белгилеп өттү. Кытайдагы Дуандуу майрамына байланыштуу Кыргызстан менен Кытай ортосундагы айрым өткөрүү пункттарынын иши убактылуу токтотулат. Эркештам өткөрүү пункту бүгүн түнкү саат 10:00 тартып жабылып, 20 июнда саат таңкы 8:00 ачылат. Ал эми Торугарт өткөрүү пункту 19 июнь күнү толугу менен жабылып, ишин 20-сында таңкы 8:00 кайра жандандырат. Жарандарга жана жүк ташуучуларга сапарын алдын ала пландаштыруу сунушталды. Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдап жатат. 22 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоолуу этектердеги райондордо сел жүрүү коркунучу жогору, дарыяларда суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүндүгүн Кыргыз гидромет кызматы маалымдап жатат. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, Кытай юаны 12 сом 94 тыйын, казак теңгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 19 июнда көпчүлүк жерлерде жамгыр жай турганы маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20, күндүз 33 градус, Таласта түнкүсүн 17, күндүз 29 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 21, күндүз 35 градус ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 16, күндүз 27 градус, Нарында түнкүсүн 13, күндүз 26 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте 19 июнда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтөт, түнкүсүн 18, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
5: Первое информационное радио.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бишкекте саат 14. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
9: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
10: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
11: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү уктурууну айылдык өнүгүү, инфраструктура жана туризм темасына арнадык. Бүгүнкү түз эфирдин коногу Токонбаев Нурлан Кантаевич, Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог, ошол айылды өнүктүрүп өстүрөлү деген жигиттердин бири. Ушул түз эфирдин башталышында өзүңүздөргө белгилүү бир чоң жаңылык болуп жатат биздин Кыргызстанда. Азыр дал ушул моментте дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо аттуу Чыңгыз Айтматов агабыз негиздеп кеткен айтылуу Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгы болуп жатат. Саналуу мүнөттөрдөн кийин бул жерде расмий ачылыш болот. Ошол ачылыштын алдында мен Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын бөлүм башчысы Октябрь Иркинович Капылбаев менен Ысык Көлгө түз байланышууга аракет жасап көрөйүн көңүл буруңуздар.

0: ушул саналуу мүнөттөр деген башташ керек. Дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдогу аттуу, келечекке бирге аттуу айтылуу ысык көлүк форуму. Бир нече мүнөттөн кийин өзүнүн ишин баштайт. Форумдун салтанаттуу ачылышы эртең менен болду. Белгиленген программа боюнча 14 саат 17 мүнөттө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун катышуусунда форумдун салтанаттуу ачылышы болуш керек. Октябрь Эркинович, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Аман эсен жетип алдыңызбы көлгө?
1: Коноктор жаң келип жатат мынакей азыр.
0: Рахмат. Октябрь Эркинович, биздин өтүнүч, сиз азыр ушул мүнөттөрдө Кыргыз биринчи радиосунун жана Facebook'тун түз эфириндесиз. Мен бүтүндөй республикага сизди кошуп атам. Программанын аябай тыкыр экенин билем. Ошондуктан ошо кандай башталып атат, коноктор кандай келди, кыскача комментарий берип койсоңуз, сизден өтүнүч. Түз эфирдесиз.
1: Рахмат. Азыр мынакей жаңы бизден дүйнөнүн чар тарабынан 17 мамлекеттен коноктор келди, жаңыдан келди. Азыр тосуп алдык. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой атактуу ойчулдар, философтор, саясаттануучулар, маданий илимий ишмерлер келди. Алардын ичинен ошол Нобель сыйлыгынын лауреаты да келди, атактуу Кытай жазуучулар келди, Англиядан келди, Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Мароккодон жана ошондой эле эл аралык уюмдардагы ООНдун өкүлчүлүгү, ЮНЕСКОнун өкүлчүлүгү, Түркстой ОТГ окшогон чоң эл аралык уюмдардын жетекчилери жана ошондой эле өкүлдөр келди. Бүгүн ошол азыркы азыр биз эки президенттин катышуусунда чоң бир жолугушуу өтөт. Бүгүнкү күндө Албаниянын президенти дагы келген, өзүңүздөр билесиздер. Ошол эки президенттин катышуусунда ошол ысык көл форумунун 40 жылдыгынын куттуктоо ачылыш азем болот.
0: Ошо эки президент ачабы?
1: Ооба, эки президент катышат, эки президент ачат. Андан кийин куттуктоолор болот. Беш мамлекеттин президентинен куттуктоолор келген. Андан сырткары эл аралык уюмдардын куттуктоолору. Андан 19 мынакей июнда эртеңден баштап ошол биздин халык коомчулук күткөн биздин жанагы спикерлер деп коебуз, ошо атайын чакырганбыз. Ошол коомдо болуп жаткан Чыңгыз Айтматов учурунда көтөрүп кеткен темалар боюнча чоң чакырыктар, чоң ойлор, пикирлер, сунуштар айтылат деп ойлойбуз.
0: Октябрь Эркинович, жалпы форумдун алдындагы маанай кандай? Көл чалкып турабы? Табият кандай? Күн ачыкпы?
1: Маанай абдан жакшы, күн ачык. Биз Кыргызстан тараптан дагы мынакей 90 ашык биздин илимдин, билимдин, маданияттын мамлекеттик коомдук ишмерлер дагы катышты. Ошол катышуу иш чаранын жүрүшүндө биз тараптан дагы чоң даярдалган суроолор бар. Ошол суроолорго да жооптор болот го деген бир чоң үмүттөр менен турабыз. Себеби биз журналисттерге дагы суранганбыз, ысык көл кандай экен, Кыргызстан кандай экен эмес, мына бүгүнкү күндөгү болуп жаткан абалды абал жөнүндө мына ачык айкын жооп берүүнү сурануу боюнча да.
0: Октябрь Эркинович, мына эки форумдун аталышы абдан эл аралык маанидеги жакшы аталыш болуптур. Дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо, келечекке бирге баралы депчи. Эми ысык көл эл аралык форуму 40 ишине ийгилик каалайбыз. Берген маанилүү маалыматыңыз үчүн рахмат. Анан бир өтүнүч, ыңгайы келген учурларда биз сиз менен байланышта болуп туралы, ушинтип комментарий берип коюп турсаңыз. Сизге чоң рахмат, Октябрь Эркинович.
1: Жарайт. Кененирээк бергенге аракет кылабыз. Азыр коноктор тосуп кичине шашып турабыз да.
0: Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу Нурлан Кантаевич, биздин түз эфирге кош келиңиз. Мына сиздин да жолуңуз жакшы экен. Ушундай өзүңүз уккандай 19 мамлекеттен келип аткан коноктордун болуп аткан айтылуу эл аралык ысык көл форумунун 40 жылдыгына арналган күнү сиз түз эфирге чыгып атасыз. Биздин азыркы билдирүүбүздү бүтүндөй республика жалпы коомчулук укту. Эми урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз түз эфирдебиз. Дагы бир жолу кайталап коеюн, Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси Токомбаев Нурлан Кантаевич бүгүн ушу улуттук баалуулуктар жалпы айыл чарба маселеси, ошондой эле ошол айыл жергесиндеги өнүгүү өсүш, туризм жана спорт жана башка маселелер боюнча өзү ой бөлүшөт. Эми 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Эгер суроо болсо 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон, буга дагы жазсаңыздар, чалсаңыздар дагы болот. Нурлан Атаевич, айыл жергесиндеги акыбал кандай? Ушундан баштайлычы, элдин маанайы.
2: Саламатсыңарбы? Айыл жергесиндеги элдин маанайы
3: бул жакшы деп айтсак болот. Ушул убакта биздин бир жакшы бир жашоо менен келатабыз. Анан болбой эле мен өзүмдү айтсам 30 жылдан ашуун ишкер болуп келатам. Анан айылдан биз союз убагында дагы өсүп чоңоюп калдык да. Ошол убакта бизде айыл чарбада ушул ар бир мал чарбалыкты, мисалы үчүн жылкыны алсак, ар бир асыл тукумдуулукту, бүт жанагындай бир жакшы бир тукумдарды башка өлкөлөрдөн алып келип, жакшы бир тукум алмаштырчу эле. Уй бүйдү айтсак, ошолорду эт жаатынан болот, сүт тарабынан болот. Ошол өкмөт ошолордун баарын карап, жанагындай бир жакшы бир сүттү, 40-50 литр берген сүттү уйлар болчу эле.
0: Породалар.
3: Анан карасак, ошол эле мындай бир картошканы алсак, ар бир ушул союз убагында картошканы бир жакшы тукум. Ошол бизде мен өзүм чоң кеминден болом. Картошка, например, бизде бир 20-25 тонна гектарына берет да. Ошол убакта мен бала кезде бир 40-50 тоннага чейин гектарына берген болгон да. Карасаң ошол бир элдин пейилден болгонбу, же болбосо жерден жакшы калориясы менен болгонбу, ошол убакта жакшы болгон. Андан бери анан карап турсак, ошол эт кымбаттады. Картошкабыз мисалы күзгө чейин айдап, күздө көп убакта өзүнүн баасын сатканда да өзүнүн баасын сактабай калып атат. Себеп дегенде бул мылтыр мутагы жылкысын карасак, бир 25 сомдон айылдагы дыйкандардан жанагы ортомчулар сатып алып, бияка келип алып 50 сомдон 60 сомдон сатып атат да. Булардын мындай калыстыгы жок, ортомчуларда ошол туура эмес деп ойлоп атам да. Анан бир ойлонуп, бул 3-4 жыл болду. Соодагерлерди да карасак, мынакей жакынкы мынакей убакыттан бери швейный индустрия деп айтсак болот. Швейный индустрияны бизде көбүнчөсү Өзбекстанга болуп кетти. Ал жерде швейный индустрияда бир 100 000 деген примерно аялдар иштечиле да. Ал кишилердин бизде баягы аял кишилеринин көбү бизден Кыргызстанда количество соотношение аял кишилер көбүрөөк болгондуктан анын ичинде ошол 100 000 деген примерно 100 000 аялдын ичинде айтсак көбүнчөсү баягы бойдок жашаган аялдар, ушу швей да, тигүү кызмат менен иштечи. Анан азыр ошол убакта башка өлкөлөр келип, мынакей Бангладештен келип иштеп атышат, Пакистандан келип швейдан иштеп атышат. Биздикилер Россияга кетип калып атышат, Европага кетип атышат.
0: Жанагы Өзбекстанга тигүү тармагындагылар болуп кетти дегениңиздин себеби эмне? Эмне үчүн айтканы?
3: Себеби деген бизде соода өндүрүш жай торговый промышленный палата десек болот. Ошол соода өндүрүштүк палата ошолорду ар бир ошолордун качестволардын баардыгын тууралап, эгер торговый промышленный палаталар менен тууралап, чет өлкөлөр менен договор түзүп тууралап кызматташса, анда бир жакшы бир иш болот эле да. Анда бул көйгөй, бул четинен айтканда торговый промышленный палата деп атпайбызбы? Бул адам затында мындай айтканда алты канаттың аманды деп коюп коет эмеспи кыргыздарда? Бизде деген мисалы башка өлкөлөрдү көрүп атпайбызбы? Түркияда мен бир 3 жолу делегат болуп барып калдым. Ал жерде торговый промышленный палатада ар бир ишкерлерге ушунчалык көз салышат экен. Кандай швея жүрүп атат. Мен мебель менен да кызмат кылып калдым. Мебелде де ушундай бир алар текстильдик фабрикалар куруп беришет. Ошол ЛДСП-ны заводдорду алып келип беришет. Ошол заводдорду алып келип берип, анан ошол чет өлкөдөгү келген клиенттер деп айтсак, кардарлар деп айтсак болот. Ошол кардарларды алар дагы жардам берип, ишин жүргүзүп беришет. Анан ошого жараша налогун алышат. Анан ошондо эгер торговый промышленный палатабыз туурлап ишке кирип бере турган болуп калса, анда мен ошол өзүмдүн канча жылдык тажрыйбамды бул жалгыз эле торговый промышленный палата иш жүзүнө аткарыш үчүн бул структурага аябай кыйын болуп калат экен. Мен ушул 4 жылдан бери ушул бир нерсени ойлодум. Бул Минсельхоз деп атпайбызбы? Минсельхоз өзүнүн функциясын аткара албай эле. Мынакей союз тарканына быйыл 32-33 жыл болду. 35 жыл болуп кетти даже. 35 жылдан бери айыл чарба ушунчалык жанагындай бир кыйналуу, айыл чарба министри кыйналуу иш менен келатат. Ошондо эле ойлосок, губернатордон баштап, губернаторлук акимиятта айыл өкмөттүн бардыгы Кыргызстанда 90%ден ашык, пайыздан ашык дотацияда турат. Эгер
4: айыл өкмөттөр,
3: эгер ошол бул адамдын да жашоо турмушун бириктириш үчүн ушул үч структура функциясын бириктирсе, анда бир полноценный бир жакшы бир ишке келет деп ойлойм да. Себеп дегенде мен жана айтып атпайбызбы? Айыл чарбада көптөгөн мынакей себебороддорду жана картошкаларды асыл тукумду алмаштыруу боюнча, мал чарбасы боюнча, эгер ошол торговый промышленный палата ошол ветеринария боюнча чогуу биргелешип иштесе, анда бир асыл тукумдуулукту эт жаатындагы көп иштерди дагы жакшы иш болот эле да. Торговый промышленный палатага
4: жардам берсе. Сиз ишкер катары ушул бир топ мыйзамдуулуктун ашылбай, ишкерлерге шарт түшпөй жаткандын негизи ошо тормоздолуп жаткан жери өнөр жай палатасынан көрүп атасызбы?
3: Бул өнөр жай палатасынан да көрсөк болот. Бул жерде баягы Темир Аргинбаевичти күнөөлөгөндөн эмес, бул функция, бул биргелешип иштебегендиктен деп ойлойм. Мисалы ошол ар бир союз убагындагыдай кылып ар бир өсүмдүктү, мал чарбаны ушул губернатордон баштап аким, айыл өкмөттөрү чогуу биргелешип ошол айыл чарбага, элдерге жардам бере турган болуп, дыйкандарга жардам бере турган болуп калса, анда ушул жерде өндүрүштөр аябай жакшы болот эле деп
4: ойлойм. Улагандаш, мындай деген оюм болуп атат да менде. Ошо өзүңүз айткандай, союз кезиндеги жердин түшүндүрүүлүгү жогору эле. Малдын ар бир түрүнүн берген төлү тукумдуулугу жогору эле. Эми жер турат, ошол жер калды, ошол эле жер калды, ошол эле жер турат, ошол эле эл турат, ошол структура сакталып турат. Бир гана баягы колхоз-совхоз тарап кетти, бирок колхоз-совхоздон кыйыныраак деген структура түзүлдү да, айыл өкмөтү. Азырда жерди мурдагыдай колхоз жалпы айдап кыйналса, азыр ишкерлерге бөлүп берди, элге үлүшкө бөлүп берди. Эл кандай болсо дагы өзү айдап атат. Бирок эмне үчүн сиз айткандай ошол 40-50 гектардан алган буудай же арпа түшүндүрүүлүгү ылдыйлап кетти? Эмне үчүн жанагы 300-400 литрден сүт берген уйлардын сүттүүлүгү азайып кетти? Себеборот сакталбай атабы? Же себеборот сакталса, аны туура эмес пайдаланып атабызбы? Же жанагы сиз айткандай мамлекеттик органдар тарабынан үрөндөн күйүүчү май менен камсыздоодон, жер семирткеч менен камсыз колдонун жана башка жактардан акса атабы? Кайсынысы жагынан аксап атат? Жер турат, эл турат, ошол эле жерден алып түшүм алып жүргөнбүз. Эмне болуп атат?
3: Абдан суроо туура суроо берди. Мисалы ортодон жанагы ортомчулар деп атпайбызбы? Ортомчулар посредник деп атабыз. Ошол посредниктер, мисал үчүн, ошолордун ордуна торговый промышленный палата ортомчу боло турган болуп калса, ал жерден өзүнөн 3% 4-5% чейинки өзүнүн ортомчусун алса, анда ошол эле мисал үчүн деген картошка болобу, эгин болобу, мынакей азыр бизде өзүбүз деле алсак, народный бар, Азия бар, чоң-чоң торговый комплекстер менен торговый промышленный палата ошондой бир жакшы бир договорун түзсө, карым катнашын түзсө, анда алар да требует этет эле да бир жакшы бир бир продукцияны бергенге депчи. Ал продукцияны бизге дыйкандар кимге өткөзөрүн билбей атат. Кимге өткөзөрүн билбей атат. Эгер ошолор кимге өткөзөрүн билсе, анда жазында эле мисалы бизде мисалы кышында картошканы айтканда жазында 50-60 сом болуп кетип атат дагы, күзүндө кайра өз басында болуп калып атат. Ошондой болбош үчүн
4: өз басы канча болот
3: күзүндө? 20 сом. Өзүнүн басы азыр орто эсеп менен бир 15-20 сом менен 8 соймас айланат. Орто эсеп менен. Сатканда ошон үчүн эгер торговый промышленный палата ортого тууралап жазында договор түзүп тураласа, анда жазында дагы 40 сом болот эле, күзүндө да 40 сом болот эле.
4: Сиз деген
3: бирге баа бирдей баа болот
4: эле. Сиз жергиликтүү ишкерсиз да, баарына көзүңүз жетип карап турат, туурабы? 30 жыл болду деп атасыз. Ошол агым каякка кетип атат? Картошка негизинен ошол ортомчулар болгон күндө дагы, болбогон күндө дагы картошка негизинен каякка өтүп атат? Мисалы үчүн эгин каякка өтүп атат? Поток каякка?
3: Эгинди
4: Казакстанбы?
3: Эгинди азыр өзүнчө бир
4: же силерден арзан сатып алып Бишкек алып келип кымбат сатып атат.
3: Азыр өзүнчө бир көйгөй болуп калды картошка деп айтсак. Азыр бир жолу күйдү, эки жолу күйүштү, мисалы үч жолу күйүштү. Өзүнүн баасы менен саткандыктан азыр өзү көп кишилер экспорт себеп бейде себеп эле ошо менен жанын багып атышат. Аяктан эч кандай пайда таппайт. Мисалы үчүн бир үйдө 5 киши болду деп коелу. 5 кишинин азыр 3-өсү же 4-өсү Россияга башка өлкөлөргө иштеп кетип атат. Эгер ошол торговый промышленный палата себеп оборот боюнча жакшы иштерди кылып, ошол жергиликтүү элдердин пайдасын таба турган болуп калса, ошол мисалы бул да бир чоң көйгөй болуп турат. 18 жашка чейин өкмөт мисалы школду окутуп атат. Ошолорду багып атат. Медицина боюнча дагы багып келе жатышат. Анан туруп туруп эле 18ге чыкты. Эч кандай өкмөттөн же болбосо торговый промышленный палатадан тыянак жок болгондуктан аябай ашкере айткандай бул башка өлкөгө малай болуп кетип атат. Биздин негизги биздин селибиз торговый промышленный палатанын менен айыл чарба министрлиги, губернаторлуктан баштап ылдыйкы структуралардын баары эгер биргелешип иштете турган болсок, айыл жергесиндеги дыйкандарды өнүктүрө турган болуп калсак, ошол

0: Сиздин оюңузча.
1: Бул абдан бул оңой сөз, оңой нерсе бул деп айта алам да мен өзүмдүн тажрыйба менен болгондо. Мисалы, ошол торговый промышленный палата ошол асыл тукум менен койлорду алып келсе, уйларды алып келсе, жылкыларды алып келсе, лизинг менен ошол эт жаатында мисалы, мен былтыр мурдагы жылы бир Кытай инвесторлор менен жолуп калдым. Ал кишилер айтат, бизде эт бир 20 000 тоннадай бир областка эт берсеңер жакшы болот эле дейт. Анда боло турган болсо, ошо торговый промышленный палата эт жаатындагы мисалы үчүн дегенде ошол эле күрүч болобу, ошол эле картошка болобу, Таласта фасоль болобу, Түркияга фасоль келет, ошол системаны договор түзүп, ошол чет өлкөлүк баа менен сатып ала турган болуп калса, анда ошол жерде продукцияны өндүрүп кыла турган болсо, ошол жанагы 70 балага кенен жумуш болот эле.
0: Айылдын ичинен
1: бирөө чабан болот эле, бирөө трактор болот эле, ар бир иштерди өзүнүн иштерин кылат эле да.
0: Жылына сиздердин айылдан улат да баланчанын кызы өтүптүр окууга, баланчанын баласы өтүптүр. Канча бала жогорку окуу жайга өтүп атат? Болжолдуу.
1: Жогорку окуу жайда мен убагымда мен мисалы 93 жылы школу
0: жок. Азыр.
1: Жок, мен өз өзүмдү айтып өтөйүнчү. 93 жылды бүткөндө союз аркагандан кийин бизде бир союздун бир жакшы бир тарбиясы калды эле да. Кой, мен уят, мен высшее образование окуйюн, жогорку окуу жайда окуйюн деп. Азыркы убакта карасам, чыкты эле булардын патриотический сезим болбой калды. Мен дейт, Бишкекке барам дейт, мен Европага барам дейт, мен тияка барам дейт. Бул чет өлкөгө кетип калгандар моменттер ошол моментте көп болуп атат да.
0: Ушул маселе айылдык жыйындарда сиздерде жергиликтүү депутаттар бар, айылдык кеңештин депутаттары. Өзүңүз айткандай жанагы 300 структура, соода өнөржай палатасына сиздер алысыздар, колуңар жетпесе дагы губернатордун, акимдин алдына коюп атасыздар. Депутаттар коскойбу ушул маселени?
1: Бул боюнча
0: айылдык жыйындар болот да.
1: Айылда мисалы бул козголбосо дагы негизги ошого баратат да. Мен
0: көйгөй ошол
1: мисалы бир дагы бир примерди айтып берейин. Мурдагы жылы көлдө өрүктү айтсак 10 сомго түшүп калды, 15 сом болуп калды. Анан ошол жерде дыйкандар айтат, бизде сээп терип аны кайра сатканыбыз ошол өзүнүн эле баасы 10-15 сом болду дейт да. Анан көлдүктөрдө ошондой ачык эле реклама берди, уялбай эле айдагы эле жок, 15 сомдон өзүңөр терип алып кеткилечи депчи, өзүңөр бекер терип алып кеткиле деп айтышты да. Анткени баардыгы жанагындай мусур болот да, ошонун баардыгы
0: терип бекер эле алып кеткиле деди. Жерди тасалап
1: ошол эле ситуация картошкада ошондой көп болду. Жерге биз түккөн моменттер болду. Ошол эле чеснок ошондой моменттер болуп атат. Ошол эле пияз ошондой болду, сабиз ошондой болгондо болот. Жылда бир продукция ошондой күйүп атат. Эгер ошол торговый промышленный палата мисалы үчүн деген ошол өрүктү айтсак, Россиядан мисалы этерек жаз мезгили менен 30 сомдон 40 сомдон Россия менен договор түзүп ошол жерден заготовка алып тууралап айыл дыйкандарга этерек жаз менен 10 сомдон задатыгын берип ошол сопровождение лабораториядан өткөзүп тууралап берсе, ошол жерден биз жерден алып кетсе анда ошол мусор болбойт эле.
0: Маселе чечилет эле. Сиздерде сиздин оюңуз абдан туура. Бүгүнкү учурдагы экономикалык саясаттын тили менен сүйлөп атасыз да. Ошол дыйкандардын эмгеги күйүп кетпеш үчүн ошол чогулган картошканы, ошол чеснокту, ошол пиязды, ошол өрүктү топтоочу логистикалык борбор склад барбы? Бул жөнүндө маселе коюлганбы?
1: Бул маселе бул кээ бир жерде грант менен коюлган моменттер бар. Эми мындай айтсак, ал Кыргызстан боюнча 5% жетпеген нерсе да. Эгер жанагы сиз абдан туура сөз бердиңиз, Эгер ошол бардык продукцияны ошол айыл өкмөтү, акимият биргелешип лаборатория, логистический центрдер коюп кура турган болуп калса, анда ошол лабораториядан өткөзүп, ошол чет өлкөлөр менен Казакстан болобу, Европа болобу, башка өлкөлөр менен договор түзүп, андан кийин лабораторияны куруп, эгер ошолордун баарын туура системаны иштей турган болсо, анда биз мынакей күнүн эле болуп атат, мынакей биздин жакынкы казак өлкө, казак туугандарыбыз бизди ушул продукцияларды өткөзбөй аткан убакыттар аябай көп болуп атат. Себеп дегенде ушул лаборатория жок, логистический центр жок. Ошол жерден мисалы үчүн акимият Казакстандын торговый промышленный палата менен эртерээк сүйлөшүп, сопровождение кылып, тууралап ошол алып бара турган жерине алып барып бересе турган болуп калса, анда жанагындай бир кант менен токмокторду жанагындай пробка болбойт эле. Бул жанагы жерден, ошол орто жерден ортомчуларда күйгөн убакыттар көп болуп атат. Дыйкандар андан көп болуп атат күйгөндөр. Анан ал көп жерден ошол пайда таппагандан кийин көп кишилер жана чет өлкөгө чыгып кеткен убакыттарыбыз көп болуп атпайбы?
0: Ошо дагы суроо берейинби, Нурлан Атайыч, жана сиз айтып аткан термин, бул аябай чоң термин да, шылуундар деген, ортомчу деген термин да. Макул, логистикалык центр болбосун, бирок ошо айылдын тыңжыгчылары бар да, шылуундар жанагы. Ошо шылуундар мисалы үчүн казактын бир фирмасы менен же бир кабыл алуучу завод конторасы менен келишим түзүп, айылдагы картошканы мисалы үчүн 100 үй бүлөнүкүн топтоп туруп, тегилер менен договорчулуктар өткөрүп ийген фактылар барбы? Ушундай кыйындар барбы?
1: Бар.
0: Айылда жыйнап туруп өткөргөн.
1: Бар. Алар андай
0: ортосунан өзүнүн пайдасын
1: көрөт. Аябай андайлар көп.
0: Көппү?
1: Андайлар көп. Бирок ал бир жыл менен бир жыл
0: окшошпойт.
1: Окшошпой алып атат. Себеп дегенде кайра эле кайталап келгенде, ошол жерде мисалы
0: быйыл картошка өтпөйт, эмгекке пияз өтпөй калат.
1: Эмгекке пияз өтпөй калат.
0: Ал
1: бул деген 6 ай, 7 ай мурун эртерээк торговый промышленный палата ошол договор түзүп, ошолордун жардам берип, ошолордун дары дармегине кандай эсепкенине жардам бере турган болуп калса, анда бул абдан жакшы болот эле. Бул жерде баягы торговый промышленный палата деп атпайбызбы? Эгер ошол жана азыр карасаңыздар, мен өзүм финансовый министрликте 3.5 жыл советник болдум Бакетаевдин. Ошол жерде мисалы карасаңыздар, дотация деп атпайбызбы айыл өкмөттү? Ошол эле карасаң, айыл өкмөттү карасаң, чынында буларда колунда акча жок, акимиятта да колунда акча жок, губернаторлукта акча жок. Ошол жерде бир айлыкты министрлик кооз, губернаторлук, айыл аким, айыл өкмөттү ошол өздөрүнүн акчасын өзү да ошол жерден жанагындай посреднический 5% таба турган болуп кала турган болсо, мисалы үчүн мынакей карасак, азыр айтып коелу, мисалы үчүн айыл өкмөтү 50 000 сом табат деп коелу. Эгер өзү жанагындай бир ишкерликтерге жардам бере турган болуп калса, ар бир завод фабрика жардам бере турган болуп калса, ошолордун лабораториясы менен сопровождение кыла турган болуп калса, ошол айыл өкмөтү жок дегенде 100 000, 150 000 сом табат эле. Анда эгер 150 000 сом табат эле, ошол эле ар бир структа ушул айлыктарды табат эле дагы, анда финансовый министрликте элдин мамлекеттин каржысына дагы көптөгөн экономия келет эле. Бул өзүнүн акчасын өзү таап калат эле да.
0: Ким койсуңуз, сиз айтып атасыз да, биз болгон акыбалды абдан жакшы түшүнүшүп сүйлөшүп атабыз. Сиз айтып атасыз, айыл өкмөтүнүн 90%дан ашыгы дотацияда отурат деп. Эмне үчүн? Дароо суроого кайра комментарий жасайын. Азыркы учурда кийинки чыккан мыйзам боюнча айылдагы бардык мекеме ишканалардан түшкөн салыктардын баары, мекеме ишкана, жер, суу, жайыт, ушунун баарын айыл өкмөтү салык алат. Ошол түшкөн салыктын 90% айыл өкмөтүнүн үстүндө калат. Эмне үчүн алар дотациядан чыкпай атат? Эмне үчүн?
1: Дотациядан чыкпаганын бир себеби бар да. Ал мисалы бизде азыр
0: айыл өкмөттүн карамагына кеш
1: карамагына келгенде
0: карамагына кечир коюңуз. ФАП өттү.
1: Ооба.
0: Мектеп өттү азыр, туурабы? Айыл өкмөтүнө. Мугалимдердин баары айыл өкмөтүнүн айлыгы алып калды азыр кийинки учурларда. Ай жерде дагы башка кандай мекемелер? Турмуш тиричилик комбинаты деген бар. Клуб бар. Спорт аянтчасы бар. Дагы эмнелер бар? Ушулар бар да. Ушунун баары ошол карайт да.
1: Себеп дегенде ал өзүнүн каражанын өзү ошол ар бир район өзүн бага албай эле. Мисалы үчүн, карасак,
0: жок, 90% салык кайка кетет.
1: Салык ал болбой эле да. Жерде элдер жерге сатырмага жоюп, салып мораторий кылып, бизге өкмөт жерге малга налог албай эле. Бул айыл өкмөтү акмият акчаны каяктан табат? Бул айыл өкмөт алгандар болгон эле финансовый министрликтен айлык алышат. Алардын мисалы үчүн өкмөткө дайта алып, министрлик кооз, ошол жана структуралардын баарда алар өкмөткө зыяндан башка пайдасы жок. Эгер ошолорду үч структураны жанагы айткандай баарын объединять этип туралап бере турган болсок, өз каражанын өзү багат эле дагы. Плюс еще ар бир картошка болобу, ар бир нерсенин ошол жерден түшкөн безналичный акчаларда налог түшүп турат эле да. Өзүнүн каражанын жана айтып атпайбызбы, айыл өкмөттү мисалы үчүн азыр 50,000 сом таба турган болсо, анда биз өзүнүн каражанын таап, өзү айлыгын көтөрүп, ошол жерден прибылын көтөрүп, жана асыл тукумдуулуктун көтөрүп, мисалы үчүн ошол эле карасаңар, Европа, ошол эле Россияны карасаңар, Европага жанагындай продукцияны өткөзүп атпайбы? Жандарын багып атат да. Ошо менен экономика көтөрүлүп атат. А биз ошол функцияларды туура эмес болгондуктан дотацияда болуп атабыз. Мисалы үчүн айтсак, бул өзүбүздүн организмибизди карасак, бул как инсульт деп айтсак болобу же болбосо организмдин толук манжаларыдагы иштебей калган моменттер болуп атат. Башы иштейт, мисалы үчүн кол иштебей калган, буттар иштебей калган моменттер болот. Эгер ошол үч функцияны, үч структураны бириктире турган болуп калса, ошол анда мамлекеттин функцияларды ар бир структуралары айыл чарба ишкерлери болот. Ошо жер багытында алар баардык өз бет алдынча анда туура иштеп калат эле.
0: Мен сизге бир мисал келтирейинчи.
1: Ошондо дотация болбогон эмес да.
0: Баягы жергиликтүү шартты жакшы түшүнөт экенсиз да. Бир мисал келтирейин да. Мен өткөн жылы ошол кездеги мамлекеттик катчы Марат Иманкулович, Марат Муканович Иманкулов менен Жетиөбүз районундагы Кызыл Суу айыл өкмөтүнө бардык. Оңго жол боюнча зейнет көрөбүз деп. Ошол айыл өкмөттө бизге көрсөтүштү 120 ашык единица техникасы бар экен. Ходон баштап экскаватордун түрлөрү, Юмузи трактор жана башка комбайнга чейин. Муну кайдан алдыңар десек, биз лизинг компания аркылуу кредитке алдык дейт. А муну кантип актайсыңар десек, иштетебиз дейт. Карьер иштейт дейт, жанагындай айыл өкмөттүн алдында функцияларды иштейт дейт, жерди айдатабыз дейт. Ишкыл кыскасы бош техника калбайт дейт. Бул бир. Экинчи, сизге берген суроолорду бердим. Сиздеги проблема аларда жанагы алган түшүмдү жыйнап сатуу экен. Ошол эле өрүк сиз айткандай баа болбой атат, кээде картошка актабай калат, бир жылы буудай актабай калат. Эмне кылыш керек десек, алар айтып атат: бизге түздөн түз жекече айылдын ичинде кайра иштетүүчү ишканаларды ачып бергиле.
1: Туура.
0: Переработка. Картошкадан чипси жасайлы.
1: Туп туура.
0: Мисалы үчүн ай жерде чычырканак деген бар экен.
1: Чычырканактын
0: ашын шундуктай кылып туруп тетиги Балтикага жөнөтчү, илгесе Советтер Союзунун учурунда.
1: Туура.
0: Космостук шаарчага жөнөтчү Гагаринге, туурабы? Ушул нерселерди ачыш керек деп маселе коюп отурушат да. Анан сиз абдан туура айтып атасыз да, бул жерде жанагы сиз организмди мисал келтирип атпайсызбы? Же кол функциясын иштебей атат, же көз көрбөй атат да.
1: Ошондой болуп атат.
0: Бир жерден бир торможение бар. Эмне үчүн эмне кылыш керек?
1: Ошон үчүн эгер
0: жалпы жыйынга салбайсыздарбы?
1: Жалпы жыйынга.
0: Улан атай, жыйынга чыгып, эмне кылабыз деп отурбайсыңарбы үстөлгө?
1: Мен бул боюнча көп кишилер менен, президенттин кеңешчилери менен, көптөгөн министрлер менен, Жогорку Кеңештеги депутаттар менен да сөзүшүп көрдүм. Бул баягы ал кишилердин эч кандай бул баягы кодексте болот, баардык закондорду алмаштырууга керек экен. Ал кишилердин күчү жетпейт экен. Бул жерден эгер Садыр Нуркожоев эгер тууралап ошону бизге түшүнүп бере турган болсо ишкерлерди, ал только биринчи министр президент гана муну күчү жетет. Башка премьер министрдин да күчү жетпейт.
0: Жок, президент бир киши да. Президент ишкерлерди салыктан бошотту.
1: Бул ошол ошол мен кичинекей бир эме бар да мындай. Ошолорду наоборот ошол айыл өкмөттү, акимият ишке киргизип, чет мамлекеттер менен договор түзө турган болуп калса, анда наоборот ошолорду налогту төгөт эле. Мисалы мен дагы экинчи мебелден башка туризм менен болот. Мен айтып атам өткөндө.
0: Төгөт элеңиз.
1: Ошону
0: сизге шарт түзбөсө.
1: Мага шарт түзбөй турган болуп калса, ошол эле торговый промышленный палатанын өзүнүн структуралары Арабиядан болобу, Европадан болобу, Россиядан болобу, ошол жерден туризм жаатындагы тараптардан, мисалы үчүн ар бир торговый промышленный палата туризм жагындагылардан договор түзсө, бизде момча мисалы үчүн чоң кеминде мындай баардыгы бирикип келатканда бир 500 кишилик кочевой дом деп коелу. Көлдө мисалы үчүн деген 5000 деп коелу.
0: Отуруңуз эми, мындайлачы. Биз туризмге аттап кеттик. Жанагы жерден жүрүп отурупчу. Могу жер боюнча маселени күтүп коелучу. Мен бир эки суроом суралбай калды. Жана биз сиз айтпадыңызбы, себебротту сактоого аракет кылып атабыз депчи. Бирок андан алган түшүм мошинтүүсүн актабай атат депчи. Жер тин сапаты бусундуу бусулган жок бу. Кыртыш турабы турган жок бу. Жер темиркеш маселеси кандай? Эмне менен азыктандырып атасыз?
1: Бул мындай да?
0: Калаларды эмне менен азыктандырып
1: атасыз? Бул дыйкандар көбүнчөсү мындай бир караңгы мамиле менен да кылса да болот. Анан болбой эле мисалы үчүн бир жылы картошка айдай бересе турган болсо, көлдө да ошондой картошкалар. Ал кечке эле картошка айдай берет дагы аяктан калория түгөнүп калып атат. Эгер торговый промышленный палата туурада иштей турган болуп калса, ошол жерде мисалы үчүн көлдү бир 5 жыл 6 жыл мораторий кылыш керек ошол жерде картошка айдабай тургандай кылып. Башка жерден картошка айдаш керек. Мисалы ошол эле биз Түркияга делегация болгондо түрк туугандар айтып калышты. Бизге фасоль бергиле деп калышты. Анан фасольдун Таласта 3 түрү бар экен. 3 түрүн тең бизде ылайыктуу лаборатория жакшы болбой койду. Түркиядын өзүнүн лабораториясына 3 фасоль тең жибердик. Жиберсек, 3өөнүн тең калориясы жетишсиз, начар эме экен да. Анан айтышты. Биз ошол убакта 80 сомдон алып чыккан. Тиги Таластан сатып чыккан. Мен ошол убакта себез тоймаса эле бир 50-60 сомдон болуп кетип калган да. Пайдасыз эч кандай жок. Түркиядан канчадан аласыңар десек, 270 сомдон алабыз деп айтышты. 3 эсе айырма бар болуп атат да. Анан айтып атышат. Эгер дейт, ошону тууралап биз фасольду тууралап алып келип бересиңер дейт, биз 270 сомдон алып алабыз дейт дейт. Анан биз ошону анализдеп айтып көрсөк, бул чүй өрөнүндө булку ылдыйкы кайыңдыдан өйдөкү кеминге чейин Ала тоонун этегинде фасоль да жасалып аткан. Ошол убакта ошол загад жанагындай бир логистический центр лабораториясы менен тууралап өкмөт торговый промышленный палата тууралап иш коюп бере турган болуп калса, анда ошол жерден жакшы фасоль боло турган болсо, жанагы түрк туугандардын жетишерлик фасоль берет бермекпиз.
0: Таластыкы
1: Таласка
0: Таласка
1: сапат болбой калды.
0: Калория.
1: Анан биз дагы бир өзүбүздүн кишилер менен сүйлөшүп, анда макул дейт. Таласка фасольду алып кетели. Анын ордуна кандай кылыш керек? Анын ордуна бизде мисалы үчүн Прибалтикадан келген бир жакшы бир жанагы айтып атпадымбы? Комбайн менен чапкан карагат.
0: Малина.
1: Башка өсүмдүктөрдү да тууралап торговый промышленный палата ошол жерден давай момундай мен ушул килограммын 200 сомдон сатып алайын килограммын. Ошол жерде сок заводдорун куралы. Ошол жерде сүт заводдорун куралы. Жана сиз айткандай ошол чипсы, картошкалардын ошол жерде эмне чыкса ошол жерден куруп, даярдап, анан даяр продукцияны чет өлкөгө өткөзүү. Анан ошондой эле ар бир несени тууралап өткөз тууралап алса, анда биздин экономикабыздын бир өзгөчөлүк көтөрүлө турган бир мүмкүнчүлүгү бар, кудай берсе. Анда Бир сизге бир дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Бизде жанагы айтып өтпөдүкпү, мен бир нерсени айтып баратып токтоп калдым. Сыртка мисалы үчүн көп жаштарыбыз кетип калып атат. Эми кээ бирөөлөр үйлөнүп алып кеткендер болуп атат. Өткөндө ушул жерден суроо бир эжекебиз суроо берип калды. Ушинтип келип алып апасынын үйүн талашып атат депчи. Ошол мен мындан бир 10 жыл мурда дагы бир ушул кишилер менен сүйлөшүп айттым эле да. Кийин ушул чет өлкөгө кеткендердин бир проблемасы болот. Себеп эмне себептен дейт? Себеп дегенде эки баласы бар, же үч баласы бар. Ал кошунасына чыдап кетет. Кошунасы кандай багат бир кудай билет. Чоң атасы багат, ага баш ийбейт. Анан ал тарбия көрбөйт. Анан кийин анан келип тарбия көрбөгөндө эме атасын сабайт, энесин сабайт, ичкилик болот. Бул патриотический сезимден дагы бул чоң көйгөй маселе туулат.
0: Да, туура айтып атасыз. Эми Лугантаевич, биз абдан жакшы маселелерди сүйлөштүк, убакытты бөлүштүрүп берсек, сизге караштуу азыр 11 эле мүнөт убактыңыз калды. Туризм деген чоң тармак бар. Эмне үчүн муну сүйлөп атам? Сиз Алабуш деген этнокомплекстин жетекчисисиз. Ушул маселени дагы бир жолу баса белгилеп айтып коюңуз. Эмне үчүн ушул этнокомплексти ачтыңыз? Анан туризмди кантебиз? Силерде толук шарт бар экен. Керемет жайлоо, көп көк асман, бүнкү аккан суу, айылда болгон жаратылыштын жакшы жактары бар экен да, карагай чер. Ушуну пайдаланбайсыздарбы?
1: Жанагы жакшы сөз.
0: Этнокомплексти эмне максатта ачтыңыз эле?
1: Этнокомплекс мен буга чейин дагы жакшы ишкерлер болуп келдим. Ушул биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүп. Ошол биздин улуу Шабдан атабыз, Жантай хан атабыз биздин ошол жерге даже айдоо кылган эмес экен, коргогон экен. Биздин ушул чоң кеминин жерибиз абдан кооз жер. Ошол жерде биздин каада салтыбыз, кыргыздын каада салтын көрсөтүп, ушул жерден чет өлкөгө биздин кыргыздык мамлекетибизди таанытып, ошон бул бирчи эсеби. Экинчи эсеби ошол жерден Бишкектен дагы көп жаштарыбыз эс алып барып келип атат. Ошол жерден мен биз боз үйдү тиккенди үйрөтүп атабыз. Самоорду кандай отту кантип жагышты үйрөтүп атабыз. Атты кантип токушту үйрөтүп атабыз. Бул баягы кебеле акча табыштан эмес, бул кийинки уңгу кыргыздын келечегин дагы бир тууралап көз караш менен караш керек да.
0: Убакыт аз болуп калды. Туризм деги кандай кылабыз дагы? Сиз ылыжа боюнча да сунушуңуз бар эле.
1: Жанагы туризм деп айтып атабыз, жанагы айтып атпадыкпы? Ошол жана торговый промышленный палата эгер тууралап иштеп бере турган болсо, чет өлкөлөр менен өзүнүн ар бир тармактары менен договор түзүп, Кыргызстан боюнча договор түзүп бере турган болуп калса, айтып атышпайбы азыр? Туризмде мачашын 3 миллион келе турган болду, же 10 миллион боло турган болду. Ал конечно жанагы Россиядан кетип калган орустар, кыргыздар, биздин өзүн иммигранттарыбыз келип чыккандарды дагы туристтер эсептеп атат. Жок, андай болбойт. Бизге сырттан туризмдерди биз торговый промышленный палата организовать этип тууралап бериш керек. Ошондо биздин туризмибиз өнүгүп берет. Биздин өкмөттүн поддержкасы дагы бизге аябай чоң биз муктажбыз.
0: Силердин толорго лыжалык база уюштурса болобу?
1: Биздин лыжабыз ошол чоң кеминде ошол Алагушта абдан жакшы жер. Ал жерде жайында жаан абдан катуу жаайт, дайыма жаап турат. Кар дагы бизде айылда өзүбүздүн Каралдоо деген айылдабыз. Ал жерде 10 см кар жааса, Алагушта 30-40 см кар жаайт. Абдан бир өзгөчөлүк лыжный базага боло турган жер.
0: Тоонун түбүндө.
1: Тоонун түбү, кооздугу дагы, элде дагы суктанып турган жер.
0: Сизге 1,5 мүнөт эркин микрофон берейин. Мүмкүн оюңузда дагы бир нерсе калды, мүмкүн кайрылуу бардыр жогору жака. Камераны карап сүйлөңүз, элди карап.
1: Мисалы,
0: элге кайрылсаңыз
1: болот. Мынакей былтыр мурдагы жылы көп ишкерлерди текшерилди. Мисалы, макул өкмөттө иштеп, жанагы жеп алып алар камалган моменттер болуп атат. Бирок ошол эле моментте өзүнүн мээнет менен тапкандар дагы камалга маанеттер болду. Мисалы үчүн айтсак, жанагы ККМ деп айтсак болот да. А, эгер ушул торговый промышленный палата, а, бул ишкерлердин айыл чарбасынын бул атасы апасы болуш керек да. Бул да бир бул баскан тобок сыяктуу.
0: Коргош керек.
1: Коргош керек, корголош керек.
0: Мыйзамдуу
1: жол ачып бериш керек. Ошолорду текшерип, мыйзамсыз текшерип аткан болсо, ошол биринчи чет текшерип келе турган структура торговый промышленный палатага кайрылыш керек. Бул кандайча байыдыра? Кантип байыдыра? Кандай болгондо текшере алабыз. Анан эгер торговый промышленный палата эгер уруксатын бере турган болуп калса, анда текшерилсе болот деп айтсак болот да.
0: Сунушуңузчу да?
1: Сунушум дагы бар негизи.
0: Бизде айтпайсызбы дагы? Батыра.
1: Торговый промышленный палатада кичине оюмду жоготуп алдым окшойт. Бул негизгиси өкмөт менен чогуу биргелешип иштеш керек да. Биргелешип иштесек функцияларды иштеш керек, кошуш керек.
0: Рахмат эми. Баары ишти ким билет? Ишти колу менен жасап, айылдын проблемасын көзү менен көрүп, ошол жерде дем алып, ошол жерде үйүнүп өскөн бала сизге тең киши билет. Ошондуктан сиздин бүгүн айткан баары сунуштарыңыз үчүн рахмат. Мына уректил биздин эфирди көргөндөр ойлонуш керек. Эфирди көрбөгөндөр биздин сайтка кириш керек. Биз тиешелүү органдарга сайткан айыл чарба министрлигине, ошол эле соода өнөрсай палатасына, ошол эле өкмөттүк сайттарга ушул уктурун жайлаштырган аракет. Я.
2: Бизде кыска
1: айтканда, ишкерлерге ошол тергөө чере торговый промышленный палатанын системасы менен алып коюш керек да.
0: Рахмат. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, Чүйө областынын Кемин районундагы Алабыш этно комплексинин жетекчиси Ишкер Токумбаев Нурлан Кантаевич менен жолуктуңуздар. Саламатта болуңуздар.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Бишкекте саат 15.
4: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Coma. They were
1: going to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан Америка менен Ирандын ортосундагы тынчтык келишимин кууттады. Президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, Бишкек сүйлөшүүлөргө салым кошкон тараптарга, анын ичинде Пакистанга ыраазычылык билдирет. Кыргызстан талаштарды саясий жана дипломатиялык жол менен чечүүнү колдой турганын белгилеп, келишим аймактагы туруктуу тынчтыкка өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Белгилей кетсек, АКШ менен Иран согуштук аракеттерди токтотуу боюнча меморандумга кол койду. Документ электрондук түрдө толтурулуп күчүнө кирди. Документте эки өлкөнүн суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн өз ара урматтоо жана бири-биринин ички ишине кийлигишпөө принциби бекитилген. Тигүү тармагын колдоого 4 миллиард сомго жакын насыя берилди. Улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаевдин айтымында каражаттар А банк жана Элдик банк аркылуу бөлүнүп, бул багытта 6000 арыз кабыл алынган. Мамлекет насыяларды субсидиялоого 300 миллион сом каражат караган. Учурда тигүү тармагынын өкүлдөрүнө жалпысынан 4 миллиард сомго жакын каржылык колдоо көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Улуттук банктын 2025 жылдагы иши жөнүндө отчет угулду. Парламент билдиргендей, жыйында баяндама жасаган банк төрагасы өлкөнүн былтыркы жылдагы акча кредит саясатынын негизги көрсөткүчтөрүнө токтолду. Талкуу маалында эл өкүлдөрү тарабынан сунуш пикирлер айтылды. Жыйынтыгында Улуттук банктын 2025 жылдагы иши жөнүндө Улуттук банк төрагасынын отчету жактырылды. Бишкекте 57 жаранга 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилди. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, төлөмдөр негизинен Асаго жана Каско экстра полиси боюнча жүргүзүлдү. Жыл башынан бери Бишкекте камсыздандыруу төгүмдөрү катары 88 миллион сомдон ашык каражат берилген. Уюм жарандарды автоунаа ээлерин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин алууга чакырып, анын жол кырсыгынан келтирилген чыгымды жабууга жардам берерин билдирди. Бишкекте жол кырсыктарынын саны азайды. Шаардык кайгылуу милициясынын маалыматына ылайык, ушул жылдын 5 айында 15 күндө борбор шаарда 740 жол кырсыгы катталган. Былтыр ушул эле мезгилде бул көрсөткүч 1800 ашкан. Жарандар, жаракат алгандардын саны 2200 кечейин кыскарса, көз жумгандардын саны 39 өскөн. Адистер муну жол кыймылына көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана түшүндүрүү ишинин активдүү жүрүшү менен байланыштырууда. Ички иштер министрлиги ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Министрлик жай мезгилинде ачык терезеден улам балдардын бийиктиктен кулап кетүү коркунучу көбөйөрүн эскертти. Министрлик жаш балдарды ачык терезеси бар бөлмөдө кароосуз калтырбоого, терезеге атайын коопсуздук бекиткичин орнотууга жана балдарга коопсуздук эрежелерин түшүндүрүп турууга чакырды. Кезинде жетүү кыйын болгон Исколдун каркыра жайлоосу азыр миңдеген конокту тосуп алган. Көркөмү көпчүлүктү суктандырган керемет өрөөнгө айланды. Табияттын кереметин интернеттен көрүп билип, ого бетер бир көрүп кетүүгө ашыккан туристтердин агымы көбөйүп, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Гүлнура Асманбекова теманы улантат.
3: Дорога идеальная, но самый главный плюс ехать через Кигени — это, конечно же, природа.
4: Четелдиктери суктанып бүтпөй жаткан бул жер түптүн айтылуу каркыра жайлоосу. Азыркы тапта жайлоо көрүккө келип, анын кооздугу ого бетер саякатчылардын көз жоосун алууда. Чаккан электр унаа менен көк майсаң кең тала каркыраны кыдырып жүргөн Батма Садыбекова Алматыдан келген эс алуучулардын бири. Ал Алматы кеген түп каттама ачылгандан тартып жол мурдагыдан дагы жакын болуп калганына кубанганын айтат.
5: Былтыр осы каркыра жайлоосунда малшылар менен Садыр Нургожаевич кездесу болган. Сонда Садыр Нургожаевичтен сурап едик, хотя бы түп кеген деген маршрут жиберсин деп. Сонда на уровне правительства чечебиз деп, бир айдын ичинде Каракол кеген Алматы деген автобусту жүргүздү. Сону көп-көп рахмет айтам. Қазақ елі, қырғыз елі бәрі рахмет айтып жатыр. Сол мәселенің шешілгеніне. Біз қыс бойы жүрдік осы жолменен, жол керемет. Қырғызстан жолы керемет. Чолпан атаға дейін бардық.
4: Жолың олсо, иш оңолот деген сөз мына ушул Каркыра аймагына жарашып турат. Кезинде эн жаткан жайлоо бүгүн саякатчыларга толду. Жергилтүүлөр дагы конок үйлөрүн камдап, кыргыздын меймандостугун көрсөтүүдө. Алардын катарында Чаркутук жайлоосунун тургуну Эрик Абасканов дагы бар.
6: Биздин урматтуу президентибизге да ыраазычылык билдирем. Каркыраны гүлдөтүп ушу туристтик шаарга айландырды деп эсептесек болот. Мурун 3 эле үй болсо, азыр санап жетишти эле кыйын болуп баратат, көбөйдү аябай эле, көрүүңүздө көрүп атасыздар.
4: Германиядан келген эс алуучу Тим Паприцкий буларга токтолду.
7: From Germany by plane.
8: Германиядан досум экөөбүз атайылып мотоцикл менен келдик. Каркыра жайлоосунун кооздугун интернеттен көрүп кызыкканбыз. Бирок көз менен көргөндө алда канча керемет экенине күбө болдук. Алгач бир нече күнгө гана пландасак да, бир түнөгөндөн кийин эле сапарыбызды узартып, 2 жума ушул жайлоодо эс алдык. Табияттын ажайып сулуулугу дагы деле бизди суктандырып бүтпөйт. Эми сапарыбыз Бишкек шаарына уланат. Андан соң Кыргызстандын башка аймактарында көрүүнү пландап жатабыз.
4: Ал эми Садык Жолдубаев Баткенден Каркырага 5-чи жол келип жатканын айтат. Себеби бир көргөн киши бул жерге кайра кайтып келүүдөн тажабайт дейт. Табият тартуулаган бейиш сымал бул керемет жерди мурас кылып сактоо ар бир кыргызстандыктын парзы экенин белгилейт.
9: Мындай жерлер мен редко көрөм да, жок, мен Дальневостокко чейин бардым. Токой, тайга жок, бирок бул керемет жер, керемет. Ушунчалык сонун жерлер, суусун караң, булактарын караң, карагайларды караң. Пети жатып, аркалар, текелер жүрөт, уулалар жүрөт. Ушуну биз сактап калышка баарыбыз кыргыз эли аракет кылышыбыз керек.
4: Жаңыланган жол, ыңгайлуу каттамдар жана заманбап шарттар бул аймакка келгендердин санын жыл сайын көбөйтүүдө. Ал эми эс алуучулар Каркыранын кайталангыз табиятына, тунук булактарына жана таза абасына суктанып бүтпөйт. Табият менен өнүгүнү айкалыштырган Каркыра жайлоосу бүгүн ички жана тышкы туристтердин чордонуна айланды. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
2: Жаңылыктарды улантабыз. 1-чи айым Айгүл Жапарова жана Албаниянын 1-чи айымы Арманда Бегайга Чолпон Ата шаарындагы Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда этномаданий программа тартууланды. Иш-чаранын алкагында конокторго кыргыз элинин бай маданий мурасы, улуттук каада салт жана искусствосу көрсөтүлдү. Андан соң жогорку даражалуу меймандар үчүн Рухордо маданий борборунда экскурсия уюштурулду. Иш-чара Албания президенти Байрам Бегайдын Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында өттү. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. 17 июнда 83 жаш курагында белгилүү ырчы педагог Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Улук Мырза Полотов узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Улук Мырза Полотов 1943 жылы Жалал Абад областынын Аксы районунда төрөлгөн. Ал өмүрүн кыргыз музыка өнөрүнө арнап, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисти, кийинчерээк Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын профессору болуп эмгектенген. Чыл чөйрөдө улу устат атка конгон Полотов кыргыз эстрадасы менен академиялык вокал өнөрүнүн жүздөгөн өкүлдөрүн тарбиялап, өзүнүн автордук вокалдык мектебин негиздеген. Анын аткаруусундагы жүздөн ашуун чыгарма улуттук телерадио берүү корпорациясынын алтын казына фондунда сакталууда. Эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы жана 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 85 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, Кытай юань 12 сом 94 тыйын, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет өлкөдө туруксуз авария 22 июнга чейин болорун эскертүүдө 19 июнда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 20 күндүз 33 градус, Таласта түнкүсүн 17 күндүз 29 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 21 күндүз 35 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 16 күндүз 27, Нарында түнкүсүн 13 күндүз 26 градус жылуу болот. 19 июнда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтөт, түнкүсүн 18 күндүз 31 градуска чейин ысыйт.

0: биз азыркы жол кырсыктары болгон жерде мына бүгүнкү болуп аткан конференция кантип азайтабыз деп атабыз өлүмдүн жанагы жарадар болгон кишини. Эгерде биз ушул 30 жылдардан бери эле ошол программаны өтпөй эле жөн эле баягы ооз эки өтүп келгенбиз дагы практически эчтеке кылбай атпайбызбы? Себеби ошол автошколдордогу мугалимдер өзүлөрү повышенный квалификация өткөн эмес, ал эски боюнча эле жүрөт. Баягы илгерки жгут нашатырный спирт ошол менен эле жүрөт. Антпейлик десек мына факт. Жол кырсыгы болгон жерди карасаңыз эч ким эч кимге жардам бербейт. Кишинин үстүнөн секирип жүрөт, сүрөткө тартып жүрөт, деп деп жүрөт. Ал качан гана мына карасаңыз эми качан көз өтүп кеткенден кийин болобу? Мына орус мамлекети статистика жүргүзгөн. Туура эмес жол кырсыгы болгон жерде туура эмес жардам берүүнүн негизинде 75% адам каза болуп анан жарадар болуп калат. Ал жарадардын ичинде буда статистика кирет 40% инвалид болуп калат. Же күйөөгө тие албайт, же аял албайт, же атасы инвалид болот. Бул кандай деген эме? Өзүбүздүн колубуз менен эми бизге келип башка жактан келип эч ким жардам бербейт да. Эми үчүн биз окуубуз келбейт. Качан биз ушул жол кырсыгынан жабыркагандарга баягы эмелерин ылдый түшүрөбүз, проценттерин азайтабыз. Өлүмдү дагы жарадарды дагы качан гана окуганда, качан гана өзүбүздүн практикалык өзүбүздүн навыкабыз болгондо туура. Мына дагы деле статистика болот. Эгерде туруп турган бир эмени коет, столбаны коебу, же болбосо туруп турган бетонду коебу, же болбосо лобовой столбтын ойно болобу, алдында отурган кишилердин экөөнүн тең мойну сынат. Биз элибизге кыргыз элибизге ушунчалык боорукерчиликти берген экен, эшикти ачып туруп эле сууруп чыгабыз. Ал мойну сынган киши жүлүн болду, өлдү да. Анын айырмасы кайсы? Анан кийин кишил тургу менен билбегенден кийин ошол эменин баарын тең жетишиш керек да. Билбейсиңби? Тийбе. Анын өзүнүн ыкмасы менен акырын чыгарып жашап кетет эле ал киши. Биринчи эле 5-10 мүнөттө эле андан кийин ал жардам бергенин бир тыйын турбай калат аякта. Мисалы Ысык Көл областын полностью кыдырдык автовокзал канчалык деңгээлде бере аласың? Нарындыкын, Баткендикин баарын кыдырып сурадык. Кандай болот? Мына киши жатат, эпилепсия болуп жатат, жүрөгү токтоп баратат, буту кол сынып. Жок, жок, жок. Ошол жанагы 30 жылдардан берки автошколдордун берген результат сабагы. Булар баягы ооз эки гана билетке жооп бере турган деткенде такыр болбой калган. Мына өзүңүз билесиз. Жол кырсыгы болгон жерде обязательно кыйкырык, өкүрүк, провокация деген бар. Адамдын нерви ал ошонун баарын чыдаш керек да. Кайсы жерге алып барып коюш керек, кандай коюш керек? 18 саат өтөт экен. 18 саат бул айдоочулук күбөлүктөрдө ошол окуйт атай. Кана результат жок. Ошонун кесепети болуп атат. Биз мен жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынын улук тескүүчү Байзак Музатай Розахунович. Күчтүү тартип болбосо болбойт. Элден суранып эле келе атабыз, суранып эле келе атабыз. Мына 24 жылдан бери эл айланайын, эл мойгон, айланайын, эл кара кыла, жоопкерчиликти кана көтөрүлгөнү кырылып эле келе атабыз. Президентибиз айтканда кырылып эле келе атабыз. Айдап кетип баратат. Мына эмне деген эме? Мыйзам чыгарып койду. Жаңы мыйзам бошо улам улам кайталап киргизип атып туура кылды. Азыр эми кээ бир жерлер бар, кичине кичине кошо турган жерлер бар. Именно соо кетип баратып праваң жок боло турган болсо аны да 100 000 сом сурш керек. Ким машинесин берди ага 200 000 сом сурш керек. Токтойт сурасы.
1: Саламатсыздарбы? Менин атым Атай. Мен улуттук Кызыл Ай коомунун биринчи жардам боюнча машыктыруучусу болом, тренери. Кандай бир кырсык же жол кырсыгы болгондо кандай жардам көрсөтүшүбүз керек? Бул биринчиден эч качан паника калдырбашыбыз керек. Эгерде биз ошондой бир кырсыктын көбөсү болсок, албетте биз биринчи биздин кадамыбыз бул тиешелүү кызматтарга чалуу, аларды чакыруу, аларга туура маалыматты берүү, кыскасы анан маалыматты дагы мындай кыска так жана канча адам ушул кырсыкта канча адам жарадар болду ошону биз туура маалымат жеткиришибиз керек. Анан өзүбүз дагы билип адамды ал жактагы ошол жарадар адамды өзүбүз алып чыгып же өзүбүздүн бир ушундай жардам көрсөтө баштасак ал да туура эмес. Эгерде биз билбесек жардам көрсөткөндө ошо кыпчылып же ошондой чыга албай атса биз ал адамдын жанында туруп эле ошону байкап карап турушубуз керек. Неме тиешелүү кызматтар келги чейин. Анткени биз ага жардам беребиз деп биз артык кылып тыртык деген барго ошо ошондой кылышыбыз мүмкүн.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хат 4, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.tret.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 18-и, күнгө бейшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Овода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Көкан Болат.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Испаниянын конституциялык сотунун төрагы орун басары Уртасты кабыл алды. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Испаниянын конституциялык сотунун төрагы орун басары Инманкулада Монталбан Уртасты кабыл алды. Президенттик сарайда өткөн жолугушууга Түркиянын конституциялык сотунун төрагасы Кадир Өзкая да катышты. Түркия Республикасынын конституциялык сотунун төрагасы Өзкая Испаниянын конституциялык сотунун делегациясын Түркияга болгон жумушчу сапары учурунда кабыл алып, эки өлкөнүн жогорку сотторунун ортосунда кызматташуу келишимине кол коюлду. Бул сапар 2026 жылдын февраль айында Мадридде жүргүзүлгөн байланыштардын уландысы. Конституциялык сот адилеттигине байланыштуу тажрыйба, мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен иштин багыттары менен бөлүшүүгө багытталган. Талкуулардын жүрүшүндө акыркы жылдары эки өлкөнүн конституциялык сотторунун ортосундагы мамилелер чыңдалганы баса белгиленди. Жеке арыз берүү системасы, конституциялык даттануу механизми жана Европа сотунун юриспруденциясынын улуттук укук системаларындагы ролу сыяктуу маселелер баса белгиленди. Эки тарап тең негизги укуктарды жана эркиндиктерди коргоо мыйзам үстүндөгү жана конституциялык сот адилеттигинде адамдын кадыр баркын коргоо сыяктуу жалпы баалуулуктардын маанисин белгилешти жана кызматташууну айрыкча санариптик трансформация, жасалма интеллект жана жеке маалыматтарды коргоо сыяктуу учурдагы тармактарда андан ары өнүктүрүү керектигин билдиришти. Сапар учурунда кол коюлган кызматташтык келишими эки соттун ортосундагы мамилелерди жаңы этапка көтөрүп, маалымат жана тажрыйба алмашууну күчөтөөрү айтылды. Эки тарап тең бул келишим демократиялык конституциялык түзүлүштү чыңдоого салым кошоорун жана өз ара сапарлар аркылуу достук мамилелерди андан ары тереңдете турганын билдиришти. Программа техникалык сессиялар жана жогорку деңгээлдеги жолугушуулар менен аяктап, эки өлкөнүн ортосундагы сот диалогун институционалдык деңгээлде андан ары чыңдоого жол ачты. Президент Эрдоган ошондой эле элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Президенттік комплексте өткен қаул алуда Европа біримдігінің делегацияларының елшісі Айво Орав, Корея Республикасының елшісі Сук Чонг Бу, Кувейт елшісі Мухаммед Марзук Салман Алшабо, Малайзияның елшісі Адлан Мохт Шафих жана Монголияның елшісі Очир Лгах Васурин президент Эрдоганга ишеним грамоталарын тапшырышты. Элчилик кызматкерлерин жана үй-бүлө мүчөлөрүн тааныштырган элчилер Эрдоган менен эстеликке сүрөткө түшүштү. Андан кийин президент Эрдоган элчилер менен жекеме-жеке жолугушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Казанда Владимир Путин менен жолугушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Орусияга расмий сапарынын алкагында президент Владимир Путин тарабынан кабыл алынды. Түрк дипломатиялык кулактарынан алынган маалыматка караганда, Путин Фиданды Орусиянын Казан шаарында кабыл алды. Жыйынга Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен президенттин кеңешчиси Юрий Ушаков да катышты. Кремль жыйындын ачылыш сөзүнүн корутундусун жарыялады. Анда Путин Москва менен Анкаранын ортосундагы тынымсыз өнүгүп жаткан мамилелерди баса белгилеп, буга абдан канааттанганын билдирди. Путин өлкөлөрдүн ортосундагы байланыштар чындап достук мамилеге айланганын жана күндөн күнгө жаңы мазмундар менен кеңейип жатканын айтты. Кремль Эрдогандын ролун жогору баалады. Бул абалдын көбүнчө Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган тарабынан кабыл алынган мамиледен улам болгонун баса белгилеген Путин Фидандан Эрдоганга жакшы каалоо тилектерин жана аны Орусияда көрүүдөн ар дайым кубанычта болоорун айтуусун өтүндү. Владимир Путин бүгүнкү иш-чаранын алкагында сиздер менен жолугуп, өлкөлөрүбүз үчүн маанилүү болгон актуалдуу маселелерди талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатканыма кубанычтамын, деди. Тышкы иштер министри Фиданда Путинге президент Режеп Тайип Эрдогандын саламын айтып, аймагыбызда жана дүйнөдө андан маанилүү окуялар болуп жатат. Белгилүү көйгөйлөр боюнча сиздердин пикириңиздер маанилүү. Талкуулана турчу көптөгөн маселелерибиз бар. Эки күндөн бери андан тыгыз жолугушууларды көрүп жатабыз. Көптөгөн темаларда кеңири пикир алмаштык, деди. Могадишодогу Сомали аскердик мектебинде түрк тили фестивалы өттү. Шаршемби күнү Могадишодогу түрк элчилиги Сомалинин борбору Могадишодогу аскердик мектеп түрк тилин жана маданиятын жайылтууга жана Түркия менен Сомалинин ортосундагы байланыштарды чыңдоого багытталган түрк тили фестивалын уюштурганын жарыялады. Иш-чара Сомалинин түрк кызмат командирлигинин карамагында иштеген Сомали аскердик мектебинин командирлигинде өткөрүлүп, ага Түркия элчилигинин кызматкерлери жана жогорку даражалуу аскер кызматкерлери катышты. Дүйнө жаңылыктары. Трамп менен Пезешкиян келишимге кол койгондон кийин АКШ менен Ирандын ортосундагы өз ара түшүнүшүү меморандуму расмий түрдө аяктады. АКШнын президенти Дональд Трамп согушту токтотууга багытталган Иран менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койгонун билдирди. Трамптын айтымында келишимге Версалда кол коюлган. Анткени Иран эки өлкөнүн президенттеринин кол коюусунан кийин 14 пункттан турган келишим расмий түрдө бекитилгенин жарыялаган. Иран маалымат каражаттарынын маалыматына ылайык, Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Багаи Исламабаддагы өз ара түшүнүшүү меморандуму Тегеран менен Вашингтон кол койгондон кийин толук расмий болуп калганын билдирди. АКШ тарабынан жарыяланган келишимдин текстине ылайык, Иран уран запастарын азайтууга макул болду. АКШ администрациясынын жогорку даражалуу кызматкерлери Иран АКШ менен түзүлгөн убактылуу келишимдин алкагында байытылган уран запастарын суюлтууга макул болгонун билдиришти. Расмий адамдардын айтымында келишим ошондой эле Ормуз кысыгын кайра ачып, Ирандын мунайын сатууга мүмкүндүк берет жана Иранды 300 миллиард долларлык кайра куруу фондусунун пландарына жол ачат. Убактылуу келишимден кийин акыркы келишим боюнча 60 күндүк сүйлөшүүлөр болот. Президент Дональд Трамп сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болсо, аскердик аракеттер кайра башталышы мүмкүн деп эскертти. Хамас жана ортомчулар Газадагы ок атышууну токтотуунун экинчи этабы боюнча кеңири макулдашууга жетишти. Хамас ортомчулар жана тынчтык комитетинин өкүлдөрү менен Газадагы ок атышууну токтотуу планынын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча кеңири макулдашууга жетишкенин жарыялады. Хамастын өкүлү Хазем Касемдин айтымында сүйлөшүүлөрдө Газадагы улуттук башкаруу комитети, эл аралык күчтөрдүн аймакка кириши жана палестиналык курал жарак маселеси каралды. Касем сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кеңири макулдашууга жетишилгени жана ал ок атышууну токтотуу процессинин экинчи этабына өтүүгө жардам берет деп үмүттөнөрүн билдирди. Зеленский Трамп менен тынчтык келишимин талкуулап жатканда Орусия Киевке кол салды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Орусия Киевке ракеталарын атканын жана Украинанын башка бөлүктөрүнө учкучсуз учуучу аппараттар менен соккуруп, өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө абадан соккуруу коркунучу жаралганын билдирди. Түндүк чыгыштагы Сумы шаарынын бийлик өкүлдөрү учкучсуз учуучу аппараттын соккусунан бир адам каза болгонун билдирсе, Киевтин бийлик өкүлдөрү Борбор калага багытталган баллистикалык ракеталардан улам тургундарды башкалкалоочу жай издөөгө чакырды. Чабуулдар Украинанын президенти Владимир Зеленский, АКШнын президенти Дональд Трамп, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана башка лидерлер менен согушту токтотуу аракеттери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн жарыялагандан бир нече саат өткөндөн кийин болду. Спорт жаңылыктары. Түркиянын улуттук курама командасы Парагвай менен экинчи тайпалык беттешинин алдында Калифорниянын Сан-Хосе шаарына барып, биринчи машыгуусун өткөрдү. Башкы машыктыруучу Винченсо Монтелланын жетекчилик астында Сан-Хосе паркта өткөн машыгуунун алгачкы 15 мүнөтү басма сөзгө ачык болду. Машыгууга бүтүндөй курам катышты. Чуркоо көнүгүүлөрүнөн башталып, станциялык машыгуулар менен улантылган машыгуунун басма сөзүгө жабык бөлүгү болсо, Парагвай менен беттешке тактикалык даярдыкка багытталды. Түркия жума күнү саат 12:45 Сан-Хосе паркта Парагвай беттешинин алдындагы акыркы машыгуусун өткөрөт. Түркия ошондой эле 25-июнда турнирдин кожоюндарынын бири АКШ менен беттешет. Түркия 2026 жылдагы FIFA дүйнөлүк чемпионатынын экинчи оюнунда 20 июнда Парагвай менен беттешет. Беттеш ишембе күнү саат 3:00 Түркия вактысы боюнча саат 6:00 ойнолот. Жекшембе күнү болсо Австралия 2026 жылкы FIFA'нын дүйнөлүк кубогунун D тайпасындагы беттешинде системалуу коргонуу жана каршы чабуул стратегиясын мыкты колдонуп Түркияны 2:0 эсебинде утуп алган. АКШ, Мексика жана Канада биргелешип өткөргөн 2026 жылкы FIFA'нын дүйнөлүк кубогу 11 июнда башталган жана 19 июлга чейин 48 өлкөнүн катышуусунда уланат. Футболдук толкундануу, салттуу гастрономиялык рахаттар, концерттер жана санариптик тажрыйба аймактары Лос-Анджелеске Turkish Vibe Zone, мындайча айтканда түрк маанайы зонасы менен келет. Дүйнө жүзү кунт коюп байкап турган FIFA'нын дүйнөлүк кубогу быйыл футбол менен гана эмес, ошондой эле маданий жактан да чоң демилгеси менен жаңылыктардын баш макалаларына чыгууга даярданууда. АКШнын Лос-Анджелес шаарындагы атактуу Gloria Molina Grand Park Түркиянын эбегейсиз чоң иш-чара өткөрүүчү аянтына кожоюнду кылат. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгынын колдоосу менен 18-26 июнь аралыгында 3050 чарчы метр аянтта Түркия бул жерде түрк маанайы зонасы түзүлөт. 18 июнь бейшемби күнү толук кандуу иштей баштаган бул эбегейсиз чоң аймак футбол күйөрмандарын да Лос-Анджелес тургундарын да тосуп алат. Түрк маанайы зонасы Түркиянын улуттук курама командасынын дүйнөлүк кубоктогу оюндарын көрө турган борбордук борбор болот. Бул аймакта орнотула турган негизги сахна жана ири LED экрандан улам турнирдин толкундануусу түз эфирдеги көрсөтүүлөр менен Лос-Анджелестин жүрөгүнө көз ирмем сайын жеткирилет. иш-чара аймагы жөн гана беттеш көрүү жай эмес, эл аралык медиа борбору катары иштелип чыккан. Аймакта түзүлө турган VIP жана медиа борбору дүйнөлүк жана жергиликтүү медианы бириктирип, интервьюларды жана атайын берүүлөрдү өткөрөт. Заманбап контент студиясы ошондой эле ар кандай тартуу мүмкүнчүлүктөрүн сунуштайт. Түрк маанайы зонасы конокторго жөн гана беттеш көрүү жайынан тышкары толук түрк тажрыйбасын берүү үчүн ар кандай контентти сунуштайт. Гастрономия аймагында дүйнөгө белгилүү культтук даамдар жана түрк ашканасынын салттуу таттуулары америкалык гурмандарга жана эл аралык конокторго сунушталат. Бренд тажрыйбасы аймактарында демирчи брендтер атайын иштелип чыккан стендтер интерактивдүү иш-чаралар аркылуу өздөрүн дүйнөлүк деңгээлде көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Турнир бою шыктануу менен концерттер, жандуу артисттердин аткаруулары жана атайын шоулар Лос-Анжелестин көчөлөрүнө түрк колоритин алып келет. Андан тышкары бул ири иш-чарадан унутулгус эскерүүлөрдү жараткысы келген коноктор аймакта жайгашкан фотокабиналарынан рахат алып, бул уникалдуу учурларды түбөлүккө калтыра алышат. Лос-Анжелесте 18 июнь, бейшемби күнү эшигин ачкан Turkish Vibe Zone 26 июнга чейин ачык болот. Урматтуу агармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Özbek dramaturgiyasındagı Hamza Hakimzade Niyazi'nin Ölböz teatr çıgармалары. Урматтуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүздө биз калеми менен 20-чы кылымдагы Өзбек театрынын пайдубалын түптөгөн улуу жазуучу тууралуу кеп кылабыз. Сахна искусствосуна өтө бай жана түркүн түстүү мурас калтырган Хамза Хакимзаде Ниязинин бай драматургиясы жана Өлбөс театр чыгармалары менен таанышабыз. Кадырлуу угармандар, Өзбек улуттук театрынын жаралышындагы эң маанилүү инсандардын бири албетте Хамза Хакимзаде Ниязи болуп саналат. Теги боюнча Дарвоз аймагына таандык болгон бул өнөрпоз 1889 жылы Кокон шаарында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимин эски усулдагы мектептерден жана медреселерден алган. Бирок анын чыныгы өсүп өнүгүүсү өзүнүн өжөрлүгү жана түгөнгүс билимге умтулуусунун аркасында ишкашкан. Жаштык жылдарында Чыгыш Кытайга чейин созулган сапарга чыгып, ал жакта журналистика менен алектенет. Анын ичиндеги адабий талант 1905 жылы поэзия аркылуу бүр ачат. Ушул мезгилде ал «Чындык эмне» аттуу өтө таасирдүү чыгармасын жазат. Тилекке каршы, бул баалуу эмгек басылып чыкпай калгандыктан убакыттын өтүшү менен жоголуп кеткен. 1910 жылдарга келгенде өзүнүн туулуп өскөн жери болгон Кокондо жаңы усулдагы мектеп ачат. Ал жерде өзүн толугу менен балдардын билим алуусуна арнайт. Бир жагынан алганда ал турмуштун так өзөгүнөн алынган темаларды камтыган бир нече чакан романда жазат. Саякаттоону жана дүйнөнү таанып билүүнү өтө маанилүү деп эсептеген. Ушул максатта 1911 жылы Түркияны, Ооганстанды жана Индияны камтыган чоң сапарга чыгат. Бул саякат ага ар түрдүү өлкөлөрдөгү илимий агымдар жана коомдук турмуш менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Урматтуу кагармандар, 1915-1918 жылдары Маргалаң жана Кокон шаарларында мугалимдик ишин улантат. Ошол мезгилде Кокондогу идеалист жаштардын башын кошууга демилгечи болот. Алардын «Аракет» аттуу китепкана түзүшүнө өбөлгө түзөт. Бул китепкана аркылуу көптөгөн түрк жана татар китептери чогултулуп, элдин маданий өнүгүшүнө чоң кызмат көрсөтүлөт. Ниязинин жасаган бул зор эмгеги өзбек маданиятын гана байытпастан, казак, кыргыз, азербайжан, түркмөн, тажик, уйгур, татар жана карагалпак адабияттарынын өнүгүшүнө да күчтүү түрткү берет. 1918-1919 жылдары болсо, Ферганада театр тобун уюштурат. Өзү менен бирге бир нече улуттук музыканттарды алып, Кызыл фронтто жээрдүү иш алып барат. Кадырлуу кагармандар, Ниязи театр жаатында да өтө көп чыгармаларды жараткан. Анын «Бай менен кызматчы», «Паранжы сырларынан бир көрүнүш» же «Ырчылардын иши» жана «Дүйнөлүк капиталдын акыркы күндөрү» сыяктуу чыгармаларын кошкондо 40 жакын сахналык эмгеги бар. Анын театр мурасынын курамына «Автономия» же «Көз карансыздык», «Жалаа жапкандардын жазасы», «Ким туура», «Хорезм революциясы», «Фергана трагедиясы», «Лошман трагедиясы», «Зомбулуктун курмандыктары», «Ташкентке саякат» жана «Шайлоонун алдында» сыяктуу көптөгөн пьесалар кирет. Ниязи театр жанрларын бири-биринен так чек менен бөлүп кароонун ордуна ар бир жанрды коомду агартууга кызмат кылган каражатка айлантат. Анын бай драматургиялык дүйнөсүндө жазылган трагедияларында көбүнчө айласыздыкты, оор коомдук кысымды жана сокур надандыктын айынан талкаланган бейгүнөө тагдырды сүрөттөйт. Бул багыттагы эң таасирдүү чыгармасы болгон «Улуу өмүрдө жаң усулдагы мектепте билим алган жаңычыл жаш жигит менен анын сүйгөн кызынын феодалдык түзүлүшкө каршы тура албай айласыздан өз өмүрлөрүнө кол салышын баяндайт. Ошентип
артта калуучулук менен фанатизм жаштардын келечегин кандайча караңгылатарын көрсөтөт. Ошондой эле ачарчылыктын курмандыктары Фергана трагедиясы жана Лошмон трагедиясы сыяктуу башка трагедиялык чыгармаларында да согуштун, жакырчылыктын жана татаал тарыхый мезгилдердин элдин турмушуна тийгизген оор кесепеттерин терең чагылдырат. Кадырлуу кармандар, чевер драматург комедия жанрын адамдарды жөн гана көңүл аштыруу үчүн эмес, коомдогу кемчиликтерди жана эки жүздүүлүктү ашкерелөөчү курал катары пайдаланган. Анын эң белгилүү комедияларынын бири болгон Майсаранын амалы чыгармасында паракор жана адилетсиз казыларды, ошондой эле динди жеке кызыкчылык үчүн пайдаланган адамдарды шылдыңдап ашкерелейт. Ошол эле учурда аялдын акылмандыгы менен тапкыштыгы зомбулукту жана адилетсиздикти жеңе аларын көрсөтөт. Саясий өзгөрүүлөрдү чагылдырган Муктарият пьесасында жаңычыл жаштар менен эскичил чөйрөнүн ортосундагы көз караштар кагылышын сатиралык өңүттө сүрөттөйт. Ал эми үй бүлөлүк адеп ахлак темасына арналган Ким туура комедиясында бири бирин алдаган жубайлардын сабак болоорлук абалдарын көрсөтүү аркылуу чынчылдыктын жана ишенимдин маанисин эске салат. Искусство чеберинин коомдук адилетсиздикти жана эзүүнү түздөн түз чагылдырган драмалары болсо, реализм эң күчтүү берилген чыгармалар катары өзгөчөлөнөт. Таптык карама каршылыкты эң жогорку деңгээлде көрсөткөн Бай менен кызматчы пьесасында ал Зөөкүр байдын жакыр кызматчысынын аялын күч менен тартып алганын сүрөттөп, феодалдык түзүлүштүн ырайымсыздыгын бардык чындыгы менен ачып берет. Аялдардын укуктарына жана алардын коомдогу көз карандылык абалына түздөн түз кайрылган Паранжы сырларынан бир көрүнүш аттуу драмасында болсо, кыздарды мажбурлап турмушка берүү жана коомдук басым маселелерин күчтүү реалисттик өңүттө сынгалат. Ал эми алгачкы чыгармаларынын бири болгон Өч драмасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн элди сабатсыз бойдон калтырууга жасаган аракеттерине каршы агартуучулардын күрөшүн сүрөттөп, билим берүүнүн жана агартуунун турмуштагы өзгөчө маанисин даңазалайт. Жыйынтыктап айтканда Хамза Хакимзаде Ниязи трагедиядан тартып комедияга чейин созулган бул бай сахналык мурасында ар дайым эскирген коомдук түзүлүштү сындоону, улуттук аң-сезим, билим менен агартууну

урматтуу радио каармандары, жазуучунун жан тааныштык. Анын сахнада жаңырып турган кылымдык мурасын жакыныраак сезүү үчүн сиздерди бул баалуу театр чыгармаларын тереңирээк окуп үйрөнүүгө жана изилдөөгө чакырабыз. Келерки жумада жаңы тема жана кызыктуу коноктор менен ушул эле убакта кайрадан радио толкундары аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде

0: биринчи радиодо Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен.
1: Студияда Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков. Кадырман угарман, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача.
0: Кыргыз-албан мамилесинин жаңы барага ачылууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөгө расмий сапар менен келген Албания президенти Байрам Бегай менен жолугушууда билдирди.
1: Президенттин Чүй областындагы ыйгарым укукту өкүлүнүн эл менен жолугушуусу уланып жатат. Бүгүн Ала Бүдөн районундагы Кара Жыгач айыл аймагында уланды.
0: Бишкекте энергетика тармагынын өкүлдөрүн, инвестор жана алдыңкы өндүрүүчүлөрдү бириктирген Energy Expo 2026 технология жана инфраструктура боюнча эл аралык көргөзмө өтүп жатат.
1: Бир жума ичинде эле өлкө боюнча камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 9,614,405 сомду түзгөн сумма төлөндү.
0: Мына ушул темаларга биз алдыда кенен токтолобуз. Ал эми саат 6:00 кийин негизги тема эфирге чыгат. Бүгүнкү күндүн темасы Кыргызстан Албания кызматташтыгы тууралуу сөз болот. Эксперттер, экономисттер студияга келип ой бөлүшөт. Мына ушул өлкө менен мына жаңы кызматташтык деп айтып жатабыз. Кыргызстан менен Албанияны эмне бириктирет? Келечеги кандай болот? Мына ушул жөнүндө кесиптешибиз Мээрим Абдраманова студияга конокторду чакырган.
1: Ал эми ага чейин болсо жаңылыктардын соңку жыйынтыгы менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса.
0: Кыргызстан Америка Кошмо Штаттары менен Иран ортосунда тынчтык келишимин кубаттады. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдиргендей, Бишкек сүйлөшүүлөргө салым кошкон тараптарга, анын ичинде Пакистанга ыраазычылык билдирет. Кыргызстан талаштарды саясий жана дипломатиялык жол менен чечүүнү колдой турганын белгилеп, келишим аймактагы туруктуу тынчтыкка өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Белгиле кетсек, Америка менен Иран ортодогу жаңжалды тынчтык жолуна алып келүү боюнча келишим жетти. Тигүү тармагын колдоого 4 миллиард сомго жакын насыя берилди. Улуттук банк төрагасы Алмаз Бакетаевдин айтымында каражаттар А банк жана Элдик банк аркылуу бөлүнүп, бул багытта 6000 арыз кабыл алынган. Мамлекет насыяларды субсидиялоого 300 миллион сом каражат караган. Учурда тигүү тармагынын өкүлдөрүнө жалпысынан 4 миллиард сомго жакын каржылык колдоо көрсөтүлдү. Бүгүн Жогорку Кеңеш жыйынында Улуттук банктын 2025 жылдагы иши жөнүндө отчет угулду. Парламент маалымдагандай, жыйында баяндама жасаган банк төрагасы өлкөнүн өткөн жылдагы акча кредит саясатынын негизги көрсөткүчүнө токтолду. Талкуу маалында эл өкүлдөрү тарабынан сунуш пикирлер айтылды. Жыйынтыгында Улуттук банктын былтыркы жылдагы иши жөнүндө Улуттук банк төрагасынын отчету жактырылды. Бишкекте 57 жаранга 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилди. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, төлөмдөр негизинен Асага жана Каска Экстра полиси боюнча жүргүзүлдү. Жыл башынан бери Борбор шаарда камсыздандыруу төлөмү катары 88 миллион сомдон ашык каражат берилген. Уюм жарандарды автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин алууга чакырып, анын жол кырсыгынан келтирилген чыгымды жабууга жардам берерин белгиледи. Бишкекте жол кырсыктарынын саны азайды. Шаардык кайгуулуу милициянын кызматынын маалыматына ылайык, ушул жылдын 5 ай 15 күнүндө Борбор шаарда 743 жол кырсыгы катталган. Былтыр ушул эле мезгилде бул көрсөткүч 1817 болгон. Жаракат алгандардын саны 2,5 миңге чейин кыскарса, көз жумгандардын саны 38-39 өскөн. Адистер муну жол кыймылына көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана түшүндүрүү ишинин активдүү жүрүшү менен байланыштырууда. Ички иштер министрлиги ата-энелерди балдардын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Министрлик жай мезгилинде ачык терезеден улам балдардын бийиктиктен кулап кетүү коркунучу көбөйөрүн эскертти. Министрлик жаш балдарды ачык терезеси бар бөлмөдө кароосуз калтырбоого, терезеге атайын коопсуздук бекиткичин орнотууга жана балдарга коопсуздук эрежесин түшүндүрүп турууга чакырды. Каракөлдө көп кабаттуу үйдүн курулушундагы мыйзам бузуулар боюнча 4 киши кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, 2024-25 жылдагы курулуш иштеринде тендер өткөрүү, курулуш нормасын сактоо жана техникалык көзөмөл боюнча мыйзам талаптар бузулуп, мамлекетке дээрлик 10 миллион сом зыян келтирилген. Бул факты боюнча кылмыш иш козголуп, мурдагы мэр баш болгон 4 шектүү кармалып тергөө амалы жүрүүдө. Жалал-Абадтагы облыстык филармониядагы мыйзам бузуулар боюнча 3 киши кармалды. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Тыныбеков атындагы облыстык филармонияда мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө мыйзам талабы бузулуп, мамлекетке дээрлик 3 миллион сомго жакын зыян келтирилген. Бул факты боюнча кылмыш иш козголуп, мурдагы жетекчи, башкы эсепчи жана товар жеткирүүчү кармалды. Тергөө иши уланууда. Карасуудагы 12 айылдын 30 миңге жакын тургуну таза суу менен камсыз болду. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, 30 адыр суп долбоорлордун алкагында суу инфраструктурасы жаңыланып, октябрь айылында 300 куб метрлик суу сактагыч курулду жана 11,5 чакырым суу түтүгү тартылды. Ошондой эле жергиликтүү суу чарба ишканасына экскаватор менен ассенизатордук унаа берилди. Бийлик сапаттуу ичүүчү суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп келет. Улуттук университет дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайлардын катарына кирди. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети дүйнөдөгү абройлуу рейтингте 1201-1400 орундар аралыгындагы позициясын сактап калды. Университеттен билдиргендей, бул жетишкендик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү жана илимий потенциалды өнүктүрүү боюнча жүргөн иштин жыйынтыгы болуп саналат. Учурда рейтингте Кыргызстандын 5 жогорку окуу жайы кирген. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, Кытай юаны 12 сом 92 тыйын, түрк лирасы 1 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет кызматы шашылыш билдирүү таратууда 22 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 19 июнга караган түнү Ысык Көлдүн Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ал эми күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Чүйдө түнкүсүн 20, күндүз 33 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 17, күндүз 29 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 21, күндүз 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 16, күндүз 27, Нарында түнкүсүн 13, күндүз 26 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градус жылуу, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. 19 июнга караган түнү Бишкекте жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 18, күндүз 31 градус. Ал эми Чолпон Ата шаарында дагы түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз күмбүркөк болуп, түнкүсүн 15, күндүз 25 градуска чейин жылыйт.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дон 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
0: Урматтуу радио кугармандар, сиздер биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Эми негизги темаларга өтөбүз.
1: Кыргыз албан мамилелеринин жаңы барагы ачылууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өлкөгө расмий сапары менен келген Албаниянын президенти Байрам Бегай менен жолугушууда белгиледи.
0: Тараптар кызматташтыктын актуалдуу маселелеринин кеңири чөйрөсү, ошондой эле мындан аркы өз ара аракеттенүү келечегин талкуулады. Кененирээк кийинки репортажда.
1: Президент Садыр Жапаров 18 июнда Ысык Көлдө Албаниянын президенти Байрам Бегай менен жолукту. Жогорку даражалуу мейман менен расмий жолугушуу аземи өткөн Рухордо маданий борборунда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, ардактуу кароол тизилди. Лидерлер саламдашкандан кийин ардактуу кароолдун рота командиринин рапортун кабыл алып, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылар расмий делегация мүчөлөрү менен таанышты.

0: Dünyası'nın Mırza Prezidenti. Sizi gelişinizde Ulutluk Guardiyanın Artaktuğu Karol Rotası'nı atılan ısık salamınızı bildirim.
1: Бул эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки Албания президентинин Кыргызстанга алгачкы расмий сапары болуп саналат. Садыр Жапаров бүгүн кыргыз-албан мамилелеринин жаңы барагы ачылат деген ишенимин билдирди.
2: Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы орнотулганын эске алсак, эки тараптуу кызматташтык азыркы учурда калыптануу баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, эки элди ислам дини, орток руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар, ал эми албан эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө, чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ырааттуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт. Жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын.
1: Садыр Жапаров Албаниянын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерине токтолуп, Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бул багытта биргелешкен кызматташтыкты сунуштады. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда билим берүү, маданият жана спорт тармактарында кызматташтыкты өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп, Албаниянын спортчуларын быйыл сентябрь айында өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ошондой эле Албаниянын президентин келерки жылы боло турган Бишкек 25 тоо саммитине катышууга чакырды. Өз кезегинде Албаниянын президенти Байрам Бегай сүйлөшүүлөр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын жана өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын потенциалы биргелешкен аракеттер менен толук ачыларын белгиледи. Көп тараптуу форматта тыгыз кызматташууга умтулуусун тастыктады.
3: Биз келечекти кошо карасак, оптимизм менен карасак, анда биздин пландарыбыз ишке ашырылат. Биз алыс болгонго карабастан, биздин принциптер бирдей. Жоопкерчилик жана биздин суверенеттүү өлкөлөрдүн баалуулуктары дагы эл үчүн арналган деп айтсам болот. Ошондуктан мен ишенем, бул расмий сапар биздин эки өлкөнү жакындатат жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт биздин кызматташтык үчүн.
1: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында лидерлер кыргыз-албан мамилелерин мындан ары тереңдетүүгө багытталган биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Кыргызстан менен Албания санариптештирүү жаатында кызматташууга кызыктар. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Абдумуталип Сагынбек уулу билдиргендей, аба каттамдарын өнүктүрүү келечектүү багыттардын бири болуп саналат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы транспорттук байланышты чыңдап, туристтик агымды көбөйтүүгө, ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана эл аралык авиа ташуулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт.
4: Биринчи кезекте ошол санариптештирүү тармагында, анан кийин транспорт тармагында түз авиа каттамдарды ачуу боюнча сунуштарды бердик. Көчмөндөр оюндарына алардын спортчуларын чакырдык. Банк тармагында кызматташтык, аларды билесиздер. Алар Европанын банк системасы менен өздөрү иштешет, өздөрүнүн. Ошондуктан биздин Европа өлкөлөрү менен банк тармагында кызматташтык, биздин банктардын корреспондент счёттөрүн ачуу. Бул биздин приоритеттүү багыттарыбыздын бири азыркы учурда. Биз ошондой эле маданий кызматташтык боюнча дагы.
1: Кыргызстан менен Албания бир катар тармактарда кызматташууга кызыктар. Айрыкча экологияны коргоо, климаттын өзгөрүшү боюнча тажрыйба алмашууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар дейт эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Улукбек Эрешеев.
5: Для Кыргызстана очень интересно Эки өлкөнүн ортосундагы алаканын чыңдалышы элдердин бири-бирин жакындап таанып билүүсүнө, жаңы инвестициялык жана соода мүмкүнчүлүктөрүн ачылышына өлгө түзөт. Бул кызматташтык келечекте дагы бекемделип, Кыргызстан менен Албаниянын достук мамилеси жаңы ийгиликтерге жол ачары шексиз. Маселен, Албаниянын өндүрүмүнүн 48% Италиянын рыногуна кетет. Расмий Тирана менен алаканы бекемдөө Кыргызстан Европа рыногуна жол ачып жатат десек болот. Ошол эле убакта Албанияда расмий Бишкек аркылуу Борбор Азия өлкөлөрүнө чыгууга мүмкүнчүлүктөрү кенен.
1: Кошумчалай кетсек, Албаниянын президенти мамлекет башчыны 2027-жылы Албанияга расмий сапар менен барууга чакырып, бул чакырууну Садыр Жапаров жылуу кабыл алды. Албания президенти Байрамбек Айдын расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхындагы биринчи визит болуп калды. Расмий Бишкек менен Тирана экономика, туризм, билим берүү жана маданий байланыштарды кеңейтип, келишимдик укуктук базаны бекемдөө зарылдыгын белгилеп, кызматташтыктын келечектүү багыттарына болгон өз ара кызыгуусун ырасташты.
6: Уктуруубузду улантабыз. 2025-жылы Улуттук банк өсүш ишин бардык багыттар боюнча жүргүзүп, Улуттук банкка жүктөлгөн функциялар толугу менен аткарылды. Жылдын жыйынтыгы менен олуттуу иштер болду. Тагыраагы жүргүзүлүп жаткан акча кредиттик саясатынын натыйжасында баалардын туруктуулугу үчүн тышкы тоокелдиктердин таасири минималдаштырылган. Кененирээк алдыдагы репортажда.
7: Жыйында баяндама жасаган Улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев өлкөнүн өткөн жылдагы акча кредиттик саясатынын негизги көрсөткүчтөрүнө токтолду.
8: Кыргыз Республикасы тышкы бааларга көз каранды болгондугуна байланыштуу дүйнөлүк баалардын өсүшү ички рынокко таасирин тийгизген. Бирок тышкы тобокелдиктердин күчөшүнө карабастан Улуттук банктын жүргүзгөн тең салмактуу акча кредит саясаты өлкөдөгү инфляциялык процесстердин ашыкча тездешине жол бербөгү мүмкүндүк берди. 25-жылдын ортосунан тартып Улуттук банктын эсептик чени 9%-дан 11%га чейин көтөрүлгөн.
7: Инфляциянын бир орунда көрсөткүчүн чегинде кармап туруунун натыйжалары боюнча айткан Бакетаев баалардын өсүшү боюнча буларды билдирди.
8: Улуттук банк министр кабинети менен бирликте социалдык маанидеги товарларды баасынын өсүшүн кармоо маселелери боюнча активдүү чараларды кабыл алышкан. 25-жылдын аягына карата инфляция жылдык эсепте 9.4% түздү.
7: Улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев муну менен катар эл аралык резерв кыйла көйгөнүн кошумчалап, бул багыттагы көрсөткүчтөргө көңүл бурду. Ошондой эле ички валюта рыноктагы абалга дагы көз чаптырды.
8: 25-жылдын аягына карата алардын көлөмү 8.16 миллиард АКШ долларына жетип, бир жылда 69.1%га өстү. Улуттук банк ички валюта рыногунда туруктуу абалы камсыз кылды. Улуттук валютанын курсунун өзгөрүүсү минималдуу болду жана курс орточо эсеп менен 1 АКШ доллары үчүн 87.35 тыйын тегерегинде түзүлдү.
7: Өлкөнүн төлөм системасы санариптештирүүнүн натыйжалары менен бөлүшкөн Бакетаев анын алкагында соода тейлөө ишканаларында, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде 114.1 миң QR-код орнотулганын, бул 2024-жылга салыштырмалуу 1.8 эсеге көп деди. Ошондой эле коммерциялык банктардын ишмердиги тууралуу дагы маалымат берди.
8: Коммерциялык банктардын депозиттик базасы 46.2%га көбөйүп, 866.2 миллиард сомду түздү. Банктар экономиканын реалдуу секторун активдүү кредиттөөгө басым жасашты. Атап айтканда, соода, айыл чарба, ипотека жана башка секторлорго кредиттер активдүү берилди. Жалпысынан банктардын кредиттик портфели отчеттук жылы 48%га өсүп, 507 миллиард сомду түзгөн. Ислам принциптери боюнча каржылоонун көлөмү 2 эсеге көбөйүп, 21.1 миллиард сомду түздү.
7: Талкуу маалында депутат Медина Кайрылбекова коммерциялык банктар тарабынан керектүү кредиттерин берүүдө алынуучу комиссиялар маселесин ортого салды.
9: Биздин жарандар кайрылганда 200 миң сом өлчөмүндө насия алсак дейт, ошондон камсыздандырууга жана өздөрүнүн комиссияларын кармап жарандарыбыздын колуна 190 миң сом тийип атыптыр да, ушул негиздүү негизи.
8: Ар банктардын өзүнүн саясаты бар. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик банктар аркылуу болсо анын көлөмү азыраак, бирок бул төлөмдөр бар.
9: Бирок буга силер эч кандай таасир эте албайсыздарбы?
8: Чын айтканда, ооба, түздөн-түз таасир эте албайсыз, анткени бул банк өзүнүн саясатын жүргүзүш керек да.
7: Депутат Камила Талиева инфляциянын өсүшү тууралуу маселе көтөрдү.
10: Азык-түлүккө болгон баалардын өсүшү, кымбатчылык кандай деп санайсыз? Жетишкендик эмес да бул, туурабы? Азык-түлүккө болгон кымбатчылыкка алдын алуунун кандай индикаторлор, кандай кылып көтөрөбүз эл?
8: Туура, мына инфляция боюнча мына жылдын башынан баштап кабинет министри менен чогуу бирликте иштеп атабыз. Быйыл инфляция чын айтканда ошо геосаясат боюнча түздөн түз таасир берип атат. Анан мамлекеттин ичинде болгон бүгүнкү саясатыбыз среднесрочный тарифный политиканы кол алганбыз. Бул энергоносителдерге, жылуулукка дегендей, ошол да инфляциянын ичине кирет жана фискалдык реформа бүгүнкү күндө ишке ашырылып атат. Мына салык кызматчылары бүгүнкү күндө салыктар төлөмдөрү көбөйгөнүн себеби бир нерсеси ошол гостиница жана ресторандын услугалары. Инфляциянын чоң көлөмү ошолор көрсөтүшү.
7: Эл өкүлдөрү микрокредиттик уюмдардын жана ломбардтардын ишмердүүлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү, өлкөнүн эл аралык резервинин өсүшү, экспорт көлөмүнүн кескин кыскарышынын себептери жана ата мекендик экспортчуларды колдоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар, чакан бизнести колдоодогу чараларды күчөтүүнү бир катар маселелер көтөрүп сунуштарын берди. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025 жылдагы иши жөнүндө Улуттук банктын төрагасынын отчёту жактырылды. Ал эми турак жайларды табигый кырсыктарда милдеттүү камсыздандырууга байланышкан мыйзам долбоору болсо 3 окуудан өттү. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген товардык биржалар жөнүндө мыйзам долбоору каралып 2 окууда кабыл алынды.
11: Урматтуу радиоучулар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан 2030 жылга чейинки улуттук программа алкагында туруктуу өнүгүүнүн 4 негизги багытын белгилеген документ өлкөнүн экономикалык моделин өзгөртүп, индустриялаштыруу, логистика, айыл чарба жана туризм, ошондой эле жашыл энергетика багытында басым жасайт. Адистер бул стратегия өлкөнүн туруктуу өсүшүнө жана регионалдык ролунун күчөшүнө шарт түзөрүн белгилеп жатат.
12: Ушул стратегиянын негизинде биздин мамлекет 2030 жылы ички дүң продукциянын көлөмүн 30 миллиард долларга, ал эми калктын жан башына эсептегенде 4,5 миң долларга жеткириш керекпиз. Ушул коюлган талаптарды аткаруу жана аны турмушка ашыруу биздин өкмөттүн милдети.
6: Кыргызстан 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын стратегиясын бекитип, экономиканы түп тамырынан жаңылоого багыт алган. Бул документте өлкөнү индустриялаштыруу, регионалдык логистикалык борборго айландыруу, айыл чарбасын жана туризмди өнүктүрүү, ошондой эле жашыл энергетикага өтүү сыяктуу 4 негизги багытты белгилеген. Бул максаттар ишке ашса, Кыргызстан жаңы экономикалык деңгээлге көтөрүлөрү тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буга чейин билдирген.
13: Өлкөнүн өнүктүрүүнүн 4 багытын белгилеп

0: өнімдерді қанаттандырған қуаттылықтар өніктіріледі. Біз бұл программаның негізінде іш әрекеттер планын түздік.
1: Өлкөдө өнөр жай өндүрүшүн экесеге көбөйтүү планы коюлган. Бул үчүн жаңы технопарктар курулуп, кайра иштетүү тармагы жана жогорку кошумча нарыктагы өндүрүш өнүктүрүлөт. Өзгөчө көңүл фармацевтика, машина куруу жана текстиль тармагына бурулары айтылган. Индустриялаштыруу бул жөн гана заводторду куруу эмес, бул жаңы технологияларды киргизүү, өндүрүштү диверсификациялоо жана импортко көз карандылыкты азайтуу дегенди билдирет. Экономист Кеңешбек Алымбеков программанын индустриялаштыруу тары экономиканы ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталганын билдирди.
2: Себеби чикизаттан керектөчү пайдалана турган даяр товарга чейин жүргөн процесстер бул кошумча нарктарды түзүүгө жана ошол нарктардын пайда болушуна кошумча салыктарды алууга чикизаттын баасына караганда даяр продукциянын баасы бир топ көтөрүлөт дагы бул экономиканын өнүгүшүнө түздөн түз салым кошот. Ошол себептен бул багыт туура деп эсептейм.
1: Экинчи багыт Кыргызстанды регионалдык логистикалык хабка айландыруу. Бул үчүн жол жана темир жол инфраструктурасы жаңыланып, мультимодалдык терминалдар курулат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору стратегиялык мааниге ээ. Кыргызстандын географиялык абалы чоң мүмкүнчүлүк берет. Эгер транспорттук инфраструктура толук модернизацияланса, өлкө Азия менен Европаны байланыштырган маанилүү транзиттик борборго айланат. Бул тууралуу экономист Искендер Шаршеев буларга токтолду.
3: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоору биз үчүн өтө маанилүү, анткени бизде бул логистикалык туңгулуктан чыгарат. Биринчиден, экинчиден Кытай менен Европаны байланыштырган кезде бизди да ал чоң жолго катыштырат. Мисалы үчүн ошол Армения, Азербайжан ортосунда Зангизур трип коридору бар 40 км. Биз аркылуу да бир 200-100 км бар. Ошондой сыяктуу эле биз деген өзгөчө бир транзиттик роль ойноп калабыз. Бул өтө маанилүү биздин мамлекет үчүн, анткени бизде дагы ошол логистикалык иш-аракеттер күчөйт.
1: Айыл чарбада сууну үнөмдөөчү технологиялар киргизилип, өндүрүштү кайра иштетүү кеңейтилет. Туризм тармагынын ички дүң продукциядагы үлүшүн 7%га чейин жеткирүү максаты дагы коюлган. Айыл чарбадагы негизги маселе өндүрүмдүүлүк жана суунун жетишсиздиги. Жаңы технологиялар бул көйгөйдү чечүүгө жардам берери белгиленген. Дагы бир вектор 2030 жылга чейин энергиянын 90%дан ашыгы кайра жаралуучу булактардан өндүрүлүшү пландалган. ГЭСтер, күн жана шамал станциялары курулуп, энергетикалык система модернизацияланат. Жашыл энергетика бул келечектин талабы. Бул багыт экологияны сактап гана тең болбостон энергетикалык коопсуздукту дагы бекемдейт. Кыргызстанда гидроэнергетика чоң потенциалга ээ экенин ардагер энергетик Чоробай Акунов белгилейт.
4: Азыркы учурда мына Турцияда бар көрсөңүздөр айылдык штактарына баарына эле жана чатырларына күн энергиясынын жана аппараттарын коюп алып эле өзүлөрү эле баягы электроэнергияны пайдаланат, баягы ысык суутубар, муктабар, башкасы бүтөбөйт. Баардык жагына да ошо күн нурунан эле алып атышат. Башка жерлерде деле мына Кытайда деле уже алыс-алыс жерлерде ошо күн нурун пайдаланып, анан кийин чакан ишканаларда күн нурун пайдаланып эле электр энергиясын алып ошону менен эле жашап атышпайбы, иштеп атышпайбы.
1: Адистердин айтымында 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасы ийгиликтүү ишке ашса, Кыргызстан экономикасын диверсификациялап, логистика, өнөр жай жана жашыл энергетика жаатында жаңы деңгээл элге чыгат. Бул өлкөнүн узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсүнө багытталган стратегиялык кадам. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
5: Бишкекте энергетика тармагынын өкүлдөрүн, инвесторлорду жана алдыңкы өндүрүүчүлөрдү бириктирген Energy Expo технология жана инфраструктура боюнча эл аралык көргөзмө өтүүдө. Иш-чара Кыргызстандын энергетикалык дараметин чыңдоого, тармактагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана заманбап технологияларды жайылтууга багытталган. Энергетика тармагындагы соңку жетишкендиктер жана келечектеги долбоорлор тууралуу иш-чарага кесиптешибиз Мээрим Абдыраманова катышып келди.
6: Көргөзмөгө Кыргызстан, Беларусь, Вьетнам, Индия, Кытай, Россия жана Түркиядан келген 40 ашуун компания катышууда. Аянтчага Шанхай кызматташтык уюмунан мүчө мамлекеттердин энергетика тармагынын өкүлдөрү, жабдууларды өндүрүүчүлөр, эксперттер жана инвесторлор чогулду. Бул жерде күн энергетикасы жана кайра жаралуучу энергия булактары, электротехникалык жабдуулар, гидротурбиналар, генераторлор, трансформаторлор, кабелдик продукциялар, газ ташуу жана бөлүштүрүү системалары, ошондой эле атомдук энергетика боюнча долбоорлор сунушталууда. Көргөзмөгө алынып келинген кызыктуу экспонаттардын бири Казарман ГЭСтер каскатынын макети болду. Бул компаниянын өкүлү Галыбек Алиев мындай маалыматтар менен бөлүштү.
7: Казарман каскат ГЭСинин макети, биздин Казарман каскат ГЭСи 912 мегаваттын кубаттуулугу,

0: жана үч кестен турат. Ала Буга кеси, Кара Булуң 1, Кара Булуң 2 кеси. Айта кетсек, Ала Буга кеси 600 мегаватт, Кара Булуң 1 149 мегаватт, Кара Булуң 2 163 мегаватт. Азыркы мезгилде бизде инвестициялык келишим түзүлгөн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен.
1: Көргөзмө энергетикалык инфраструктураны жаңылап, эл аралык өнөктөштүктү кеңейтүүгө жана тармакка инновациялык чечимдерди тартууга өлгө түзүдү. Адистердин баамында мындай иш-чаралар өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдап, туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө жардам берет. Көргөзмөдө сунушталган жаңылыктардын дагы бири жаңылуудагы күн панелдери. Компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Медер Алтынбек уулу бүгүнкү күн панелдеринин натыйжалуулугу жана мүмкүнчүлүктөрү мурдагыга салыштырмалуу кыйла жогору экенин белгилейт.
2: N тип деп коет да, бул жаңы тип. Мурун P тип деген болчу. Ал уже бир аз устаревший модель болот да. А булар жаңы системада, жаңы эмелерден жазылган да.
3: Айырмасы эмнеде?
2: Мощность, мощности, анан срок службы. Көбүрөөк булар мисалы күндө көбүрөөк ысыкты көп чыдайт да. Эмеге караганда башка старый типтерге, обычный панелге караганда, бул күн ысыкта көбүрөөк чыдайт дагы, анан кечинде күн кирип калганда, кечинде анан эрте менен күн бир аз чыгып турганда жакшыраак иштейт да.
1: Адистердин айтымында дүйнөлүк энергетика тармагы чоң өзгөрүүлөрдүн босогосунда турат. Салттуу энергия булактары менен катары күн, шамал жана гидроэнергетика сыяктуу жашыл энергияга кызыгуу күч алууда. Кыргызстандагы бул процесстерден четте калган жок, өлкөдө жаңы энергетикалык кубаттуулуктарды ишке киргизүү, станцияларды куруу жана альтернативдүү энергия булактарын өнүктүрүү боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Көргөзмөнүн ачылышында энергетика министри Алтынбек Рысбеков мындай иш-чаралардын мааниси өзгөчө экенин белгиледи.
4: Эта выставка представляет собой не только площадку для демонстрации технологий.
5: Бул көргөзмө энергетика тармагындагы заманбап технологияларды тааныштыруу менен катар компанияларды жана адистерди бириктирген маанилүү аянтча болуп саналат. Иш-чаранын Кыргызстандын ШКОга төрагалыгынын алкагында өтүшү өлкөнүн экономикалык аймактык кызматташтыкты чыңдоого жана энергетика тармагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулуусун көрсөтөт. Бүгүн дүйнөлүк энергетика ири өзгөрүүлөрдүн алдында турган шартта энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү жана климаттык чакырыктарга жооп берүү үчүн мамлекеттер аралык кызматташтык өзгөчө мааниге ээ.
4: Доступа к энергоресурсам, развитие экологически чистых технологий и реагирование на климатические вызовы.
1: Форумдун алкагында инвестициялык долбоорлордун бет ачарлары өтүп, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Эксперттердин пикиринде мындай көргөзмөлөр жаңы технологияларды тартууга, энергетикалык инфраструктураны жаңылоого жана чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзөт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
6: Уктуруубузду улантабыз, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиз кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Бүгүн күнгө бейшемби. Президенттин Чүй областындагы кар укуктуу өкүлүнүн эл менен жолугушуусу Ала Мөдүн районундагы Кара Жыгач айыл аймагында уланды. Жолугушууга айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү, айыл тургундары катышты. Жергиликтүү калк, таза суу, ирригация, жолдордун абалы, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы маселелерди көтөрүп, чечип берүүнү суранышты.
7: Депутаттардын уруксаты менен мага 2 гектар чечип берди эле. Ошону мен 20 жылдан бери ала албайм.
8: Бизге кожолук көбөйгөндөн ошо 19 000 киловатт жетпей калып атат. Ошо биздин суранганыбыз 19 000 киловатт көтөрүп берип койсо, биз анткени күндөн күнгө кожолук көбөйүп атат.
9: Участогума кызыл китеп ала албай жүрөм. Токтом 2005 жылы чыккан.
6: Дал ушул сыяктуу көйгөйлөр Кара Жыгач айыл аймагынын тургундарын түшөлтүүдө. Жергиликтүүлөр облус жетекчилиги менен жолугушууда негизинен жер участоктору, таза суу, электр энергиясына байланышкан маселелерди айтышты. Кара Жыгач айылынын жашоочусу Абдыразак Балтабаев буга чейин Лебединовкага карап келген үй бүлөлүк медицина борбору эми кантка карап калганын айтып, бул калкка оорчулук алып келип жатканын билдирди. Ал ошондой эле Чүй облустук ооруканасында коррупциялык көрүнүштөр бар экенин айтты.
10: Биздин айылда 500-600 оорулу бар, гипертониктер бар, сахарный диабеттер бар. Ушуну алып туруп кантка кошуп иштады да. Эми ушул оорулар бара албайт айылга кантка. Лебединовкада болчу саламидин айтын. Кыйын болуп атат. Экинчи вопрос муну Чүй областынын больницасы. Ай, бул коррупционный больница экен да. Мен быйыл жатып калып көрбөдүмбү? Колумда тыйыным жок болсо карабайт экен. Местаны сатат экен. Тамактарын кармасам түрмөдөн да жаман тамак берет экен ай. Ай, муниципальный баня жок ай.
11: Сиз больницага жатып келсеңиз көрдүңүз, ал жерде больницанын да шарты кичине оорураак болчу. Азыр ал жерге жаңы заманбап больница салынат. Ордун даярдап атабыз, ал жерде жаңы больница салынат. анан жаңы больница салынгандан кийин биздин дарыгерлер дагы ошого татыктуу болуш керек.
6: Ушул эле айылдын тургуну Белек Жумаделов 1993 жылы эжесине жер бөлүнгөнүн, бирок аны ушул кезге чейин ала албай келерин айтып жардам берүүнү суранды.
3: 93 жылы биздин эжебизге Гүлүпа Кондучалова, Апас Жумагулов премьер-министр болуп турганда, эже үйүңөр жок экен, машинеңер жок экен, дачаңар жок экен деп айылдын аяк жагынан 20 сотик жер берилген. Участок. Ошол участок ушул убакка чейин документи жок, бүтпөй атат. Ушуга бир жардам болобу?
11: Кандай шартта жана кандай документтер менен берилген болсо, биз анын баарын көтөрүп чыгалы. Эгерде ошого токтому болсо, чечимдери болсо, анан кандай бир деңгээлде аягына чыкпай калган болсо, аны биз карап көрөлү.
6: Дача Восход айылында электр энергиясы суук түшкөндө көйгөйгө айланат. Ошондой эле айылдагы кыш заводунан чыккан жыт элеттиктерге ыңгайсыздык жаратып келет. Бул тууралуу айыл тургуну мындай деди.
12: Трансформатор, 4 трансформатор бар. Постоянно элдин көйгөйү, свет жок. Ошону резке өткөрүп бериңизди өтүнөбүз. Экинчи вопросум, биздин айылда, дачада 20дан ашык дробильный заводдор бар. Ошонун ичинен экөө кирпичный завод. Алардын чаңы күндүр түндүр бизге келет. Шум постоянно. Айылдын жанына 10 метр аралыкта эле кирпичный завод бар. Күнү түнү, түнү келсең деле сасык жыт, күнү келсең деле сасык жыт. Ошону чечип бериңизди дагы өтүнөбүз.
11: Бизде бүгүнкү күндө Чүй областында 1000ге жакын дачалар бар. Бирок ошолордун баардыгы тең бул бизге союздан калган көйгөйлүү бир маселе. Анткени дачанын өзүнүн статусу, өзүнүн мындай макамы, алар өзүнчө бирикме, өзүнчө коом. Анан баарыңар билесиңер, алар мурда союз учурунда ошондой завод фабрикаларга, шаардагы жашоочуларга же райондо иштегендерге жана башкаларга ушундай ишемби күндөрү, выходной күндөрү эле ошол жерге барып мындай жер менен иштегендей шарт түзүлгөн болчу. А бүгүнкү күндө ал дачалардын баарында деген туруктуу элдер жашап атышат. Ошондуктан алардын көйгөйү абдан көп. Бул боюнча өзүңөр билесиңер, өзүнчө дагы мыйзам кабыл алынып атат. Ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин, андан кийин анан алардын дагы мындай кийинки шарттары чечилет. Бүгүнкү күндө алар мекеме сыяктуу өздөрүнчө коом болуп турушат. Бирок туруктуу жашап аткандан кийин ал жерде ошондой каттоо иштери же башка иштери боюнча айыл аймагында келип ошол жерде туруп, анан балдарды мектепке барыш керек, садикке барыш керек, башка маселелеринде мындай жардам көрсөтүлүп атат. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, алар бүгүнкү күндө өздөрүнчө мекеме уюм.
6: Суга суу маселесин жергиликтүү тургун мындайча көтөрдү.
13: Жай келгенде эле суу, поливной суу боюнча иш козголот да биздин айылда. Эми өзүңөр билесиңер, Моорек үстүндө Аламеден Орус деген чоң каналыбыз бар эле илгери. Бул согуш маалына чейин салынган канал экен. Андан бери көздөй Оостун кызматкерлери, айылдын кызматкери болгон аракеттери менен суу берип келатат. Бирок ошол экинин баары жетишпей атат. Эмне үчүн? Себеби каналыбыз топурак тешилген боюнча турат. Ар бир водопустта шлюздар жок, водомер жок. Ошолуктардын баарын тең колдон келген аракетин жасайт. Элге да убал жок экен. Четинен темирлерин ала качып, урдап баягы металлом бас кесилди. Баарын ошентип элде курутуп койгон экен.
11: Сарыөзөн чүйдө ар бир суунун башында, ар бир жылгада өзүнчө суу сактагычтар салынат. Мына бүгүнкү күндө бизде 4-5 жерде ушундай чоң-чоң суу сактагычтар салынып атат. Анткени биз ушу Кудайдын берген жакшы суусун, агып аткан сууну кышында үнөмдөп сактап калышыбыз керек, анан эрте жазда дыйкандарга жеткиришибиз керек. Ошондуктан мына Памфиловдон Кеминге чейин бардык жерде ошондой чоң суу сактагычтар салынып баштады, салынып атат. Анан жанагындай сууга системасы, ирригациянын бардыгы тең калыбына келет.
6: 1986 жылы ошол кездеги совхоздун жаштарына турак үйлөр курулуп берилген. Алардын канализациясы 1993 жылга чейин иштеп, бирок кийинчерээк каралбай калып бузууга туура келген. Эми азыр андан чыккан жагымсыз жыт элди түйшөлтүп жатат. Маселени тез арада чечип берүү өтүнүчү менен айыл тургуну Кубатбек Жакыпов кайрылды.
14: 16 үй 2 квартирадан 93 жылга чейин канализация жакшы иштеп келген. Андан кийин канализациянын кошулганына ачысы сооружение винсовхоздун ачысы сооружениясына кошулган экен. Анан 93 жылы бир сасып атат дешип тургундар канализацияга кумшагыл төгүп салган люк кач. Анан аны бир Карагоо деген жагынан тешип алып, ошол жактан жөлө сайга кысып койгонбуз. Азыр эми сасып атат алчы. Эми аны айыл өкмөт кайра куруш үчүн айыл өкмөттүн азыркы каражаты жетпейт. Ошондуктан областтан же райондон болобу ошол бир частиларды алып келсек 2 миллион сомдой болот деген турбаларын дагы кесип сатып ийген экенбиз. Ошону бир оңдоп бергенге жардам берсеңиз.
11: Бул проблемалар уже чечилип аткан экен, сүйлөшүүлөр бар экен. Анан эгерде мен ойлойм, анда кийинки жылы бул маселе чечилип калат экен.
6: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев жыйын соңунда көтөрүлгөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен бирге чечүү жолдору караларын белгиледи.
11: Көп маселелер дагы айтылбай калды. Айтылбай калган маселелердин баарын тең дагы мындай иш жүзүндө келгенде дагы карайбыз. Анан кийин бүгүнкү биздин жыйындын жыйынтыгы менен ар бир айтылган маселе боюнча башында айтпадымбы? Областтык мекемелер аралык жумушчу топ бар, алар келип детальны ар бир маселе боюнча карашат. Ошол учурда дагы эгерде суроо талабыңар болсо, аларга да кайрылсаңар болот, алар да ошонун баарын карап берет.
6: Жолугушуунун соңунда тиешелүү кызматтарга бир катар тапшырмалар берилип, көтөрүлгөн маселелер боюнча иш чаралар планы иштелип чыга турганы маалымдалды. Ошондой эле атайын түзүлгөн комиссия бул багытта конкреттүү иштерди алып барат.
15: Радио кагармандар, биринчи радиодо Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Ыкчам маалымат менен бөлүшө кетели. Мамлекет башчы Ош облусунун Ноокат районунун акими кызматынан Данияр Шейшекановду бошотту, анын ордуна Нурлан Керимкулов дайындалды. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Манас шаарынын мэри кызматынан Абдупата Маткаликов бошотулду. Мына ушундай ыкчам маалыматтар менен уктуруубузду улантабыз. Урматтуу радио кагармандар, биздин толкунда калууну улантыңыздар. Алдыда сиздер үчүн даярдалган репортаждарды сунуштай беребиз. Жол кырсыктарынан күнүнө 3 адам каза таап, айрымдары майып болуп калууда. Бул тууралуу жол кырсыктарынан жабыркагандардын санын азайтуу жана алдын алуу аталыштагы илимий практикалык конференцияда айтылды. Буга себеп катары соңку мезгилде мас абалда унаа башкаргандардын көбөйүүсү, жол инфратүзүмүнүн жетишсиздигинен жана транспорт агымынын көбөйүшү белгиленди. Теманы Жума Камбатыр Бекова улантат.
16: Ар бир адамдын үйүнө аман эсен кайтып келүүсү тынчтыгы жана бактылуу жашоонун негизи.
6: Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жол кырсыктары өткөн жылдарга салыштырмалуу төмөндөгөн, деген менен адам өмүрүн алган учурлар дагы эле катталууда. Белгилүү болгондой, жылдан жылга калктын санынын өсүшү менен унаа кыймылынын көбөйүшү кырсыктардын алдын алууда жаңы кадамдарды талап кылууда. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы милициянын подполковниги Бахрам Сайтходжаев адам факторун эске алуу менен заман талабына ылайыкташуу зарылчылыгын белгилейт.
17: Санариптик өнүктүрүү багыты боюнча да көп багыттамаларды алышыбыз керек, анткени адам фактор деген ар кандай болот. Чарчап калышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, бул камералар күнү түнү иштейт. Бул деген элдин жанагындай бир акчасын же башка эмесин алайын деген эмес. Бул деген жол кыймылын коопсуздугун эмне ошо белгилеп айтып кете турган болсок, ошо адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн. Анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыз, мына статистикага ылайык ылдамдыкты ашыргандан өтө көп жол кырсыктары катталууда. Мас абалда башкарганда унаа көп катталууда. Ылдамдыкка ашып баратып, карама каршы тиркеге чыгып кеткендер көп. Ошондой пайыздар өтө көп да.
6: Бахрам Сайтходжаев кошумчалагандай, кырсыктарга жол инфратүзүмүнүн жетишсиздиги Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Ош, Бишкек Балыкчы сыяктуу жолдордо карама каршы тилкеге чыкпоо үчүн тийиштүү шарттардын жоктугу, мал жандыктары үчүн өтмөктөрдүн коюлбагандыгы себеп болууда.
17: Жол кырсыктары өтө көйгөйлүү болуп атат деп мен баша белгилеп кеттим. Биздин мамлекетибизде 3 адам үйүнөн мисалдын чыгып кетип, ошо 3 адам кайра кайтып келбей атат да. Ушундай жолдун кырсыктарына биз азыр дуушар болуп туш келип атабыз. Элестетип көрүп эле, мындай эң эле мындай кымбат маанилүү бул адамдын өмүрү туурабы? Согушу жок эле, бир апаты жок эле, бирок жолдун кырсыктарына катышып каза болду.
6: Жол кырсыктарынан жабыркагандардын санын азайтуу жана алдын алуу аталышындагы илимий практикалык конференцияда тийиштүү тармактын өкүлдөрү катышып, сунуш пикирлер ортого салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын улук тескөөчүсү Музатай Байзаков адам өлүмүн алып келген кырсыктардын азайбай жатканын эгемендүүлүк жылдарындагы автомектептердин берген билими менен байланыштырды.
18: Кантип азайтабыз деп атасыз? Өлүмдүн жанагы жарадар болгон үчүн. Эгерде биз ушул 30 жылдардан бери ошол программаны өтпөй эле жөнүндө баягы ооз эки өтүп келгенбиз дагы практически эчтеке кылбай атпайбызбы? Себеби ошол автошколдордогу мугалимдер өзүлөрү повышенный квалификация өткөн эмес. Ал эски боюнча эле жүрөт. Баягы илгерки жгут, нашатырный спирт ошол менен эле жүрөт. Антпейлик десек факт. Жол кырсыгы болгон жерди карасаңыз эч ким эч кимге жардам бербейт. Кишинин үстүнөн секирип жүрөт, сүрөткө тартып жүрөт деп деле жүрөт. Инвалид болуп калат. Же күйөөгө тие албайт, же аял ала албайт, же атасы инвалид болот. Бул кандай деген эме? Өзүбүздүн колубуз менен бизге келип башка жактан келип эч ким жардам бербейт да. Эмне үчүн биз окуубуз келбейт? Качан биз ушул жол кырсыгынан жабыркагандарга баягы эмелерин ылдый түшүрөбүз, проценттерин азайтабыз. Өлүмдү дагы, жарадар дагы качан гана окуганда.
19: Айрым мамлекеттердин изилдөөлөрүндө жол кырсыгында адам өлүмүнө алып келген себептердин дагы бири бул күбөлөр тарабынан туура эмес биринчи жардам көрсөтүү. Мындай көрүнүш айрым учурда адам баласын майыптыкка алып келсе, кээде өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Жыйынга катышкан улуттук Кызылай коомунун өкүлү Атай кайрылуу жасап, кырсыкка күбө болгон жарандарга өз билемдик кылбай тийиштүү адистердин жардамын күтүүгө чакырды.
20: Бул биринчиден эч качан паника калдырбашыбыз керек. Эгерде биз ошондой бир кырсыктын күбөсү болсок, албетте биз биринчи биздин кадамыбыз бул тиешелүү кызматтарга чалуу, аларды чакыруу, аларга туура маалыматты берүү, кыскасы маалыматты дагы мындай кыска так канча адам ушу кырсыкта канча адам жарадар болду, ошону биз туура маалымат жеткиришибиз керек. Жарадар адамды өзүбүз алып чыгып, же өзүбүздүн бир ушундай жардам көрсөтүп атсак ал да туура эмес. Эгерде биз билбесек жардам көрсөткөндө ошо кыпчылып же ошондой чыга албай атса, биз ал адамдын жанында туруп эле ошону байкап карап турушубуз керек тиешелүү кызматтар келгичейин. Анткени биз ага жардам беребиз деп биз артык кылып тыртык деген барго ошондой кылышыбыз.
19: Белгилей кетсек, Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтуу жана коопсуздукту камсыздоо максатында коопсуз шаар видео көзөмөл системасын колдонуу күчөтүлгөн рейдтер, айыппулдар, ошондой эле мектептерде жана мекемелерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сыяктуу комплекстүү чаралар тынымсыз өткөрүлүп келет. 2023-2027 жылдарга карата жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик стратегия ишке ашырылууда. Анын алкагында министрлер кабинети жол кырсыктарынын кесепеттерине жооп берүүдөн себептерин алдын алуу тутумуна өтүү тапшырмасын койгон. Президент Садыр Жапаров кол койгон жаңы мыйзамга ылайык мас айдоочуларга карата катаал жазалар колдонулган мыйзам долбоору 19 июндан тарта күчүнө кирет. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
15: Бир жума ичинде эле өлкө боюнча камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 9,6 миллион сомду түзгөн. Бишкек боюнча мындай төлөмдүн суммасы 5 миллиондон ашкан. Борбор шаарда жума сайын 40-50 жаранга камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлүп жатат. Бул ирет жол кырсыктан жабыр тарткан 57 жаранга ОСАГО полиси боюнча камсыздандыруу төлөмү берилди. Иш чарадан кененирээк Улмаз Каюмова кеп салат.
21: Бишкек шаарынын тургуну Замирбек Иматкул уулу жол кырсыгына кабылып унаасына келтирилген чыгым үчүн 70 миң сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмүн алды. Жабыр тарткан жаран бул сумма унаасын калыбына келтирүүгө жетерин айтты.
22: Ош базар жакта Бешенеден мен түштүк тарапка баратканда Московскийдин кесилишинде жол кырсыгы учурадык. Мени сүзүп алды ал, мен пасы немемин светофордон өткөндө ал байкабай чыга калган экен. 2014 жылы үлгүсүндө атегиники болсо Хундай Саната болчу. Ал деле жеңил машина болгон. Сенин үчүн акчаны өзүм төлөгөм. Ошо менен кошулуп 76, ато бензини менен 70 эле да. 70 миң болду вообще. СТО барганда бааланды, анан ошонун асенчиндер ошону эң кымбат жана арзан салыштырып ошону средний эме кылып туруп ошону ошо акчаны чыгара беришти. Ошого бүтөт буюрса.
21: Ал эми Иманалы Орунбеков Бишкекке келгенине бир жыл болгон. Май айынын аягында анын унаасы да жол кырсыгынан жабыркаган. Чыгымын жабуу үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан ага 76100 сом камсыздандыруу төлөмүнө сертификат тапшырылды.
23: Кокустуктан болуп калды да. Нефт толстойдун Москва жетпеген жерден. Точносун билбейм кайда экенин. Бишкектин көп жеринде биле бербейм да. Мени сүздү да. Точносун билбейм кандай ситуация болгон. Өзүм да шок болуп калдым айтты. Мен өтүп кетейин деп аттым эле да. КамАЗдын алдына чыга койду да. Кесилишке жакын жерден. Сразу алдыма чыга койбанан кийин мен деле түшүнбөй калдым да. Мени сүзгөн бала чакырды да. Анан кийин бир айга чейин созулуп калышы мүмкүн деди. Бул эртеп турган жакшы болду. Биринчи жолу андай ситуация болушунда 76100 төлөп берип өткөн, жетип калса жакшы болот эле. 50 барып калышы мүмкүн да, плюс минус деп.
21: Камсыздандыруу төлөмдөрү жол кырсыгынын кесепетинен адам өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган. Ошол эле учурда ОСАГО полиси жол кыймылынын катышуучуларынын укуктарын коргоо жана жол кырсыгынын кесепеттеринен келип чыккан материалдык чыгымдарды азайтуу максатын көздөйт. Полис бар болгон учурда жабыркаган тарап мыйзамда белгиленген лимиттердин чегинде камсыздандыруу төлөмдөрүн ала алат. Жума ичинде берилген төлөмдөр Бишкек шаары боюнча 5,108,526 сомго жеткен. Аны менен 57 жол кырсыгынан жабыркаган жаран камсыздалды. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалынын директору Марат Кудайбергенов билдирди.
0: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалы тарабынан 57 жараныбызга 5,150,000 ашык акча каражаты төлөнүп берилди. Бул көбүнчөсү ОСАГО полиси боюнча, анын арасында КАСКО экстра деген полисибиз менен дагы бар төлөмдөр, андан сыскары баягы жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги камсыздандыргандардын дагы төлөмдөрү бар. Жалпысынан бул биздин ОСАГО полис боюнча. Анан эми ушу бул жумада төлөп аткан төлөмдөрүбүз, мына мурунку жумада болсо биз 4,000,000 ашык каражатын төлөп бердик 40 ашык жараныбызга. А жалпы ушу Бишкек шаары боюнча ала турган болсок, 1-январдан тартып бүгүнкү күнгө чейин 88,000,000 ашык каражат төлөнүп берилди. Көбүнчө Бишкек шаары боюнча ушул ОСАГО полис боюнча төлөп берип атабыз биз.
21: Бүгүнкү күндө ОСАГО полисин тарыздоо ар бир автоунаа ээси үчүн маанилүү болуп саналат. Ал айдоочунун жоопкерчилигин камсыздап гана тим болбостон, жол кыймылынын коопсуздугун жана жарандардын социалдык корголушун чыңдоого да өбөлгө түзөт. Быйыл жыл башынан бери Борбор калада 743 жол кырсыгы катталып, 39 адам каза болгон. Жабыркагандардын саны 836 түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 59.1% же 1074 учурга азайган. Жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол эрежесин так сактап, жол белгилерине көңүл буруу керектигин Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы биргеликте тастыктамаларды тапшырдык жол кырсыгына кабылган жарандарга. Жол кыймылынын катышуучуларына кайрылып кетер элек, баардыгыңыздар жолдо жүргөндө жол эрежелерин так сактап, көңүлдүү жол белгилерине бурууга биз суранып кетет элек. Былтыркы 2025 жылы ушул эле учурда 1817 жол кырсыгы катталса, быйылкы күндө 743 жол кырсыгы катталып атат. Жаракат алгандардын саны 2025 жылы 2204 болсо, быйылкы жылы 836. Каза болгондордун саны былтыр 38 болсо, быйыл 39. Бул 5 ай 15 күндүн ичиндеги маалымат.
21: Белгилей кетсек, республика боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 9,614,405 сомду түзгөн. ОСАГО полиси жол кырсыгынан келип чыккан чыгымдарды жабууга багытталган милдеттүү камсыздандыруу. Ал транспорт каражатынын ээсинин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздап, жол кырсыгынан жабыркаган тараптарга компенсация төлөп берүүгө мүмкүндүк түзөт. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
15: Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 июнда Чолпон Атадагы Рухордо маданий борборунда өткөн Ысык Көл форумунун ачылышында сөз сүйлөп, форум түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизациялык диалогду түзүүгө өбөлгө болорун белгиледи. Мамлекет башчы Чыңгыз Айтматов негиздеген форумдун 40 жылдыгы жөн гана өткөндү эскерүү эмес, гуманизм идеяларын жандандырып, климаттык кризис, жасалма интеллект жана адамзаттын руханий баалуулуктарын сактоо сыяктуу глобалдык чакырыктарга биргелешип жооп издөө максатын көздөөрүн айтты. Садыр Жапаров форум интеллектуалдардын маанилүү аянтчасы болуп, андан реалдуу гуманисттик демилгелер чыгышына үмүт артарын белгилеген. Ошондой эле Кыргызстан эл аралык деңгээлде тоо экосистемасын коргоо, жашыл экономиканы өнүктүрүү жана дүйнөлүк көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошууга даяр экенин баса белгиледи. Мына ушундай маалымат менен кечки Кыргызстан программасын андан ары улантабыз. Урматтуу угармандар, саат 18:00 кийин Кыргызстан Албания кызматташтыгы жөнүндө кесиптешибиз Мээрим Абдраманова негизги теманы студияга келген коноктор менен талкуулайт. Биздин толкунда болуңуздар. Кызматта Урмат жана Бегайым болдук. Биринчи радионун толкунунан алыстабаңыздар.
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
5: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
24: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
25: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
26: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
26: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
3: Күн өзөгүн түзгөн маселе биринчи радиодо.
9: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу Кыргызстан эгемендүү алган салыштырса болот да.
10: Жалпы реформа кайсы максатта деген айтып кетейин.
11: Уңгу жолдо коомдун бардык тармактары эске алынды да.
12: Эң негизгиси мен оюмча ушул маселени президент өзүнө колуна алып жумуштар бат жүрүп калды.
3: Күн сайын негизги маселе эфирде. Күнүмдүк турмуштагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
4: Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, сиздер кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Биз негизги темага келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Бакыт Ташрахманов, Facebook-тагы баракча кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Урматтуу угармандар, бүгүн Кыргызстан үчүн маанилүү дипломатиялык окуялардын бири орун алууда. Өлкөбүзгө расмий сапар менен Албания Республикасынын президенти Байрам Бегай келип, президент Садыр Жапаров Ысык-Көлдө Рухордодо сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул сапар эки мамлекеттин ортосундагы саясий диалогду бекемдеп, соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган. Эксперттердин баамында дагы жогорку деңгээлдеги жолугушуулар Кыргызстан менен Албаниянын өз ара алакаларын кеңейтүүгө жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өөлгө түзөрү дагы айтылууда. Биз ушул багытта сүйлөшөлү деп атайын конок чакырдык. Экономист Уран Сыдыгалиев ага келген. Улан Качкеевич, Уран Качкеевич, саламатсызбы? Атайын убактыңыз бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу угармандар, телефон иштеп атат. 0502 39 21 90, ошондой эле Facebook-тагы баракчага адаттагыдай эле түз чыгып жатабыз. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар. Биз уктуруубузду баштардан мурда сиздерге түшүнүктүү болчу, мынакей эки өлкөнүн президенттери жолугушуп сүйлөшүүлөр жүргүздү. Алгач президент Садыр Жапаровдун айткандарын бирге уксак.
13: Географиялык алыстыкка карабастан эки элди ислам дини, орток руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар. Ал эми албан эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ырааттуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз.
4: Президент Садыр Жапаровдун айткандары болду, ал эми азыр болсо ушул Албаниянын президенти Байрам Бегайга дагы орун берсек.
14: Your Excellency, dear President Japarov.
27: Биз буга дейре формалдуу гана кызматташып келсек, эми эки тараптуу алаканы реалдуулукка айлантып жатабыз. Биз чыйыр салып, биринчи кадам кылып жатабыз. Тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде да бир топ маселелер талкууланып, эми мынтип жаңы багыттарды ачып жатабыз. Эң негизги делген багыттар экономика, билим берүү, маданият жаатында кызматташтыкты бекемдеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатабыз. Эки эл алыс жайгашканына карабастан, эки тараптын принциптери бирдей: жоопкерчилик, суверенитеттүү өлкөлөрдүн келечеги үчүн арналган. Мен ишенем, бул расмий сапар эки өлкөнү жакындатат жана биздин кызматташтык үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ошондой эле Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес мүчөлүгүнө өтүүсү менен куттуктайм. Эки жылдык миссияңыздар ийгиликтер менен коштолсун.
6: Албанияның президенті Байрамбек айтын айтқандар олды. Урматты армандар, сұрау сұныш пікір болса қалдырыңыздар. Накей, Уранағай айтсаңыз, біз мұрда білбеген көрбеген өлкілер менен қызматташтық, елдер алық мамилер жүріп жатады, өзіңіз байқа атқандай, соңғы кезді абдан активті олы татынанына Албаниядан да президент атайын расмиш сапар мен кел отады. Бұл емнеден қабар береді, ұшыл сапар негізе, ұшыл Балқан аймағы менен Орта Азия аймағына қандайдыр бір көпірі ол бере алауы, бұл мақсаты қандай қызматташуының?
16: Негізі ұшу, но 2000 жылдан кейін, жылдардан кейін бұл дүниеде абдан көп өзгерлер болатады. Анан мұның бары саяси жақтан, экономикалық жақтан, анан негізгілі мұ жаңы технологиялардың өнігісі, мүмкіншіліктер бері атады да жаңы технологиялардағы қалар бердіреді да. Негізі бұл, как мұнай айтқанда, фактор болып береді да. Негізі ілгері мұрымыле ұшу 25-30 жылға жетпей, 90 жылдарын алсақ ұшу, саяс тарқап, ұшындан кейінгі жағдайды қарасақ, Батыс Европаның да қарасақ, Қосма Штаттарды да қарасақ, мындай байланыстардың не болып жатқанын, қайсы ел, қайсы мемлекет кіммен қарым-қатынас қылады, бізге мындай ол ас болды да, біздің қабырдарымыз жаңа ошондуктан азыр болса, ушу глобализацияның нуғында азыркы логистиканың өнүгүсүндө, мамлекеттердин өнүгүсүндө да өзүнчө бир жаңы мындай көрүнүштөр болуп атат да. Баягы ат чапканда бир ким чыгат экенин билбегендегидей дагы жаңы мамлекеттер дүйнөлүк аренага мындай көрүнүктүү болуп чыгып келатышат да. Мындайча айтканда өлкөлөр арасында бир жагынан конкуренттік фактор күчөп баратат, баягы анткени баары эле умтулушуп өнүккөнгө кадам салып атышпай, анан ошондо соода сатып болот, конкуренция, товарларын сатыш керек, товар сатыш үчүн баягы байланыш түзүш керек да. Анан ошондой баягы мындай интенсивдүү деген, интенсификация деген термин бар да, ушундай баардык мамлекеттердин өзгөчө региондор боюнча, региондор негизинде дүйнөлүк эле алкакта мындай карым катнаштардын мындай кандай десем ылдамдыгы күчөдү да. Бул технологиялардын, мүмкүнчүлүктөрдүн азыр деле мына азыр ушуга кыстарып кетейин, мисалы биз жанакы авиа каттамынан дагы кара тизмеден чыкпадыкпы? Бул эмне деген сөз да? Бул как раз ушу баягы байланыштардын мындай керектиги, мүмкүнчүлүгү, ошого жараша биз ошондой мындай негиздерди түзө алган мамлекеттер да болуп атат да. Баягы техника жагынан, коопсуздук боюнча көп мындай эмелер бар да, стандарттар бар. Ошого тиешелүү нерсеге жооп бериш үчүн каражат керек. Каражат өнүгүп аткан мамлекетте болот. Анан бизде да ушу, бизде анан бизге окшогондо эле баягы мындай эме басынткан сөздү мааниде айткан жокмун, баягы өлөмү кичине мамлекеттерибизде. Анан булардын дагы мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп, анан ошондуктан баягы чоң мамлекет болобу, кичи мамлекет болобу, мындай тыгыз катнаштар көбөйдү да. Азыр мисалы ошол эле биз Европада канча мамлекет бар да, көп. Анын баары менен эле биз мындай формалдуу түрдө байланышыбыз бар, биз баарыбыз тең ар кандай эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз, ошол аркылуу да, бирок тыгыз катнаш аз да. Мисалы Европада, Евросоюзда эле, Европа биримдигинде эле баягы 27 мамлекет бар. Баары менен деле биз карым катнашыбыз абдан тыгыз эмес да. Бирок баягы билер билет, биз билебиз дегендей, алар келет, Евросоюз, Евробиримдиги бизге дагы өзүнүн проекттери бар иштеп аткан Кыргызстан менен. Бирок ушул жанакындай мамлекеттер бар, мына Албания, Черногория, Босния деген мамлекеттер көп да. Анан алар менен мындай катнаштар баардык эле ушу Орто Азиядагы мамлекеттердин, бөлөк мамлекеттердин деле карым катнаштары мындай тыгыз эмес да, соода саттык менен. Анан бирок бара бара ар кайсы мамлекет өзүнүн баягы мындай конкуренттик преимущество деп коет, ошолор бар да. Анан ошол жагынан келип, соода сатык кылып, экономикалык байланыштарды түзүп атат да. Анан ошондой могу азыркы жолу ушу, мен ойлойм, бир алгачкы чоң кадамдардын бири го. Мүмкүн келечекте биздин баягы карым катнашыбыз тыкыз болуп, негизи бул азыркы убакта баардык мамлекеттердин да региондор боюнча анан эме алыс болсо дагы ушундай карым катнаштар болуп атат. Негизи эртең деле ушу биз, мен ойлойм, ушул латын мамлекеттери менен деле карым катнаш түзсөк. Эми алыс деген это илгери алыс болчу, ат менен жүргөндө да. Азыркы убакта мындай байланыштардын ар кандай түрлөрү болуп атпайбы карым катнаштын. Ошонун негизинде биз өзүбүз мына эл аралык мамилелер мындай жакшы жолго нукка түшүш керек да. Анан негизи баягы глобалдык саясатта жүргөндө дагы канчалык көп мамлекет бири бири менен катышса, байланышы тыкысыраак болсо, жанагындай глобалдык чоң көйгөйлөр, баягы жер талашмай, тиги талашмай деген, же баягы күчтүү мамлекет күчүн көрсөтүп дегендейден алысыраак болгонго жардам берет да. Анан бул жагынан могу бизге ушу Албаниянын президентинин келгени жакшы жөрөлгөлөрдүн бири деп ойлойм. Негизи мындай айтып кетиш керек да, негизи бул Албанияны союз убагында деле биз билчүбүз, себеби ал социалисттик мамлекет деп эсептелчи. Анан Советтер Союзу социалисттик болгондон кийин биз да Албания дечибиз. Эми азыркы айтканда бул Европанын, түштүк Европанын, түштүк Европалык мамлекет болгону менен ал жерде ушу элинин көбү 90% ушу, же калп айтпасам ушу, же 60%, мен эметип калышым мүмкүн да, бирок көбү эме да, мусулмандар да.
0: Туура белгилеп атасыз.
16: Анан баягы цифра эмеден кичине эметип адашып калышы мүмкүн, бирок ошо мусулмандар да. Анан мына баягы карым катнаш түзөбүз десек, биз жакшы нерсени кааласак, биз жакшы нерсени табабыз да. Анан байыркы элден болуп эсептелет булар. Биз да кыргыздар өзүбүздү байыркы элбиз, тарыхыбыз бар дегендей, булар эми Европа, түштүк Европада жайгашкан жерин караса, мындайынан алып келсек, биздин Кыргызстанга окшош тоолоо, эми туризм өнүгө турган, мындай тарыхы бар, көрө турган жери бар. Анан эң негизгиси булар Европа мамлекетинде болуп атпайбы? Анан мындай издешип, кайсы тармакта баягы мамиле түзүп, ошонун негизинде иштеп эметкен. Анан баардык эле мамлекеттер, Кыргызстан деле, Албания деле бул баягы Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз да. Анан дагы баягы дүйнөлүк саясатка мүмкүн бир сөз сүйлөйбүз. Алар биз мындай эми кызыктар болуш бизге дагы жакшы, аларга да жакшы деп ойлойм да.
0: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар 0502 392290 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга дагы түз чыгып жатабыз. Бүгүн биз мынакей Кыргызстан үчүн өтө эле маанилүү окуя болуп жатат. Мурдатан баягы өзүбүзгө белгисиз болуп келген Албания Республикасынын президенти өзү иш сапары менен келди. Биздин коногубуз болсо экономика илимдеринин экономист мына Уран Сыдыгалиев агай болду. Биз азыр мынакей эл аралык мамилелер боюнча да эксперт Эдил Осмонбетов агайга дагы байланышка чыгуу аракетин көрүп атабыз. Ал киши дагы ушул дипломатиялык алакалар боюнча дагы мыкты деңгээлде билет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бизди угуп атабызбы? Түз эфирден чалып атабыз. Агай, мынакей биз ушу бүгүн Кыргызстан үчүн баягы дипломатиялык маанилүү окуя жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Албаниянын президенти келди Кыргызстанга, Байрамбек ай. Ушул багытта дагы сиз мындай кандай пикириңизди билдирип кетсеңиз, эмнеден кабар берет, бул өлкө менен баягы байланышыбызды арттыруу кандай ойдосуз?
2: Бул биринчиден бул тарыхый окуя, дипломатия жагынан, стратегия жагынан, геосаясат жагынан. Биринчи жолу Кыргызстанга Албания президенти келип атат. Бул мен ойлойм, бул геосаясаттык жаңы кыймыл. Анан кичине тарыхтын карап көрсөк, Албания республикасы өзгөчө ролу бар Балканда, Бириккен Европада. Ал НАТОнун мүчөсү. Анан мамлекет катары карап көрсөк, ал аябай маанилүү Бириккен Европа үчүн. Эмне үчүн? Транзиттик жолдор өтөт, энергия тоннелдер өтөт. Мынау Каспий деңизден газ менен нефть тез жаткан Албания территориясынан өтөт да. Транзиттик жагынан аябай өзгөчө мамлекет. Анан Албаниянын Балканда болгондо Бириккен Европа менен алардын уюмдар менен алардын Брюссель менен сүйлөшкөн тажрыйбасы бар да. Анан бүгүнкү күндө президент Албаниянын президенти Кыргызстанга келгенде бул мен ойлойм өзгөчө окуя. Биринчиден бул биринчи кадам, биринчи кыргыз албан мамиле боюнча бул биринчи барак. Экинчиден карап көрсөк, бул бизде аябай көп стратегия жагынан, геоэкономика жагынан мындай күн тартип бар. Биринчиден бул туризм, экинчиси бул инвестиция, экономика, анан Албания тажрыйбасы, транзиттик жол, анан биздин чоң максатыбыз бар. Биз Бормудука же Кыргызстандагы биз Бириккен Европанын базарына чыгып, өсүштүн буюмдарын сатып, алардан да инвестиция алып, технология алып алмаштырса болот да. Албания өзгөчөлүгү бар ошондо. Анан карап көрсөк, бул үчүсү дагы Бормудук Азия үчүн Албанияда өзгөчө ролу бар геоэкономика жагынан. Биринчиден бул азыр геоэкономика жагы түзүлүп атпайбы, мындай чыр чатактар көп болуп атат, ар кандай геосаясаттык кыймылдар болуп атат, чакыруулар болуп атат. Ошондо Бормудук Азия Кыргызстандагы өзүнүн жаңы геосаясаттык ролун эметип атат. Биринчиден Бормудук Азия, мына түштүк Кавказ, анан башка Балкандарды карап көрсөк, ошо менен жолун эметсек жакшы болот эле. Анан үчүнчүсү, мен ойлойм, бул маданият жагынан, тарых жагынан Албаниянын тарыхы аябай бир жагынан жерин карап көрсөңөр бизге кызыл, анан ичинде бир беркут бар да. Анан алар албанистер өзүнөн айтат, биз беркуттун адамыбыз депчи. Анан Кыргызстандын тарыхын карап көрсөк, биздин дагы тарыхыбыз аябай терең, анан аябай көп окшоштору бар да. Анан албан тили кызык болот. Албан тили эч кандай мындай тил бүлөсүнө европалык мамлекеттерге кирбейт да. Ошончо өзгөчөлүгүнүн ролу бар, тарых жагынан бар да. Анан төртүнчүсү, мен ойлойм, бул билим берүү системасынан мына ал чарбая технологиялар менен, анан алар менен мындай тыгыз мамиле болгондо биз Албания катары башка Европанын базарына, башка Европанын эмесине чыгабыз да. Анан Албания НАТОнун мүчөсү. Анан карап көрсөк, бул Бириккен Европа үчүн, НАТО үчүн Албания өзгөчө мамлекет, стратегиялык точка деп коюшат аны. Эмне үчүн? Ал коопсуздугун кармайт Бириккен Европадан. Экинчиден, миграция, мынау нелегальный миграция деп козорусча, анан өзгөчө ролу бар да. Анан коопсуздук жагынан аларда аябай тажрыйбасы көп бар да. Анан чоң чыр чатактарды же башкалар эметкенге, мен ойлойм, бул Бормудук Азия мамлекети үчүн, аймактык коопсуздук үчүн алардын тажрыйбасы бар да, жакшы.
6: Агай, анда айтсак болот экен да, Кыргызстан менен ушу Албаниянын кызматташтыгы Борбор Азия менен Балкан аймагын жакындаткандай көпүрө боло алат деп.
2: Сөзсүз көпүрө болот, сиз туура айтып атасыз. Кыргызстан үчүн, Бормудук Азия үчүн, түштүк Кавказ үчүн, анан Балкан мамлекеттери менен Бириккен Европа, анан Бириккен Европанын чоң геосаясаттык долбоору бар, Global Gateway дегендей. Ошолор дагы алар иштеп эметет да. Анан Албания, ал өзүнүн орун бар Балкан мамлекеттеринде, Бириккен Европада бар. Анан алар бүгүнкү күндө, биз дагы Кыргызстан мындай геосаясаттык триумф болбоду жакында эле, тарыхый окуя. Биз үчүнчү күндө туруктуу эмес БУнун мүчө болбодук коопсуздук кеңешине. Ал дагы таасир берип атат. Алар дагы өзүнүн көйгөй маселеси бар. Кыргызстанга айтып, биз дагы 2027-2028 жылдарда туруктуу эмес мүчө коопсуздук кеңешинин БУнун болгондон кийин биз дагы өзүбүздүн жоопкерчилиги менен алардын дагы мына Балкан мамлекеттеринин, башка мамлекеттердин көйгөй маселени чечкенге укугубуз бар, дагы койгонубуз бар. Ошон үчүн мен дагы алар дагы. Анан экинчиси, бул Кыргызстандын имиджи, Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлин көрсөтүп атат. Башка мамлекеттер эч качан мындай келген жок бизге. Албания болобу же Африка мамлекеттерде мен ойлойм аябай жакшы тышкы саясат боюнча да геосаясат жагынан кыймыл болот.
6: А негизи жакшы белгилеп атпайсыз жанагы мисалы Кыргызстанга соңку кезде эл аралык жактан жакшы жаңылыктар болуп атат, анан жанагы Европанын асманына да эркин учуп калбадыкпы? Кара тизмеден чыгып анын дагы таасири бар деп ошол жактан дагы кызматташуу күчөсө керек авиа каттамдардачы.
2: Ну биз кара тизмеден чыкканда бул аябай жакшы мындай мен ойлойм да бул окуя бир жагынан биз кадам кадам менен чыгып анан бизде чын айтып коюшу керек борбор азияда бир эле бүгүнкү күндө бир терезе да дүйнөгө бар да бул Стамбул аэропортун учабыз Туркиядан дапчы анан Кыргызстан өзүбүздүн кара тизмеден чыкканда биз дагы уча алабыз башка мындай көп жыл мурун айтып атпадыбы Будапешт катары ачабыз деп азыр мынау Германияда немис мамлекеттери менен иштешебиз депчи көбүрөөк жолдор ачылса бизге дагы Кыргызстандын жарандары үчүн мына студенттер үчүн тетки туристтер үчүн жеңилирээк болот эле да көбүрөөк терезе ачылса биз анан дүйнөгө жөнө чыгып эметебиз да анан Бишкектен Будапештке ачсак Будапешттен Венага жакыныраак болот башка мындай борбордук бириккен Европа барса болот Германия болсун Франкфурт на Майне бар алардан да аэропорттордо жеңилирээк болот да башка жерге барганга мен ойлойм аябай жакшы кадам бул дагы таасири бар да
6: анан президенттердин жолугушуусунда ага ушу Байрам Бегай белгилебеди мурда мамилелерибиз мындай формалдуу болчу эми реалдуу кызматташабыз деп ушуну дипломат катары чечмелеп берсеңиз сөздүн төркүнүн
2: бул аябай маанилүү сөз эмне үчүн кээ бирлерде тарыхты карап көрсөк 20-кылымдын 21-кылымдын башында кылымдарда кээ бирлерде мындай жөн дипломатик протокол боюнча жөн мамиле эмеске кетчи бул дипломатик этика боюнча айтып беришет да бирок бүгүнкү күндө дүйнөдө өзгөрүп атат жаңы мындай көп тараптуу саясат жүргүзүп атпайбызбы Кыргызстан бизде президент айтып атпадыбы ошон үчүн мен ойлойм бул бүгүнкү күндө Албания менен Кыргызстан менен стратегиялык багыт менен мындай жакшы ката менен иштейбиз бул реалдуу жумуштарды реалдуу бир саясат жүргүзөбүз деп ишенем
6: соңку суроом болсун анан мына президенттердин жолугушуусу ушул иш сапардан кийин кандай мындай мисалы 5 жылдан кийинки алакабызды кандай өнөктөштүктү көрсөк болот
2: Албания менен же башка
6: Албания менен Албания менен
2: бул мен ойлойм бул асыл биринчиден бул биринчи кадам болбодубу кыргыз бул мен ойлойм бул стратегиялык багытка түшөт го тарыхтан дагы окуя жыл болуп атпайбы кыргыз албан мамилеси өзгөрөт келечекте биринчиси экинчиден мен ойлойм бул азыр президенттер жолугушкандан кийин тышкы иштер министрлиги элчилер дагы иштейт сөзсүз бир мындай күн тартип Албания менен бир инвестиционный фонд бизнес иштеп туризм катары эметкенге ушул кадам кадам менен биз 5 жылдын ичинде жаңы белге чыгабыз Албания менен дагы башка балкан мамлекеттери менен бириккен Европадан анан карап көрсөк Сербия дагы бар балкан мамлекеттерде эски Югославия анын Кыргызстан менен уже 99-жылы да бир протокол бар Сербия кыргыздар барганда аларга виза кереги жок 30 күнгө бул башка мамлекеттерде борбордук азияда жок мен ойлойм кадам кадам менен Албанияда эң сонун жерлери бар да бул аябай кызык да эки деңизи бар бул Адриатический и Ионийский море бар анан Европа айтат бул туристический ривьера депчи ошого дагы барып Албаниянын тарыхын көрүп тиранасын көрүп борборун ар кандай эмес керек да ошондо кыргызстан даг жарандар дагы чоң жол ак жол ачылып башка жакшы деңгээлге чыгабыз да
6: анда мамлекеттик мекемелер аралык өздөрүнүн жумуштары болуш керек экен да министрликтер тараптан дагы э
2: сөзсүз кадам кадам менен иштейт бул уже президент эметкенден кийин башка уже өкмөт иштеш керек да аны
6: жакшы рахмат агай сизге атайын убактыңызды бөлүп бизге маалымат бергениңизге саламатта туруңуз урматтуу угармандар биз болсо ушу эл аралык деңгээлдеги эксперт Эдил Осмонбетов агайга да байланышка чыгып көрдүк ушул Албания менен Кыргызстандын кызматташуулугу боюнча өзүнүн оюн билдирди биздин студиябыздын коногун эсиңиздерге салайын экономист Уран Сыдыгалиев агай келген ушул эки өлкөнүн кызматташтыгы мынакей жаңы барак ачылып атат кандай өнүгөт ушул багытта кеп кылып жатабыз телефонубуз иштеп атат 0502 39 21 90 фейсбуктагы баракчабызга да түз чыгып атабыз анан Уран агай негизи ушу экономикалык жактан сооданы көбүнчө мамлекет башчы белгиледи биздин президент ошо сооданы өнүктүрүүнү кайра иштетүү тармагын айтты туризм ушул багытта жана мекемелер аралык министерстволорду иштеш керек деген ойлорун айтты да анан ушул багытта эми мисалы сизге деле ушундай суроо кийинки өнөктөштүк кандай уланыш керек
16: эми кандай өнөктөш болорун эми экономикасын караш керек да Албаниячы бул негизи тиги капитализм социализм болуп турганда бул социализм бөлүгүндө болчу да, бирок өзүнчө саясат менен алыс болгондуктан, Москвадан алысыраак болгондон кийин анан ар кандай саясат менен булар өзүнчө ушу Югославия менен Бростита деген болчу, анан Энвер Ходжа деген булардын дагы секретари бар болчу, анан мындай жабыраак болчу да, совет союзунун мындай таасири азыраак болчу да, берки Польша, Чехословакия бөлөк мамлекеттер карагандачы өзүнчө мындай жарым ачык жарым жабык дегендей мамлекет болуп, анан ошого карата жардамды дагы советтер аларга көп бере алган жок, саясатты да жүргүзгөнгө да соответственно мындай мүмкүнчүлүктөр азыраак болуп, булар өзүнчө мындай жабык мамлекеттердей болуп өнүгүп жүрдү да убагындачы. Анан бул рынок базар экономикасына өткөн дагы өзүнчө буларда дагы өзгөчө болуп өтүш болду. Анан акыркы убакта мына 2000-жылдардан кийин буларда ушу азыр уже базар экономикасы калыптанып калды да, негизичи калыптанып калды, баягы соода саттык, жанагы жеке менчик ушундай негиздери бар да баягы базар экономикасынын, ошондолор мындай фундаменти мындай түзөлүп азыр мындай европалык мамлекеттердей эле экономикасын өнүктүрүүгө мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы учурда Европада эми мындай өнүгүүнүн темптери салыштырма аз да, негизи 3-4, 2.5 ушундай проценттер болот да. Анан ошондой караганда да бул Албаниянын өсүшү берки мамлекет

0: сода саттык экспорт импорт кылганга мүмкүнчүлүгү бар мамлекетте. Анан жогоруда айтып кеткендей, бул тиги Адриатика деген жерде баягы Италиянын карама каршы турган мамлекет, байыркы тарыхы бар, туризм жагынан аябай мындай жер көрөм дегендерге мындай баягы жакшы нерселер да. Анан ал жакты көрүп, биз дагы көрүп келген туристтер, биз жакта дагы, биз азыр бизде салып аткан, өнүгүп аткан туризмдин баары эле ушу батышта, чыгыш мамлекеттеринде ошого караштырып, окшоштуруп, же андан жакшы кылып, анализдеп кылып өркүндөтүп атпайбызбы? Анан бул жагынан дагы бул мындай тоолу, анан дагы деңизди өлкө деп койсо болот да. Баягы туризмди айыл чарбаны кандай айкалыштырыш керек да. Туризм болгондон кийин айыл чарба өнүгүш керек, логистика, транспорт, инфраструктура. Бул жагынан европалык мамлекет болгондон кийин баягы кичине чакан тигилерге жетпейт дечи, берки өнүккөн Германия эмелерге. Бирок мындай тарых жанан туризм өнүктүрү боюнча тарыхы бар эме да мамлекетте. Анан биздикилер ошолорду үйрөнүп, анан булардын дагы айыл чарбасында дагы мындай өзгөчөлүктөрү бар. Анан айтып кете турган туризмден, айыл чарбадан дагы булар жанагы мындай эмелерди азыр эме да, мондай информациялык маалыматтык өнүгүү жагынан дагы буларда көп эме алдыга жылыш бар да. Анан ушул жагынан карым катнаш түшүп кетсе болот. Анан негизи үйрөнө турган дагы бир мындай мындай мүмкүн мындай байкабай калса болот да, бирок булар ушу евро биримдигине киребиз деп канча талаптыкка аракет кылып атат. Анан ошондо дагы булардын мындай тажрыйбасынан үйрөнсө болот, биз эме евро биримдигине киребиз дебей, бул алдыга жылабыз, өнүгөбүз деген кандай кадамдар жасаш керек, бул жагынан дагы үйрөнсө болот да. Жанакы биз айтса эле бизнес, туризм деп атпайбызбы? Мамлекеттик түзүмдөр дагы үйрөнсө болот да, мындай кантип баягы экономикасы мындай ченемдүү болгон деп коеюнчу, мындайча биздики баягы өнүгүп аткан мамлекеттер ченемдүү да баягы салыштырмада. Анан ошого карабай баягы өнүккөн мамлекеттер менен тең болобуз деп кандай кадамдар салып аткан, бул жагынан дагы чоң мындай үйрөнсө болот да. Мамлекеттик башкарууну үйрөнсө болот. Буларда дагы өзгөчө мындай парламенти бар, президенти бар, үйрөнө турган нерсе көп да, окшоштуктар көп. Анан жанагы булардагы экспорттарга караса, ушу кийим экспортташат. Мына мисалы негизги эме соода саттык партнерлорун караса, Кытай жүрөт да. Кытайда биз менен негизги соода сатты. Анан ошондуктан мындай караштырып көрсө, көп нерсе мындай жанагы мындай өнүктүрүүгөчү, жанагы келечеги кең эле болуш керек да мындай.
1: Ай, жанагы эмени да жакшы белгилеп атпайсызбы? Мисалы бизнес жагын алсак да, ишкерлер чөйрөсүн, биздин ишкерлер аябай жаратман го, кайсы жака ошо мындай түрткү берип жардам берсе эле ошол изилдеп эле алар баарын таап өндүрүп келишет да. Анан ушул ишкерлер жагынан мисалы бизде ишкерлик кылууга дагы шарттар түзүлүп атпайбы? Мамлекет башчы келгенден баштап эле жарлыктарын чыгарып, ишкерлерди, инвесторлорду колдоо деп келет да. Анан алар деле мүмкүн ишкерлерин биз чакырып таштасак, бизде баягы аларга дагы шарт түзүлүп атпайбы? Анан биздин ишкерлерди аяка катташтырсак, ошо кайсы багыттар боюнча жүрсө болот ушундай маселелер?
0: Ушу сиз айтып атпайсызбы, мындай президент көрсөтүп атат депчи? Негизи мындай да, баягы соода сатыкка чыккан, бул жана көчөгө чыкканда ойнойм деген бала деле чыгат да. Анан ошондо апасы атасы айтат да, бияка бар ойно, бияка бар ойно, тигиге эмнеге барбайсың депчи. Анан эми бул мындай эме да. Анан ошондо мындай мамлекет башкарган органдар, анан президентибиз баягы бул жак багытты да карап көрбөйсүңөрбү деген мындай ишарат да. Эмнеге бул Европанын Германиясы менен конкуренциясына чыдаш кыйын, а бул европалык мамлекет бул жагынан дагы мындай карым катнаш түзүп, ошолор менен капташсак жакшы болбойбу деген эле мындай эме да. Анан ошону баягы көрсөтүп, ушуну президент келгенден кийин, анан биздин ишкерлер жаратмандар да, барып көрүп, а бул жакта жайылып жаткан турбайбы, биз көрбөгөн жайыт бар турбайбы дегендей баягы эметип атам.

0: сөз мен бул жактын жайды да жакшы турбайбы деп анан алардын бизнесмендери дагы келип ой буякта ысык көл бар турбайбы, тоолор бар турбайбы, буларда мындай кылып койсо болот турбайбы деп анан инвесторлор келип давайте мондай кылалы депсе эмнеге, почему нет деген орустар айтат, эмнеге андай болбош керек да. Анан бул туризм жагынан үйрөнө турган деп атпайбы, алардыкы тоолу эми биздикиндей бийик эмес, но тоолу эме, бир жагынан деңиз, анан илгерки мындай тарыхта калган шаарлары бар. Алар көрүп ошону кандай эметсе, биз дагы биздин дагы ишкерлер барып көрүп бөлөк. Анан кээ бирде мен ойлойм да, негизи өттө баягы өнүккөн туризмден өткөндөде каражат көп кетет да. А мүмкүн Албаниядагы кылып аткан нерселер бизге жагдай жагып, биз ошондой багыттарды алып келишибиз мүмкүн биздин ишкерлер. Анан бизде да айтып атпаймынбы, булар ошо эмени кийим кече, анан жанакындай жасалма эмелерди экспорттошот да. Андай бизде деле эме эл өнөрчүлөр барго, аларды да ошондойду кол өнөрчүлүктүн эми продукциясын көп мындай экспортко да сатышат да. Анан баягы негизи мен ойлойм, бул биринчи сүйлөшүүлөр бул мындай кадам шилтөө да. Анын ошонун негизинде мисалы биздин жанагы сүйлөгөндө белгилеп кетишти го президенттер, соода саттык палатасы ушулар катышсын деп. Чынында эле ушулар барып көрүп, анан кийин ишкерлер биякта мындай жаткан турбайбы, биз билбеген багыттар эмелер бар экен деп, анан биздин инвесторлор да барышы мүмкүн, алардын инвесторлору дагы келиши мүмкүн да. Мындай мүмкүнчүлүктүн шарттары чечилип дегендей билинип жакшы канам деп ойлойм да. Эми эртең Албания болот, анан жанында эми Черногория деле турат жанында, биягында айтып кетти Сербия бар, биягында дагы мамлекеттер бар да, баягы европалыкчы. Европага барганда анан бир эле Албанияга барбай аларды дагы кыдыра келишет да. Анан биягы Италия дегендей, анан
1: деңиздери бар экен,
0: деңиз. Анан айтып атпаймынбы, бул негизги ушул булардын партнер, соода саттык партнерун Кытай болуп атат. Кытайлар деле биз аркылуу өтсө болот да, мисалы или биз аларга жардам берсек болот да, баягы ошо карым катнашты мындай да өндүрүүгө да. Ошондойдон негизи эле баягы эле болду келгенде эле эртең эле мынча пайда бизге түштү деп караган бул туура эмес да. Негизи кадам кадам менен, быйыл бербесе эмдиги жылы, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин баары бир бул кадамдардын мындай туура кылганы көрүнүп калат да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз түз эфирдебиз. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын угуп жатасыз. Бүгүн Кыргызстан үчүн маанилүү дипломатиялык окуялардын бири орун алды. Өлкөбүзгө расмий сапар менен Албания Республикасынын президенти Байрам Бегай келип, президент Садыр Жапаров Ысык Көлдө рух ордосудо сүйлөшүүлөр жүргүздү. Бул сапар эки мамлекеттин ортосундагы мындай саясий диалогду бекемдеп, жогоруда мынакей экономист агайларыбыз айткандай, соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты мындай жаңы деңгээлге чыгарууга багытталып жатканы айтылууда. Албетте дароо эле бир пайда көрүү эмес, кадам кадам менен, акырындык менен өнөктөштүк өнүгөрүүдөн дагы айтылып атпайбы. Анан жалпы эле ушу эксперттердин баамында жогорку деңгээлдеги жолугушуулар Кыргызстан менен Албаниянын өз ара алакаларын кеңейтүүгө жана жаңы биргелешкен долбоорлорду дагы ишке ашырууга өбөлгө болорун болгулоп жатышат. Анан мындан сырткары ушул Балкан аймагы менен Борбор Азия аймагындагы кандайдыр бир деңгээлде көпүрө болуп ушул кызматташтык жол ачат деген дагы пикирлер орун алууда. Биз телефон чалыңыздар, 0502 3921 9 номер иштеп жатат. Фейсбуктагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз. Ага, сизге ден соолугуңуз, ишиңизге ийгилик каалап жатышат. Биякта фейсбук колдонуучуларыбыз да угуп аткан экен. Анан сиздин көңүлүңүздө азыр Борбор Азияга жалпы бургум келип атат да, мейли Албания болбосо деле. Соңку кезде байкасаңыз, Борбор Азия, Индия, Борбор Азия, Германия деп бир эле аймак катары карап бир форумдар өтөт. Ташкентте дагы жакшы жыйын өттү, 5-чи инвестициялык форум өттү. Ал жакта кандай аянтча болду? Анан ушу Борбор Азия өзү аймак катары өзүн бекемдегени канчалык маанилүү болуп турат азыркы заманды эске алганда, анткени башка өлкөлөр кызыгып ушу бир аймак катары көп карап атышат.
0: Эми ошо жаңы мына абалдын могу 2000-жылдардан кийин мына глобалдашуу деген бул негизи 80-жылдарда эле пайда болгон термин да. Глобалдашуу дегенчи баягы мурун интеграция деп койчу, баягы байланыштарды түзүү, ошо бекитүү дегендейчи. Анан глобалдашуу бул кичине андан мындай кандай десем орустар айтат, шире депчи, кененирээк да. Анан ушу мындай абалда, негизи абалда ушу мындай ар кайсы региондордун мындай саясаттагы, экономикадагы мааниси өсүп кетти да, регион регион деп алганда да. Анан эми ушу биз Борбор Азияны алганда, бул биз дагы мындай картаны караганда да баягы мындай кесилиште туруп атабыз да негизичи. Буякы Россия, буягы Европа, буягы Түштүк Азиядагы, Чыгыш Азиядагы Кытай, Япония, буягы Иран, Индия, баарын мындай борбор деген сөздүн маанисине такалып калабыз да. Анан бул бир жагы да саясатта баягы биз аркылуу өтүп да. Анан кийин экинчи жагы экономикалык өсүш дагы абдан мындай тез болуп атат өзүнчө. Анан буга дагы эми экономикада эмнеге байланыш түзүлөт? Баардык катнаштар экономика бул пайда көрүү да. Эми пайда дегендин жакшы маанисинде да. Эми оокат кылайын, жакшы жашайын деген бул жаман нерсе эмес да. Соода сатык кылайын, өнүгөйүн дегенчи. Ошол соода сатык байланыштардын негизи ушу биз дагы регион катары өсүп калтабыз. Мисалы азыркы убакта мына биздин мамлекеттин темп өнүгүү темптери жакшы. Таджикстан дагы мисалы өнүгүп атат, бияктан Казакстан, Өзбекстан, мындай Түркмөнстан кандай бай эме газга мамлекет. Анан бул жагынан мындай көңүл бургандар бизге көп да. Европа бир жагынан көңүл буруп атат. Эми Кытай биздин эмебиз, кошунабыз бул жагынан. Анан эме Америка Кошмо Штаттарын дагы бизге мындай көңүл буруп атат да. Анан ошондуктан бизге кызыктар болгон ушул регион менен байланыш түзүү, кандай карым катнашты алып баруу деген бул чоң мындай тренд болуп атат да негизи. Анан мен даже ушу келген президенти келгенде ушу Европанын дагы бизге кылган кадамынын бири деп ойлойм да. Албания эмеси да, Европа мамлекети да, Европалык биримдикке кирем деп атат, НАТОнун мүчөсү. Анан ошондуктан Борбор Азияда өнүгүү темпи, саясат жагынан биздеги саясатта кандай жакшы эмелерди кандай десем суроолорду көтөрүп биздикилер мисалы Казакстан президенти айтып атат, биздин президентибиз айтып атат, өзбектердин президенти айтып атат. Мына могу ШОС эмечи Шанхай кызматташтыгы деле, ал деле ушу бизден мындай ушул чөлкөмдө жаралып атпайбы? Анан бул жагынан негизи мындай келечекте Борбор Азия дагы бир өзүнчө бир мындай өнүккөн региондордун бири болот да.
1: Негизи ушул сөзүңүз каралчы да, жанагы чек ара маселесин чечкенде дагы Борбор Азия өлкөлөрү мындай дүйнөгө кандайдыр деңгээлде үлгү көрсөтүшпөдү? Мындай жакшынакай жол менен достук мамилени орнотушуп мындай ошол жерден дагы бир үлгү болду окшойт да. Анан ошо негизи көпчүлүк сиз туура белгилеп атасыз, соңку кезде кызыгуулар көбөйдү да. Анан белгиси дагы эң негизги мындай ала турган белгилердин кайсыны белгилейсиз да? Эмне себептен кызыгуу убакыт өткөн сайын аябай артып атат? Мурда мынчалык мисалы Борбор Азия ушундай форумдарды көп окучу эмеспиз. Анан ушу Борбор Азияга атайын ушу Европадан бери мисалы президенти өзү келип Кыргызстанга келип атат, бул дагы бир мындай окучу эмеспиз да мурда?
0: Ошо да баягы эми Бизде ушул мамлекеттерде өзүнчө өнүгүү мындай көрсөткүчтөр жакшы. Экинчиден жүргүзгөн мамлекеттер борбордун саясаты мындай үлгү ала тургандай, өзүңүз айткандай мындай үлгү ала турган нерселер бар да. Анан мына биз ушул жерде турган Орто Борбор Азиядагы мамлекеттер карым катнашыбыз дагы мындай түзөлүп, чек аралар ачылып, акындай суу пайдалануу маселесинен да чечимдерге келип атабыз. Карым катнаштарды да чечкенге мындай чоң кадамдарды мындай тыштап бир өзүнчө мындай регион болдук да, негизичи өзүнчө бир регион. Анан бизди бириктире турган да көп нерсе бар да биздин ушул мамлекеттердечи баары. Анан бир Евросоюз өттү да, биримдикти өттү да, алар билип атышат да. Биз дагы өзүнчө бир ушундай чоң мындай региондук мындай түзүм болуп атабыз да. Анан кийин мындай түзүм болуп катышып атпайбы азырчы? Себеби мындай азыркы глобалдуу экономикада, саясатта ушундай мамлекеттердин топтору болуп атпайбы? Анан да биз да бир топ болуп калсак, анан ошо топ менен мындай кызматташууну алып баруу, саясаттагы мындай иштерди алып баруу, бул өтө эле маанилүү да. Ошондуктан бизге мындай
1: кызыгуу бар.
0: Анан биздин дагы ушул салымыбыз, ушул Борбор Азиянын мамлекеттеринин салымы дагы ошо жанагы саясаткачы, дүйнөлүк саясатка мындай эмеси
1: мындай оюнчуга айланып баратат, э?
0: Мындай
1: саясий
0: оюнчу да, биз ошондой болуп келатабыз да.
1: Анан агай, абдан жакшы. Анан негизи дагы Кыргызстан өзү баягы тоңкуюк өлкө болбойт, деңизге чыгууга транспорт, логистика жагына да абдан көңүл бурулуп атпайбы? Жанагы кылым долбоорлору, ишке ашуу аракети көрүлүп, анан ушундай баягы карым катыш биз көрбөгөн өлкөлөр менен жүргүзүү, мисалы Албания менен деле транспорт, логистика, деңиз бар экен ал жакта, ушул жактан да бир мүмкүнчүлүктөр болсо керек.
0: Эми мына
1: негизи ошо Кыргызстан
0: Европага жол салып атпайбызбы, э?
1: Азыр Кыргызстандын ошо логистика жагы
0: Европага жол салып атпайбызбы? Анан эми түштүк Европа болобу, чыгыш Европабы, баары бир Европага жол салынып атат да негизи. Анан жанакы бизге кызыктар болуп аткан себептери, негизи ушу Борбор Азиядагы мамлекеттер, бизди ачыкпыз да. Ачыкпыз да, анан келгиле, иштегиле деп чакырып, барып эмнтип атабыз. Анан кийин негизи анан ошонун үчүн да кызыгышат да бөлөк мамлекеттер. Ачык болуп атабыз, инвестиция алып келсе болот экен, жолдун ортосу экен дегендей. Бул жагынан мааниси как логистика, транспорт өнүктүрүү, дагы экономикалык анан ресурстар жагынан, баардык жагынан мындай борбор болуп келатабыз да. Анан ошого карата бизге кызыккандар көбөйүп, бул жагынан эми кызыкканда баягы экономикалык да негизи багыттар. Анан бул жерден биздики саясат алып баргандар негизи туура баардык мамлекеттер деле ошону эметет, мындай экинчи тарапка тең пайдалуу болуш керек да.
1: Агай, анан негизи ошо сүйлөшүүлөр учурунда да белгилене кетти да, ушу банк системаларындагы ошо тармакта дагы өнүгүү депчи. Анан негизи эле могу дүйнөлүк каржы системасы жөнүндө эмнелерди белгилейсиз? Мамлекет башчы мисалы кайсы жерге барбасын демилге көтөрүп, мындай Бириккен Улуттар Уюмун эстесеңиз, ошондо дагы каржы системаны да карайлы деп ошол жерден да айткан, эсиңизде барбы? Ушул банктар менен иштешүү же биздин ошол системаларды жакшыртуу, Албания алыс болсо деле мисалы ал жак менен деле ушул системаны иштесе болот. Сиз айткандай, ал мурда ат менен жүргөн заман эмес да.
0: Негизи могу Албанияны мындай бир мындай айта турган нерсе бар да, бул мүмкүн мындай кандай деп сөз таппай атпаймынбы? Булар дагы ушу азыр жанакы жасалма интеллект деп атпайбы, э? Булар жасалма интеллекттен ушу жанакы министрликти ошолор шайласа керек, мен эме адашпасам да. Албаниячы негизи да, бул ушу жанакы информационный системалар, түзүмдөрдү булар ичине эмелери бар да, кадамдары жакшы да негизи. Анан жанакы өкмөт башкарууну биз азыр эми мындай санаптештирип атпайбызбы, цифровизация деп, э? Ошол жагынан да булардын эме жетишкендиктери бар да негизи. Анан Бул жагынан дагы биз мындай байланыш түзүп, эме тажрыйба менен бөлүшсөк болот да. Негизи эме да, Албаниянын баягы биз билбегенин үчүн эле анын мындай уникалдык бир немелери жок экен дешке, как раз таки ушу уникалдык нерселери Албанияда да бар да. Ушу мамлекет башкарууда да илгери бир система менен өтүштү, анан кийин кийинки системага өтүштү, анан азыр жанагы ушу санарип тешүү боюнча дагы булардын кадамдары жакшы да. Анан бул жагынан дагы буларга мындай
1: алаканы жүргүзсө
0: да жүрсөк болот. Негизи мындай биз булар эме да кетет канча бир эли да саны деле аз,
1: 27 миллион
0: жок эме булардыкы где то эме 3 миллионго жетпеген, 2.7 да, 2 миллион ошо 3 миллионго жетпеген. Анан эмеси мамлекеттин баягы аянтчасы аянты эме да 30га жетпейт да, 1000 километр. Бизден бир 6 эсе 7 эсе эме да кичирээк да, бирок эмеси ичкидин продукциясы биздикинен көбүрөөк. Бул дагы үйрөнө турган нерсе да. Кичинекей мамлекет ошо Европада ресурстар деле бар, бирок кызыктар булардыкы да, ошо ген ресурстары бар, хромдун эмелери, запас эмелери көп да алардачы. Негизи кандай десем, мындай окшошураак мусулман мамлекетте окшоштугун айтып, окшоштугун көбүрөөн тапса болот да. Алар да өнүгүп атат, алар дагы мындай өзүнүн баягы улуу партнерлору менен теңдешелик деп атат. Биз дагы өзүбүздүнчө эмеде баягы бизге өнүгө турган көп нерселер бар да. Мисалы биягыбызда Кытай, биягыбызда Россия, ошол эле Өзбекстандын өнүгүүсү кандай болуп атат. Анан биз дагы ошондой өнүгүүдө ушу Албаниянын деле эмне кылып атканын да баягы үйрөнөт десек, эми биз деле билебиз деп айтсак болот, бирок мындай көңүл буруп кызматташып мындай жакшы нерселерин мындай колдонсок болот деп айтса болот да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын угуп атасыз. Бүгүн ушу Кыргызстан үчүн жогоруда айтылгандай эле маанилүү окуя болуп жатат. Өлкөбүзгө ушу расмий сапар менен Албаниянын президенти келди, биздин мамлекет башчы менен сүйлөшүүлөр болду, бир катар ошо жакшы нерселер айтылды. Анан бул да өзүнчө бир кабар берип жатканын Европа баягы Балкан аймагы менен Орто Азиянын да өзүнчө бир көпүрө болуп калышы мүмкүн деген да айтылып атат. Анан ушул багытта биз уктурууда кеп кылып жатабыз. Биздин коногубузду эсиңиздерге салайын, экономист Уран Сыдыгалиев агай келген. Анан негизи эми баягы сиз көп баарын чечмелеп айтып бердиңиз, экономикалык жагын айттык, дипломатиялык мамилелерди айтып берди Эдил агай дагы. Анан эми жогорку мындай окуу жайлар дейбиз же билим берүү тармагы дагы, сиз мына жаштарга дагы сабак бересиз. Анан муктаждык чи, мисалы башка өлкөгө барып келип окуган, ал жакта мисалы атайын орундарды берсе, студенттер дагы бири бири менен алмашса да, бул миграция жакшы да, байланышты дагы күчөтөт.
0: Эми ошо негизи мындай да, баягы карым катнаш түзгөндө өзгөчө ушу мамлекетти башкарган адамдар ушу баштап берет да. Анан калганын мисалы өткөндө бир эмеде мындай ушундай сүйлөшүп атканда айтканда, мындай негизи могу тармакты ал, могу заводду сал, моуну иште деген, бул негизи туура эмес да. Негизичи өлкө башчысы мына көрсөтүп атат. Анан ошо ишкерлер, бизнес среда деп коет, алар барып көрүп, алар билет да, бул жакта мындай кылса болот экен депчи. Анан ошого эле мындай жагдайларды түзүп бериш керек да. Мына жагдай түзүлүп, президент тиги көлдө жолугуп баягы көрүп атышат да. Анан жанакы айта турган жер, мына булардын туризми чын деле өнүгүп атат да. 14-жылдан бери, ушу 10 жылдардан кийин булар өзүнчө жанакы туризмди өнүгүү боюнча эмелер бар да, индекстер боюнча булар алдыга чыккан. Эме мындай номинациядан жеңгендер да буларчы, ушул Албания мамлекети. Анан ошондуктан баягы айтып атпаймынбы, биздин окшош туризмди өнүктүрө турганды ушу Албания менен мындай өркүндөтсө болот деген да, үйрөнө турган нерсе, аларга бияка көрсөтө турган нерсе. Негизи баягы туризмдин түрлөрү бар да, бирөө экстремальный туризм жакшы көрөт, эчтеке мындай, а бирөө комфорт туризм жакшы көрөт. Анан бул жагынан негизи ушу эми баягы кантсе болот, каякта болсо да, ушу туризм тармагы чындап эле айтылып турат да. Анан айыл чарба дагы айтылды, баса белгиленди, ошо айыл чарба жагынан дагы үйрөнсө болот да.
1: Технология
0: айыл чарбаны өндүрүүдө кандай, себеби бул мындай чакан өлкөлөрдө чакан аянтча чакан да, биздики азыр ошондой да айыл чарбабыз да, мындай чакан чакан мындай чарбалар да, жерибиз да ушундай да, тоолуу техниканы кандай колдонсо болот, сууну кандай колдонсо болот. Анан бул жагынан ушу бизнес алып барып келиш жакшы болот эми. Анан жанагы эле айтып аткан ушу информатика тармагында, санап тиештүү тармагында да иштерди алып барса болот, болуш керек да. Анан эле бул санап тиешпү жанагы каржылоого мындай бир ири факторлордун бири да, цифровизация, анан интернет тигинин өнүгүүсү, телекоммуникациянын өнүгүүсү, бул каржыны тездетүү, алып келүү нерсенин бир чоң фактору да. Негизи бирөөдө бир жакта акча бар, илгери аны жеткириш үчүн сумка менен ташып куржунга салып алып келчи да, анан кийин баягы поезд менен ташый баштады, анан самолет менен акча ташый башташты, анан кийин жөн эле баягы перевод кыла башташты да. Негизи азыр болсо ошонун баарын бириктирип онлайн баары жүрүп атат, каржы ресурстарды деле бирөө которуп коюшу мүмкүн да, ар кандай түрлөрү менен да, акчанын түрлөрү болуп атат. Анан
1: мүмкүнчүлүк кеңири экен,
0: мүмкүнчүлүк абдан кеңири болду да. Анан каражатты мындай табыш, инвестор бири бирин, эки бизнесмен жөн эле таап алат да. Негизи аларга ушундай иштешкиле, сиздерге мындай мамлекет мындай мүмкүнчүлүк берет, жеңилдетүү берет, өнүктүргүлө десе ишкерлер өздөрү эле алып кетет. Негизичи бул ушу келип, мына ушундай мамлекет бар Кыргызстан, ушундай мамлекет Албания бар, мындай биз макулбуз, кол алыштык, эми силер иштегиле деген нерсе да.
1: Бул кепилдик, мамлекет башчыларында кепилдиги катары,
0: кепилдик да ошо да. Анан көрсөткөндөн кийин бул эртең дагы бир мамлекет биз менен келип катышса, бул дагы жакшы болот да. Негизи ошого дагы кийинки дагы бир мамлекет келиши мүмкүн, биз деле барып келеличи да.
1: Сөзсүз келет. Ушундай жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Сизге рахмат, атайын келип ушу убактыңызды бөлүп кенен угармандарга маалымат бердик. Албания чындыгында эле жаңы өлкөдө, эч кимибиз билбейбиз азыр кандай болот экенин жиликтеп түшүндүрүп бердиңиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, келип туруңуз. Урматтуу угармандар, бүгүн биз уктурууда Кыргызстан менен Албания мамилеси жөнүндө сөз кылдык. Жаңы барак ачылып, мынакей президенттердин жолугушуусу өтүп, ал жакта дагы бир катар сүйлөшүүлөр болот. Анын жыйынтыгында дагы канчалаган иштер жүрөт, жогоруда эксперттер белгилегендей көп иштер алдыда. Биздин коногубуз экономист Уран Сыдыгалиев агай болду. Биз бул программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
2: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
3: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
4: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
5: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
6: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
3: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
7: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
3: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
8: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
3: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
9: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
3: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
9: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
3: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
2: Бишкек шары.
10: Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 19.

0: Кутман кечиңиздер, мен урматтуу радиоучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстан менен Албания 32 жылдык расмий мамиледен кийин түз кызматташууга өттү. Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Албания президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапар менен келип, бүгүн президенттер Ысык Көлдө жолугушуу өткөрдү. Ысык Көл форуму бул түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты ортосундагы жаңы цивилизация диалогун түзүү мүмкүнчүлүгү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан юбилейлик Ысык Көл форумдун алкагында билдирди. Санкт-Петербург шаарында маданий байланыштарды чыңдоо жана чыгармачыл демилгелерди өнүктүрүү аттуу эл аралык конференция өттү. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып сөз сүйлөдү. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору бүгүн уланып, өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев ЖМК өкүлдөрү менен пресс тур уюштурду. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз албан мамилелеринин жаңы барага ачылууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өлкөгө расмий сапар менен келген Албаниянын президенти Байрам Бегай менен жолугушууда белгиледи. Тараптар кызматташтыктын актуалдуу маселелерин кеңири чөйрөсү, ошондой эле мындан аркы өз ара аракеттенүү келечегин талкуулады.
1: Президент Садыр Жапаров 18 июнда Ысык Көлдө Албаниянын президенти Байрам Бегай менен жолукту. Жогорку даражалуу мейман менен расмий жолугушуу аземи өткөн Рухордо маданий борборунда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, ардактуу кароол тизилди. Лидерлер саламдашкандан кийин ардактуу кароолдун рота командиринин рапортун кабыл алып, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылары расмий делегация мүчөлөрү менен таанышты.

0: бул эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки Албания президентинин Кыргызстанга алгачкы расмий сапары болуп саналат. Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз-Албан мамилелеринин жаңы барагы ачылат деген ишенимин билдирди.
1: Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы орнотулганын эске алсак, эки тараптуу кызматташтык азыркы учурда калыптануу баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, эки элди ислам дини, орток руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар, ал эми Албан эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө, чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ырааттуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын.
0: Садыр Жапаров Албаниянын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерине токтолуп, Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бул багытта биргелешкен кызматташтыкты сунуштады. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда билим берүү, маданият жана спорт тармактарында кызматташтыкты өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп, Албаниянын спортчуларын быйыл сентябрь айында өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ошондой эле Албаниянын президентин келерки жылы боло турган Бишкек 25 тоо саммитине катышууга чакырды. Өз кезегинде Албаниянын президенти Байрам Бегай сүйлөшүүлөр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын жана өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын потенциалы биргелешкен аракеттер менен толук ачыларын белгиледи. Көп тараптуу форматта тыгыз кызматташууга умтулуусун тастыктады.
2: Биз келечекти кошо карасак, оптимизм менен карасак, анда биздин пландарыбыз ишке ашырылат. Биз алыс болгонго карабастан, биздин принциптер бирдей. Жоопкерчилик жана биздин суверенеттүү өлкөлөрдүн баалуулуктары дагы эл үчүн арналган деп айтсам болот. Ошондуктан мен ишенем, бул расмий сапар биздин эки өлкөнү жакындатат жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт биздин кызматташтык үчүн.
0: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында лидерлер кыргыз-албан мамилелерин мындан ары тереңдетүүгө багытталган биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Кыргызстан менен Албания санариптештирүү жаатында кызматташууга кызыктар. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Абдумуталип Сагынбек уулу билдиргендей, аба каттамдарын өнүктүрүү келечектүү багыттардын бири болуп саналат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы транспорттук байланышты чыңдап, туристтик агымды көбөйтүүгө, ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана эл аралык авиа ташуулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт.
3: Биринчи кезекте ошол санариптештирүү тармагында, анан кийин транспорт тармагында түз авиа каттамдарды ачуу боюнча сунуштарды бердик. Көчмөндөр оюндарына алардын спортчуларын чакырдык. Банк тармагында кызматташтык, аларды билесиздер. Алар Европанын банк системасы менен өздөрү иштешет, өздөрүнүн. Ошондуктан биздин Европа өлкөлөрү менен банк тармагында кызматташтык, биздин банктардын корреспондент счёттөрүн ачуу. Бул биздин приоритеттүү багыттарыбыздын бири азыркы учурда. Биз ошондой эле маданий кызматташтык боюнча дагы.
0: Кыргызстан менен Албания бир катар тармактарда кызматташууга кызыктар. Айрыкча экологияны коргоо, климаттын өзгөрүшү боюнча тажрыйба алмашууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар дейт эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Улукбек Эрешеев.
4: Для Кыргызстана очень интересно Эки өлкөнүн ортосундагы алаканын чыңдалышы элдердин бири-бирин жакындап таанып билүүсүнө, жаңы инвестициялык жана соода мүмкүнчүлүктөрүн ачылышына өлгө түзөт. Бул кызматташтык келечекте дагы бекемделип, Кыргызстан менен Албаниянын достук мамилеси жаңы ийгиликтерге жол ачары шексиз. Маселен, Албаниянын өндүрүмүнүн 48% Италиянын рыногуна кетет. Расмий Тирана менен алаканы бекемдөө Кыргызстан Европа рыногуна жол ачып жатат десек болот. Ошол эле убакта Албанияда расмий Бишкек аркылуу Борбор Азия өлкөлөрүнө чыгууга мүмкүнчүлүктөрү кенен.
0: Кошумчалай кетсек, Албаниянын президенти мамлекет башчыны 2027-жылы Албанияга расмий сапар менен барууга чакырып, бул чакырууну Садыр Жапаров жылуу кабыл алды. Албания президенти Байрамбек Айдын расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхындагы биринчи визит болуп калды. Расмий Бишкек менен Тирана экономика, туризм, билим берүү жана маданий байланыштарды кеңейтип, келишимдик укуктук базаны бекемдөө зарылдыгын белгилеп, кызматташтыктын келечектүү багыттарына болгон өз ара кызыгуусун ырасташты.
5: Кысыкөл форуму бул түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизация диалогун түзүү мүмкүнчүлүгү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Чолпон ата шаарында өтүп жаткан юбилейлик Кысыкөл форумунун алкагында билдирди. Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986-жылы негизделген форум быйыл 40 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Ага белгилүү жазуучулар, окумуштуу жана коомдук ишмерлер катышууда. Форумдун расмий ачылышы жана жалпы жыйыны бүгүн Кысыкөлдө өтүп, анда гуманитардык мурас, жасалма интеллекттин этикалык чакырык жана глобалдык маселелер талкууланып жатат. Кененирээк кийинки материалда.
6: Бүгүн түштөн кийин Чолпон ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Кысыкөл форумунун ачуу ажеми болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сүйлөгөн сөзүндө форумга чогулуп келген кадырлуу меймандарга кайрыла. Бүгүн Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдар жөрөлгөнү улай дүйнө цивилизациялык курулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Кысыкөл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндө эң эле таанымал азыркы заманыбыздын уучулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу деп келип, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кысыкөл форумунун 40 жылдыгын белгилөө жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдук гуманизм идеяларын кайрадан жандандыруу экенин белгилейт. Шанхай кызматташтык уюму, ЮНЕСКО өңдүү эл аралык абройлуу уюмдар демилгелеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошкон дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган маанилүү эл аралык форум экенин баса белгиледи.
1: Бүгүн Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жөрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык курулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Кысыкөл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндөгү эң эле таанымал азыркы заманыбыздын ойчулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болуп турат. Ошону менен бирге бул форум Шанхай кызматташтык уюму сүрөөнгө алган, ЮНЕСКО уюму такай баса белгилеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошорун баса белгилей кетейин.
6: Өз кезегинде мамлекет башчысы мында келген Азия чөлкөмү Европа мекиндигинде кеңири таанымал маданият ишмерлеринин айрымдарынын атын урмат менен атап, алардын келиши Кысыкөл форумунун жогорку деңгээлин тастыктап турарын айтты.
1: Мен бул залдан дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү интеллектуалдарды, Нобель сыйлыгынын ээси Мо Янь мырзаны, Кытай адабиятынын классиги Ванг Мынг аганы, дүйнөлүк эксперт, тарыхчы Питер Франкопанды, таланттуу кинорежиссер Али Хамраев аксакалды, таанымал сүрөтчү, арт-менеджер Василий Церетелини жана башка Азия чөлкөмүндө, Европа мейкиндигинде кеңири белгилүү болушкан маданият ишмерлерин көрүп турганга кубанычта болуп турамын.
6: Ошондой эле бул жолу да Кысыкөл форуму мындан 40 жыл мурун Чыңгыз Айтматов баштап осуят кылган гуманисттик идеяны улантарына ишеним артарын билдирди.
1: Мындан 40 жыл мурунку Кысыкөл форумунда Чыңгыз Айтматов адамзаттын жоопкерчилиги жөнүндө акыры баарыбыз тең жер шаарынын өнүгүүсүнө азыркы акыбалына тыкыр байкоо салып, келечек муундун тагдыры тууралуу терең ойлонушубуз керек. Дүйнө калкынын бир бөлүгү чыр чатактар менен кысымдардан качып көчүп кете турган башка планетада жок. Чакан планетабызда ынтымакташып жашоого үйрөнүү адамзаттын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги жападан жалгыз альтернативасы дегени али күнгө чейин биздин эсибизде.
6: Эл аралык Кыскөл форуму кыргыз коомчулугу үчүн, интеллигенциясы үчүн чоң зор окуя болуп атат. Ал жерге мен деген чыгаан инсандар, сүрөтчүлөр, жазуучулар, коомдук ишмерлер чогулуп барып, ошол форумга келген атактуу ысымы бийик инсандар менен жолугушуп, пикир алышып, өзлөрү өтө курсант болуп жатканын билдирип жатат. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
5: Утурдулантабыз урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Ош областынын Ноокат районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Данияр Шейшекеев жеке арызынын негизинде ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. Анын ордуна өлкө башчы Нурлан Керимкуловду дайындады. Ошондой эле президент Жалал Абад областынын Манас шаарынын мэри Абдупата Маткаликовду башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан бошотту. Санкт-Петербург шаарында маданий байланыштарды чыңдоо жана чыгармачыл демлегелерди өнүктүрүү аттуу эл аралык конференция өттү. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып сөз сүйлөдү. Конференцияга ошондой эле Белоруссия, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын премьер-министрлери, ошондой эле Түркмөнстандын билим берүү министри катышты.
0: 18 июнда Санкт-Петербург шаары эл аралык диалог аянтчасына айланды. Россиянын экинчи борборунда маданий байланыштар боюнча конференция өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып сөз сүйлөдү. Министрлер кабинетинин төрагасы маданий өз ара аракеттенүү жана чыгармачыл индустрияларды колдоо бүгүнкү күндө гуманитардык күн тартибинен чыгып, улуттук өзгөчөлүктү, адам капиталын жана мамлекеттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн бекемдөөнүн маанилүү элементине айланганын белгиледи.
7: Государственная политика нашей страны эволюционировала.
8: Кыргызстанда өлкөнүн мамлекеттик саясаты синергетикалык моделге өтүп, анда инсандын руханий өнүгүүсү пайдубал, инфраструктурага инвестициялар тирек, ал эми чыгармачыл экономика кыймылдаткыч болуп калды. Бүгүн Евразия мекиндиги уникалдуу трансформация мезгилин башынан өткөрүп жатат. Классикалык экономикалык моделдер өзгөрүп жатканы менен терең маданий байланыштар элдерди бириктирген бузулбас көпүрө ойдон калууда. Бул байланыштарды заманбап инновациялардын рельсине которуу зарыл.
7: Нашей конференции вне всяких сомнений.
0: Адылбек Касымалиев чыгармачыл индустриялар бай маданий мурасты жаштар үчүн жумуш орундарын түзүп, жогорку технологиялуу экспортту жараткан, реалдуу экономикага айландырган курал экенин белгиледи. Анын айтуусунда 2021 жылдан бери маданиятка инвестиция 32 миллион АКШ долларынан 105 миллион АКШ долларына чейин өсүп, бул тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы 100% көбөйдү.
7: И международный бренд стало принятие закона о парке креативных индустрий.
8: 2022 жылы чыгармачыл индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынып, резиденттер үчүн 1% бирдиктүү салык сыяктуу жеңилдетилген режим киргизилген. Бүгүнкү күндө паркта 165 резидент иштеп жатат.
7: 5% социальное отчисление оптимизировано и составляет 12% от фиксированной средней заработной платы по республике.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев КМШнын 35 жылдыгынын алкагында Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгынын жана Лев Толстойдун 200 жылдыгынын маанисин жаңы санариптик муунга жеткирүүнү сунуштады.
7: Кыргызская сторона носит свой вклад в празднование юбилея Содружества посредством.
8: Кыргыз тарап КМШ'га мүчө мамлекеттердин илими интеллигенциясынын форумуна өз салымын кошуп келет. Бул аянтча маданияттын, илим жана билим берүүнүн көрүнүктүү өкүлдөрүн бириктирди. Мындан тышкары бизди алдыда күтүп турган эки маанилүү мааракке Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 100 жылдыгы жана Лев Николаевич Толстойдун 200 жылдыгы бириктирет. Биздин милдетибиз КМШ'нын институттарын алкагында бул залкар инсандардын мурасын жаңыча аңдап түшүнүү жана алардын гуманисттик идеяларын шериктештиктин жаңы санариптик муунуна түшүнүктүү болгон заманбап креативдүү индустриялардын тилине которуу.
7: Креативных индустрий, понятный новому цифровому поколению граждан содружества.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле жасалма интеллекттин тез өнүгүшү автордук укуктук кризиске алып келип, бүткүл Евразия масштабында укуктук вакуум жаратканын белгиледи.
7: Нам жизненно необходимо вместе выработать единые правила игры.
8: Жасалма интеллект доорунда интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча бирдиктүү эрежелерди жана санитардык механизмдерди биргелешип иштетүү зарыл. Жасалма интеллект алгоритмдерди жаратат. Адам маанилерди жаратат. Элдерибиздин интеллектуалдык капиталын сактап көбөйтөлү.
7: Сохраним и приумножим интеллектуальный капитал наших народов.
0: Эске салсак, Санкт-Петербургта тарыхый маданий мурасты сактоо жана гуманитардык тармактардагы кызматташуунун келечеги талкууланды. Биримдик өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары жалпы тарыхый маданий мурасты сактоо, ошондой эле шериктештик өлкөлөрүнүн маданий жана гуманитардык байланыштарын бекемдөө темасындагы карашты.
5: Турзмантал Сурмат радио окуучулары, биринчи радиодо күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Президент администрациясынын маалыматтык саясаты демилгелеген ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорулануда. Бул ирет өзгөчө кырдаалдар министри Канат Бекчинбаев иш күнүн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бирге өткөрдү. Анда министрликке тиешелүү кызматтардын жаңыланган имараттары, заманбап техникалары, өздүк курамдын күжүрмөөн даярдыгы жана аткарылып жаткан иштер тааныштырылды. Ага кабарчыбыз Айдар Темирәлиев катышып келген.
9: Өлкө аймагы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында 92 өрткө каршы куткаруу бөлүгү бар. Өрт өчүрүүчү кызматтар, заманбап шаймандар, техника жана транспорт менен камсыздалып жатканы менен имараттардын көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. Мекеменин айрым бөлүкчөлөрүндө оңдоп түзөө иштери союз мезгилинен бери жүргөн эмес. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Аксуу айылындагы номер 15-чү өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн имараты дагы жараксыз абалда болчу. Мекеме толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилер алдында. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев жаңыланган имаратка барып курулуш иштери менен жеринде таанышып чыкты. Министр белгилегендей, Аксуу айылындагы номер 15-чү өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн имаратын бүткөрүүгө республикалык бюджеттен 52 миллион сом каралган. Үстүбүздөгү жылдын 1 июлунда пайдаланууга берилет.
10: Мындай объектилер бизде Ысык Көл облусунда, Нарын облусунда, Ош облусунда, Баткен облусунда жана Бишкек шаарында да курулуп атат. Жалпы бизде министрликте 92 ушундай өрт каруу бөлүгү бар. Ошонун баарын бир убакта биз жаңыланып бүтүргөнгө аракет кылабыз. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик тарабынан дагы бизде салынган өрт куткаруу бөлүктөрү бар. Бул Жалал Абад облусунда 3, Талас облусунда 1 жана Ош облусунда 1. Азыркы тапта штат маселесин чечүү боюнча иштеп атабыз. Буюрса алар да ишке кирип калса бизде 97 өрт куткаруу бөлүгү болот. Арасында жаңы курулган ар кайсы проектилердин алкагында курулган имараттар бар. Калганы баары ушундай абалда.
9: Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда санариптештирүү жигердүү жүрүп жаткан чакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы электрондук эки платформа иштелип чыгууда. Бири кадрларды даярдоодо колдонулса, экинчиси кызматкерлердин ишин автоматтык түрдө баалоо тутуму жакынкы күндө ишке кирет. Бул тууралуу министр Чыныбаев билдирди.
10: Буга чейин санариптештирүү иштери жүргөн, бирок мындай канааттандырылык деңгээлде эмес. Мен мына бул кызматка дайындалгандан бери азыр биздин структурада атайын отдел ачтым. Санариптештирүү отделин азыр 3 киши иштеп атат. Ошо биз бирден бир көйгөйүбүз болгон бул жумушка орноштуруу жана кадрлык кызматтык жылышуу маселе болчу да, мына коррупциялык мындай көрүнүштөр бар болчу. Ошол себептен азыр биз атайын бир программанын үстүндө иштеп атабыз, платформанын үстүндө. Бул биринчи платформа жумушка бизге орношууга аракет кылган талапкерлерди топтоо жана аларды тандоо платформасы болот. Экинчи болсо биздин иштеп аткан кызматкерлерди баалоо платформасы. Ошо эгерде бирөө жумуштан жылып же мындай өзүнүн жумушун так аткарбай иштеп баштаса, платформа өзү аныктап турат. И ошого жараша жылышуу да болот, жумушка орношуу да болот. Ошондо коррупциялык элементтер, мындай человеческий фактор деп коет, ошол азаят да.
9: Андан соң Канатбек Чыныбаев куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборуна барып өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгын, жоокерлердин ичкен тамак жана жатаканасынын шарттарын текшерип чыкты. Белгилей кетсек, окутуу борборунда жоокерлер гана эмес, эл аралык жарандык коргонуу уюмунун тагыраагы 18 өлкөдөн куткаруучулар келип окутуудан өтүп турушат. Эске салсак, 2023 жылы Түркияда болгон жер титирөөдө Кыргызстандын атынан барган куткаруучулар тобу дал ушул борбордон чыккан. Ошол маалда кыргызстандык куткаруучулар тобу жогорку кесипкөйлүүлүктү көрсөтө алышкан. Дүйнөлүк коомчулуктагы алардын күжүрмөн даярдыгын терең баалаганы маалым.
10: Мындай борбордон бизде өкө түндүк аймакта ушу Беловск айылына жайгашкан Ошто өзүнчө куткаруу борбору. Бул эки борбор биздин куткаруучуларды гана даярдоо борбору эмес. Бул жалпы куткаруу багытында иштейм деген, изденем деген адамдардын окутуу борбору да болуп саналат да. Андан тышкары бул күнүмдүк кандай гана кырдаал түзүлбөсүн, бул атайын борбор болуп саналат. Профессионалдуу куткаруучулар тоодо, сууда, ташта, бүт жерде өздөрүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алган тиешелүү шаймандары бар. Бул борбор өзү 2002 жылы түптөлгөн. Ошол борбор катталып түзүлгөн. Буга чейин болсо союз убагынан жана жаран гражданская оборона деп койчу, гражданская оборонанын механизированный полку болуп эсептелген. А 2020 жана 2002 жылдан бери ошо куткаруу борбору болуп саналат. Турцияда жер түрөдө ошо биздин куткаруучулар өзүнүн абдан кесипкөйлүгүн жакшы көрсөтүп, ошо дүйнөлүк коомчулуктагы бошону терең баалап, биздин Кыргызстанга келип үйрөнөбүз деген ниеттер менен келип үйрөнүп атышат.
9: Андан соң министр Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу төмөнкү Чүй айыл аймагынын Чүй дарыясынын номер 5-38 тилкесине барып, Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөө иштери менен жеринде таанышты. Канатбек Чыныбаевдин айтымында Чүй дарыясы жыл сайын 9 гектардан 20 гектар аянтка чейин айдоо жерлерин жеп кетет. Министрлик дамба курууну колго алып, 2026 жылы 7200 метр дарыянын жээгин оңдоп, дамба курат. Азыр иштер кызуу жүрүүдө, дейт министр.
10: Чүй дарыясы жылына 9 гектардан 20 гектарга чейин жерди жейт. Кыргызстандын жерин жейт. Быйыл биз 7200 метр аралыкта ушундай дамба салган болжолдо жатабыз. Жылына мурун ашып кетсе бир 800-700 метр эле жасалчы. Быйыл мына урматтуу президентибиздин колдоосу менен кошумча акча каражаттар бөлүнүп, ушу дагы 5 объект акча каражат бөлүндү. Быйыл болсо 9 объектте иш бүтүрөбүз. Мындан ары биз 5 жылдын ичинде болжолдотобуз, ошол көлөмдөгү акча каражат сакталса, Чүй дарыясынын маселесин 5-6 жылда чечебиз деген ой бар. 23 жылы биз анализ кылганда, ушул Камышановка айылынан баштап Токмок шаарына чейин бизде 124 кооптуу тилке аныкталган. 124. Эгерде биз жылына 3 объектден жасасак, бул санагылык канча жылда бүтмөкпүз. Мына быйыл атайын күчтүн баарын топтоп, быйыл катуу ишке киргизтик, буюрса 5-6 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Жалпы узундугу 46 километр.
9: Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагындагы бир күндүк ишинин калган бөлүгүн улантуу

0: этикалык демилгелерин чың дарам этин чың доого тармактагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана заманбап технологияларды жайылтууга багытталган. Энергетика тармагындагы соңку жетишкендиктер жана келечектүү долбоорлор тууралуу иш чарага Мээрим Абдраманова күбө болуп кирген.
1: Көргөзмөгө Кыргызстан, Беларусь, Вьетнам, Индия, Кытай, Россия жана Түркиядан келген 40 ашуун компания катышууда. Аянтчага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин энергетика тармагынын өкүлдөрү, жабдууларды өндүрүүчүлөр, эксперттер жана инвесторлор чогулду. Бул жерде күн энергетикасы жана кайра жаралуучу энергия булактары, электротехникалык жабдуулар, гидротурбиналар, генераторлор, трансформаторлор, кабелдик продукциялар, газ ташуу жана бөлүштүрүү системалары, ошондой эле атомдук энергетика боюнча долбоорлор сунушталууда. Көргөзмөгө алынып келинген кызыктуу экспонаттардын бири казарман гестер каскатынын макети болду. Бул компаниянын өкүлү Галыбек Алиев мындай маалыматтар менен бөлүштү.
2: Казарман каскад ГЭСинин макети, биздин казарман каскад ГЭСи 912 мегаваттын кубаттуулугу жана 3 ГЭСтен турат. Алабуга ГЭСи, Карабулун 1, Карабулун 2 ГЭСи. Айта кетсек, Алабуга ГЭС 600 мегаватт, Карабулун 1 149 мегаватт, Карабулун 2 163 мегаватт. Азыркы мезгилде бизде инвестициялык келишим түзүлгөн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен.
1: Көргөзмө энергетикалык инфраструктураны жаңылап, эл аралык өнөктөштүктү кеңейтүүгө жана тармакка инновациялык чечимдерди тартуу өлгө түзүдү. Адистердин баамында мындай иш-чаралар өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдап, туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө жардам берет. Көргөзмөдө сунушталган жаңылыктардын дагы бири жаңы муундагы күн панелдери. Компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Медер Алтынбек уулу бүгүнкү күн панелдеринин натыйжалуулугу жана мүмкүнчүлүктөрү мурдагыга салыштырмалуу кыйла жогору экенин белгилейт.
3: N тип деп коет да, бул жаңы тип. Мурун P тип деген болчу. Ал уже бир аз устаревший модель болот да. Булар жаңы системада жаңы эмелерден жазылган да.
4: Айырмасы эмнеде?
3: Мощности, анан срок службы. Көбүрөөк булар мисалы күндө көбүрөөк ысыкты көп чыдайт да. Эмеге караганда башка старый типтерге, обычный панелге караганда бул күн ысыкта көбүрөөк чыдайт дагы, анан кечинде күн кирип калганда, кечинде анан эрте менен күн бир аз чыгып турганда жакшыраак иштейт да.
1: Адистердин айтымында дүйнөлүк энергетика тармагы чоң өзгөрүүлөрдүн босогосунда турат. Салттуу энергия булактары менен катары күн, шамал жана гидроэнергетика сыяктуу жашыл энергияга кызыгуу күч алууда. Кыргызстандагы бул процесстерден четте калган жок, өлкөдө жаңы энергетикалык кубаттуулуктарды ишке киргизүү, станцияларды куруу жана альтернативдүү энергия булактарын өнүктүрүү боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Көргөзмөнүн ачылышында энергетика министри Алтынбек Рыспеков мындай иш-чаралардын мааниси өзгөчө экенин белгиледи.
5: Эта выставка представляет собой не только площадку для демонстрации технологий.
6: Бул көргөзмө энергетика тармагындагы заманбап технологияларды тааныштыруу менен катар компанияларды жана адистерди бириктирген маанилүү аянтча болуп саналат. Иш-чаранын Кыргызстандын ШКОго төрагалыгынын алкагында өтүшү өлкөнүн экономикалык аймактык кызматташтыкты чыңдоого жана энергетика тармагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулуусун көрсөтөт. Бүгүн дүйнөлүк энергетика ири өзгөрүүлөрдүн алдында турган шартта энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү жана климаттык чакырыктарга жооп берүү үчүн мамлекеттер аралык кызматташтык өзгөчө мааниге ээ.
5: Доступа к энергоресурсам, развитие экологически чистых технологий и реагирование на климатические вызовы.
1: Форумдун алкагында инвестициялык долбоорлордун бет ачарлары өтүп, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Эксперттердин пикиринде мындай көргөзмөлөр жаңы технологияларды тартууга, энергетикалык инфраструктураны жаңылоого жана чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзөт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Аристин айылдык суу менен камсыздоо жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында Ош облусунун Кара Суу районундагы 30 Адыр жана Октябрь айылдарында ири суу камсыздоо долбоорлору ишке ашты. 25 миңден ашуун калк жашаган айылдарды таза суу менен камсыз кылуу жана санитариялык абал жакшыртуу чаралары боюнча уюштурулган пресс-турга кабарчыбыз Назира Молдокулова күбө болуп келген.
7: 2024 жылы курулуш иштери башталган, 18 айга курулуш мөөнөтү камтылган. Ал 12 айылды камсыз кылат, 25 миң кишиге жакын адам суу менен камсыз болот. Анын ичинде бир 3 чоң багыты бар. Биринчи багыты бул курулуш монтаждоо иштери, курулуу. Экинчи багыты санитарияны өнүктүрүү, үчүнчү багыты инсаналдык жактан жергиликтүү
4: 30 адыр долбоору, 30 адыр карадөбө, 5 кепе, казак маала, чок маала, жаңын кызыл сууф, кышабат, кожонбак, сабай арык жана ынтымак айылдарын камтыйт. Бул айылдарда жалпы 25 миңден ашуун калк жашайт. Долбоор башталганга чейин аталган айылдардын суу түтүк тармактарынын көпчүлүгү эскирип, авария көп катталып келген. Калк ичичү суу менен

0: жеткиликтүү камсыз болгон эмес. Учурда айылдын башталышына 1300 куб метр суу кампасы курулуп, мындан тышкары ар бир айыл үчүн дагы суу кампалары курулган. Бул туурасында Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Корчубай уулу Эрлан айтып берди.
1: Өзүнө ошо тариф кайдан түзүлөт, ошол боюнча окуулар өтүлүп, бүгүнкү күндө тариф бекитилүү алдында турат. Жана муниципалдык ишкана түзүлдү. Муниципалдык ишкананы колдоо иретинде жабдыктар берилди. Эксплуатация кылган кадан тышкары бир экскаватор жана ас машина берилген турат. 18-июнда техникалык ачылышы болот. Техникалык ачылышка сууну бергенден кийин испытательный мөөнөттө окот, текшерүү мөөнөтү өтүп.
0: Айыл аймактагы мектеп жана балдар бакчасы эми суу менен үзгүлтүксүз камсыз болуп, санитариялык абалы да кошо жакшырды. Мисалы, 2 кабат болгон 205 орундуу Асилия балдар бакчасында имараттын ичинде 6 бөлмөгө суу түтүгү киргизилип, балдарга шаардагыдай шарт түзүлдү. Бул туурасында балдар бакчасынын жетекчиси Гүлкан Жунусова баяндап берди.
2: Аябай сонун кылып жасап, ушундай ондон эме таратканаларды орнотуп беришти. Балдарга ылайыкташтырып, сууларды киргизип,
3: таже
2: ванна дагы бар, бүт барын колузу турган, ондон эмелерибиз дагы бүт бардыгы бар. И стиральный машина да орнотуп беришти балдардын тазалыгы кирлерин жуушканга, и ванналыкка балдардын санитар гигиена жактан балдарды тазалаганга бүт барды. Биздин экинчи кабатта да ушундай бош жерибизди ушундай кылып татынакка кылып оңдоп беришти.
0: Арис программасынын негизги принциптеринин бири экологияны коргоо, айлана чөйрөгө зыян болбой тургандай саркындылоону өнүктүрүү. Андыктан балдар бакчасынан чыккан саркындуу суу 4 жыпкалуу тазалоодон өтөт. Долбоордун координатору Корчубай уулу Эрлан мына буларга токтолду.
4: Жаңы сан фаянстардын баары коюлуп, бүгүнкү күндө ишке берилди. Анан саркынды чыккан суусу ар бир бөлмөдөн 6 бөлүктөн бөлүнүп келип, ушу чогулуп бир септикке келип куюлат. Бул септиктин технологический очисткасы бул биринчи 3 камерадан турат. Биринчи камерага түшөт, ал жактан отстаивание, кайра кийинки камерасына түшөт, анан барып туруп сама инфильтрацияга түшүп, ошо менен жердин астына сиңип кетет. Бул эксплуатациясында периодически хлор чачып, ошентип дезинфекция кылып турат. Акыркы кетип аткан, а биринчи толуп калган ил деп коет, бул остаток ошо канализациядан калган, ал биринчи экинчи колодецке турат, аны убакыт менен осенизаторлук машина менен ташып чыгарып турушат.
0: Элетте жаңы үй салгандардын катары калың болуп жатканына күбө болду. Кооз Адыр айыл аймагына караштуу Карадөбө айылынын тургуну Токтокан Исмаилова да 2 кабат үй куруп жаңыдан кирип олтурат. Былтыр үйдүн курулушу башталып жатканда эле Аристин адистеринин кеңештерин угуп, натыйжада грант алууга жетишкен. Эми бардык шарты бар үйдө жашап жатат.
5: Септик боюнча түшүнүк берип, эгерде ушу 3 тип боюнча жаңы салып аткан үйлөрдү биздин критерийлерге туура келтирип сала турган болсоңуз, силерге ушундай Арис тарабынан бекер грант берилет деген да. Анда биз үйдө жаңы эле бүтүп, ошолордун баш эшнеси баштай элек, анан башкалар комнаттарын бүтүрүп эле ошо ички ажаткана, сырткы ажатканаларды септикти баштап бүтүрдүк. Ванна кылдык, унитаздарды коюп, ошо өздөрү кандай талаптары болсо ошого жараша талаптарын дагы кылып бүтүрүп, бизде барчында ошо кыздар келип, балдар келип текшерип көрүп атышты бизди. Ошо өздөрүнүн талаптарына туура келеби, келбейби ошентип эметип атышты. Анан июнь айында ошо бизге $600 грант берилди. Мына үй салып атканда бизге чоң жардам болуп калды ал дагычы. Ансыз деле биз жаныбыздан ошол акчаны таап кылышыбыз керек эле, бирок ошентсе да булардыкы бизге кошумча болуп жакшы жардам болду.
0: Эске салсак, 16-17 июнь күндөрү министрлер кабинетинин айылды суу менен камсыздоо жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн пресс тур уюштурулду. Анын жүрүшүндө Ош областынын Кара Суу районундагы 30 адыр долбоору көрсөтүлдү. Жыйынтыкталып жаткан долбоордун негизги максаты айыл жергесинде калкты таза суу менен камсыз кылуу, санитардык шарттарды жакшыртуу жана суу чарба тармагын туруктуу өнүктүрүү болуп саналат. Долбоордун алкагында мектептерде, бала бакчаларда жана фельдшердик акушердик пункттарда санитардык шарттар жакшыртылып, муниципалдык суу ишканаларына атайын техника жана жабдуулар берилүүдө. Ошондой эле тармактык адистерди окутуу жана жергиликтүү кызматтардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча иштер дагы жүрүп келген. Биринчи радио Назира Молдоколова.
6: Ош облусунда быйыл 100 айыл таза суу менен камсыз болот. Натыйжада жыл соңуна чейин Дубандагы таза суу маселеси 60% чечилери күтүлүүдө.
3: Нукаттын Кашкалдык айылында таза суу негизги көйгөйлөрдүн бири. Айыл түптөлгөнү суу тутуму кирген эмес. Эми элеттиктердин эңсегени орундалууда. Учурда Кашкалдык айылы менен Удай эле ага кошуна турган Чүчүк айылына дагы суу түтүктөрү бирдей орнотулууда. Алдыда суу ар бир үйдүн короосуна чейин жеткирилет. Кашкалдык айылынын тургундары Төлөнбай Анарбаев менен Таира Билов буларга токтолду.
7: Азыр үйлөргө Кудай буйруп насип кылса мына өкмөт боюнча биздин азыр Кашкалдык айылында таза суу проблемасы азыр эми чечилип баштады. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынтип уюшуп, мынтип суу подрядчиктердин жардамы менен келип мына айылыбызга таза суу коюлуп атат.
8: Арыктан да айтып атканбыз, булактан ташып жүрүп атканбыз. Азыр эми мына заман өзгөрүп, мамлекетте жакшы өнүгүү болуп, мындай таза суулар келип калды. Рахмат мамлекетке, чоңдорго рахмат. Эми сизге таза суу келди, баардыгы түшүнөрдү, таза ден соолугу үчүн жакшы.
3: Зулпиев айыл айманынын курамында жалпысынан 12 айыл бар. Алардын ичинен 3 быйыл жыл ичинде толук таза суу менен камсыз болот. Зулпиев айыл аймагынын башчысы Данияр Тажибаев 2028 жылга чейин аймактагы бардык айылдар таза суу менен камсыз болорун билдирди.
9: Бул долбоор жалпысы 40 миллион 500 миң сомдук долбоор. Жалпысынан 16 километр суу түтүктөрү тартылат. Ошондо биздин эки айылыбыз Чүчүк, Кашкалдак айылдары 6,5 миңден ашуун калк жашайт, миңден ашуун кожолук. Буюрса мына ушул график негизинде ушул таза суу менен камсыз болот.
3: Ал эми Барын айылында суу түтүктөрүн тартуу толугу менен бүткөрүлгөн. Айыл башына 500 куб метрлик суу топтоочу жай курулуп, учурда ишке кирүү алдында турат. Жаңы система менен ар бир үйгө суу эсептегич орнотулуп, сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштери дагы жүргөнүн Барын айылынын башчысы Медетбек Аматжанов айтат.
10: Суу эсептегич болбосо суунун кадырына жетпейбиз. Себеби чөнтөгүбүздүн кичине тыйынтып бир акча кеткенде анан экономия баштайбыз да. Себеби жөндөн жөн көчөгө, талаага, эгин талдарга кете бербеш керек. Кээ бир жарандарыбыз бар, эми үйлөрүнө көчөт сугаргысы келет, гүл сугаргысы келет. Эгер акчага кетчү болсо аны башка жактан пайдаланышат дагы, муну только ичкенге. Өзүнүн ден соолугу үчүн пайда болот да таза суу.
3: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев аймакта быйыл 100 айылды таза суу менен камсыз кылуу пландалганын билдирди.
11: Бизде өзүңүздөр билесиңер, кээ бир айыл өкмөт дотациону болгончун ошонун проектисин кыла албай атат. Ошону жана мамлекет жагынан проектисин да өзүбүз кылып берип атабыз, анан таза суусун да өзүбүз салып берели деген жумуштарды аткарып атабыз.
3: Аймактагы таза суу менен камсыздоо долбоорлору республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Гүлнур Асманбекова, биринчи радио.
6: Эмсен өлкөлөрүнө теңкүн көргөн маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 19 июнда Чүй облусунда түнкүсүн 15:20, күндүз 28:33, Талас облусунда түнкүсүн 12:17, күндүз 24:29, ал эми Ош, Жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 16:21, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11:16, күндүз 22:27, Нарын облусунда түнкүсүн 8:13, күндүз 21:26 градус жылуу. Бийик Тоо райондорунда түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Күн аван температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 29-31 градус ысык болот. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссерлук пультта Бакыташ Рахманов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламаттаныңыздар.
12: Нарын областы административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287 миң адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү тууралуу сөз болгондо 20-чы кылымдын унутулгус трагедиясы катары тарыхта калган саясий репрессия курмандыктарын айтпай кетүүгө болбойт. Кыргызстандагы саясий репрессия курмандыктары айрыкча 1937-1938 жылдардагы сталиндик кандуу террорда эл душманы пан түркес жана улутчул деген жалаа менен атылып куугунтукка алынган кыргыз элинин интеллигенциясы, мамлекеттик ишмерлери жана карапайым калкы. 1920-1953 жылдар аралыгында сталиндик репрессияга кабылган 20,000 кыргызстандыктын ичинде 50,000 ашык улуттун өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер, дин кызматкерлери да болгон. Кыргыздын туңгуч интеллигенциясынын өкүлдөрү өлкөнүн мамлекет болуп түптөлүшүнө, илим билимдин, маданияттын өнүгүшүнө, экономиканын жогорулашына жана кыргыз элинин социалдык жашоо турмушунун калыптанышына зор салым кошкон. Улутчул катары атылган аталардын сөөгү Бишкектин Өйдө жагындагы Чоңташ айылына жакын жердеги чуңкурга көмүлгөндүгү дээрлик 53 жылдан соң 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынын башында белгилүү болгон. 1991 жылы жалпысынан 19 улуттун өкүлүнөн турган 138 адамдын сөөгү табылып, ата бейит комплексинде жерге берилген. Бул дагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп атылгандардын бир бөлүгү гана десек болот. Алардын сөөгү көмүлгөн жердин ачыкка чыгышы да канча жылдап көкүрөгүндө сакталган сырды тиешелүү адамдарга жеткире билген Бүбира Кыдыралиева апабыздын эрдиги. Бул тууралуу мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери илимдин доктору окумуштуу Болот Абдрахмановдун эскерүүсү биринчи радионун архивинде сакталуу.
14: 91 жылы мен анда Кыргызстандын КГБсынын коопсуздук кызматынын жаш кызматкери болчумун. Мен 87 жылы Москвадагы жогорку ошол КГБнын мектебин бүтүп келип, бул жерде капитан наамды иштеп атып, ошондо мен бир маалымат алдым десе болот да, бир эже жүрөгүндөгү бир аябай чоң маанилүү сырды айта албай жүрөт, кимге айтам деген. Мен ошол экинди кабарды ошо Байтерекова Гүлайым деген биздин Баласагын университетинде иштеген мугалим эжей бар болчу да, ошол айтып калды: Болот, эми сен КГБнын кызматкерисиң. Декабрь айында ал жумушка шашып келатып, тигил эжей өтүгүнүн такасы сынып калып, Гүлайым эжей жана өтүкчүгө кирет. Анан кире калса, тиги жерде Бүбүра жана эже отурат, Кыдыралиева. Анан экөө ошол жерден тааныша калып, экөө тек такасын жасаганча таанышып, анан ошондо Бүбүра Кыдыралиева эже айтат: атиң айя, ушул эки менде бир ичимде сыр бар эле, кимге айтарымды билбей жүрөм, деп мындай оюн бөлүшкөндө Гүлайым Байтерек ошого көңүл бурат дагы, анан мага чалды да, КГБнын кызматкери экенин билет, ошо көңүл бурганына рахмат. Анан мен деле сурадым, эмне кабар бар экен, жаңылык десе, билбейм, бирок мен дарегин алып алдым, телефонун тапсам болот деп ошол эки мага. Анан мен негизги өзүмдүн жумуштарымды бүтүп алып, анан кечинде чалдым, кыска мөөнөттүн ичинде 53 жыл баягы жүрөгүндө катып жүргөн ушу атасынын аманатын ошол жерден анан 3 саат ыйлап төкпөй чачпай баарын айтып берген да. Биз 30 апрель күнү, декабрда 90 жылы барып жолугуп таанышып атам, 30 апрелде күн жылыганда эжеме кайра чалып, бир эжеге атайын даярланып алып, машинени алып алып, анан жанагы жерге барып атам. Эми 91 жылы апрелде баратканда азыркы комплекс кийин болду, талаа жөн эле эчтеке жок. Экинчи этапты мен жанагы жерди көрсөттү, муну эми деген чоңдорго далилдеш үчүн өзүм биринчи казып көрөйүн дедим дагы. Анан Баласагын эле кайра университетинде археолог, тажрыйбалуу Москалев Михаил Иванович деген археолог таптым. Ал кишини кайра эчитип алып тияка барып, анан жанагы жерди казып көргөндөн кийин 2-3 жерден кийин казганда 20-30 сантиметрден анан биринчи адамдын сөөгү, баш сөөгү чыгып эле карай койсок, ошол жерде баягы октун кирген чыккан мындай тешик бар экен, анан болду ушул жер экен деп, анан эми мына мен далилдей алам эми деп, анан чоңдорго кайра барып, ошо Чоңташтан казып бүткөндөн кийин ГКНБга кайрылгандар көп болду. Эмне дегенде, жана Чоңташта жанагылар жарыяланды да, табылды, мынакей сөөктөр да. Негизи 37-38 жылы Кыргызстанда миңдеген киши репрессия болуп атылган, алардын сөөктөрү табылбай калды. Эмгичи биздин ата энебиз кайда, канчан акталат, качан сөөгү кайда деген көп кайрылыштар, каттар келе баштады. Ошондо Асан Куловту алып салгандан кийин ГКН буга жетекчи болуп Анарбек Курамаевич Бакаев деген илимпоз кишини дайындаган. Ошол киши анан ошону бир жолу төрага Анарбек Курамаевич Бакаев менен чакырып анан мындай болот, эми сен жанагыны өзүң каздың, эми өзүң эми ушул экинди иштегин деп тамашаламыш болуп мени ушу КГБнын архивине жетекчи кылып коюпту. Актоо жумушун эми ушул жерден баштаган депчи. Макул деп карасам аябай арыздар толуп тур, анан биз атайын топ түзүп ардагерлерден алып чыгарып келип анан бир топ убакытты ушул эки жумушту билген мурун иштегендердин баарын шарттарын түзөн ушул жерден ошол арыздарды карай баштап ошондо анан чоң актоо жумушу ошондо реабилитация жумушу ошондо жүрө баштады. Биринчи ар бир конкретно жазылган катка жооп берип отурдук биринчи, анан кийин биз түшүндүк ушунун баарын тең реттеп башташ керек экенди. Ошондо 96-жылга чейин 8,5 миң киши актоо реабилитация кылып тизмеден чыгып реттеп.
13: Репрессияга кабылып 1938-жылы атылган 137 адам көмүлгөн жерди Бүбайра Кыдыралиева көрсөтүп, ал жерден 30-жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын сөөктөрү чыккандан кийин репрессиянын курмандыктарын иликтөө жана аларды реабилитациялоо иштери башталган. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, илимдин доктору Болот Абдрахманов өзүнүн көп жылдык саясий репрессиянын тарыхын иликтөө тажрыйбасынын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-1953 жылдар деген аталыштагы 10 томдук китебин чыгарган. Анда 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Ошентип, Болот Абдрахмановдун чекист катары башталган карьерасында саясий репрессия курмандыктарын реабилитациялоого активдүү катышуу, көптөгөн архив материалдарын иликтеп, маалыматтарды ачыкка чыгаруу вазифасы туура келет.
14: Айтып кетейин, 98-жылы мен Ысык Көлгө которулуп, башка жумуштар менен элек болуп калдым. Кийин 13-жылы институтка, ГКНБ институтуна жетекчи болуп келип, ошондо кайрылсам баягы жумуш токтоп калыптыр. Анан кайрылдым. Бул көп мамлекеттер ушул жумушка аябай көп көңүл буруп атат. Атайын эскертүү тиги ошо репрессияга дуушар болгондор китептерин чыгарып атат. Биз ушул эки жумушту бүтсөк болот эле деп уруксат алып архивге кайра экинчи жолу кирдик. Ошондо 13-17 чейин 4 жылдын ичинде мен институтта иштеп аткан жетекчилик болуп ошол жерде мугалимдерди бош сабактан 4 жылдын ичинде биз 20 миңге жакын кишинин тизмесин тактап реттеп анын баарын тек маалыматтарды аты жөнүн, туулган жылын, кайсы жерде туулган жерин, улутун, жашаган жерин, эмне кызмат кылганын, канчанчылы арест болгон, канчанчы жылы себеп менен, канчы статья менен кеткен, касы түрмөгө канча жыл отурган же атылган, анан канчанчы жылы акталган. Ушул маалыматтарды тактап 4 жыл кетти бизге. 4 жылдын ичинде баары бүткөндөн карасак 20 миңдин тегереги 10 томдук китеп. Мына менин азыркы иш алегим ошо болду. Арабаевка барып конференцияда ушул жөнүндө маалымат берсек, ошондо жогорку жактагылар чоң жумуш кылып атырсыңар, биздин жетекчилер да ушул туура кылып атасыңар, бирок ушу кыргызча которсоңор болот эле. Маалымат орусча болчу, архив орусча да, анан мен Төлөбек Абулович Абдрахманов деген Арабаевдин ректоруна кайрылып ушундай болуп атат, келгиле ушуну жасайлык да, ал кишиге чоң рахмат колдоп. Биз Арабаевдин ичинен филологтор жумуш тобун түзүп, анан мен жанагы 10 томду филологторго четинен бөлүп берип, алар кыргызча которуп кайра мага берип, бул жерде мисалы 50-ге жакын улуттун өкүлдөрү, эң биринчи орунда кыргыздардын саны турат, орустар, анан уйгурлар. Анан биздин азыркы 7 областтын бүт баарында тең репрессия болуп туруп, мына Нарын, Көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен бүт. Мына 1.5 жылга жетпей мен Көлгө, Ошко барып келдим. Ушул комитетке арыз түштү да кат. Эмне үчүн силер чоң ташты гана издейсиңер, башка жакты карабайсыңар? Биздин эреже боюнча ошондой катка жооп беришибиз керек да. Мисалы мен ошол катты алып алып анан Ошко бардым. Ошол жазган аксакалды таптым дареги менен. Аксакал, сиздин катыңыз ооба? Ал киши жазыптыр. Бизде Оштун түрмөсүнөн алардагы боондай машинеге жүктөп Сулайман тоонун жакасына көмгөн деп. Ошонту атасы айтканын бизге жазып атат. Ал кишини кечтип алган Сулайман тоолуга бардык. Аны айтты максат кылган Сулайман тоо ушуго. Эми карасаңар дедим, бул тегерегинин баары илгерки мазарлар. Касы бурчунда экен. Ана мен айттым жанагы чоң ташты тапканын себеби жана бүбүрөже барып оореки жер деп көрсөткөн дедим. Анан ошол жерди таптык. Эгерде силерде бул жерде бир маалымат бол, белгини айтсаңыз ошол тегерегин кассак болот. Азыр эми бул жерде официалдуу жаткан мазарлардын эмесин козгоп кандай дейсиз десем, анда анысы да бар деп унчукпа. Дагы бир кат тиги караколдон келиптир Ысык көлдөн. Ал жерде дагы каракол анда кошто түрмө болчу НКВДдин караколдон арында болгон. Каракколдогу түрмөдөн атып, Тескей менен Жетегүз районуна азыр ошол Жетегүз суусу куюлган жерге барып, көлдүн боюна көмдү деген маалыматты жазды да Шалбалык бир аксакал. Ал киши менен жолугуп, жанагы жерге барсак, ал жер дагы жүздөгөн чычырканак кум токой десем ал да айта албайт. Ушу 100 гектардын кас жерин казабыз. Мен ошондо губернатор кийин көлдө иштеп атканда Касымов, Точуя Касымыш деген кишини ошо жерге апарып көрсөтүп, ал сурап калды да, чоң ташты сен тапкансың го, анда мен бул көлдө да бар ошондой агай деп барып көрсөтөнүн кас жерде дегенде айткан. Мен табыш болбойт, бирок ошол эки аймакка кире беришине мисалы бир стелла же бир эстелик койсок болот. Ушул жерде 38-жылы атылган Жетегүз суусучу, Жетегүз курортунан чоң Жетегүз суусу Ысык көлгө куюлат. Ошо чоң жолдон куюлган жерге эле ушул жолдун эле этегинде жазып койсо болот. Ушул эки жака ушул аймакта репрессиянын сөөктөрү жатат деп. Сөзсүз түрдө эле казыштын деле кереги жок.
13: Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук Кыргызстанда саясий репрессияга дуушар болгон адамдардын тизмеси архивтен изилденип жарык көргөн абдан маанилүү китеп. Ичинде 20 миңге жакын репрессияланган кыргызстандыктын тизмеси кирген. Бул биздин тарыхчылар үчүн чоң ачылыш, себеби буга чейин божомол сандар эле айтылып келген. Ал жерде жалпысынан 55 улуттун өкүлү бар. Саны боюнча биринчи орунда кыргыздар, экинчи орунда орустар, ал эми үчүнчү орунда уйгурлар турат. Мурдагы чекист тарыхчы окумуштуу Болот Абдрахмановдун талдоосу боюнча репрессияга дуушар болгондордун 44% айыл чарбада иштегендер. 20%га жакыны жумушчулар, 9% интеллигенция өкүлдөрү. 600 жакын киши аскер кызматкерлери. Репрессия НКВД-нын колу менен аткарылса да, ошол эле учурда НКВД-нын 125 кызматкери да репрессияга кабылган. Эң өкүнүчтүүсү 700 жакын аял репрессияланган.
14: 91 жылы жана көп арыздар келгенде Тинушер экил китеп ошол учурда актоо процесстери баштаганда биз ошолор тизмени ошондо эле баштаганбыз да. 96 жылы ошол орусча восстанавливаем справедливость деп кичинекей китепче чыккан. Эмне дегенде ошол 92, 93, 94 жылдары Советтик Кыргызстанга бир жумада бир жолу бир 20га жакын жарыяланды. Ошону топтоп көрүп анан биз эки жолу чыгардык. 95-96 ошондо 8000 чыккан да. Кийин ушул экини кайрылып туруп КГБнын жетекчилерин айтып атып, мисалы Россияда башка СНГ-нын диги республикаларына ушул эскерүү китеп чыгарып атат, ушул экини кайра кылалык деп кайрылып атып, мен 2017 жылы ГКНБнын институтун жетекчи болуп иштеп турганда кайрылып, кайрадан КГБнын архивине кирип, ошо 3 жылдын ичинде 18000 кишинин тизмесин топтоп, анан 2000 жылы китепти чыгарып атпайбыз да. Китепти анализ кылганда бул аябай чоң изилдөө жумушту да. Эң кызыктыгы 10 томдун ичинде жанагы 600 ашык аскер кызматкери, 200 ашык НКВД-нын кызматкери, 200 жакын колхоздун башкармалары, 2000 жакын интеллигенция, анын арасында 445 мугалим репрессия болгон. 100 ашык медиктер репрессия болгон. Караңгачы кандай. Анан ошентип карап келсек, аялдар да эбе көп репрессия экен. 700'ге жакын атай алдын репрессиясын окуп алып, билип алып, анан атайын изилдөө баштап, азыр мына жакында ушул Кыргызстандагы репрессия болгон аялдар жөнүндө китеп чыгардык. 34 аял атууга кетиптир. Бир жерде дагы бир 20 улуттун өкүлдөрү аялдар. Эми карап көрсөңөр, аял деген аял зат, эне, туурабы, карындаш, кыз, аял жолдош, ошол экиге карабай Сталиндин учурунда буларды дагы репрессия кылган экен. Бул атайын Москвада НКВДнын буйругу чыккан, душмандардын аялдарын дагы тарткыла деген. Күнөөсү эмне? Бул душман менен жашап атып, бизге өкмөткө бул душман экенин айтпайган үчүн деген да. Бир категория, экинчи категория атамекендик согуш башталганда күйөөлөрү согушка кетип, мисалы туткунга түшүп калса, туткунга түшкөн кишинин аялы, энеси аларды да репрессия кылган. Эми бул бир четинен мындай карап көргөндө бул архивтеги бая чагылдырган эле аттар да. Мындай карап көрсөк, мисалы 18,000 репрессия болгондун негизи ошолордун энелери, аялдардын негизи баары тең эле куурады. Бул 18,000 бир жердеги сындын ар бирөөнүн эле көп томдук иш бар деп айта албайбыз. Эмне дегенде баягы жетекчилерди улам деги суракка алып атып, алардын иши көлөмү көбүрөөк. Юсуп Абдрахмановдуку, Айтматовдуку, Абдыкерим Сыдыковдордуку репрессия болгондо силер күнөөлүү дей турган допростор, протоколдор көбүрөөк. Бирок ошол эле учурда карапайым кишиде бир эле барак менен кеткендер андан көп.
13: 2024 жылы президент Садыр Жапаров азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул документте мамлекеттик ишмерлер Абдыкерим Сыдыков, Эманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевти кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деп эсептеп, алардын элесин урматтоо ар бир жарандын парзы экендиги көрсөтүлгөн. Жогоруда аталган инсандар кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендигин бекем карманып, ар кандай каралоо жолдору менен эл душманы катары атылган. Бишкек шаарынан түштүк тарапта Чүй областынын аймагында Ата Бейит мемориалдык комплекси жайгашкан. 1938 жылы атылып, сөөгү Чоңташ айылына жашырылган 137 инсандын сөөгү кайрадан ушул жерге коюлган болчу. Бул жерге кийин Чыңгыз Айтматовдун да сөөгү коюлган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасынын алкагында министрлер кабинети мамлекеттик тарыхый инсандар тууралуу материалды даярдап, аны мектептерге жана жогорку окуу жайларга киргизип, жаштарды патриоттук духта тарбиялоого пайдалануу милдети тагылган. Алдыда дагы кыргыз элинин улуу эл экендигин канчалаган кылымды басып өтүп, бүгүнкү күнгө келгендигин да толуктай турган фактылар көп. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Эльвира Мединова. Саламатта калыңыздар.

0: Havada uğraşan koylar.
1: Altı saravan turganda, kıyık kırgız yerimdi. Düşmandım bu duvas kıça, asıl kırgız elimdi. Teveletip bütüngü, korgılıp karap jatkıça. Kurbay tuna çöğüyün, tirü cürgöy ölöyün. Akraba saman kıldı, köşüp yer ursun.
2: Manas Atan'ın Antı.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Бишкекте саат 20.
5: Боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.

0: Coca-Cola. жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Каждый будний день на Биринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи Радио.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу кызматыңыздарда студияда мен Сайра Батыркулова. Ал эми бизди ошол сиздерге бириктирип жаткан толкунду башкарган кесиптешим Бектурсун Калдаров. Андан сырткары биринчи радионун түз эфирин Facebook социалдык тармак аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Бул тармакта кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Ал эми биздин студиябыздын түз байланыштагы телефондорун дагы эсиңиздерге салып коелу. 0502-39-2490 мына ушул телефондор аркылуу бүгүн биздин кызыктуу коногубузга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди билдирүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата улуттук биринчи канал менен Маданият министрлиги биргеликте уюштуруп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагынын тандоо туру жыйынтыкталды. Республика боюнча аймактарга барып 18 жаштан 30 жашка чейинки таланттуу уул кыздарды жеринен тандаган долбоордун баш байгеси 500 000 сом. Кыргызстан жылдызы 2026 бул кыялдарга карай чоң кадам, жаңы жылдыздардын жаралуу учуру, өнөр таймашы. Мына ушул багытта биз бүгүн кененирээк кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга дал ушул Кыргызстан жылдызы долбоорунун автору жана режиссеру Канат Култаевди чакыргам. Саламатсызбы?
3: Кутман кечиңиздер.
2: Кутман кечиңиз менен. Маанайыңыз жакшыбы?
3: Жакшы, баары сонун.
2: Алдыда ушул Кыргызстан жылдызы 2026 долбоору тууралуу кененирээк кеп кылалы. Ушул багытта бир кызыктуу окуяларды сизден угалы. Тандоо туру кандай өттү, кандай жыйынтыкталды, бул багытта кеп кылабыз. Карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Угармандар үчүн байланыш телефонду эсиңиздерге дагы бир ирет салып коелу. 0502-39-2490 телефон аркылуу суроо, сунуш, пикирлерди калтыра аласыздар. Андан сырткары Facebook социалдык тармак аркылуу дагы биринчи радио деп таап, ал жерден да угуп көрүп сурооңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз маегибизди баштайлы. Убакыт бөлүп атайын келип бергениңизге ыраазычылык билдирем биринчиден. Анан тандоо туру жыйынтыкталды деп атабыз. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 7 аймакка өзүңүз барып таланттууларды тандап келдиңиз. Тандоо туру кандай өттү? Мына ушундан кеп баштап берсеңиз.
3: Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол жети дубанды кыдырып Бишкек чүй менен аяктадык. Кудай буюрса баары жакшы. Негизи бул конкурс жөнүндө айта кетсек, конкурс 2021 жылы башталган. Ал кезде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата деп эң алгачкы жолу баштадык эле. Андан кийин 2022 жылы өттү. Андан кийин эле бир себептер менен бул конкурс токтоп турган болчу. Бирок кудай буйруп быйыл ушул эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгына карата деп кайра баштадык. Баягы 3 жылдан бери чыкпай калып кандай болот болду экен деп кичине мындай сарсанаа болуп аттык эле. Бирок биз барып мындайча айтканда аябай кубанып келдик десек болот, сүйүнүп келдик. Албетте мындай жаштардын кичине ырчылыкка болгон эмеси азайгансып калгандай сезилди жалпысынан. Бирок таланттуулар көп. Кыргызда негизи таланттар көп го. Анан ошол областтардагы тандалып алган финалисттердин баары мыкты таланттуулар. ошол жакшы финалга жакшы таланттуулар өткөнүнө аябай кубанып отурган кезибиз азыр.
2: Баштаганда эле Баткенден баштадыңыздар.
3: Ооба.
2: Алыскы аймактан баштайлы дедиңиздер окшойт. Анан тандоо туруна келгендер көп болду. Бизден угушуусуча атайын ушул өзүбүз жашаган аймактан өтөлү деп Борбордон дагы баргандар болду деп айтып атышты да. Анан тандоо туруна көп киши келди.
3: Негизи ошол конкурстун шарты боюнча ошол ар бир катышуучу кастингке ошол областтун кайсыл жерде пропискасы болсо ошол
2: жерде
3: каттоосу болсо ошол жерден катышканга мүмкүнчүлүк алат. Анан баягы көп студенттердин ошол областтон чыккан таланттар көбүнүн эле пропискасы ошол жакка болгонуна байланыштуу каттоосу. Бул жерден окууларын, жумуштарын таштап ошол өзүнүн областына барып кастингке катышып келгенине туура келип атты. Анан эми кастингде катышуучулардын саны өтө көп болду деп айта албайм, бирок илгери аябай көп келет эле, бирок арасында ирде албагандар дагы келчү да. Азыр болсо мисалы үчүн азыраак келгени менен, бирок баары таланттуу, баары күчтүү, баары өзүнүн мындай оригиналдуулугу менен. Анан кээ бир жерлерде саны өтө көп болду деп айта албайм, бирок илгери аябай көп келет эле, бирок арасында ирде албагандар дагы келчү да. Азыр болсо мисалы үчүн азыраак келгени менен, бирок баары таланттуу, баары күчтүү, баары өзүнүн мындай оригиналдуулугу менен. Анан кээ бир жерлерде баягы тандап алыш өтө кыйынчылык туудурup атты, айрыкча Жалал Абад областы. Калган областтарында жакшы эле болду. Анан ошо Баткенде болсо, эми жыл сайын биз Баткенден баштайбыз кастингде. Баткенге барып ошол жерден бүт ушул конкурстун старты берилет. Өзүбүз да толкунданып, эл келеби, келбейби, эл уктуп, укпадыбы деп аябай толкунданып барабыз. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы балдар бар экен. Анан эң таң калдырганы ошол бүт областтар өнүгүп аттыр. Ырчылардан да сырткары негизи эле шаарлар, имараттар баары өнүгүп, бир четинен ошо таланттарга суктанып атсак, бир четинен ошо шаарды
2: өнүгүүгө суктанды.
3: Бир кирип киргенде эле ошол баягы ипотекалык гектин үйлөрү курулуп атат го. Ошолорду көрүп алып Баткенде курулуп аттыр деп. Негизи ошол баягы биздин оюбузда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө деп өзүбүзгө мындай максат куруп алганбыз да. Анан Кыргызстандын да өнүгүүсүн көрүп аябай таң калып, ар бир областка барсаң өзүнчө бир башкача кереметтер бар. Ошонун баарына суктанып келдик. Таланттар бир өзүнчө Кыргызстан өнүгүп аткан экинчи бир керемет.
2: Өлкөнүн өнүгүүсү дагы дем берип аткан турбайбы барган жерден. Анан ушул шарттары жобосу боюнча кайсыл аймакка барсаңыздар ошол аймактын таланттуу инсандары калыстык кылып, анан өз аймагындагы таланттууларды тандаганга сиздерге мүмкүнчүлүк жардам берип атты да. Ушул кандай өтүп атты? Кимдер тандап атты? Мисалы Баткенден баштасак.
3: Негизи конкурстун шарты боюнча ошондой. Мисалы үчүн биз Борбордон аты чыккан, эмгек сиңирген ырчыларды алып барсак деле болот эле, бирок баягы область, ошол областтун өзүнүн мыкты инсандары, чыгаан инсандары ушул калыстык кылып берет деген башында эле жободо жазылган да. Анткени алар ушул биздин областты уят кылбаса экен, кийин бизди жүзүбүздү жер каратпаса экен деп аябай кылдаттык менен тандап беришет да. Анан баягы финалист тандалганда дагы эме аябай өзүнүн мындай кеңештерин айтып, эми бизди уят кылба деп баталарын берип ошентип кастингди жыйынтыктап атышат.
2: Жоопкерчилик артылат турбайбы?
3: Ооба, ал кастингде болсо биз калыстар тобун болсо биз ошол жергиликтүү инсандарды, белгилүү инсандарды, анан эмгек сиңирген эл артисттери да катышат да. Анан биздин УТРК'нын ошол жергиликтүү
2: филиалдарынын
3: өкүлдөрү катышат да. Эми бизде конкурстун дагы бир жакшы жери десем да болот, жаман жери десем да болот. Баягы илгери конкурстардан көңүл калышкан да көп конкурсанттардын. Бул жерде коррупция депчи. А биз ошо коррупцияны жоебуз деп калыс тартоону аябай кылдаттык мамиле кылабыз. Калыс тартоону мындай өзүбүзчө пландаштырабыз, бирок ошол калыс тартоону дагы бир күн калганда же ошол күнү чалабыз. Кастингтерде бир күн мурда чалаттык. Баягы тааныш билиш болуп кетпесин деп. Ал эми финал күнү, борбордо өтө турган финал күнү, мисалы үчүн бүгүн кечинде түз эфирде финал болсо, биз ошол күнү эртеси күнү эрте менен чалабыз. Анткени бири бири менен сүйлөшүп, же мен баламы колдоп кой, же биздин жердешти колдоп кой деп жетишпей калсын деген максатта ошондой.
2: Демек катышуучулар, атайын конкурска бараткандар ким калыстык кыларын билбей барышты.
3: Такыр билбейт. Аны жата калса биз билбейбиз. Анткени биз пландаштырып аткан адамдардын колу бошобой калышы мүмкүн. Бирок запас менен болот. Колу бошогондор келип бизге жардам берип тандашат да.
2: Баткенден кийин Ош областы боюнча, анан Ош шаары деп тандап алдыңыздар.
3: Ооба, Баткенден кийин Ош областына келдик. Негизи жобо боюнча Ош областына, анан Ош экинчи борбор деп ал жерде таланттар көп, эл көп деп
2: халктын саны көп
3: бизге Ош шаарында кошкула деген мүмкүнчүлүк берилген жетекчилик тарабынан. Ошон үчүн биз Оштон эки финалист тандап алган окуубуз бар эле. Баткенден баса айта кетели, Бекбол деген бала өттү. Ал деген ошол жердин кулуну, ошол жерде радиодо иштейт экен, сиздердин кесиптешиңер. Ал ошондо айтып кетейин да.
2: Ооба, бирок ырдайт экен,
3: ырдайт дагы.
2: Профессионал.
3: Анан
2: адискөй ырчылып атат да ошондо.
3: Ооба, эми бак дагы өстүрөт экен. Өзү мындай бир мисалы үчүн өрүк менен шабдалын бириктирип башкача бир өзүнүн эмеси бар экен. Анан
2: өнөрлүү адамдар ар тараптан өнөрлүү турбайбы?
3: Ооба, аккордеондон да сабак берет экен. Үйлөнгөн, 27 жашта жаңы эле үйлөнүптүр. Кудай буюрса Бишкекке келгенде дагы көрөт болушуңар керек. Таланттуу абдан. Бирок ошол апасы баягы музыкадан сабак берген үчүн баягы үйүнө барып тартып келдик да ошондо. Апаларынан, атасынан аябай коркуп турат экен. Бир кызыктай история болду ушундай. Бир мал деле ырдай албайт көрсө.
2: Сүрдөп
3: көрсө апасы мындай бурулуп ошол Бекбол тарапты карап отуруп алыптыр да. Анан ошого сүрдөп ырдай албайтыр, анан эже бери жакты карап отурасызбы дегенден кийин ырдай баштады. Бирок бул да тарбиясы.
2: Ооба.
3: Ошо Баткенден ошондой Бекбол деген бала жеңди. Андан кийин Ошко келдик. Ошто болсо
2: бизде бир аймактан бир эле
3: ооба
2: катышуучу тандап алдыңыздар. Анан дуэт деген дагы чыгып атыптыбы?
3: Жок дуэт
2: бирден эле.
3: Ооба, Ош областында келгенде дагы таң калдык. Баягы эле айткан нерсе Оштун өнүгүп атканын таң калдык. Анан жаштар келсе экен деп баягы эле максатыбыз. Анан келди, аябай таланттуу. Ош эми Бишкектен аз эле айырмачылыгы болбосо ошондой таланттар көп экен. Мындай ошол эң өзгөчөлөнгөн калыстарды мындай таң калдырган ушул эки кыз дуэт болуп келди эле. Анан дуэт болуп катышсак болобу дегенде, эми жободо дуэт болобу, группа болобу, алар бир конкурсант катары кетет да. Анан болот, катыша берсеңер дедик эле. Ошол эки кыз жеңип алды.
2: Анда ошол дуэтти көргөн турбайбы?
3: Ооба, дуэт.
2: Алар бирок бир номер катары, бир адам катары.
3: Бир конкурсант, бир адам катары Ош шаарына представлять этишет.
2: Эгиз кыздар болдубу?
3: Жок. Алар такыр бөлөк, бирөөсү шаардан экен, бирөөсү алайдан экен. Бирок ошол Ошмуда окушат экен, эки чогуу окушат экен. Аябай таланттуу. Мындай элестетип көрсөк, мындай Малика Динанын форматында ырдашат экен. Күчтүү вокалдары сонун кыздар. Алар дагы Бишкекке келгенде өзүнө жакшы жагынан көрсөтүп элди таң калдырат болуш керек. Негизи эле бизде кыздардан дуэт жокко. Мага да аябай жакты. Анан ошол областынан Азамат деген бала жеңип алды. Ал дагы өзү жаш болгону менен дагы өтө сонун тазардайт экен. Анан ошол бирок ошто таң калыштуусу улуу чоңдор дагы келип атты.
2: Анан негизи жаш курагына чектөө бар беле?
3: 18-ден 30 жашка чейин. Негизи мурда жылдары 16-дан болчу. Анан баягы жашы кичинерээк болбосун 18-ден эле кылайлы деп, бирок 17 жаштагыларды деле карап аттык да, анткени 17 жаштагылар азыр чоң эле көрүнүп калат экен. Мурдагылар кичине мындай кичинерээк көрүнсө, азыр 17-16 жаштагылар аябай чоң көрүнөт экен да. Анан ырдагандар да жакшы. Анан оштон ошол улуулар да келип атты. Анан баягы аспапта ойногондор да келишти, таланттуу аябай күчтүүлөр. Бирок конкурстун форматы заманбап болгонуна байланыштуу, баар бирдей форматта болсун деп калыстар тобу көбүнчөсү ошол заманбап эстрадага жакын конкурсанттарга көбүрөөк көңүл буруп атышты да.
2: Мисалы катышуучулардын музыкалык билими бар же жок болгондо кандайдыр бир айырма болобу?
3: Негизи андай талап жок, музыкалык билими болуш керек, болбош керек депчи. Бирок мен өзүм жеке байкоо боюнча азыркы жаштардын көп эле билими барлар экен да. И билими барлар азыр ошо келечек билим бар ырчыларда болот окшойт, анткени алар мындай билимдүү, анан бүт нерсеге даяр, мындай уже мындай тапталгандай көрүндү. Мурда мисалы үчүн көп ырчыларыбыз билими жок эле чыгып кетти эле сахнага. Бирок азыр ушу кийинки биздин поколение жаңы муун, мен ойлоп атам, аябай билимдүү жаштар келатат, таланттар келатат деп ойлоп мындай таң калдым и бир четинен аябай кубандым.
2: Жалал абаддагы тандоо туруңуздар кандай өттү?
3: Анан оштон Жалал абад кардык. Жалал абадка кирсек эле Жалал абад Ташкент болуп кетиптир. Аябай өнүгүп сонун болуптур.
2: Манас шаар.
3: Таң калдык, Манас шаар аябай. Баягы көптөн бери бар элек болчубуз да анан. Баягындай чоң имараттарда экрандар жанып эле ушундай болсо аябай таң калдык. Кыргызстан аябай өнүгүп аттыр. Анан сөзсүз түрдө жаштардын шаары Жалал абадда өйлө кертең айтылат го, ошол Жалал абадда мисалы үчүн Бишкектен баргандар көп болду. Анан калыстар тобу ошол Жалал абадда баягы бүт конкурсант кастингке келген конкурсанттарды угуп экинчи турга өткөзүшөт да. Экинчи турдан анан мисалы үчүн жаккан 6 5 4 алып калып, анан ошолордон баягы өзүнө так бирөөнү тандаш үчүн экинчи турга калтырып, ошол жерден анан бирөөнө токтолот да. Анан ошол жерде экинчи турга 6 адам өттү эле, 6 адамды 2 саат тандашты. 2 саат дебейин, 1 сааттан ашык тандашты да. 1.5 саатка жакын акапеллерди атышты, бирден ырырдатышты, анан микрофону жогурдатышты. Ошондо
2: тандоо кыйын болгондур
3: беле? Тандоо өтө кыйын болду. Анткени баары бир биринен өттү, таланттуу экен да. Анан ошол аягында Илим деген бир сонун таланттуу бала экен. Ал финалистибиз аябай өзүнчө бир эме, мындай эмне деп коет эле, кандай сөз, эксклюзивный финалистибиз болду. Анткени ал баланын баягы финалга өткөндөн кийин үйүнө барып тартабыз да ал бала жөнүндө сюжет. Анан эң кубандырганы ошол карапайым үй бүлөдө экен, үй бүлөдөн болгонуна карабастан ошондой талантын өстүрүп багып ошого көңүл буруп, анан эң өзгөчөлүгү эмне экенин айтайын, ал баланын ал деген китеп менен уруйт экен. Азыркы жаштар ошол китеп менен урган жаштарды аз го азыр.
2: Ооба.
3: Ал библиотекасы бар экен, ошо библиотекага кызыгат экен. Анан мындай нукура сөздөргө да бай экен. Кудай буюрса Бишкекке келгенде анын менен дагы мындай эмесин көрсөтөбүз, талантын. Бирок мен аябай кубандым, ошондой мындай китеп окуган, библиотекага кызык, китепканага кызыккан. Анан нукура баягы кыргызча сөздөрдү да жакшы билет экен. өтө өзгөчө жалып атат.
2: Абдан бир электен өткөн мыктыларды тандап келген экенсиздер.
3: Ар бирөөсү өзүнчө бир эме талант да.
2: Чакан топ болуп ошол бир барганда бир аймакты, экинчи аймакты тартып келип аттыңыздар, мындай сиздерге ал жактан дагы бир колдоолор болуп атты, маданият министрлигинин өнөктөштүктө өткөрүп атасыздар. Чакан топ болгону менен баары бир топ ишти аткарып келип аттыңыздар.
3: Ооба, биз чыгармачылык топ аябай чакан топ болду, бирок бизде биздин УТРКнын жергиликтүү каналдары жардам берип атышты. Анан сөзсүз түрдө маданият министрлигинин колдоосу менен бул ошол кастинг өтчү жерлердеги театрлар, техника жагынан баарынан колдоп берип атты маданият министрлиги. Андан калган уюштуруу жактары
2: жергиликтүү маданий жайларда, мекемелерде өткөрүп атыңыздар да.
3: Ооба, театрларда, азыр театрлар да өнүп кетти, ар бир театрда LED экрандар бар. Баары сонун жөн эле кыдырып иштеп таланттарды тандап эле жүрө турган бүт мындай условиялар түзүлүп калыптыр да. Бул мындан жана башында айттым го, 3 жылдан бери өтпөй калды эле депчи. 3 жыл мурда такыр бөлөк эле. Азыр театрларда такыр бөлөк, сонун бүт условиялар бар.
2: Чын менен материалдык техникалык базалар маданий мекемелерде жакшы жакшырып атат. Унаалар бар болуп калды дегенде, кийим кечектери жакшы болду, сахналары оңдолду дегенде. Аны биз ушу сиздердин жер-жеринен тартып аткан баягы кастинг кылып аткан жерлериңиздерден да көрүп аттык да. Анан Нарын, Көл тарапты кандай кылып тандап алдыңыздар, кандай болду? Эми Борборго жакыныраак болгон үчүн менимче Борбордон көбүрөөк барышса керек дегеним.
3: Манастан кийин биз Талас кордук. Талас дагы сонун кастинг өттү. Ал жактан өткөн кызыбыз өзүнчө бир тоже оригинальный кыз десем болот. Апасы айткандай ак кол кыз экен. Өзүнүн күчү менен ошол жанагы мектептерде эмне эле бирдеме утуп алат го.
2: Олимпиададан
3: да утат экен. Анан бир финансовый же материалдык жактарга заявка жазып утуп алат экен да. Сорос Кыргызстан деген бар эле го ал кезде. Ошондойлордон утуп жүргөн кыз экен. Анан өзүнүн күчү менен биздин Бишкектеги АУЦАга тапшырып бюджетте окуйт экен. Ал дагы таланттуу кыз. Анын ырдагын көрүп алып өзүнчө биз кубандык. Негизи Таласта таланттар көп го.
2: Ооба.
3: Анан ага дагы нанып келдик. Сонун балдар, кыздар. Анан эң кызыктуусу баягы Таласта баягы 3 жыл мурда өткөндөгү кичинекей балдар чоң чоңоюп бышып кайра эле ошол үмүтүн үзбөй келип атканы кубандырды да.
2: Буга чейинки Кыргызстан жылдыз долбооруна катышкандар.
3: Ал кезде мисалы үчүн 17-18 жашта болсо, бул жолкусунда чоң 21-22 чыгып ушундай чоңоюп келиптир. Бирок баягы эсиңде да мурдагылар делечи, ошол мен дагы келдим деп ушинтип келип аткандары эме да. Анан ушул эң кызыгы ушул Таластан өткөн кызыбыз дагы мурдагы кастингден өтпөй калган экен эле. Ал кезде жашыраак, кичине быш элек болчумун. Бирок мен өзүм максатыма жетишим керек деген принциптерим бар. Мен мына уттум деп өттүм деп эме алда сүйүндү да. Анан баягы эле Кыргызстан жөнүндө айтсак, Таласка барсак да, Талас аябай өнүгүп аттыр, Кудай буйрса эгемендүүлүк быйыл Таласта болот экен го. Ал жерде жанагы Диснейленд курулуп аттыр, колесо обозрениясын көрүп таң калдык. Негизи эле баягы мурда Талас корганда мындай ичиңен эме болчу да, ушул жак каралбай кетеби депчи. Бирок азыр баарса ошо Таластын киреүсүнөн баштап бүт Талас шаары өнүгүп аттыр. Бул дагы аябай кубандырды.
2: Ошол катышкан конкурсанттарга кайсы тилде ырдаш керек же кандай ырдаш керек деген талаптар болгонбу же болгон жокпу? Анан сурайын дегеним, сиз азыр айтып атпайсызбы, АУЦАга өзүнүн күчү менен өтүп кеттир депчи. Анан демек ал англис тилинде ырдаса керек деген ой келди да. Анан ошондон улам кайсы тилдерде гана талап болгон жок.
3: Талап боюнча бир кастингге 2 ыр даярдап келгиле деп баарына баягы байланыш телефону аркылуу айтып аттык. Анан биринчи ыр сөзсүз түрдө кыргызча, кыргыз тилинде болуш керек. Экинчи ыр болсо чет элдик ыр болуш керек. Бул өзүнүн калоосу, кээ бирөөлөр англисче билбейт экен, кээ бирөөлөр орусча билет экен, кээ бирөөлөр казакча билет экен. Бирок жалпысынан алганда баары эле ырдашат экен. Эми чет элдик англис тилинде ырдашат экен, французча ырдашат экен. Казакча, орусча баарында ырдашат.
4: Азыркы жаштар негизи тилге өтө жакын, анан бат үйрөнүп алышат эмеспи? Анан дүйнөлүк мировой хиттерди дагы көбүрөөк окушат.
3: Дүйнөлүк хиттерди деле ырдап атышты, баары таң калдырып атышты. Айттым го, биринен бири өтүп мындай аз, бирок аз дебейин, азыраак дейин, бирок аябай күчтүүлөр келип атты да. Мындай тандоого эмен мурда мисалы үчүн 500 адам келсе ыр даял багандар деле келерчи да, азыр болсо бүт эле мындай даяр болуп музыканы түшүнгөн, өзүнүн мындай келечектеги максаттары бар жаштар келип атышты, ошол кубандырды. Анан жанагы сурооңузга жооп бербей кеттим, кийин көл менен Нарын менен көлгө бардык. Ал жакта өзүн таң калдырып бүт өнүгүүсү менен таң калдырды. Нарын жакында Нооруз Нарында болду го, ооба, Нарынга барып аяк оорубуз ачылды.
4: Канчадан бери бара элек элегсиң?
3: Нарынга ушу 3 жылдан бери бара элек экенбиз да. Баягы акыркы кастинг боюнча 2022 жылы барган элек. Ал кездеги Нарын бөлөк, азыркы Нарын бөлөк. Көчөлөр аябай өнүгүп кеткен. Негизи аябай кубандырды. Анан Нарындык жаштар дагы кубандырды, таланттар күчтүү экен. Анан эң кызыктуусу ошол Калыстар тобунун көп таланттар келди. Бишкектен да барышты, консерваторияда окугандар да барып атышты. Анан ошол 17'den 18'ге караган бала да келип катышты да, анан эми жок дей албай кастинг эме алып ошол жеңип кетти. Аябай таланттуу, харизмасы күчтүү бала экен. Анан Калыстар тобу баары эле ушул бала өтсүн, баягы кыргызда сөз бар турбайбы, 17'гечи 18'ин чайын ичип атат бул бала деп, бирдеме болсо биз өзү жооп беребиз деп, анан ушул бала бизди уят кылбайт деп аябай ишенүү менен жашына карабастан ошону өткөздү. Аны менен ат салышкан 22-25 жаштагы балдар да болуп атты да, бирок ошого карабай ошол балага өзүнүн добушун, өзүнүн ишеничин Калыстар тобу ошол жака берди да. Андан кийин көлгө бардык. Көлдө эми кичине кыйынчылыктар болду. Көлдө баягы театр ремонт болуп, аял жерде аябай күчтүү театр курулуп атыптыр. Конгресс холл жаңыдан курулат экен,
4: Касым Алы Жантөөшов атындагы театр.
3: Азыр жок экен ал театр, ооба, бүт баары. Анан музыка
4: пайдубалынан баштап жаңыдан курулуп аткан үчүн азыр
3: укмуш бир эки зал бар, конгресс холл курулуп атат дешти. Анан кудай буюрса эмки жылы, андан кийинки жылы ошол жерден өткөзүп калат болушубуз керек деген жакшы ниет кылып келдик. Бирок ошол музыкалык окуу жайда өттү, зал кичинерээк болуп калды, бирок баары бир деле өткөздүк. Эми ал жактагы таланттар да укмуш экен, сонун кыздар, бир кыздын үнү тим эле баягы булбулдун үнүндөйлөр келди, ар кандайлар келди. Бирок ал жакта бизде баягы Бишкектин Атай барды, быйыл Славян базарына өткөн бала, Нурдөлөт Жеркенбаев деген бала барды. Анан ошол эң аягында кирип ошол өтүп кетти.
4: Бак чуркайт деп коет го, э?
3: Бирок аракет кылып ошол күнү бүт иштерин жыйынтып, баягы жыйнаштырып атайын кастингке келип мындай эме алганы көрүндү да. Переживать этип, бирок баягы Славян базарына да өтүптүр. Кече күнү көчмөндөрдөн дагы финалга өттү. Абдан таланттуу бала экен. Айтор бүт эле таланттуулар да.
4: Бишкек чүйдүкүн бизде УТРКда өткөрдүңүздөр, э?
3: Ооба, акыркы ошол кастингибиз Чүй облусу жана Бишкек боюнча экинчи үйүндө өттү, УТРКнын студиясында. Эми Бишкек менен Чүй мен аябай переживать этип аттым, анткени Бишкек бул баары биздин борбор да. Бишкектен баягы жанагы региондордон кем калбаган бирөө өтүш керек деген ошого переживать этесиң да. Бишкек показатель болот да, баары бул эң борборубуз деген сөздү билдирип турат го. Анан Чүй облусу боюнча Элнур деген бала өттү. Бишкек шаарынын Эржан деген биздин таланттуу дагы бир аябай харизмасы күчтүү, жакында ал жөнүндө сюжет жасап атабыз, чыгарабыз.
4: Ошону менен жалпысынан 9 конкурсант тандап алдыңыз.
3: Жалпысынан 9.
4: 7 аймактан, анан 2 шаар.
3: Ооба.
4: Азыр эми жалпы кыргызстандыктардын кулак түрүп турган чагы ушул 9 киши өттү. Эми булардын мындан аркы жашоосу кандай болот, кандай кылып конкурска катышат, эрежелери кандай болот, качан көрөбүз деген суроолор турат да, анан ушул суроолорго жооп алалы.
3: Азыр эми Кудай буюрса бүт 9-осун тандадык. Бизде 9 бүт финалисттерибиз бар. Жана айтпай бир жеринде айтпай калтырмын. Ар бир областта резервный конкурсант деген болот. Мисалы үчүн бир конкурсант финалга өткөзсө, анын жанына эле резервный баягы тандоо күчтүү болду дедимби? Ошонун жанына резервный коюп коет. Эгер Кудай сактасын, ден соолугуна байланыштуу же баягы
4: уюштуруу
3: тобун укпай же мындай бир ар кандай бир себептер менен четтетилип кетсе, ордуна дароо резервный конкурсант болот. Эми мындан ары биз даярдыктарыбызды баштайбыз. Июль, август эки ай биз онлайн даярдыктар болот. Анан финал 21-нен 25 сентябрга чейин 5 күн түз эфирде улуттук телевидениеде түз эфирде финал болот. Кыргызстан жылдызы финал. Эми ал жерде ар бир күн бир бирине окшош болгон күндөр болот. Ар бир күнү түз эфирде. Эми ал жерде билбейм жүрөгүбүз жарылып кетпесе эле ар бирөөсүнө балет этип, ар бир область өзүнүн чыккан эмесине балет этип бүт Кыргызстан мондай бизди көрөт деген ишенич бар. Эмнеге 21-нен 25-ине чейин боел баягы көчмөндөр ойнолот, анан Мейкин Азия көп эгемендүүлүк болот, көп иш чара болуп атканына байланыштуу биз кичине жылдырдык, анткени негизи эгемендүүлүктүн алкагында өтүш керек эле, бирок баарын өткөзүп туруп
4: өлкөдөгү иш чара көп болуп, анан
3: мамлекеттик чоң иш чаралар көп да
4: жылган экенсиздер.
3: Анан биз жылдык, бирок менимче наоборот жакшы болот.
4: Мисалы жер жерде өз алдынча дагы даярданышабы, ырдай турган ырлары, мисалы репертуары кандай болот, ошолордун баарына сиздер кеңеш бересиздерби? Азыр эми уюштуруу тобу ушул иштердин үстүндө кызып иштеп атсаңыздар керек.
3: Ооба, азыр биринчиден ар бирөөсүндө насатчылар болот. Насатчылар дагы белгилүү инсандар, ошол ким кайсы жерден чыкса, ошол жерден тандап берилген инсандар. Мисалы үчүн бир экөөнү айтып коеюн азыр. Мисалы үчүн Ош областынын Мыктыбек Нурланбеков насатчы болот, Ош шаарына Малика Дина насатчы болот, Ысык Көлдүкү Бек Исраилов, Нарындыкы Гүлжигит Калыков, ушундай эмелер. Алар эми баягы өздөрүнүн кеңештерин берип, анан ошол открытиеде буларга поддержка берип, биринчи күнү дуэт ырдашат.
4: Насатчылар менен чогуу.
3: Ооба. Парад звезд, парад конкурсантов болот. Ошол бүт биринчи күндө эми ачылыш аземи мындай конкурсанттарды тааныштырып, алардын насатчыларын тааныштырып, анан чүчүк кулак болот. Ушундай процедуралар болот биринчи күнү. Анан биздин жылдыздар менен гала концерт болот. Ал жерде баа коюлбайт, жөн эле майрам ачылыш болот. Экинчи күнү бардык күндү айтып сала берейинби?
4: Эми толук айтпасак дагы үстүртөн айталы.
3: Үстүртөн айтканда экинчи күнү уже конкурсный күн башталат. Бул жерде кыргызча хиттер ырдалат. Үчүнчү күнү дүйнөлүк хиттер ырдалат. Баа берилет. Анан төртүнчү күнү болсо бир белгилүү адамдын чыгармачылык кечеси болот. Ошол адамдын ырлары ырдалат. Ал адам өзү дагы концерт берип, өзү дагы ошол ырларына баа берип отурат. 2022 жылы Гүлнур Сатылганованын кылын кылганбыз. Гүлнур эже ошо оркестр менен, бенд менен ырдап, сонун бир кече болгон, керемет кече болгон. 21 жылы биз Рыспай Абдыкадыровтун кечесин
4: улантканыздар.
3: Быйыл болсо сюрприз бойдон калды.
4: Сюрприз болуп турсуң ооба.
3: Анан 5-чи күнү болсо эркин тема и награждение болот.
4: Сонун. 5 күн бою түз эфирде өтүп атпайбы? Анан угармандарга дагы добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Анткени ар бир аймактан тандалып алынган баягы конкурсанттарга баары бир өздөрүнүн көрөрмандары бар. Анан балким баягы айтып коебуз го көрүүчүнүн симпатиясы депчи, балким мен ал аймактан болбосом деле ошол ырчынын келечекте бир жаркырап чыгышын кааласам, анан мен укугум болобу добуш бергенге?
3: Сөзсүз түрдө болот. Ошон үчүн түз эфир болот. Түз эфир болбосо, онлайн голосование болбосо, добуш берүү болбосо биз түз эфирде кылбай деле койсок болмок. Негизи баш байгебиз 500 000 сом. Бул Калсар тобунун жыйынтыгы менен берилет. Ал эми бизде баягы көрүүчүлөрдүн сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон конкурсант деген призибиз бар. Ал жерде 100 000 берилет. Ошол кайсы конкурсантыбызга көп добуш келсе, SMS боюнча ошол конкурсант жеңет. Сөзсүз түрдө.
4: Биз жогоруда тандоо туру кандай өткөнүн, аймактарда кандай тандалып келди, бардыгынан кабар алдык. Жер-жерден атайын өзүнүн баягы аймактан чыккан, өрөөндөн чыккан мыктыларды калыс кылдык деп атасыз. Анан бирок сурайын дегеним, болбой эле баягы нааразычылыктар болот да. Ушундай бир жагдайлар болдубу?
3: Болот. Баягы иш болуп аткан жерде нааразычылыктар болот деп коет го. Нааразычылыктар эми баягы келе албай, ошо баягы конкурстун шартына нааразы болгондор. Мисалы үчүн көп баягы Бишкекте ушундай көп болот да. Региондордо болбойт. Бишкек менен Ошто болду. Жалал абадта окуп, Ошто окуп аткандар, Жалал абад Баткендин студенттер, студент болуп аткандар эле өзүнүн жерине баргысы келбей эле ошол жерге эле катышып берейинчи дегендер болду да. Бишкекте дагы эми баягы Жалал абадтан бар. Бишкектен калыстар тобу, эгер прописка Бишкекте болсо, сен Бишкектин намысын коргой берсең болот деп жакшы эле түшүндүрүп атышты. Бирок көбүнүн Бишкекте каттоосу да жок экен да. Анан бул жерде эки тарап жапа чегип калышы мүмкүн. Биринчиден ошол чүй тарап жапа чегип калышы мүмкүн. Эртең айтат да биздин өзүнүн таланттар болсо эмне, эмнеге биздин Бишкек чүйдү башка жактан келгендер, төрөлгөндөр коргош керек деп. Анан мен буга чейинки опыт боюнча мисалы үчүн Бишкек деп эртең түз эфирге чыгарып койсок, бул биздин нарындык бала эле. Эмнеге Бишкек деп атасыңар буну? Бул нарындык деп анын жердештери дагы эме болушу мүмкүн да.
4: Ушул жагдайда мындай талаш тартыш болдубу анан?
3: Ошондой кичине мындай моменттер болду. Жалпысынан жакшы эле, просто бул ошол кичине бир четинен конкурстун шартын көп түшүнбөй калгандыкпы, же болбосом баргысы келбей калгандарбы, түшүнбөй калдым. Бирок болуп атты да андайлар, ар дайым эле болот болуш керек. Кудай буюрса, балким кийинки жылдары бунун шартын дагы өзгөртүп, кичине ошол бара албаса дагы кантип катышкан жагын дагы ойлонуштуруп атабыз азыр.
4: Бирок эми бул жолу мисалы сиздер аймактардан борборго келип катыша албай калган таланттуу жаштарга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер да. Адатта сынактардын баардыгы борбордо өтөт. Анан ушул борбордун айланасындагы ушуга жакын же мүмкүнчүлүгү жеткен гана кишилер жетишип калат. Анан аймактардан келе албай калгандар учурлар көп болот го. Анан атайын ушул жерине барып, жеринин таланттууларды таап келели деген бир чоң максат менен бардыңыздар да.
3: Биздин максат ошондой эле. Бирок баягы көп студент болуп борборго келип алгандар кайрып өзүнүн жерине баргысы келбей бул жактан катышкысы келип атты. Бир четинен аларды дагы түшүнгүм келет. Бир четинен баягы биздин өзүбүздүн баягы жол бар да, ушул аймактын калыстар тобу, аймактын жаштары, бүт бар уже баягындай протокольный жумуштарыбыз бар, бүт бар эме алгандан кийин бул жактагылар кандай болот деп вопрос болот экен. Анда баягы Катардагы эле конкурстар бар го, борборду өткөн, ошондойдон айырмабыз жок болуп калып атат да. Бирок бунун системасында ойлонуштуруп атабыз. Бул конкурс негизи 3 жыл, 4 жыл мындай төрөлгөн конкурс да. Мен баягы ойлонуп чыгып атканда жыл өткөн сайын дагы деле бул конкурсту оңдоп, түздөө процесстери уланып атат. Кудай
4: буйруса. Улам тажрыйбаны кошуп,
3: ооба, бул негизи баягы конкурстун тарыхына айтып берейинби?
4: Ооба.
3: Тарыхы негизи кантип жаралып калды бул конкурс? 2011 жылы биз Евразия жылдызы деген конкурс түрктөр келип калды бул жакка. Анан ошолор ар бир мамлекеттен ошол жерде кастинг кылып, финал кылып конкурсанттарды тандашты да. Мен негизи ар бир эл аралык конкурска барган сайын ошол жерден жакшы нерселерин издейм да, өзүмө жаккан. Анан ошолордун баарын топтоп туруп, мен өзүм конкурс ачып, ушундай конкурс болсо экен деп өзүм кыялым бар болчу. Анан ошол Евразия жылдызынан башталган. Казакстандан, Түркменистандан, Азербайджандан бирден финалист тандашкан. А мен дагы ушинтип конкурс өткөзсөм экен областтын арасында, биздин Кыргызстандан кичинекей эле өзүбүзгө ылайыктуу деп ошону өтүп алдым ал жактан. Андан кийин Новая волна конкурсуна Бек Исраиловду алып барганбыз. Гүлжигит менен Евразия жылдызына катышканда ошол ичинин баарын көрүп чыктым, кантип уюштурушат, эмне кылышат. Андан кийин эле 2013 жылы эми Новая волнага бардык. Новая волнага барганда ал жерде мисалы үчүн баягы биз азыр конкурсанттарды даярдайбыз го финалга. Мисалы үчүн Евразия жылдызында ал нерсе жок да. Ар бир конкурсант кантип өзү катышса, кантип даремет эми ал жерде костюмдарын даже эми даярдабайт да. Мисалы үчүн ар бир конкурстун плюс минус жактары бар да. Новая волнада тескерисинче ошол 20 күн мурда чогултуп алып конкурсанттарды эртең менки 7:00 баштап түнкү саат 11:30-12:00 чейин репетиция да, кийимдеринен бери, репертуар, сахнада иштегендеринен бери мастер-класс ошол жерден. Ышчы деген ким, кантип ал эмне экенин мен ошол мастер-класстардан аябай көп тажрыйба алдым да. Ал жерден көп нерсени алып ушинтип жаралган конкурс да. 3 жыл, 4 жыл жаралган. Анан 2016 жылы мен ушундай конкурс өткөзүп бышты деп ойлоп, анан спонсорлорду издедим, болбоду. 17 жыл дагы бир аракет кылып болбоду, анан кичине эме кылып, анан ошол 21 жылы эгемендүүлүк ушуга карата сөз жасайм деп туруп, анан маданият министрлигине кайрылсак макул колдойбуз, приздериңерди кылып беребиз, баарын уюштуруп беребиз деп, жакшы конкурс экен деп колдоп, анан жарыкка чыгып калган конкурс да.
4: Эл аралык сынактардын, эл аралык масштабтуу маданий иш чаралардын тажрыйбасында түптөлгөн, негизделген конкурстур
3: бай. Дагы деле азыр мындай оңдоп түзүп атабыз, кудай буюрса жобосу бар түзүлгөн. Бир гана баягындай кемчиликтерди жоюш үчүн бул конкурсту эми жыл сайын өзгөртүп алып такыр эле бөлөкчө кылып салганда болбойт да. Ошон үчүн баягы кемчиликтерин
4: өзөгү калат,
3: элдин баягы каалоолорун угуп оңдоп түздөп дагы бышырганга аз калды десем болот.
4: Мисалы жана эл аралык сынактарга барганда мастер класстардан көп нерсени үйрөндүм деп атпайсызбы? Анан ушул сиздин баягы алдыдагы турган чоң мега долбоордо дагы ушундай тажрыйба колдонулабы? Анткени ойлоп көрсөк, чыны менен эле баягы буларга чоң бир сабак боло тургандай, тажрыйба ала тургандай, керек болсо ошол сахнада өзүн кантип алып жүрүш керек, баскан турганга чейин үйрөнүү зарыл да. Эми маданият өкүлдөрү болгондон кийин сөзсүз түрдө баардык жагынан үлгү болгону туура да.
3: Негизи сөзсүз түрдө ошол, мисалы үчүн Новая волнадан ошол баягы мастер класс жакты дебедимби, мен сөзсүз түрдө ошону колдонобуз. Биз буга чейин мисалы үчүн Кыргызстан жылдызынын финалисттери жашаган жеринен баштап тамак ашына чейин, костюмдарына чейин бүт ошо жаңы толкундагыдай кылып биз уюштуруп берчүбүз. Быйыл дагы кудай буюрса ошондой болот. Мисалы үчүн 2022 жылы акыркы жылы өткөзгөнбүз, Манас университетинин кампусунда жатышкан, өткөн курсанттар. Эмнеге биз чогуу жаткызабыз? Анткени бири-бири менен достошуп, ошол 15 күнгө келишет да бул жерге. 20 күнгө келишет. 20 күндө ошо өмүрүндө бир эсте калатылык убакыт болсо экен дейбиз. Анан костюмдарын уюштуруп беребиз. Ар бир күнгө биздин дизайнерлер иштешет. Ар бир конкурсантка даярдап беребиз. Анан атайы сколго алып барабыз. Сколго алып барып, эс алдырып, ойноп, ошол сколдо мен өзүм сабагым болот. Мен сабагым эмне болот? Мен өзүм мисалы үчүн ырчы деген кимден баштап сахнада кантип иштеш керек деген эч жерде жок сабагым бар. Ошол сабагым ошол жерде сколдо өткөзгөн. Сон күндөр болгон. Ал жерде сабактан сырткары оюн бири-бири менен мындай эме кылып ошол 20 күн ичинде эсте каларлык бир күн болсун деген программабыз бар. Андан сырткары Бишкектен эле мисалы үчүн Супарага, тияка, бияка экскурсиялар болот. Ушинтип аларды ар бир күнүнө расписание түзүп программасы даяр болот да.
4: Ошол 20 күн дагы бай өтөт.
3: Бай өтөт, Кудай бирсе. Быйыл дагы андан да сонун кылган аракет кылып атабыз.
4: Мисалы ушул сонун бир программаларды айтып берип атасыз. Анан костюмуна чейин даярдык көрүп, аларды сахнага татыктуу алып чыгыш үчүн, калкка чыныгы жылдыздарды алып чыгыш үчүн аракеттерди, кадамдарды жасап атасыздарды. Анан ошол келе жаткан конкурсанттардан эмне талап кылынат?
3: Алар сонун ырдаш керек. Кудай бирсе баары жакшы ырдашат. Анан сонун маанайда өзүнүн баягы ишенген областын татыктуу коргош керек болду. Башка иштеке деле талап жок.
4: Чыдамкайлык, мисалы.
3: Чыдамкайлык керек эми.
4: Тартип, тартип бир ички тартиптер да болот да.
3: Тартип болот да, ошон үчүн биз карап жүрөбүз эми ал тартип дегенде бар сонунго тартип деле эми аларды мынтип тартиптүү болгула деп деле албайбыз. Просто баягы убагында расписание

0: номерди аткарып ошол үчүн тартиптер ошол үчүн керек да.
1: Сөзсүз түрдө. Алар билишет, алардын артында резервдерчиларчы, ошон үчүн бузбаган аракет кылышат. Уже тартиптүүлөр.
0: Жакшы. Таланттуулардын баарын топтоп келатасыздар. Эми чыны менен таймаш татаал болот деп күтүп атабыз. Эми ошолордун арасынан мыктысын тандап алуу чыны менен эле баягы калыстардын кара кылды как жарган калыстыгынан келип чыгат да анан. Бул багытта дагы бир өзүңүздөрдүн даярдыктарды көрүп атсаңыздар керек.
1: Ооба, сөзсүз түрдө. Бирок мен эл аралык конкурстарга да барып жүрөм го, бул деген везение деп коет го. Конкурс баягы мен тажрыйбам боюнча бул үнү өтө күчтүү адам деле жеңбей калышы мүмкүн. Анткени ал жерде удача да болот.
0: Ийгилик, э?
1: Ийгилик, ийгилик деп ойлойм, негизги мындай сырычы конкурстун. Анткени миң жакшы ырдаса да ошол күнү ырдай албай калышы мүмкүн бир фактор менен. Же болбосо акырын баягы пешенесине буйруп турган адам өзүнөн өзү бир өзүнө таң калдырып көңүл бурушу мүмкүн. Ал жерде билбейм, түшүнүксүз эле бирдемелер болуп кетет да. Мурдагы жылкыларды деле алсак, мисалы үчүн Жалал абаддан Арунакут деген кастингде репетицияларда укмуш урдап аткан кыз бар болчу. Анан сахнага түз эфирге чыкканда ырдай албай эле бир кызыктай бирдеме болот да. Невезение болуп калды да. Ийгилик ошол баягы сиз айткандай тартипти, бүт баарын жакшы жакшы ниетин түз кылган адамга бурулат болуш керек деп ойлойм да. Бирок кимге бурулары түшүнбөйсүң. Удача просто.
0: Мисалы сиз айтып атпайсызбы ийгилик деп жанан адамдар мисалы сахнага чыкканда башка чагырдашы мүмкүн. Анан эфирде, экранда такыр башка чагырдашы мүмкүн. Айрым бир учурларда ырчынын баягы сүйкүмдүүлүгү, элге өтүмдүүлүгү, жагымдуулугу, үнүнүн тембри дагы кээ бир киши баягы көрүүчүлөрдүн алдында ачылып кетет эмеспи? Кээ бир киши ичинен даярдык көрүп, анан чыгарбай жүргөн сырын, талантын ошол күнү чыгарып дегендей бир демек таптакыр бир
1: азыр замандын талабы ушуну болуп калды. Бир гана жакшы ырдаган бул аз. Аны менен кошо бийлеш керек. Анан эң негизгиси ошол ырчынын энергетикасы болуш керек да, өзүнүн характери болуш керек. Өтө жакшы ырдабай, бирок өзүнүн энергетикасы менен элди алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүт тараптан азыркы жаштар өзүн иштеш керек да.
0: Кыргызстан жылдызы деген аталыш башынан эле ушундай коюлган ба?
1: Ооба. Баягы конкурсту бышырып төрөп атканыбыз деле ушул ат менен баягы Кыргызстанды көп аттар албетте каралган, бирок ушул Кыргызстан боюнча тандалып келип анан Кыргызстан жылдызы финалине ошол максат ошол болсун деп коюлганбыз.
0: Быйылкы ушул тамтоо турларында баягы долбоордун редактору, алып баруучусу Руслан Адылбек уулу дагы мындай өзгөчө бир роль ойноду десем болот да.
1: Кандай роль?
0: Алдын ала мисалы ким жылдыз болорун бул жерден көргүлө баягы рекламалар чыгып атпады, ошол жерден эле анын бир кызыктуу нерсе болорун алдын ала айтып берип атты да. Анан өткөндөрдү дагы бул өттү, мына мындай болду деп алдын ала баягы кыска болсо да маалымат берип тааныштырып атпады. Анан аягына чейин эле алып баруучулук ушул Руслан Адыл уулунда болобу же ага да тандоо кыласыздарбы? Бул Руслан менен кантип иштешип калдыңыздар дегендей.
1: Русландын бул жерде ролу аябай чоң. Анткени бул баягы редактор алып баруучунун гана эмес. Бул конкурс баягы биринчи конкурстан баштап келатат да. Ошол жерден интервью биз азыр телевидениеде иштегендер дагы универсальный болуп калбадык. Баягында администратор дагы, ведущий дагы, уюштуруучу дагы, баарын алып баруучусу дагы көп ролду ойнойт Руслан. Анан бүт конкурсту сезип турат конкурсанттар. Сиз айткандай тартиптүү эмеспи? Кээ бирөөлөр интервьюдан качат да. Ал Руслан айтат интервью бериш керек десе бербей качып жүргөндөр бар. Анан ошол жерде проблема жаратат. Бул интервью бербесе эртең кантип эфирге биз беребиз буну? Эртең бул утуп кетсе утуп кетип калса эмнеге интервью берип атышат деп эме кылганда анан баарын түшүндүрүп айткандан кийин беришет да.

0: Андай кухнясынан бери бүт азыр сиз айткандай финалга кандай болот, эмне болот? Азыр азыркы күндө биз эфирге даярдап атабыз кастингдерди. Азыр Руслан ошону монтаж кылып атат еще.
1: Өзү монтаж
0: Өзү
1: кылат.
0: монтаж кылат. Анан ошону менен эле бирге финалды кандай болот, кандай шоуларды кылабыз. Эмне болот? Экинчи студияда ким ведущий болот, ошолордун баарын ойлонуп атабыз. Сөзсүз түрдө Русланга биз жардамчы кылып биздин белгилүү алып баруучуларды кошобуз. Бирок аягына чейин Руслан эме кылат. Анткени бул кайсыл конкурсанттарды ошол кайсы жеңүүчү боло электен баштап бул жерге чейин баарын билет да ал. Мен мисалы үчүн калыстар тобу менен ал жерде отурсам, ал сыртында эшиктен кирип келгенден баштап жеңгенге чейин анын настроениясынан бери баарын билет, баары менен жакшы. Анан бүт регулировать этип аткан ошол бала.
1: Биз негизи ошол Русланды Кыргызстандын жылдызы долбоорунун жүзү катары таанып калдык десем болот да. Руслан Нарында экен, демек Нарында
0: Ооба.
1: тандоо өтөт экен.
0: Ооба.
1: Баткенде экен, демек Баткенде өтөт экен деп, анан ошол жердин өзүңүз айткандай жергиликтүү жаштар менен чогуу, аларды ырдатып дагы, алар менен
0: Ооба.
1: баарлашып дагы, ички баягы даярдыктарына чейин баарын билип атса керек да.
0: Ал Руслан менен бир кызыктуу окуя болду. Баягы кастингдин роликтерине дагы Руслан тартылып атпадыбы?
1: Ооба.
0: Анын биз тартыл деп анын тапшырмасы да ал. Анын достору эми тамашалашат экен да. Кыргызстан жылдызы деген конкурс жүзү, ой, жүзү эмес, Кыргызстан жылдызы негизи эле сен турбайсың деп тамашалашкандан мен тартылбай эле коеюнчу деп баштаса болобу? Анан кой, сен тартылышсың керек, жана сиз айткандай эми сен алып баруучу болгондон кийин тартылышың керек деп эптеп тарттык анан аягына чейин.
1: Негизи ошол алдыдагы боло турган окуяны берүүгө мындай энергетикасы дагы жакшы да. Анан туура тандап алынган болсо керек деген менин оюма ушул келди.
0: Анткени ошол бала ошол конкурс менен жашайт да. Баягы башынан баягы төрөлүп аткандан баштап эме билет да конкурстун ар бир деталинен бери билет.
1: Ыраазычылык билдиребиз. Канат
0: Силерге
1: мырза,
0: рахмат.
1: убакыт таап келип бергениңизге, кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстан жылдызы долбоорунун автору жана режиссеру Канат Култаев менен Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагы тууралуу кенен маалымат алып, кеңири сүйлөштүк.
0: Силерге дагы чоң рахмат. Ошол учурдан пайдаланып мен ар бир мүмкүнчүлүк болгон жерде ыраазычылык айткым келет. Силерге биринчи ыраазычылык, андан кийин биздин улуттук телевидениенин жетекчилигине чоң ыраазычылык. Ошону менен бирге бизди колдоп аткан маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анан конкурска, кастингке келген бүт жаш таланттарга чоң ыраазычылык билдиргим келет.
1: Мына ушундай жагымдуу нотада уктуруубузду жыйынтыктайлы. Ардактуу армандар, сиздер уккан Арт Майдан уктуруусу болду. Аман туруңуздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортыңыздын сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүнкү уктуруубуз Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйынына арналат. 17 июндан баштап меймандар келе баштады. 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму чогулууда. Биз ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезде ага эне катары ээрчишип чыгармачылык байланышта болуп, ошол эле Ысык Көл форуму экинчи жолу чогулганда ачылышына Айтматовдун өзүнүн өтүнүчү менен жаратманга кимин чыгармасын жаратып белгилүү Ысык Көлдү сагынуу аттуу ырын Чыңгыз Айтматов экөө кандайча чыгарганы, Чыңгыз Айтматов акын катары ыр жазып бергени тууралуу токтогулатында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маек курдук.
6: Мамлекетте болобу, ошол улутта өзүнүн эң бир бийик, эң бир ыйык аттуу уулдар, кыздар бар. Ошол элди эл кылып бүткүл дүйнөгө тараткан. Мына ошонун эң башында албетте Чыңгыз Төрөкулу Айтматов турат. Бул киши тирүүсүндө баягы жөнөкөй эле эл арасында жүргөн адамдардын бири катары көрүнчү экен бизгечи. Ал эми ал киши өтүп кетери менен бардыгы түшүндү го. Мынакей элди эл кылып, жерди жер кылып, дүйнөгө жаркырап күндөй тийип, бүткүл дүйнөлүк адамзатка жарыя кылган ушундай кыргыз эли бар, ушундай түптүү эл бар, ушундай эң бир ыйык бийик эл бар деп. Мынакей ал киши өткөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак дагы ал кишини жоктоп тегерегибизде коңул тактап турган кезибиз. Көптөн бери ушу ой мени таптакыр түйшөлтүп аткан, эмне үчүн токтоп калды деп жүргөм. Анан мына ушу кече эле мага чалышты. Ушундай кайрадан Ысык Көл форумун калыбына келтирип, ошону улап кетели деген жакшы ойлор пайда болду, пландар пайда болду. Эми бүткүл дүйнөдөн адамдар баягы анда мында эле калды да ал кишини билген кишилер.
7: Замандаштары.
6: Анан ошолор баары чогулат деген бир жакшы ойду айтышты. Кубанып мынакей андан кийин эле силер чалып калдыңар. Мен ошого кубанып анан келип мынакей алдыңыздар да колуман келген билген нерселеримди айтып берейин. 86-жы жылы эң биринчисинде мен чет мамлекетте болуп калдым да. Стажировкага кетип дүйнөнү кыдырып жүргөн кезим болчу. Анан ачылышына катыша албай калдым биринчисине. Мен экинчисине катыштым. Анан мен таң калганым Чыңгыз Төрөкулович үйгө чалды. Я Муратбек, колуң бош элеби деп. Анан мен айттым, эми өзүңүз билесиз, чыгармачыл адам бирде бош, бирде таптакыр колубуз байлануу. Анан чыгармачылык менен алекмин десем айтты, колуңан келсе ойлонуп койчу. Ысык Көл форумуна мага бир кимин деп коебузбу, же болбосо ошонун белгиси, чакырыгы катары увертюра болобу, жазып бербейсиңби дегенде окуй кубанып кетип, мен албетте албетте деп айябай макулдугумду берип алып, анан так ошо учурда Францияга ЮНЕСКОго чакырганынан мен ошо аякты көздөй кетип аякта кармалып калдым. Ошентип биринчисинде жасалбай калган, унутулуп калды да, анткени өзүм катыша албай калып, анан чукул айтылып калган. Анан экинчисинде бир жылдай мен баягы ойлонуп жүргөм. Мен ошондо Стокгольмга учуп аткам. Анан ошо түнү чалып атпайбы. Муратбек, жакында ошону ойлонуп койчу деп. О, болду, мен келейин анан жасам деп атпаймынбы. Көрсө ушу бир айдын тегерегинде убакыт калган экен да, мен аны билбейм. А өзүңүзгө белгилүү кимин болобу, же болбосо увертюра болобу, же бир кандай чыгарма болбосун, сөзсүз убакытты талап кылат. Анан мен бир жакшы форумга катышып келгем. Анан эле үйдөгүлөр айтат, Чыңгыз Төрөкулович айтты, ушу бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин ачылган атып, баякы даярбы деп сурады дейт. Өзүңүз билесиз, мен жан талашып жүрөгүм түшүп ошол замат чалдым.
7: Экинчи жолда болбойсуң?
6: Экинчи жолда кантип болбой калат эми деп анан чала койдум. Чалсам айтты, Муратбек, баланчасы күнү даяр кылып кой. Эбак эле айткам, анын даяр кой деп. Анан мен эмне деп айтам, жээ калп айта албайм. Анан айттым, процесс жүрүп атат, даяр болуп калат дедим. Анда ушу эки жуманын ортосунда даяр кылып кой деди. Анан мен жан талашып анан отурдум ошо күнү. Келе калып эле анан уктамай жок 15 күндө жанагыны жазып бүтүрдүм.
7: Ушунда ал эмне болгон чыгарма болуп калат?
6: Ал жаратманга

0: жанагы азыр бардык жерде ойнолуп жана клиби менен чыгып адамзатта болуп аткан нерселердин баарын, моу катастрофаларды, мынау жетишкендиктерди, космосту баардыгын жыйынтыктап келип анан кыргыздын тоолорун көрсөтүп анан өзүбүздүн жаратманга гимн деп атап койгом.
1: Бул мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулович сизге буйрутмасы турбайбы? Атайын ысык көл форумуна.
0: Атайын ысык көл форумуна. Анан ошонусун жазып бүтүп Жумак Матов менен жаштыра койдук радиого. Анан ошол даяр болгондо өх дедим, эми жакшы болду деп анан анда айтканда мындай оркестр менен ойнолот деген эмес. Эң эле негизгиси клип кылып бир укмуштуудай эң башында ошону ачылышында көрсөтүлө тургандай экрандан бир жакшы нерсе болсо.
1: Жана музыканын башында.
0: Анан мен ошонусун бүтүрүп, анан жыргап отуруп калсам эле айтты. 3 күндөн кийин жанды үн менен аткарасыңар деп. Жумак Матов байкени чакырып, чогуу иштеп 3-4 күндө даяр кылдык.
1: Ким ырдатын?
0: Аны биздин баягы сопрано эл артист касачы биздин Эсенбеги Нурманбетова. Анан аябай жакшы ырдап берди, запись сонун болгон. Анысын бүтүргөндөн кийин мен ойлоп аткам, эми тиги болдуго деп партитураны көп караган деле жокмун. Үстүртөн бүтүрүп туруп эле записьти берип туруп бир эле экземпляр болчу, аны Асанхан Жумахматовичка бергем. Мынакей мен могу 70 жылдыгымда ошону менен ачайын деп издеп нотасын таппай койдук. Жумахматов да өтүп кетти, Эсенбеби да өтүп кетти. Ошону менен нота радиодо кендеп жүргөм да, а көрсө Асанхан Жумахматович кимге бергени белгисиз. Партитураны эми мен бери жагы жарым жыл отурушум керек, 3 ай отурушум керек. Анан бул жерде өзүңөргө белгилүү жумуштун көптүгүнөн мен ага убакыт боло албай атат. Азыр эле мен бияка келатсам чалды тиги министрдин орун басары. Эмне кылсаңыз да нотаны таап бериңиз дейт. Анан таптакыр таппай коюшту да оркестр. Эми андан бери канча убакты, канча убакыт өтүп кетти, баягы нота кайда экени белгисиз. Мен бир убакытты таап отуруп туруп кайрадан иштеп чыгып туруп баягы партитурасын буйурса берем. Мына бул жолу белгисиз, азыр аткарылабы аткарылбайбы үлгүрбөйт го бул жолкусун. Бирок менин эсимде Демирел келген, Горбачев келген, тетиге Нобель сыйлыгынын лауреаты художник, кениялык художник да келди эле. Устинов келди эле, великий актер. Укмуштай кишилердин баары келип, анан кызыгы эң башын ошону менен ачтык. Менин эсимде Бүлбүл агылы болуп баары отурду, Чолпонбек Базарбаев чогуу отурдук элек да. Анан ачылышында жакшы ойнолду, анан жабылып атканда аябай Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык толкунданып, убакыт аз болуп баары сүйлөйбүз деп керелдин кечке кармап анан көлдү көздөй кечиге атышат да. Анан Чыңгыз Төрөкулович оркестр мындай отурса аны карап туруп эле мени деле көрүп башын ийкеп мынтип эле отурган. Анан эле эми ушуну менен бүтүрүп эле анан ылдамыраак, азыр машине деген жок, аттарыбызга минип алып туруп азыр көлдү көздөй жөнөйлү деп атпайбы дегенде Асанхан Жумахматович таң калып эле туруп калды дагы, анан мага колун сермеди, эй бул эмне, эң аягында биз бүтүрүшүбүз керек да деп. Анан уялып кетип эле мен эмне деримди билбей коркуман тура калдым да, Чыңгыз Төрөкулович десем эле апей кокуй, мен болгондо дагы баардыгын айтып Манасты унутуп калганыбызды карагылачы, я кокуй Манас темасы менен бүтүрөлү. Келгиле анда баарыңар отуруңуздар кайра деп анан отургузуп туруп финалында ошону ойнотуп бүтүргөнү эсимде да. Мына ошол акыркы жолу ойнолгон ошол жерде, андан кийин ойнолгон жок бир да жерде. Телевиденияларда клип тартылып ошол чыгып жүрөт. Анан кудай буюрса мен ал партитураны жакында колум бошой калганда карап туруп аны който бүтүрүп, мындайча айтканда шедевр бойдон калды ал. Баарына жакты, мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулуевдун ишенимин мен ошондо 15 күндө аткардым. Анан мынакей ал жөн эле жана биздин байланышыбыздын бир эле үзүмү. Анткени ага чейин и дольше века длится день деген кылым карыткан бир күн деген драматургияны жаздым. Анан Чыңгыз Төрөкулович өтүп кеткенден кийин ностальгия деген чыгарманы арнап Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына, анын өзүнө арнаган бир топ чыгармаларым бар. Мына биз баягы сөздүн башында мына ушулар жөнүндө айталы. Бул адамдын эс тутуму, бул өмүр бою кала турган нерсе. Чыңгыз Төрөкуловичтин мүнөзү, турган турпаты, баскан изи бул бөлөктөргө окшош эмес. Өзгөчө адам эле да. Жана биз айтабыз го, 1000 жылда бир төрөлө турган адамдардын бири, таланттардын бири. Бүгүнкү күнү азыр ал кишини сагынып, ал кишинин чыгармаларына куштар болгондор толтура. Азыр мен таң калтырганы мына дүйнөнү кайсы жерине гана барбайын. Биз баягы композиторлор көп жерде автордук концерттер болуп атат. Азыр жакшы-жакшы концерт, фестиваль, конкурстарга барам да. Мына ошол жерде эл менен жолукканда сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө башталат биздин сөзүбүз. Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйт баары тең. Мисалы, кыргыздын тоолорун көрбөсө дагы, кыргыздын жерлерин көрбөсө дагы, кыргыз тарыхын билбесе дагы, алар Чыңгызды айтып, Чыңгыздын жери, Чыңгыздын эли деп бизди дайыма эскеришет, бизге суктанышат. Мынакай акыркы кезде ошо Чыңгыздын жерин барып көрүшүбүз керек деп мына көптөгөн таланттар, мейли музыка болсун, мейли адабият болсун, мейли кино жагы бардыгы тең келип мынакай азыр Тетиги, Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл, бардык көлдөрүбүздү, сонун-сонун тоолорубузду кыдырып, мынакай азыр чет мамлекеттиктер толуп кетти тегерегибизде. Ушул жерге кызыккандар. Демек, бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө эбак эле тараган. Мындай да чыгармачыл адамдардын тагдыры бир кызык болот экен. Мен композиторлор союзунда бир топ концерттерди берип, алар менен байланышып жүрөм. Чыңгыз Төрөкулович өздөрүнүн союзунда адабият боюнча өздөрүнүн союзу аркылуу өздөрүнүн жаза турган жакшы жайлары толтура. Бизде мисалы Рузада, Ивановада барып туруп музыка жазчу элек да. Ал эми бул жазуучулар бүт дүйнөгө белгилүү Переделкино деген укмуштуудай деревня деп коет. Мындайча айтканда орустун кыштагы. Кыштак деп коебуз, бирок ал аябай касиеттүү жер. Ошол жерге Чыңгыз Төрөкулович жайкысын ош жерге эс алып, ош жерге туруп, ош жерде жашап, ош жерде иштеч экен да.
1: Кайсы жыл эле?
0: Ошондо 1985.
1: Горбачевдин
0: жылдары. 85-нчи жылдары. Ошол жылдары мен композиторлор союзунан жанакы композиторлор музыка жаса турган жерге кетейин деп атсам, мага айтышты, бир орун бош экен жазуучулар жакта. Анан мен уяк окуй, жазуучулардын арасында мен эмнеге аякка барам? Аякта аспап жок. Анан аякта ручкамды көтөрүп алып барамбы? Деп ойлонуп көрөйүнчү десем, эй, ал жерге эң сонун жер, кичинекей пианино алып барып эле отуруп алып жазсаң укмуш деп мага бир жакшы кеңеш беришти да, анан мен макул болуп, анын үстүнө мага бекер берилип атат да. Анан сонун жер экен, ал жерди касиеттүү жерге барып иштесең сонун деп, баягы илгерки бүт жазуучулар Симонов, Пастернак, Анна Ахматова баардыгы тең ош жерде иштеген да. Анан койгокуй, мен деле барып ош жерге жок дегенде энергиясын алып келейин деп анан макул болуп, анан ош жерге көчүп барбаймынбы? Көчүп барсам бир чоң короо экен. Мындайча айтканда бир 2 гектар жер го, 3 гектарбы. Токой. Анан бирок ноолу менен тосулуу экен, аябай жакшы. Сонун татынакай токой экен, жапжашыл болгон. Анан мен ош жерге барып бир күн иштеп аткам. жаңыдан эле
1: бир тинедиңиз.
0: Пианинонан алып келип коюп, анан келинчегиме көз жаңыдан эле орношуп, анан чай ичип отурабыз. Анан эле терезени карап турсам эле тааныш өңдүү киши өтүп баратат. Карасам жанында 3-4 киши бар экен. Анан ким болду экен деп анан мынтип жакшылап карасам эле Чыңгыз Төрөкулович, чуркап чыктым. Алдынан чыга калып эле: "Ой, бул сен каяктан?" деди. "Мына момун" десем, "Ого, кый. Шундай сонун жерден да жолугат экенбиз. Мына менин үйүм" деди. "Мен турган үй" деп. Кошун экенбиз. Анан бирөө Твардовскийдики, бирөө Симоновдуки экен. Анан меники 4 комнат, 2 этаж. Ал кишиники 3 этаждуу, бери жагы бир 17-20 комнаттуу. Аябай сонун жерде экен. Анан чуркап келип эле кубанганымды айтпагыла, ошол жерде кошуна туруп калдык, 1.5 жылдан ашып турдук. Анан ошон үчүн жанагы биз көп күн түн дебей отуруп, эртең менен деле чай ичебиз, түштө деле чай ичебиз, кечинде деле бош боло калганда ар бири жетелешип алып ошол жанагы айылды айланып келебиз. Ал жерде өтүп баратканда укмуштуудай Вознесенскийдин үйүн жанынан өтөбүз, Евтушенконун үйүн жанынан өтөбүз. Алар менен учурашабыз, үйүнө кирип, кээде лимонад берип атты бизге. Кышында болсо чоң чокойду кийип алып, экөөбүз чоң ичиктерди жамынып алып, анан кыдырып келчүбүз. Жана китепте айтылып атпайбы? Баягы аябай күрткү болуп тиги кар укмуш жааганда мен бая жаштык кылып Чыңгыз Төрөкулович эми 60 ашып калды, карып калгандай көрүнчү да мага. Мен өзүм алдыга түшүп алып анан тың сынып анан айтып атпаймынбы: "Чыңгыз Төрөкулович, мен азыр
1: карды жирейин,
0: карды жиреп сизге жол ачып берейин, а сиз болсоңуз ошону менен басып анан жеңилирээк болот го" дегендей ойду айттым да анда күлүп акыры мени ийинге минтип койду. Таптап туруп: "Мұратбек, сен менин аркаман бассаң, анткени менин тапаным" деди. "Менин размери чоңураак эмес, барышым да кененирээк эмеспи, анан сен менин исим менен бассаң жаман болбостур" деди. Бул өзүнчө айтылган чоң философия. Мен кыпкызыл болуп кеттим, эмне дедим билбей. "Ой, мен жөн эле жол ачайын, түшүндүм, түшүндүм" деп туруп анан жол ачып берди. Мен аркасынан ээчип, анан ушул эсимде катуу калды. Анан ошондо ал жаңыдан түшүндүрүп аткан: "Мына көрүстөндөр турат, Муратбек, көрдүңбү" деди. "Анна Ахматова тиги жерде турат, атактуу Пастернак мына тиги жерде турат. Кыргызда кол менен көрсөтпөйт, ошон үчүн мен жүзүм менен көрсөтүп атам. Тигине көрдүңбү, тиги баланча, бул түкүнчө, тетиги генерал түкүнчө экен" деп. Анан ошентип бир топ окуялар болду. Ошол жерден жана италиялык атактуу режиссер, атактуу сценаристтер, атактуу жазуучулар баарын ошол жерден тосуп, ошол жерден жолугуп, ошол жерден көбү менен байланышканбыз. Ал тургай Япониядан Икеда деген баягы атактуу кишиси, досу дагы келди. Менин эсимде мына ошондой чоң окуялар болду. Андан кийин эле экөөбүз эки жакка кеттик. Ал кишини Люксембургка посол кылып жиберишти. Ал киши кетти. Мен болсо Москвада калдым дагы. Баякы Переделкинадан Москванын өзүнө барып аспирантурага кирип, антип минтип жүрүп аткан кезим, мен бир топ жүрүп калдым да Москвада. Анан эле конкурска катыштым. ЮНЕСКОнун сыйлыгын алдым. Конкурска катышып Италиянын эмесин жеңип алдым. Анан ошо эки сыйлыкты бергенде акчалай экен дагы, анысы ошол акчага Европага барып туруп стажировкадан өтүш керек экен. Анан мен ошол эми ошол учурда ойлоп көрсөм бир 12 000 доллар бир, дагы бирденке $1,000 бир конкурсу. Ошолорду алып алып анан мен ойлоп атам да бул укмуштуу да чоң акча деп. А тияктын масштабына барганда бир жылга жетпейт, жарым жылга жетпейт ушундай эле экен да. Анан адегенде Францияга бардым. Ал жерде ушу 8 айдай болуп, андан кийин түшүндүм да эң кымбат жер ошол экен да. А мага айтышты музыка жагына эң сонун болот Германияга деп. Анан мен Германияны сурандым. Анан макул деп мага Германияга уруксат беришти. Парижде 8 айдай болдум. Бир жыл 9 ай Германияда болдум. Анан Европанын өзүңөргө белгилүү каягына барба, кайсы жерине барба, баягы Ош менен Бишкектин ортосуна баргандай эле аралыктай жүрөт экенсиң да. Анан ушу бир топ Германияга барып ушу бир 3-4 айдай болгондон кийин эле келинчегим немисче сүйлөйт да, ал Польшага кетти. Мен болсо немистер звонить этип калса мен кантем деп, немисче билбейм деп, а үйдө музыка жасап аткан кесим ошол учурда. Жана Манас Санатаны жасап аткан бир скрипачка. Анан жазып отурсам эле чырылдап телефон. Телефонду алдым, алсам эле тааныш үн. Ай чунак, чунак деди. Келгениңе бир топ болуптур, анан кийин я Мурат Бек, ушу бир тиге коңгуроо кылып койгонго жараган жоксуңбу деп. Анан таң эле калып калдым. Ой, Чыңгыз Төрөкулович сизби десем, ооба деди. Абсолютный слух го сеники, мен үнү менен тааныдым го дейт. Тааныдым десем, я окуй. Анан эле үн чыкпай эле отурасыңбы? Үйдөн чыкпай эле. Анан айттым, жок, мен ушундай жакшы музыкаларды жасап аттым эле. Зенона тиги Польшага кеткен десем, күлдү. Күлүп анан анда как раз мен туура чалган экенмин. Сен азыр оокаттарыңды чогулт дагы ноталарыңды. Бизди көздөй кел. Эми бул жер тиги Ош менен эле Бишкекке баргандай эле жакын. Поездка отур. Баланча поездка деди, мен айттым, Чыңгыз Төрөкулович, мен кантип бара алам? Меники пурпурный баягы Маяковскийдин паспорту. Баягы СССРдин. Анан азыр мен айттым эле чек арадан жөнлө койбермек беле десем. Я Мурат Бек, сен кызыксың го дейм. Мен посолмун да. Өзүм өтүп келем машина менен. Ал баягы тиги токмок менен эле тиги Бишкектей. Анан чек арадан кичинекей өтөм, бери көздөй. Сени салып алып эле кайра алып кетем деди. Апей деп эле анан Карл Маркстын төрөлгөн жерин билесиңби деди. Мен унутуп да калыптым да аны. Анан ошондо Триер деген шаар, ош жерге кел, стейшн тиги станциянын үстүнө токтойт, алдына түшөсүң, анан ош жерде мен келип калам. Жолугабыз деди. Анан айткандай эле макул дедим да, анан келдим. Келсем чын эле келди. Анан мени алып кетти. Ошентип анан мен 1.5 айдай Люксембургда чогуу жүрдүк. Ал жерде эми Люксембургда өзүңөргө белгилүү, мисалы Швейцария, азыр Англия, бул банктардын укмуштуудай борбору ошолор да. Ал эми Люксембург ал учурда тим эле ошонун эң эле ордосу ош жер экен. Кыпкымындай эле мамлекет, бирок ар бир үйү банк, мындайча айтканда. Анан ош жерге барып концерттерди көрүп, Ростроповичтин концертин ош жерден көрдүк чогуу.
1: Мурат Акимович, сиз мурунда айтып бергенсиз, кайра эске салып койсоңуз, Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көлдү Сагынуу деген чыгармасы. Ушунун кандай кырдаалда, кандай жаралганы эң негизгиси биз Чыңгыз Төрөкулуевичти, Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары билсек, ал жерде акын болгон. Мындайча айтканда, жана Ысык Көлдү Сагынуу деген ырдын сөзүн өзү жазып берген. Ошону экөөңүздөр бир үйдө отуруп, бир кырдаалда деген мен мындай элес булас айтып атам да, ушуну бир кайсы жыл эле, кандай кырдаалда эле ушуну айтып берсең.
0: Анан мына ошол үйдө жанагы 1.5 айдын ичинде бир күнү кофе ичип, чай ичип, ол турган учурубузда
1: Ошондон жанагы ысык көлдү салуу дегендерди жараткан учурга келе атасыз. Бул
0: 1986-87 жылдар ошол. Анан эмне болду дебейсиңерби? Чай ичип отурганбыз, сөзсүз түрдө бир керектүү теманы баштап коёт ал киши. Муратбек бир укмуштуудай жаш бийлеп ырдап дегендей укмуштуудай нерсе жасап жүрбөйбү деди. Тегеректе бүт адамзаты кудайындай көрүптүм беле таң калып жүрөт Майкл Джексон дегенге. Ошол кыпкымындай апапак элдин баарын таң калтырып ушинтип атат. Кыйынбы дегендей суроо берди. Анан мен эми эмне деп жооп берем? Ар бир муундун өзүнүн укмуштуудай кумири болот. Мисалы сиз бүткүл жазуучу искусство, маданиятка десе мен жөнүндө кеп кылбай эле койчу. Биз бул Майкл Джексон деди. Ошол жөнүндө айталы, элди таң калтырып укмуш, ушунчалык талант, бул чын эле укмуш деп ал жөнүндө кеп кылып аттык да. Анан бир композитор жөнүндө кеп кылды. Бул мен адамзаттын баласы эмес мин деп айткан композитор бар болчу да. Жердеги адамзаттын музыкасын эмес, космостукун жазам деп. Штокхаузен деген. Анан мен так ошо Штокхаузендин шаарынан келип атпаймынбы, Кёльн деген шаардан. Анан ал жөнүндө да кеп кылды. Анан аны айтсам айтты, ой кызыккуу дейм, адамзаттын баласы болбогондо эмне ал башка жактан келип бирби дегенде, баланча деген планетадан келдим деп айтып жүрөт десем, эми чунактар толтура да тегеректе боло берет деп, анан ушулар жөнүндө кеп кылып атып, анан жана Майкл Джексонду кеп кылып, аныкы бир эле нерсени кайталай берет турбайбы, Мурат деди. Мындай чектен та-да-да, та-да-ди, та-да-ди, та-да-чи эле дей берет экен, же түшүнбөйсүң, ушул силерге түшүнүктүүбү дегенде, мен айттым да, бул ар бир учурдун өзүнүн стили болот экен, бул чын эле укмуш деп анан аябай колуман келишинче айтып атып, анан мынакей сиз деле окшош болобу, окшош эмеспи, ар ким өзүнүн билген нерсесин жасайт. Сиз деле мисалы чыгармаларыңызды карап отурсам, көп ырларды окуп калам. Ошолорду сиз кайдан аласыз? Өзүңүз жасасызбы же десем, когда как деди. Мисалы Чыңгыз хандын Ак булутунда бир нече куплет текстерди окудум. Ошолорду кайдан алдыңыз десем айтты, ошону мен Монголиянын музейинен көрүп, ошо Чыңгыздын учурундагы текст экен дейт. Анан мен ошону ош жерден жазып алгам, а бирок ага кошууга милдеттүүмүн, ошон үчүн бир 5-6 куплеттин 2 куплетин ош жерден алдым, калганын коштум деди. Анда сиз акындык эле талантыңыз бар турбайбы десем, эми ал жөн эле баягы жазуучулукта боло берет экен деди. Анан биз баягы элди жерди сагынган жөнүндө сүйлөшүп калабыз. Каякты көп эстейсиз десем, Көлдү деди. Ысык Көлдү. Анан жанагы урчуйган тоолорубуздун үстүндө мен айттым, кичинекейимде мен учуп жүрчү элем ошо жакта десем, Күлдү. Мен деле түшүмдө кээде азыр деле учуп калам дегендей айтты. Анан эле мен айттым, көрдүңүзбү, аябай көп айтып атасыз. Баятан бери сөзүбүз Ысык Көл, кымыз, жылкыларды кеп кылып атабыз. Ал кишинин укмуштуудай жазган чыгармасы бар. Ат адамдын канаты деген. Ал чыгармасы мен көп жылдан кийин Чыңгыз Төрөкулович өзүнө айтып бердим. Кийин бул кишинин жазган чыгармалары түбөлүктүү бүгүнкү күнү алтын казынада сакталып. Мен баягы чокуп айтайын. Америкага мен атайын министр катары барбадымбы? Өз учурунда Висконсин деген шаардын библиотекасын алып барышты, эң борбордук. Баягы жер алдында жети катар жер алдында дегендей ошо жакта катылуу экен баякы китеп. Узундугу бир 3.5 метрби, буягы 1.5 айтор ушундай укмуштуудай китеп экен, 3-4 киши көтөрүп келди. Анан ош жерден ачып мага көрсөтүштү. Немистин художницасы аттын сүрөтүн ошо тарткан экен. Чыңгыз Төрөкулович текстин жазган экен. Ал эми ошондон 10 экземпляр бар экен дедим. Чыңгыз Төрөкулович десем күлүп тур да, 11 болчу деди. 11-чисин мага бериш деле, мен аны Германияга, Баланча деген шаарга белек кылып бергем. Космоско бир экземпляр кеткен. Азыр 9-у бүткүл жер шарында тараган деди. Көрдүңөр бе? Буну эч ким билбейт. Өзү айтты шунтип. Азыр ошол китеби бардык жер шарында, ар кайсы жерде, Александрияда бирөө турат. Ар бир учурда адам заты чогулуп туруп, ошо Америка, Россия, мурун Советтер Союзу болчу. Европа, бардык күчтүү мамлекеттер сүйлөшүп туруп, адам заттын эң чоң шедеврин бир спутникке салып туруп коюп беришет экен. Элден болобу же мамлекеттерден болобу, эң керектүү адам заттын жаңы ойлонуп чыгарылган нерсесин салып, анан тетиги цивилизацияга жөнөтүп турушат экен. Ошонун бирөө ушул Чыңгыз Төрөкуловичке тийген экен ошондо.
1: Жана
0: айтканы жанагы. Ошонтип ошо жака бирөөнү Чыңгыз Төрөкуловичке подарить этишкенин ал шаарга бериптир. Калган 9-у азыр бардык дүйнөдө сакталуу экен. Ошонун бирөө жана жер 7 катар жердин алды дегеним Висконсин деген шаарга кыргыздардан бирөө барып калса мен дайым айтам. Барганда сураныш керек. Мен Чыңгыздын айылынанмын, Чыңгыздын элиненмин, Чыңгыз Айтматовдун Ат адамдын канаты деген китебин көрсөткүлө бар экенсилерде десе, ошону атайын каталогтан көрсөтүп, экрандан көрсөтүп турат. Ылдый жака охрана менен алып барып туруп, ачып көрсөтөт. Бирок сүрөткө тарттырбайт экен. Мына ушундай эң касиеттүү бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгындагы бир эле үзүмү да. Ал эми жанагы Люксембургда жанагынтип күлүп отуруп анан өз жерибизди, элибизди сагынганыбызды баятан бери айтып түгөтө албай атабыз. Чыңгыз Төрөкулович ошону бир-бирденге кылтырып калтырып койбойлубу? Кадимки Майкл Джексон ырдап аткандай бир шедевр кылып койбойлубу дедим. Десем күлдү. Күлүп, койчу кантип деди. Анан мен айттым, сиз текст жазып бериңиз, мен музыкасын жаса коем. Десем, ой-ой, сен мени такыр эле поэт кылам дейсиң, андай болбойт. Бул поэзия деген, бул деген касиеттүү. Мен 20 жылдап жазган чоң романымды 3 куплетке гана кээбирде кийирип коет эң күчтүү поэттер. Ошон үчүн эми ага ал келеби, келбейби дегенде жанагынча романыңыз жасылып аткандан кийин 3 куплет жаса албайсыз. Десем, эми койчу мен поэт болбосом аны дегенде мен көзүмдү ап койдум. Азыр менин өкүл балам да Элдар. Элдар, Ширин, менин келинчегим, анан байбичеси Эже төртөлөп жаалап жиберди. Анан тиги киши күлдү. Ой, бул силер кызык экенсиңер деген. Папа, папа, напиши деп болбой койду уулу менен кызы. Анан эми бул мындай да, бул акындык деген демиш этип акырын ордунан турду дагы Ширин колуна ручканы кармата койду. Алды дагы унчукпай басып кетти. Анан мен кубанып калдым. Эми бирденге чыгат го деп. Анан биз алаксып биякты карагы чакты. Бир куплети даяр болуптур. Анан кубанып келип минтип айтты. Ай билбейм, о окшоштубу бирденкеге. Карап көрчү деди. Анан минтип карасам, кыялымда акку болуп учуп барам көл үстүндө. Мына жөн эле баякы литературный тилди билген адам адабият тили менен поэзия кадимкидей пайда болуптур. Анан ошол жерден эле айттым, мына айтпадым беле укмуш деп анан бир куплетин мактап турупчу. Бул биринчи куплет увертюра же прелюдия сыяктуу болот. Ал эми экинчи куплети дедим, негизгиси ошол ысык көлдүн ысык көл экендиги, кыргыздын жери экендиги, касиеттүү экендигин ошол жерде бир аз эле басым жасап коюш керек. Ал эми үчүнчү куплетин өзүңүз билесиз, ал деген резюме деп коет, ал деген жалпылап бүтүрүп коет дебейинби десем, сен мага композиторлук формасын айтып койдуң го, эми аны билбейми ал болобу болбойбу деп ар жака кеткен. Қайыр өлі айланып келі өлі, мұу болу деді. Дір дағы әмесі чиіл бепір. Анан анысын қарасам түммілі баяқы сенің тарықын қалды көл бетінде, менің изім қалды көл шетінде деп жасып өкімме. Мен айттым, қоқуй, мұна ке, анық шедевр сіздіке. Еманнан көрі менікі музыкасы ошандай шығалар болды өген немеш етіп қойды. Үш куплеттен бүткеннен кейін мен бүтіп қарасам, енді қалған түздесек болады дедім да, қолыңызды қойыңыз дедім. Анда айтты, жоқ, мен мұны көшіріп берейін. Қарабайсың ба, ғишайып қалып тұр, тескері кетіп қалып тұр, деп анан көшіріп берді. Анан ана алып тұрып, анан мұндай қойып, жаңа Майкл Джексонның аны мүтіп қарап тұрып, бірді айтып қоя берсең деді, анан алып тұр. Бұл ең ұқмышы моментта, қиялымда аққу болып деп алды. Көзін жұмып алды да, мына кетті.

0: Oy oy, bu seninki. Men seni bekerine maktap aytakemin dedi. Мен ошентип бири-бирибизди макташып жүргөнгө не жетсин деп кол алыштык. Бүттү, ошону менен кеттик. 2-3 жыл өттү, анан ал киши бияка келди.
1: 89.
0: Анан мен бияка келип калбадым ба. Анан эле бир күнү келди жолугушуулардан. Аябай чарчап кетиптир. Анан баякы Икеада экөөбүзгө экеме подарить эткен магнитофончу. Анан ошого мен жаздырып койгом. Гүлдүрдү урдатып Ақтан ырыс келди, баарын аябай койкойтуп турган анат. Карасам, аябай чарчап келип турган. Бир чыны чай ичейинде анан ямакин мен кичине жатып эс алайын. Муратбек деди, шорпадан ичебиз бир астан кийин. Мен 5 мүнөт эс алып келейин деди. Анан ал көтөрүлүп кетти. 5 мүнөт эс алып келди. Анан шорпо бышып калыптыр анан. Жаңыдан иче баштаганда эмне жасап атасың яды. Анан эм көп эле менде кичине чарчапсыз уксаңыз деп анан мына кейдеп туруп кулагына күмөп туруп берсем мынтип отуруп укту. Кадимкидей минте чыкты анан күтүп турбай, мен момуну кайдан укканымды билбей атам деди. Кайдан укканымды билбей атам. Анан мен айттым бирөөлөр жазып койсо керек ошону. Тетиге Люксембургта чай ичип отуруп жазып койсо керек бирөөлөр. Баякылуу деди. Ооба десем эле келе колун деди. Ай укмуш чыккан турбай, кел мындай кылалы. Мен жанагы Шахановго айтайын. 3 күндөн кийин Алматыда бир чоң форум ачылган атат. Шаханов ачкан атат. Ошого ушуну мен аштырбайлыбы деди. Келе колун деди, бол деп туруп машинен алдырып кел, Гүлнур Актандарды жибердим. Барып ошону ачып берди. Биринчи жолу ушул жерде чыкты.
1: Бул 1989-90
0: ошол жылдар болуп калды.
1: Жыйынтыктай турган учур келип калды. Эсиңизде калган соңку жолугушууңуз ушу менен жыйынтыктап болду.
0: Эми соңку жолукканыбыз үйүнөн чайга чакырчы да дайымачы. Эми чайга тайылап жасабайт. Ай бошсуңбу? Бери келе калбайсың, кымыз келди. Жар көп жасап коюптур. Дейт анан болупур деп анан келинчектер өздөрүнчө биз келип отурабыз. Бир дагы бирөө жөнүндө жаман айтчу. Мен да сурабайм. Жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылам да. Чыгармачылыкты аны муну айтып, же болбосо бир жөн эле ай сен кыргызчаны ушунчалык жакшы билесиң ай.
1: Сиз айтабыз.
0: Сен ушунчалык жакшы билесиң, өзгөчө макал лакапты. Анда мында бизге дагы ыргытып коюп турсаң деп тамашалайт. Анан жок, сиз билбеген дагы неме барбы деп күлүп тамашалашып анын мына айтып отурабыз да анан ошондо айтты. Азербайжандан келдим деди. Түрктөр, азербайжандар
1: 80 жылдык өтүп
0: атканда. Анан алар сыйлыгын берип ушинтти. Мында кайыктай болгон немесин кийип келди. Анан сага жарашат деген кийип көрчү деди. Минтип кийип көрсөмчү. Кайыктай болгон эсиңердеби? Биягында дагы козырек бар, биягында да козырек бар. Анан ошонусун мен кийсем каткыр күлдү. Ой таптакыр бир кызык болуп калат экенсиң сен. Минтип айтты. Кто бы сказал деп атасың го? Мага деле жарашпайт. Бирок мага ушуну баланча деген жазуучу айтты дейт. Башыңан түшүрбө. Мен жакшы аура менен кийгиздим деп айтты деди. Анан мен ушуну кийип жүрөм. Суук боло калса бул ысык көлгө дагы кораблга түшсөм ошону кийем деп ушинтип сүйлөшүп отурдук. Анан эле ким айтты, Мариежи Татарстанга барбайлы кой деп айтчу деп. Анан мен айттым, казакачы бияка деле ошого барбайлы койсо болмок болбой атат деди. Давление кетип атат деди. Казактар чакырып атат, эми мага орден керекпи? Барбайлы коеюн деп аткам. Анан тетиге атаң көрү тууганбыз деп эле келип кетти деп атат Миниханов. Минихановдан мурункусу орден берди эле, андан калбайын деп Минихановду да ошентип атпайбы мука деди. Анан мен айттым, анан бул кандай, өзүңүз араң туруп Турция, Европа, Турция, анан Азербайжан, эми казакка, андан кийин татарга барсаңыз кыйналып калбайсызбы дедим. Ошону кандай дейсиз мага? Анан колуман келишинче айттым. Эч ким жок. Кандай дейсиз? Барбайлы койбойсузбу? Десемчи, мага орден жокпу же медаль жокпу, кеп анда эмес. Çakırgan yerden kalmağın, çakırmasa barmağın deydi. Oşon üçün men baratam. Barıp, andan gelip duranan, yakşı leçeğine kılayın de batam, dedi. Anan, meylin sen birok, oşonu kandaysam, eldar baratat men menen, dedi. Şunu karacay, şunu bir karapçı, sen moynuna minivalı östüle. Oşunu tartayıp, özü de boyu da uzardı. Anan, birden keçiğe turgan bu, dep sıradı. Hemen aittim, tartkan sürettörü ayavay sonun, eldikini okşavaydı. Анткени генде бар да, сизде бар да деп. Күлсем, менде художниктиги жок, менде жазуучунуку деп тамашалап ошентти. Анан кийин кетеринде айтты. Сен өкүл ата бол. Сен аталып жүрдү. Болгон сөзүңдү айтып, аялдарды укпайт деди. Ал эми эркекти угат

0: сиздин эл журтка калууңуз?
1: Улуулукту дагы, сулуулукту дагы биз дайыма колго көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мына ошонун символу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бул кишинин жасап кеткен эмгектери түбөлүктүү, азыр өсүп келаткан өзгөчө жаштарыбызга, анын айтып кеткен, жазып кеткен жакшы нускалуу иштеринин баарын таратышыбыз керек дагы да. Бул түбөлүктүүлүк эч качан өчпөйт. Чыңгыздын талантындай талант азыр кайра төрөлөбү, төрөлбөйбү бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок баа учубуз кур эмес, анын жолу менен келаткан, анын чыгармачылыгына кызыккан эл бүткүл дүйнө боюнча абдан көп. Ошон үчүн кыргыз элибиз аябай бактылуу эл экенбиз. Ушундай Чыңгыздай болгон талантыбыз бар. Дүйнөгө мактана алабыз. Бизде Манасыбыз бар, анан Чыңгызыбыз бар деп дайыма айтабыз. Ошон үчүн бул бардык тарабынан эң бир улуулукту колуна көтөрүп жүргөн киши. Ошон үчүн биз дайыма сактап жүрүшүбүз керек ал кишинин айтып кеткен, жазып кеткен чыгармаларын, байлыктарынын баарын элге таратып, сактап, көбөйтүп алга жылдырып турушубуз керек. Элибизде тынчтык болсун, чекем арбагы колдоп жүрсүн.
0: Ушун менен биринчи радионун инсанат доктурусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйыны 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө чогулганына байланыштуу 1987 жылдары Айтматов көзү бар кезде өтүнүчү боюнча форумга арнап атайын жаратманга кимин чыгармасын жараткан токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маекти алып барган Зинакан Кайыпова болду. Кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.